Та, сюди, давай заходимо. О, стоп. А, у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час на мить.

встигнути зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростую тіло вранці, витягнувши кабель.

І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав. Це те, що шум старої станції метро загасить в ухах. Те, що слухав в комендантський час, як часу мало. Це як життя засвічене на плівках. Це те, що вимкнеш, коли закінчиться вечірка.

0: Це польське радіо для України.
1: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

ще кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось тобі.

0: чому саме ти, бо...
1: Ти є кайф, ти є холод, ти є відьма, ти гріх. Не питає, бо триматись не зміг. Ти є

Доброго ранку, шановні слухачі. У Варшаві минула 7 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. У Києві вибухи. Росіяни продовжують масовані атаки балістикою. Віце-прем'єр-міністр України прокоментував відкриття наступних переговорних розділів з ЄС. Прокуратура розповіла про планований замах на прем'єр-міністра і заявила, що це серйозна справа. Щонайменше троє людей загинули внаслідок російського нападу на Київ. Ракета влучила в багатоповерховий житловий будинок, атаковано також енергетику. З вечора 13 жовтня до ранку 14 жовтня у Києві троє людей загинули, 21 особа зазнала поранень. Фактично, атака закінчилася щойно. Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району, повідомив у соцмережах Іван Федоров, співголова Ради оборони Запорізької області. Загалом упродовж доби окупанти завдали 1030 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей загинули на Дніпропетровщині, п'ятеро дорослих та одна дитина дістали поранень, повідомив Олександр Ганжа, голова Дніпропетровської ОДА. Володимир Зеленський

Вчора ввечері заявив, що ракети також влучили в енергетичну інфраструктуру, зокрема в теплову електростанцію. Президент України додав, що українська сторона не отримала попередження про напад від своїх західних партнерів. Це вже другий подібний інцидент, заявив Володимир.

0: і важливо, щоб Америка реально бачила, що відбувається і хто винен у тому, що війна продовжується, написав Володимир Зеленський. Україна хоче розпочати переговори про членство з ЄС за всіма кластерами до кінця цього року. Віце-прем'єр-міністр з європейських справ Всеволод Ченцов оголосив про це після початку переговорів ще у двох кластерах. До них належить внутрішній ринок і конкурентоспроможність. Це економічна основа процесу вступу України, а в багатьох відношеннях також економічна основа для трансформації нашої країни. Кластер впливає майже на кожен аспект нашої економіки – від умов функціонування та конкурентоспроможності бізнесу через інвестиції, промисловий розвиток та інновації до можливостей, доступних нашим громадянам. Україна вже відкрила загалом 4 з 6 переговорних розділів. На кінець для відкриття залишається сільське господарство. Найскладніша сфера, враховуючи розміри українського сільського господарства з його величезним виробничим потенціалом, що викликає занепокоєння у європейських фермерів. Якщо всередині є кулькові підшипники або гвинти, то їх, мабуть, було розміщено там з якоюсь метою. Заявив речник окружної прокуратури Варшави П'єтр Антоній Скиба про петарди, знайдені у 66-річного Кшиштофа Н. з Вроцлава. Його підозрюють у підготовці нападів, зокрема на прем'єр-міністра та міністра національної оборони. Прокурор визнав, що слідчі отримують численні повідомлення про погрози на адресу політиків, і деякі з винних прагнуть розголосу або можуть бути божевільними. Однак у випадку 66-річного чоловіка прокуратура встановила, що погроза була реальною, каже П'єтр Антоній Скіба. Маємо справу з особою, яка не робить цього заради слави, яка не робить цього заради грошей, а яка висловлюється ідеологічно і яка вже з фази висловлювань до встановленої фази реалізації своїх намірів. Кшиштофу Н. висунуто 9 звинувачень. Найсерйозніше звинувачення стосується підготовки нападу з використанням вибухівки, що передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. За даними прокуратури, наразі немає жодних ознак того, що чоловік діяв за наказом іноземних розвідувальних органів, але цей напрямок розслідування все ще триває. Завтра суд вирішить, чи залишати його під вартою. Сьогодні на сході Польщі очікується сильна хмарність, а на заході – з проясненнями. Місцями, переважно на півночі та в східній половині країни, місцями короткочасні дощі, на півночі – можливі грози. У Татрах – дощ із мокрим снігом, який увечері перейде в сніг. Вранці в карпатських улуговинах та місцями на сході – туман, який обмежить видимість до 200 метрів. Максимальна температура – від 9 градусів Цельсія в Суалкському регіоні, близько 13 градусів Цельсія в центрі, до 15 градусів на заході.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Дякуємо Сніжані Чернюк за випуск новин, з яким ми, власне, розпочали нашу щоденну інформаційну ранкову програму, яка має назву «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні її ведучі Світлана Борисовська та Олексій Стеценко. Ну і нам сьогодні допомагають звукорежисер Мілош Дуда і випусковий редактор Микита Колесов.
3: Ну і будемо говорити, як завжди, про найголовніше, що відбувається у світі, що відбувається в Європі, в Центральній особливо, навколо України та Польщі. Звісно ж, теми в нас зумовлені тим, що відбувається навколо. Війна триває і удари по Україні також продовжуються просто зараз, від самої ночі. Будемо про все це говорити. Будемо говорити про результати безпекового форуму у Варшаві. Ну і про все те, що відбувається між адміністрацією Трампа, європейськими союзниками та Україною.
2: І, власне, почнемо з інформації, яка продовжує надходити до нас зі столиці України. В ніч проти 14 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Ціллю були енергооб'єкти, зокрема ТЕЦ-4, є загиблі та поранені люди. Зеленський заявив, що партнери знову не попередили про пуски ракет. Атака Росії призвела до аварійних відключень в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та в частині Голосіївського району Києва. Стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не діють. Про це повідомили у ДТЕК. В Києві просто зараз зберігається жовтня.

0: зменшити рівень небезпеки. В місті зберігається дронова загроза. За кілька хвилин ми спробуємо підключити до нашого ефіру Київ і поговоримо з військовою оглядачкою Іриною Коваленко. Ну, а зараз до інших новин. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на нещодавні звинувачення президента країни Карля Навроцького у розпалюванні страху щодо можливого нападу Росії на НАТО. Про це він написав в соцмережі X. І у своєму дописі Дональд Туск подякував Навроцькому в лапках. Що ж він написав? Пан Карль Навроцький заявив, що не бачить посилення загрози з боку Росії. Він також не бачить проблеми в присутності Брауна та його проросійської партії в польській політиці. Дякую за чесність, зазначив прем'єр Польщі. Ну, одразу була реакція, так?
1: Так, речник Кароля Навроцького, президента Польщі Рафал Лескевич відреагував на допис прем'єр-міністра. Написав, що прем'єр-міністр як не вигадає щось, то про щось промовчить. Ну, і сказав, що це такий стиль комунікації в політика. До свого допису він також додав цитату Навроцького. Ну і там додавав згадку Туска про одіозного ультраправого політика Грзегорза Брауна. Партія Конфедерація польської корони Грзегорза Брауна представлена в парламенті, написав речник Навроцького. І це політична сила, яка згідно з опитуванням користується підтримкою частини поляків, тому її слід розглядати як важливу складову польської політики, додав Лескевич. Ну і тут варто нагадати, чому все відбулося. Там раніше в інтерв'ю Кароля Навроцького запитали про зростання загрози з боку Росії. Нагадали в цьому контексті слова прем'єр-міністра Туска для Financial Times, бо той там говорив в інтерв'ю, що найбільшим, найважливішим питанням для Європи є те зараз, чи готові Сполучені Штати проявити таку велику лояльність, як це описано в різних договорах з безпеки. Ну і ми бачимо, що в нас уже просто гостя є на зв'язку, одразу переходимо до розмови з нею.
0: Військова оглядачка Ірина Коваленко під'єднується до нашого ефіру прямо з Києва. Пані Ірина, доброго ранку.
2: Так, доброго ранку, вітаю вас.
0: Ну, не можемо сказати, звісно, що ранок в Києві добрий. Що відбувається просто зараз?
2: Насправді в нас було сьогодні вночі, так би мовити, перед північю і під ранок дві атаки. Це були балістичні атаки і, звичайно, також паралельно летіли на нас безпілотники. Якщо говорити про ті наслідки, які вже офіційно відомі, то в Києві постраждали 5 районів і, зокрема, житловий будинок в одному із районів значно пошкоджений. Там дві людини, на жаль, загинули і ще на одній локації одна людина загинула і понад 20 в нас у столиці поранених, зокрема, є 8-річна дитинка. Загалом займання було на кількох поверхах у житловому багатоквартирному будинку. Надзвичайники з верхніх поверхів евакуювали наших мешканців, наших цивільних. Насправді кадри дуже жахливі, тому що жінки з закривавленим обличчям, закривавленими плечима, руками. Тобто розуміємо, що перший удар стався близько 23-ї. Відповідно, люди відпочивали, вже готувалися до сну. І щодо небезпеки цих ударів, як сьогоднішнього, так і вчорашнього, наприклад, у нас сигнал про небезпеку лунає паралельно із вибухами вже, на жаль. А якщо говорити про вчора, то взагалі спочатку були вибухи, а потім сигнал про повітряну тривогу десь після вибухів за 4 хвилини. Тобто навіть немає якогось шансу кудись піти в коридор чи щось таке інше. Направду, в нас ще, окрім житлових будинків, сьогодні була під прицілом енергетика. Зокрема, мер міста Віталій Кличко говорить про те, що енергетичні об'єкти як у столиці, так і в Київській області були під атакою. Звісно, інформації про них детально розуміємо, чому не розповсюджують, але атаковані були вони.
1: До речі, ми бачили також на відео, я особисто бачив, що мер був на одному з місць удару, там, де балістична ракета, за попередніми даними, прилетіла, от там, де в житловий будинок саме поцілило. Чи можна, наприклад, сказати, що це саме про ці удари якраз говорять зараз представники української влади, що не приходило оповіщення про запуски ракет від партнерів?
2: Так, якщо ми будемо говорити про два комплекси ударів, це у ніч на 13 жовтня і в ніч на 14 жовтня, тобто в ніч на сьогодні, саме тоді, близько, вчора було близько 22:10, атака сьогодні.

0: близько 23-ї, і кожна атака спочатку вибух, потім лунає сигнал повітряної тривоги. Одразу повітряні сили повідомили про те, що після вчорашньої, що після сьогоднішньої, що інформації від партнерів західних не отримували саме щодо пусків і щодо активності на території Російської Федерації. І згодом, трішечки пізніше, повітряні сили сказали про те, що вже наші радари, наші радіолокаційні системи зафіксували момент підльоту ракет, але ми розуміємо, що, на жаль, наші системи не настільки далеко бачать, відповідно, ще й погодні умови впливають на видимість цих радіолокаційних систем, і фактично, ну, то хвилина фіксації і одразу приліт, і відповідно, на жаль, ось таке стається. Щодо тієї інформації, яка була про те, що США можуть нам закрити інформацію до розвідданих, підтвердження, зокрема, від Трампа вчора ввечері було, що ми, тобто вони, Америка, так, цитата, ми даємо розвіддані, але от, на жаль, бачимо ті реалії, які є. До речі, щодо сьогоднішніх цирконів, також монітори писали про те, що інформація від радарів була по цирконах, які летіли на територію України, але конкретно ті, що летіли на столицю, інформація значно пізніше надійшла, коли вже були удари, коли були вибухи.
1: Ну і ще таке питання одне буквально. Там якраз інтерв'ю давав велике екс-головнокомандувач пан Сирський виданню британському BBC Суспільному. Розповідав там багато чого про період його керування військом українським. І говорив, якраз він наводив аналітику, таку аналіз в цифрах просування росіян. І згадував, що за 2026, якщо не помиляюся, рік, вони, якщо підсумувати те, що вони захопили, і те, що українська армія звільнила, то вийшло, що вони всього за рік на там фактично просунулися на 61 кілометр. То як ви гадаєте, чи можна побачити з цією такою, співставивши цю статистику з тим, що відбувається зараз з цими дальними ударами, що фактично росіяни вже змінили загалом стратегію впливу на Україну, і основні, і надалі варто чекати, що основні навіть уже ресурси і гроші вони будуть вкладати вже не навіть в просування на фронті, а от в цей терористичний такий хорор, який вони влаштовують?
0: Направду, я от скажу, щодня спілкуюся із військовими, вони не можуть сказати, що на фронті стало легше, коли почалися ось такі терористичні удари по столиці. Це першочергово потрібно зауважити. На жаль, на Донецькій ділянці фронту зараз є доволі гаряче, зокрема на Костянтинівському напрямку. Там ворог дійсно продовжує кидати багато своєї живої сили і атакує, зокрема, з неба безпілотниками. Правда, так, маємо успіхи на півночі Донеччини, я впевнена, що ми чули про спецоперацію Вівальді від нашого 3-го армійського корпусу, зокрема. Але от щодо тих думок і припущень аналітиків, дійсно, ми розуміємо, що коли ворог не може впевненим чином дотиснути Україну на передовій, домогтися певних своїх якихось цілей, розуміємо, що головна ціль зараз на фронті – це Донецька область, ось цей пояс наших фортець, вони до них не можуть підійти, до Слов'янська, до Краматорська, то починають із такими терористичними атаками постійно добивати столицю. Так само постійно під атаками є Дніпро, є Одеса, Запоріжжя. В Запоріжжі, зокрема, теж дуже складна ситуація. Не тільки балістика летить, так, не тільки дрони, а і FPV-дрони, і КАБи постійно до міста долітають. До речі, щодо КАБів, сьогодні була інформація, що й до Дніпра вперше долетіла керована авіабомба. Зокрема, про таке говорили у повітряних силах, і все далі і далі починають на захід залітати. Як на мене, це моя особиста думка, мій погляд, ворог, на жаль, працює в комплексі, він і не відпускає передову, і так само продовжує бити по тилових містах, зокрема по нашій і цивільній, і енергетичній інфраструктурі.
2: Дякувати Богові, поки ми з вами говорили в Києві, відбій повітряної тривоги. Бережіть себе і бажаємо вам спокійного сьогодні дня. Дуже дякуємо, що в таких умовах підключилися до нашої студії і розповіли, що в ці хвилини відбувається в столиці України, в місті Києві. Я нагадаю, друзі, що з нами на зв'язку була військова оглядачка Ірина Коваленко.

0: Ну і переходимо до інших новин, до новин внутрішньої політики, так?
1: Вона не внутрішня, вона зовнішня.
0: Я просто побачила.
1: Так. Це реакція маршалка Сейму Польщі надійшла на політику і на останні дії Дональда Трампа. І якраз от голова польського парламенту, палати, він розкритикував дії американського президента і так доволі відверто сказав, що цитата назвав відверто ворожою вимогу Вашингтона припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах без того, щоб були якісь зустрічні поступки з боку Москви для Києва. І попередив, що така от непередбачуваність американської політики є зараз одним з найбільших викликів для міжнародної безпеки. Про це говорив пан Чажастий, коли виступав на Варшавському безпековому форумі, який 2 дні у Варшаві збирав там головний такий політичний бомонд фактично Європи і світу. Ну і маршалик наголосив, що Сполучені Штати протягом десятиліть виступали гарантом світової безпеки, а нині більше орієнтуються на обмеження власної відповідальності у світі, зокрема, зменшення своєї ролі у Європі. Ну і за словами маршалка польського Сейму, різка така зміна позиції американського президента, вона, ну, це просто ворожі дії, як вже ми говорили, він там загалом застеріг від переходу до політики, за якої держави будуть намагатися по одному домовлятися з Сполученими Штатами, виходячи з своїх короткострокових інтересів, бо це якби перекреслює загалом принципи міжнародної політики. Ну і пан Чажастий закликав називати речі своїми іменами і не допускати розмивання відповідальності Москви за війну, бо за війну несе відповідальність саме Росія.
0: Ну, протягом вчорашнього дня я чула десь десятки заяв від колишніх діючих польських політиків, від нинішніх. Владислав Косіна-Камиш там також виступав і зробив кілька важливих заяв. Я до чого веду, що десь приблизно за 20 хвилин ми будемо також вмикати в наш ефір нашу колегу Аню Львову, яка працювала ці 2 дні на Варшавському безпековому форумі, яка спілкувалася з багатьма політиками, журналістами, громадськими діячами. І спробуємо з неї зробити такі попередні підсумки, так, цього форуму. І зробимо це, як я вже сказала, в нашому ефірі десь приблизно за 20 хвилин. Ну, а президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала США пропозиції щодо наступних зустрічей в контексті переговорів щодо завершення російсько-української війни, готова до них найближчими днями. За словами президента, Україна перебуває в постійній комунікації з американською стороною. Команди наші говорять. І треба працювати на мир, треба шукати варіанти правильних дій. Україна готова до зустрічей. Україна підтримала президента Америки в питання про енергетичне припинення війни. Вогню треба, щоб Росія також була в цій домовленості, сказав він. Ну і також Зеленський розповів, що українська команда направила американській стороні відповідні пропозиції щодо можливих наступних наших зустрічей і наступних розмов. Найближчими днями ми готові зустрічатись. І я цю пропозицію передав через мою команду Стіву Віткову, Джареду Кушнеру. З українського боку завжди конструктив, наші позиції завжди абсолютно чіткі та направлені на захист незалежності українського народу, додав Зеленський. Ну, але, як відомо, Вітков і Кушнер поки не збираються до України.
1: Та ні, вони паузу зробили. Там зараз писали, до речі, написали американські ЗМІ, розкрили ці деталі тієї зустрічі в Майамі, яка там була зірвана на фоні от раптової домовленості Трампа з Путіним. Минулими вихідними Віткоф і Кушнер, вони зустрічалися вже якраз в Майамі з українською командою. Ну і там повідомляли, що на переговорах посланці президента США якраз розказали українським перемовникам про те, що ця угода з Путіним – це така частина спроби повернути Росію за стіл переговорів. Ну і там от начебто говорили, що ходив Вітков телефонувати разом з Трампом Путіну під час цих перемовин українських. І тут теж повідомляють про те, що Україна дійсно не завдає ударів по НПЗ російським оці кілька днів уже. І навіть цієї ночі там десь в Саратові якомусь

0: величезний стовп вогню, там зайнявся якийсь нафтоналивний термінал, але йдеться про те, про термінал, який атакували ще 10-го числа, там якийсь рецидив у них стався, а так начебто ударів немає, і дійсно підкреслено, Україна виконує цю от трампівське оголошене одноосібно перемир'я енергетичне, щоб показати це. І дійсно Трамп уже перед журналістами фактично змушений там в Сполучених Штатах виправдовуватися, що ні-ні, ми не припиняли постачати зброю. І надійшла інформація, до речі, оцієї ночі про те, що 12 сенаторів-республіканців підписали, якщо не помиляюсь, чи сенаторів, чи конгресменів, по-моєму, сенаторів підписали таке звернення до вимогу до Трампа, щоб він розірвав цю домовленість з Путіним щодо дизеля. Ну і побачимо, як це все буде розвиватися.
1: Ну, а поки перейдемо до нашої наступної ранкової рубрики, це анонси дня і анонси дня. Так, нагадаємо, що сьогодні в нас 14 жовтня, що сьогодні у нас середа, і це, до речі, друзі, День вчителя в Польщі. Ну, точніше, День національної освіти. Відзначають його цьогоріч, звісно, в непростий час. Міністерство освіти Польщі передало школам інструкції щодо реагування на загрози після серії нападів із застосуванням гострих предметів у навчальних закладах країни. Передані матеріали містять інструкцію щодо дії в разі нападу із застосуванням небезпечного предмета, підготовлену спільно з Міністерством внутрішніх справ і адміністрації, Міністерством національної оборони, Урядовим центром безпеки Польщі. Міністерство також надало вчителям рекомендації щодо того, як розмовляти з учнями та батьками після кризових ситуацій. От цікаво, що потім вчителі батькам це пересилають. Маємо ж ми такі всі батьки учнів, які навчаються в польських закладах освіти, маємо електронні щоденники. Ну, вони там по-різному називаються, в різних закладах. І ось останніми днями я регулярно отримую повідомлення від поліції, яке, наприклад, направлено на батьків, так, повідомлення від вчителів, як розмовляти з дітьми. Все це отримуємо, все працює, система працює.
0: Ну, це добре, до речі, бачити. І ти знаєш, мені особливо цікаво побачити, що швидко розгорнули цю систему,
1: дуже
0: буквально
1: швидко.
0: За пару днів.
1: В той самий день, коли почалися напади, вже ми почали отримувати спеціальне повідомлення.
0: Ну, в цих матеріалах таких пишуть про те, що треба бути уважним, коли тікати, коли ховатися, як перешкодити нападу, коли це неможливо. Водночас наголошують, що це не жорстка послідовність дій, а вчитель має орієнтуватися у випадках якихось надзвичайних ситуацій, сам обирати, от, що можливо, те й робити, не треба там занадто великого геройства демонструвати, ну і як правильно повідомляти на екстрені служби про те, що щось там сталося. Також є в матеріалах рекомендації. Матеріали, нагадаю, для педагогів, які зараз розсилають у Польщі, рекомендації щодо того, як усувати там загрозу, як перевіряти заздалегідь безпеку учнів, дивитися, як вони реагують на стрес. Ну і така допомога має бути доступною працівникам шкіл, якщо вони потребують.
1: А загроза, на жаль, не зникає. Нагадаємо, що у Варшаві 21-річна дівчина напала з ножем на 3 дівчат у комплексі шкіл для дорослих, поранивши 2 неповнолітніх і трохи старшу дівчину. Цьому передували кілька інших нападів чи спроб нападу. Під час одного з них 37-річна жінка померла попри спроби реанімації. Ну і після цього Польща суттєво наростила присутність поліції в школах та навколо них у зв'язку з серією нападів із ножами.
0: Ну, а є ще приємна частина Дня вчителя, не тільки оця тривога навколо шкіл у Польщі, яка виникла останніми днями. По-перше, в День вчителя в Польщі діти не ходять до школи. І це те, що
1: не
0: відрізняє.
1: Ходять.
0: Ну, в Україні, наскільки я пам'ятаю, День
1: ходять.
0: Вчителя у вихідні взагалі він там припадає. Тому...
1: Ну, всі вітають там в п'ятницю,
0: але вітають
1: заздалегідь,
0: так. Ну, але на навчання це не впливає. От якраз у Польщі день, він називається Національний день знань, День освіти.
1: Так.
0: і він є вихідним, але не вихідним для вчителів, тому що навіть коли батькам ніде залишити дітей, то в принципі за законом школа має надати таку можливість перебування дітей.
1: Якась несправедливість.
0: І батьки. Ну, але там навіть без уроків повідомляють польські ЗМІ, вони описують цю ситуацію детально, що у вчителів вистачає різної такої роботи організаційної, там шкільні зібрання проводять, іноді якісь пам'ятні заходи. Іноді буває і школярів залучають, водять до кінотеатру, до музею.
1: Давай про приємність.

0: питання все ж таки для учителів розкажемо, тому що до професійного свята їх в Польщі часто підтримують різними преміями, акціями. Це дуже класно, це треба взяти так на озброєння іншим країнам. Наприклад, залізниця польська пропонує знижки не тільки педагогам, а й учням і студентам. 14 жовтня, в День національної освіти, учні, студенти, аспіранти, вчителі зможуть подорожувати Польщею ПКП Інтерсіті усього за 10 злотих, незалежно від відстані конкретного маршруту чи категорії поїзда. Оце приємно.
1: А я тобі ще приємніше розкажу. Є фінансові премії навіть. От, наприклад, в Любліні, Люблін є лідером в Польщі, до речі, став от цього року за цими преміями. Понад 130 вчителів, директорів шкіл, педагогів отримали премії, і ці премії 7300 злотих до вирахування податків. Я, до речі, не знаю, скільки з премії там вирахують. Ну, вирахують, може, 20-25%.
0: Я нічого не вирахувала. Це
1: але
0: ж премія.
1: Я тобі скажу, що це, ну, дуже суттєва сума, бо це фактично майже 90 тисяч гривень, якщо так порахувати. І одноразова така премія, яку виплатили вчителям, це найвищий показник в Польщі. Загалом Люблін на це планує витратити десь 1,5 мільйона євро на оці премії для педагогів. Там окремо ще будуть відзнаки мера, теж велика сума на це йде. Ну і там всіх преміюють, там і вихователів дитсадків, вчителі там різних дисциплін, там і психологи, шкільні консультанти, логопеди, всі можуть отримати цю премію. І от для порівняння, в інших містах вона менша, але вона теж дуже суттєва. От в Сосновці, наприклад, мер там вручає по 6 тисяч злотих, в Одіславі Шльонському в місті теж така висока ця премія, відзначають 5600 злотих, це десь по 70 тисяч гривень плюс.
0: Ну, тоді давай розкажемо, скільки заробляє взагалі польський вчитель у реформованій системі освіти цього року. Мінімальна ставка зростає, базова зарплата цьогоріч вчителя-початківця становить 5308 злотих брута, що значно нижче за середній показник по країні.
1: Але це все-таки, якщо так перерахувати, я думаю, на руки отримують десь в районі 1000 євро.
0: І це набагато більше, ніж отримує український вчитель, наприклад. Важливу роль відіграють надбавки. Фактичний заробіток вчителя часто дуже на 20-30% перевищує базову суму завдяки оплаті понад нормової роботи, функціональним надбавкам. У великих містах, наприклад, у Варшаві або, наприклад, у Кракові, оплата праці вчителів зростає швидше завдяки щедрішим надбавкам, які виплачують органи місцевого самоврядування. І це, ну, прекрасно. Вчитель мусить отримувати достатньо.
1: Так, до речі, багато все ж таки і скарг лунає, ну, бо і рівень життя там змінюється, і все таке, і треба, щоб ці зарплати за ним його наздоганяли. Але, в принципі, якщо так порівняти дійсно з сусідньою Україною, то це небо і земля, все ж таки, умови роботи вчителів в
0: Польщі. На те, як вчителі в Україні взагалі зараз працюють, в яких умовах.
1: Так, так. Ну, і до того, як вони працювали, все ж таки, тут варто відзначити, що у польських вчителів все ж таки завдяки державі гарна ситуація, і в Україні, коли війна особливо закінчилась би, то було б дуже добре прийняти цей досвід, так, як в цій царині такий більш-менш ладно вести.
0: Хоча і польські вчителі прагнуть кращого. Згадаємо,
1: звісно, звісно,
0: регулярні протести, які вони влаштовують перед 1 вересня. Добре, далі давай перейдемо до такої, знаєш, рубрика в рубриці. Хто як працює,
1: так,
0: хто як буде працювати сьогодні. Так, триває візит президента Республіки Чорногорія Якова Мілатовича. Він разом із дружиною приїхав до, власне, Польщі. І от саме сьогодні відбудеться його зустріч з польським президентом. 14-го.
1: В президентському палаці будуть вітати буквально вже о 10-й годині ранку за півтори годинки, так, це виходить, за 2,5.
0: Ну, а об 11:30 вийдуть до журналістів, можливо, будуть якісь важливі заяви, про які ми вам, звісно, розкажемо.
1: Я думаю, обов'язково щось там буде, тому що перед тим там ще будуть зустрічі, і президентські пари зустрінуться там в таких ненав'язливих обставинах, таких після цього привітання, так, а потім буде вже така зустріч президентів в вузькому колі, а потім такі короткі пленарні перемовини делегації. Вже після того вийдуть вони на прес-конференцію, я думаю, якісь результати маємо ми почути.
0: Так, дуже активний цього тижня от віце-маршалок Сейму Владимир Чажастий. От щойно ми розповідали про його важливі заяви, які він зробив під час Варшавського безпекового форуму. Ну, а вже сьогодні і

0: Завтра він відвідає Щецин. Відбудеться в нього відкрита зустріч саме сьогодні. І завітає він навіть до Щецинського університету. Присутні матимуть змогу поставити йому свої запитання. Початок цієї зустрічі сьогодні о 17:00. Ну, а завтра, 15 жовтня, відбудеться брифінг для преси, знов-таки за участю віце-маршалка Сейму. Ну, і він буде казати вступне слово на Балтійському економічному конгресі 2026 року, який, я так розумію, теж завтра розпочинається.
1: Так, там ще буде тристоронній такий саміт в Брюсселі відбудеться завтра. Вже вийдемо за межі Польщі в рамки Євросоюзу.
0: Дуже сьогодні, важлива, сьогодні відбудеться, речі, 14. Дуже важливо.
1: 14 жовтня, так, це називається соціальний саміт, до речі. Він буде під гаслом «Європа – динамічний рух в майбутнє». І якраз говоритимуть про нову багаторічну фінансову програму, яка має підвищити в Євросоюзі умови для ведення бізнесу і створення якісних робочих місць. Це важлива історія зараз, особливо в тих умовах економічного спаду, який відзначають в багатьох країнах. Тут, до речі, Польща вирізняється як такий острів добра, скажімо так, економічного. Ну і будуть говорити ще про те, щоб єдиний ринок, як зробити так, щоб він приносив користь працівникам і бізнесу. Ну і після завершення цього саміту сьогодні в Брюсселі, сам саміт почнеться о 15:00, а прес-конференція потім буде вже, ну він короткий, буде о 17:15, розкажуть, в принципі, якісь результати. Загалом це такий майданчик традиційний уже для діалогу між керівниками різних інституцій Євросоюзу і вищим керівництвом європейських організацій та різних таких соціальних партнерів у Євросоюзі. Співголовами цього саміту є президент Європейської Ради та президент Європейської комісії. Зараз головує Ірландія в Раді ЄС, тому в саміті там буде прем'єр-міністр Міхол Мартін, ну і буде ще державний міністр у справах зайнятості, малого бізнесу і роздрібної торгівлі. Ну і також там будуть представники двох ще країн, крім Ірландії, які от особливо там позицію будуть займати. Це дві країни, які потім будуть головувати в Раді ЄС, і там буде міністр соцзахисту та праці Литви і міністр праці та соцзахисту Греції.
0: Поки ти все це розказував, я вже встигла засмутитися, тому що побачила таку сумну новину. Папа Римський не зможе очолити святкову месу сьогодні, яка мала би відбутися на площі Святого Петра. І причиною скасування стала госпіталізація понтифіка. Під час планового огляду в нього виявили невеликий локалізований вузлик в легені. Вчора папу прооперували в римській клініці Джемелі. Операція пройшла успішно, кажуть, за планом. Але от через хірургічне втручання, звісно, що Ватикан скасував усі його аудієнції.
1: Частину легені видалили, пишуть.
0: До 20 жовтня. Ну так, він літня людина, і це, напевне,
1: непросто,
0: так. Нагадаємо, що 11 жовтня папа Римський Лев XIV під час традиційної недільної зустрічі з паломниками в Ватикані оголосив про майбутню операцію. За його словами, лікарі виявили той самий вузол на ранній стадії, рекомендували оце хірургічне втручання. Він погодився на операцію, подякував вірянам за підтримку і попросив молитися за його здоров'я.
1: Ну, його там замінять на цій месі святковій.
0: Саму месу не скасували, так?
1: Саму месу не скасували, вона там присвячена, ну, я детально не знаю, як називається там таке це свято, воно там таке, це річниця там якоїсь вагомої події, і якраз там кардинал є призначений папою, який його там буде заміщувати, проведе цю месу, я в принципі, впевнений, що саме там також за здоров'я Папи Римського віряни і помоляться, як він і просив. Ну і ще є така новина, вона дуже, знаєш, така незвичайна, але дуже така оригінальний захід в Польщі. Відбудеться сьогодні, і от це наче такий квест, але з великою такою соціальною метою. Там тур є такий, возять по різних країнах мобільний квест-центр, який називається Escape Truck, тобто такий вантажівка для втечі. І от у Вроцлаві сьогодні буде цей Escape Truck,

0: і там...
1: Мета квестів.
0: Це такий спільний проєкт, спільна ініціатива поліції Польщі та Нідерландів.
1: Поліції? Уяви, тобто це не поліції. Розважальна історія?
0: Це така розважальна історія, яка має тебе чомусь навчити.
1: Угу. Чому?
0: І потім посольство Нідерландів у Польщі і ще фонд Reshape і Вроцлавський університет. Вони всі разом це організували. І ще прикордонна служба Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі.
1: Так.
0: Мета – підвищити таку обізнаність про торгівлю людьми і пов'язані з цим проблеми.
1: Нічого.
0: І якраз це такий інтерактивний формат, який може показати, в яку ситуацію потрапляють люди, яких викрали і яких десь надурили під час працевлаштування за кордоном, і вони потрапили в якусь таку ситуацію. І це такий пересувний вагон, скажімо так, невелика вантажівка з такою будкою довгою. Там всередині відтворені умови життя людей, яких от викрали. І коли туди ти заходиш, ти відчуваєш, в яких умовах вони там перебувають, і там це така пастка, і треба виконати низку завдань, щоб неї вибратися. Тобто ти пробуєш, ти потрапляєш сам в пастку свідомо і намагаєшся вибратися з неї. Це більше орієнтовано, звісно, на молодь, на тих школярів, студентів, які там, наприклад, навчатися їдуть за кордон, хтось, хто вперше їде за кордон, щоб вони знали чітко, хто на роботу їде за кордон, щоб знали, що не можна, знаєш, там от з такими на різні там роботи влаштовуватися такі неоформлені.
1: Але дітей я б не повела в той фургончик.
0: І ти маєш рацію, але дітей там і не пустять. Тому що через те, що от делікатна тема, через те, що там ще всередині використовують спеціальні ефекти, звукові і навіть запахи, певні. Тому участь дозволяють лише особам від 16 років, але я тобі скажу, що цікава історія в плані того, як от настільки психологічно вдалося там зробити такий, знаєш, тестовий тиск на людину, щоб вона зрозуміла певну загрозу і не потрапила
1: щоб
0: потім неприємно.
1: Скажімо.
0: Але профілактично злякалася доволі дозовано.
1: Це були анонси цього дня. Друзі, за кілька хвилин будемо зв'язуватися з нашою колегою Анією Львовою, яка два дні працювала на безпековому Варшавському форумі, готова розповісти нам все, що там відбувалося, про все, що там відбувалося. Ну, а далі до інших новин. За даними Євростату, Польща є єдиною великою країною Європейського Союзу, де кількість українців під тимчасовим захистом стабільно зменшується. Протягом року кількість українців із цим статусом в Польщі скоротилася з 1 мільйона до 859 тисяч. І падіння майже на 15%.
0: Це відчутне падіння.
1: Так, ну от дивись, порівняно з вереснем 2022 року кількість зменшилася більш ніж на 500 тисяч. Причому понад 100 тисяч з них вибули зі статистики лише з кінця червня, повідомляє видання Річ Посполіта. Ну, я знаю такі випадки, коли заїжджав. Мене навіть подруга, знаєш, коли Київська область була під окупацією, частина Київської області, вона виїхала, а потім, коли Київщину звільнили, вона одразу ж повернулася. Ну, і я думаю, що це якраз от
0: ну, тут ще пов'язано людей. З тим, що саме йдеться про зменшення кількості людей під захистом, багато людей все ж таки змінюють свій статус, вже отримують карти побиту або подаються на цукр.
1: Але
0: багато і їде, і от якраз дані Євростату свідчать про те, що під тимчасовим захистом у всьому Євросоюзі було 4,5 майже мільйони громадян України. Це десь станом на кінець серпня. І найбільше такі...
1: Цього серпня? Цього року.
0: І найбільше їх в Німеччині десь 1,3 мільйона, в Польщі 900 тисяч було. Зараз вже бачимо, що зменшилось. В Чехії 400 тисяч майже. Ну і... Але загальний показник по Євросоюзу, до речі, став найвищим за весь час ведення цієї статистики. Тому в Євросоюзі загалом українців стає більше під захистом. Все ж таки продовжується виїзд.
1: Просто не мігрують з країни в країну.
0: Ну і нові виїжджають, виходить. І в Польщі...
1: Так.
0: Наприклад, з 23-го року стабільно знижується кількість людей саме під захистом. В 24-му році їх було... А в ЄС, наприклад, це зростає, ця кількість. Ну і найбільше щомісячне зниження – це Польща, Фінляндія, Франція.
1: Угу.
0: А за

0: Зростання спостерігається Німеччина, Румунія і Чехія.
1: Ну, давай ще трішки цифр. За кількістю українців під тимчасовим захистом на тисячу жителів лідирує Чехія. За неї
0: це 36,5 українців, так вони порахували. Ну, тобто от середньо таку.
1: На тисячу людей. Місцевих. За нею йдуть Словаччина і
0: 27
1: Кіпр.
0: 27 українців, майже 28. До речі, велика різниця одразу.
1: І Кіпр там теж 27.
0: І це неочікувано на Кіпрі.
1: Я не
0: Кіпр,
1: чула,
0: це
1: неочікувано,
0: що так,
1: на Кіпрі
0: так,
1: було
0: так,
1: багато
0: українців. І виходить, що в Польщі показник фактично зараз менший, ніж на Кіпрі на тисячу людей. Всього 25, ну майже 26 українців на тисячу людей, хоча було от раніше вище, ніж на Кіпрі. І кількість українців на тисячу людей в Польщі, він був дуже високим на початку повномасштабної війни. Вище, ніж, ну, десь таке, як зараз в Чехії. Ну, а зараз, в принципі, ми бачимо, що в Польщі на третину десь цей показник впав.
1: А тепер давай подумаємо, чи мають...
0: А, і загалом, я загалом тільки скажу, що Міністерство внутрішніх справ адміністрацій станом на серпень 26-го року повідомляє, що живе в Польщі десь 1,8-1,9 мільйона українців.
1: Ну, а тепер давай подумаємо, чи мають українці відношення до наступної нашої новини. Згідно з останнім прогнозом Міжнародного валютного фонду, польська економіка за номінальним ВВП випередить Швейцарію вже в наступному 2027 році. Про це заявив міністр фінансів і економіки Польщі Анджей Думанський. У вівторок МВФ залишив незмінним прогноз зростання ВВП Польщі на цей рік – 3,4%, а на наступний підвищив його до 2,5%. Отже, фонд прогнозує, що середньорічна інфляція в Польщі становитиме 3,2% у цьому році і 2,8% у наступному.
0: Ну, до речі, це гарна статистика, коли, ну, принаймні та, що її прогнозують, побачимо, як вона буде фактично, але це непогано, коли зростання економіки, воно в ногу йде з інфляцією, інфляція його не перевищує, вдалося її стримати. Ми пам'ятаємо, що в 22-му році інфляція була дуже висока у всій Європі через початок повномасштабної війни в Україні, там був величезний тиск з боку Путіна, газовий, на ціни, на енергетику, нафтовий, ну і зараз ми знаємо, що Польща змогла подолати економічні ці такі виклики більш-менш добре і веде перемовини про постійне членство в групі Великої Двадцятки. Це країни з найбільшою економікою і намагається забезпечити свою участь в роботі цього об'єднання. Але це відбувається доволі так непросто. І міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманський вважає, що, в принципі, результати є хороші. І про це навіть там нещодавно були перемовини у Сполучених Штатах Америки. Там міністри торгівлі країн G20 зустрічалися, і там представник Польщі якраз теж був запрошений. Ну, і за лаштунками більше неофіційно ці перемовини відбуваються. Одним з ключових аргументів Варшави є масштаб польської економіки, яка вже дуже там збільшилася за цей час. ВВП сам великий, досягнув мільярда євро. Ну, а ми от... І що цікаво, що за останні 35 років ВВП на душу населення Польщі зріс більш ніж на 200%. А по Євросоюзу на 50%. Тому, в принципі, Польща набагато перегнала таке зростання.
1: Ну, я бачу, у нас на моніторах вже нашу колегу Аню Львову. Вона готова до нас під'єднатися. Про що будемо говорити, дізнаємося мить. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська, Олексій Стеценка. Доєднується до нас Аня Львова. Два дні до Варшави були прикуті погляди з усього світу. 12 і 13 жовтня в столиці Польщі тривав Варшавський безпековий форум. Одна з ключових міжнародних зустрічей, присвячених безпеці Європи, трансатлантичного простору. Він зібрав тисячі політиків, військових, дипломатів, експертів з десятків країн. Ну і, звісно ж, увага була зосереджена навколо головної теми, чи шириться масштабна війна у Європі. Аня працювала на цьому форумі, отже, розпитаємо її про все найважливіше. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: Аню, розкажи нам, привіт, будь ласка, яка увага, от, до речі, на форумі була до України, тому що перед стартом заходу відбулася та така шокуюча зустріч в Майамі, де дізналися всі про угоду Трампа з Путіним. На якийсь час, як відзначали ЗМІ, українська влада брала взагалі паузу в інфополі. І от скажи, хто на форумі від України виступав, і

0: який був цей сенс заяви, що як це сприймала аудиторія загалом і учасники, що говорили?
1: Чи з українського боку, напевно, був міністр закордонних справ Андрій Сибіга, і там більше було про передання розвідданих, як він сказав під час саме цього саміту, що всі дані надаються, що співпраця триває. Хоча були потім різні версії щодо цього, тому що ще це стало такою темою номер один вчора, окрім цієї угоди щодо дизельного пального. Ну, були, звісно, реакції усіх присутніх гостей, звісно ж, про це говорили. Кіт Келлог, серед іншого, говорив не панікувати. Запитала я в нього в перший день ще саміту, коли зустріла його якось так випадково на коридорі «Доброго дня». Скажіть, що нам робити, переживати сильно чи, може, краще не аж так сильно? Він сказав, не переживайте, все добре. Наскільки добре будемо дивитися, сказав, що, в принципі, якщо дивитися так практично на цю всю ситуацію, то цього дизельного палива має вистачити Сполученим Штатам Америки на один день. Ну, але тут, бачите, теж іде оце таке перетин цієї червоної лінії, якщо вона ще є якоїсь співпраці із Росією, і це більш тривожний знак, що може бути таким передвісником подальших якихось іще укладень угод із Російською Федерацією. Це насторожує. Ну, а щодо небезпеки, тому що чула я раніше, що ви говорили про потенційне вторгнення Російської Федерації на територію саме країн, європейських країн НАТО, про це говорять як про загрозу. Говорять, що до 2029 року це може трапитися і треба реагувати вже, треба готуватися вже. Про це йшлося і у цьому звіті, про який ми говоримо, і в кулуарах можна було чути. Я, наприклад, спілкувалася теж з Яцком Сєвєрою, і він сказав, що можна очікувати, і, скоріш за все, потрібно очікувати зимою загострення провокацій з боку Російської Федерації. І що ще більш якесь таке тривожне в цьому всьому, що Російська Федерація буде хотіти нас всіх із вами, якось по-польську говорять, заскочить. Якось так несподівано, щось зробити несподіваного. І саме це дуже небезпечно, здається, Яцьку Сєвєрі і взагалі багатьом ще іншим спікерам, тому що тут складно передбачити, з якого боку прийде небезпека.
0: А як прийти з кожного. А як реагували на виступ американського генерала Олексуса Гринкевича? Дуже чекали на те, що він буде якраз на цьому форумі презентував. Він там цей такий план перемоги НАТО у випадку великого вторгнення. Чи бачила ти, як сприйняли цей план там люди, які там були на форумі? Чи він їх десь заспокоїв, чи навпаки вони напружилися, особливо якщо згадати от про нестабільність рішень Трампа в останні часи?
1: В останні часи завжди нестабільність рішень Трампа, яких складно передбачити. Ну, було цікаво, тому що це щось нового тоді, коли дізнаються вже якісь потенційні дії у випадку загрози, яку зараз багато європейських країн, можна сказати, прифронтових, перш за все, відчувають. Тому реакція залежала від делегації якої. Я не спілкувалася із всіма, тому якось там об'єктивно сказати, що кожна із них думає тяжко, але українська сторона, наприклад, наголошувала голосно про те, що щоб такого не трапилось, потрібно надалі підтримувати Україну і дивитися на Україну як на стратегічного партнера, перш за все, який має дуже багато важливих знань, які можна передавати, також обмінюватися ними. Тому що на полі бою все змінюється і еволюція ця проходить ледь не щодня. Тому те, що працює сьогодні, не факт, що запрацює за рік, і за два, і за три роки, тому що все дуже активно змінюється. Тому тут наголошують більше українська сторона на співпраці з Україною. Ну, а інші країни, дивлячись від ситуації, де вони знаходяться, і дивлячись від ситуації, з якими саме загрозами, вони вже безпосередньо стикаються, тому що більшість із них вже стикається на щодень із цими загрозами, серед іншого Польща, наприклад. Ну, вони дивляться і розуміють, що є така небезпека, і треба з нею щось робити.
2: Ань, ну відомо, що США за каденції Трампа тримає курс на скорочення військової присутності в Європі, але при цьому президент США буквально нещодавно обіцяв якраз в Польщі розгорнути постійну військову базу замість тимчасових. Чи говорили саме про це на форумі? Ну і взагалі про якийсь, може, резервний план на фоні нестабільності у відносинах з Америкою? Анечка, ми тебе не чуємо.
0: Звук.
2: Зник звук, ми тебе не чуємо. Ну, можливо, наш випусковий редактор Микита зараз спробує поновити наш зв'язок. Мені от цікаво, як Аня розповідала, невже настільки безпечний був безпековий форум у Варшаві, що Кіта Келлога можна зустріти було?
0: Ану, скажи щось, Аню.
1: Так, тепер чуєте?
2: Так. Мене зато ніхто не чув. Ну, добре. Продовжуй, будь ласка. Так, про резервний план на фоні нестабільності.
1: Отже, тут мені дуже сильно якось так вчора шокувало мене це, тому що також рано прочитала я, що деякі представники Сполучених

0: Сполучених Штатів Америки, заспокоюють Європу, що ми вас любимо далі, ми далі з вами вас підтримуємо, але військами наші то забираємо із більшості країн, і ви там тримаєтеся, але ми вас далі підтримуємо якось морально, але ви там собі самі себе обороняєте, самі видавайте на свою безпеку і самі собі радьте. Ну, в принципі, так, це дуже така тема про цю релокацію і також забирання військ Сполучених Штатів Америки з території європейських країн. Вона важлива і така болюча для них, в принципі. Польща, ми знаємо, зараз знаходиться в такій ситуації, що йде домовленість про постійну базу військову Сполучених Штатів Америки. І там йдуть вже конкретні розмови на рівні міністерств. Міністр оборони Польщі вже не раз про це спілкувався, так само польський президент. Тому тут йде боротьба за це. І, в принципі, поки що нічого не вказує на те, що щось може трапитися таке, що до цієї угоди не дійде. Тому наймовірніше вже незабаром, за декілька років незабаром, ніби звучить якось так, але за декілька років має з'явитися вже постійна база Сполучених Штатів Америки. Хоча військовослужбовці Сполучених Штатів на території Польщі – це нічого нового, вони вже і так тут були. Пам'ятаю, скільки було...
1: Так, і зникла все ж таки, ну, Аня, з нашого ефіру.
2: Я думаю, що на цьому вже ми подякуємо Ані за те, що підключилася. На жаль, зв'язок обривається. Таке буває, таке стається. Дякуємо Ані Львові. Це була наша колега, яка 2 дні працювала на Варшавському безпековому форумі, де, зокрема, командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі представляв план перемоги над агресором у випадку Великої війни. Я від себе тільки додам щодо останнього питання. До речі, цієї ночі Трамп теж прокоментував історію з постійною базою військовою у Польщі, і він сказав, окей, база буде, але Польща за це буде платити. Uh-huh. Це все в його ключі. І там навіть були такі підрахунки, скільки коштів потрібно буде на те, щоб розбудувати цю інфраструктуру і постійно її підтримувати.
1: А мене все ж таки здивувало, що Варшавський безпековий форум був настільки безпечний, що Аня навіть просто в коридорі могла підійти до Кіта Келлога і сказати... Ну, скажіть нам що-небудь, да? Ну, просто так неформально з ним поспілкуватися. Чекаємо Аню тепер в коридорах Польського радіо для України, щоб вона ще більш цікавого нам з тобою розповіла.
2: Щоб вона підійшла до нас десь, і так, ми змогли, так, як кажуть, на відстані одного рукостискання бути з Кітом Келлогом, потиснути ту руку, яка тиснула руку йому. На цьому у нас поки розмова скінчилася, йдемо далі за ефіром.

0: Я думаю, за звуком можна було здогадатися.
1: Ми взагалі традиційно завершуємо першу нашу інформаційну годину з новинами спорту. Тож, давай.
0: Так, новини спорту, і в нас вони різні. Вони, наприклад, якщо говорити, почну я з польського тенісу, і в польському тенісі вони, скажімо так, контрастні, якщо ви таке от використати слово. В турнірах Мастерс у Китаї грали Майя Хвалінська, яка в Ухані змагається на такому серйозному турнірі, тисячнику. Вона здолала єгиптянку Майяр Шеріф у двох сетах, і 80 хвилин тривав цей поєдинок. Ну і повністю польська тенісистка контролювала хід зустрічі. Далі вона виходить на чешку Марію Бузкову. Ну і також грав польський тенісист, найкращий в Польщі Губерт Гуркач. Він, на жаль, не зміг перемогти у Шанхаї на теж тисячному турнірі, вже на стадії 1/8. Він там грав проти іспанця Алехандро і Давидовича, і Фокіни, і виграв перший сет, але потім два сети програв. Ну і от якраз Іга Свіонтек мала грати з Магдаленою Френг.
1: Це такий,
0: да, я просто зараз
1: гляну,
0: тому що вони там
1: матч
0: о 5 ранку мали грати. І це, ну, багато хто у Польщі за цим спостерігав, тому що це таке, можна сказати, дербі польського тенісу.
1: Ну, звісно, Іга Свіонтек, звісно, за нею в Польщі завжди спостерігають.
0: Так, так, так. Ну, і у нас за результатами у нас Іга Свіонтек виграла, звісно ж, в обох сетах. Тут без сюрпризів. Ну, але все ж таки, я думаю, в Польщі був такий певний ажіотаж, бо цікаво, коли двоє твоїх... Ну, але це прикро, коли двоє твоїх тенісистів виходять один на одного, хтось

0: обов'язково вилетить.
1: А що з українським?
0: Українки теж грають. Саме. Марта Костюк, на жаль, програла на старті змагань в Ухані, там же, де Майя Хвалінська виграла, і втратила шанси пройти там в підсумковий турнір, так званий. Тобто та, всі ці ігри якось підсумовуються, і потім ти потрапляєш, от він має бути в Індіан Велсі в листопаді. Там чемпіонкою того турніру є Єлена Рибакіна, яка представляє Казахстан, і вона ж зараз перша ракетка світу. Ну і, на жаль, Марта Костюк туди вже не потрапить. Чому вона так ще виступила не дуже добре? Бо вона нещодавно відновилася після травми зап'ястка правого. І от вперше вийшла на корт майже за місяць. Перед тим дуже гарно виступала. Ну, але, на жаль, ця травма вибила її з колії. І напередодні Даяна Ястремська пройшла далі там друге коло турніру в Ухані. Іспанку вона перемогла найкращу ракетку Іспанії Крістіну Буксу. Ну і Еліна Світоліна також мала цього ранку грати з нейтральною спортсменкою, з Самсоновою.
1: Це означає, що вона росіянка?
0: Це означає, що вона росіянка, так.
1: Прапором, так.
0: І неймовірно приємно, Еліна Світоліна її перемогла, вона вибила російську тенісистку, так що вітаємо Еліну Світоліну, вона зараз шоста ракетка світу. До речі, з цим теж її можна привітати, це найкращий результат за останні 5 років у неї, хоча колись вона була і третьою ракеткою світу, але якось я пам'ятаю, що не дуже багато уваги цьому приділяли, не цінували, скажімо так, але от вона молодець.
1: В тенісі так все швидко змінюється, можливо, ще стане другою ракеткою.
0: Можливо, першою. Ну і є приємна новина з жіночого футболу. Українки, по-перше, пройшли в наступний раунд там відбору на чемпіонат світу 2027 року, okay. І вже знають своїх суперників, вони будуть, але не просто буде, вони гратимуть з англійками, тому що збірна Англії розгромила Грецію 5-0.
1: Тобто жіноча збірна традиційно також вважається сильною, як і чоловіча, так, збірна
0: так,
1: Англії?
0: Англія, так, теж потужна, вона стане от таким чином, це буде другий раунд відбору, хто виграє, той піде на чемпіонат світу, і вже грали колись з англійками, українки, на жаль, дві поразки були загальним рахунком аж 1-9. Угу. Англія є не тільки чемпіонками Європи, а вони ще фіналістки чемпіонату світу. Вони одні з найсильніших взагалі в світі, угу, виходить. Ну і перший матч відбудеться між Україною та Англією в жіночому футболі 26 листопада, потім 5 грудня гра у відповідь, так що можете повболівати, хто хоче збірну України підтримати в непростій ситуації. А зараз ось збірна України яким чином вийшла на Англію, вона перемогла збірну Словаччини 1-0. Це був такий перший раунд цього відбору. Хто виграє, той на чемпіонат світу в 27-му році і поїде. Дуже хочеться вірити, що це буде Україна.

У Варшаві минула 8 година. Нагадаю, ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. У Сопоті розпочинається Європейський форум нових ідей. Експерт заявив, що немає єдиної причини насильства. Воно складається з різних факторів. Триденний Європейський форум нових ідей розпочинається сьогодні у Сопоті. Форум зосереджений буде на чотирьох основних темах: «Наш новий світ», «Наша нова Європа», «Наша нова Польща» та «Наші нові люди». Серед найважливіших питань будуть роль Європейського Союзу в конкуренції зі Сполученими Штатами, виклики, пов'язані з військовою та енергетичною безпекою, а також майбутнє України. Голова Ради програми форуму Генріка Бохняж наголосила, що кожен форум має індивідуальну програму, пов'язану з тим, що відбувається в країні та світі. А зараз відбувається багато чого з тим, що коли ми з програмною радою обговорювали, як укласти цю програму, то ми визнали, що немає вже причин обговорювати те, що живемо в іншому світі, бо живемо в новому світі, і радше повернення до того старого вже не буде. Тож краще сконцентруватися на тому, як збудувати цей новий світ. Як і щороку під час форуму будуть вручені нагороди. Ми намагаємося, щоб це було зосереджено насамперед навколо наших лауреатів, щоб їх показати, щоб підкреслити, які суттєві заслуги.

маю, чим сьогодні хвалимося. Сьогодні Польща є країною успіху, і думаю, що вже треба бути сліпим і глухим, щоб говорити, що це не так. Ці наші лауреати, вочевидь, беруть участь у чому участь. Це хтось із великих фірм, чи це хтось, хто проводить корпораційну діяльність, чи благодійну. 15-й ювілейний форум завершиться виступом прем'єр-міністра Дональда Туска. Польське радіо забезпечує

0: В ефірі Польського радіо 24. Я застерігаю від такої спокуси шукати єдиної причини зла, причини насильства, бо немає однієї. Це зазвичай переплетення різних чинників, різних обставин. Важливо, що наукові дослідження показують, що фактично насильство породжує насильство. Це означає, що виконавці насильства, чи то молоді, чи дорослі, часто самі також зазнали її. Це не механізм, визначений наперед, що якщо хтось мав такий досвід, то буде це робити. Однак така залежність і більший ризик існує.
1: Існує.
0: Поліція оцінює, що онлайн-ситуація стабілізується, тривожних публікацій стає все менше. За даними поліції, більшість інцидентів – це розіграші осіб, натхненних подіями в Остроленці та Вишкові, які хотіли отримати онлайн-розголос. Загалом було затримано 135 осіб. Очікується, що патрулювання в школах триватиме щонайменше протягом наступних кількох днів. Експерти закликають повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність до державних служб і направляти людей з проблемами психічного здоров'я до відповідних служб підтримки. Для молоді діє цілодобова гаряча лінія 116-111. Це перший подібний судовий процес у Чеській Республіці. Громадянин Китаю, обвинувачений у шпигунстві, постане сьогодні перед судом у Празі. Його справу розглядатимуть відповідно до нещодавно прийнятого законодавства, яке криміналізує незаконну діяльність від імені іноземної держави. Обвинувачений працював кореспондентом газети «Гуангмінг Дейлі», що контролюється комуністичною партією Китаю. За даними чеської розвідки, він намагався отримати конфіденційну та секретну інформацію для китайської розвідки. З цією метою він встановив контакти з політиками та науковцями в Чеській Республіці та Словаччині. Його було затримано в січні, і з того часу він перебуває під вартою. Громадянин Китаю – це перша особа, яку судять у Чеській Республіці згідно з законодавством, що діє з минулого року. Поправка до Кримінального кодексу передбачає до 5 років позбавлення волі за незаконну діяльність від імені іноземної держави, якщо така може загрожувати безпеці чи суверенітету Чеської Республіки.
2: Дякуємо, Сніжані Чернюк, за цей випуск новин. Чекаємо тебе за 25 хвилин в цій же студії з оглядом преси. Ну, а ми розпочинаємо другу частину нашої програми, яка буде не менш насичена інформаційно.
3: Так, ми будемо говорити з військовим експертом польським про загрози, які є зараз на фоні того, що йдуть розмови про неотримання Україною даних розвідки від Сполучених Штатів. Чи що взагалі Україна та Європа робитимуть у випадку, якщо не отримуватимуть такої підтримки від Сполучених Штатів? А ми ще чули, що Сполучені Штати погрожували Україні тим, що не продаватимуть зброю, якщо не підуть Київ на поступки переговорній команді Дональда Трампа. От все це ми обговоримо і загалом ситуацію з безпекою у Європі та виробництвом нової зброї, як виклика як відповіді на російські виклики.
2: Ну і вже ближче до фіналу нашої сьогоднішньої програми поговоримо про приємне, поговоримо про поетичний вечір, але він знов-таки буде благодійним, будуть збирати гроші на потреби ЗСУ. Ну, про це вже трішки пізніше. Поки нагадаємо вам, друзі, що сьогодні маємо 14 жовтня, сьогодні в нас середа. Цю середу з вами в студії Польського радіо для України зустрічаються ведучі Світлана Борестовська, Олексій Стеценко. І далі знов переходимо до новин.
3: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у листі до лідерів країн Євросоюзу щодо міграції анонсувала рішення, яких домагається Польща. Цей лист вона надіслала напередодні саміту в Брюсселі. Він має відбутися 15-16 жовтня, якраз завтра, післязавтра. Ну, йдеться в цьому листі про більшу таку гнучкість у захисті зовнішніх кордонів Євросоюзу, ну і про посилення візової політики щодо росіян. Єврокомісія має намір підготувати нові правила реагування на організований такий міграційний тиск на зовнішніх кордонах Євросоюзу. Крім того, планують узгодити підходи до розгляду візових заяв громадян Росії, ну і заборонити видачу віз колишнім і чинним військовослужбовцям російської армії. Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення нового механізму з реагування на кризові ситуації. Він має допомогти країнам ЄС ефективніше діяти, якщо буде якесь загострення ситуації на кордонах, зокрема, коли

0: міграційний тиск використовують для дестабілізації Євросоюзу. Ми пам'ятаємо такі дії, наприклад, нещодавно цілу таку провокацію організували знову з Білорусі, коли озброєні люди перетнули кордон з Литвою і намагалися туди пропхнути партію нелегалів.
1: Так, ну тут цікаво, що Варшава наполягає, щоб нові правила враховували різні види міграційного тиску і не змушували всі країни Євросоюзу діяти за однаковою схемою. Ну і також Польща виступає за обмеження видачі віз громадянам Росії та заборону на в'їзд до Євросоюзу росіянам, які воювали в Україні. У листі фон дер Ляєн йдеться про узгодження правил розгляду візових заяв росіян. Крім того, вона пропонує заборонити видачу віз колишнім і чинним військовослужбовцям російської армії. Ну і з документів, підготовлених до саміту, який розпочнеться завтра, випливає, що країни Євросоюзу попередньо підтримали цю пропозицію, а вже після саміту Єврокомісія планує перейти до розробки конкретних рішень, як щодо реагування на міграційні кризи, так і щодо от видачі віз громадянам Росії.
0: Ну, ми пам'ятаємо, до речі, що окремі країни і підтримують це рішення, і вимагають цього, такі як Фінляндія, Естонія доєдналася. Але були країни, такі як, наприклад, Італія, і, якщо не помиляюся, навіть, може, і Франція там теж долучалися, яким не подобалося ці такі обмеження віз. Ну, але побачимо, чи вдасться досягти консенсусу тут. Ну і польська влада звинуватила російські спецслужби в організації підпалу станції супутникового зв'язку Starlink, розташованої десь за 40 кілометрів від Варшави. За підозрою в причетності до цієї диверсії в Німеччині навіть затримали двох громадян Туреччини. Польські посадовці вважають інцидент таким черговим проявом гібридної війни з боку Росії. І за інформацією польської сторони, ця диверсія сталася наприкінці вересня, 23 числа, у населеному пункті Воля Кробовська, це на південь від польської столиці. І за даними слідства, зломисники навмисно підпалили таку, скажімо так, ну, як це називають, інфраструктурою супутникового зв'язку Starlink, тому що супутники то літають на горі, але зв'язок з ними відбувається також безпосередньо і через такі розташовані станції на землі. От таку станцію підпалили ці підозрювані, за даними правоохоронців польських. Ну і міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Симоняк заявив, що польська сторона не сумнівається в причетності російських спецслужб до організації підпалу. За словами пана Симоняка, російські розвідувальні структури дедалі частіше використовують для проведення таких диверсій людей, пов'язаних з кримінальним середовищем.
1: Ну і тут ще Служба зовнішньої розвідки України опублікувала вчора такі невтішні прогнози. Росія не відмовилася від можливої прямої війни з Європою і розглядає її як один зі сценаріїв воєнних конфліктів до 2045 року. Шість таких сценаріїв стосуються Північної Європи, ну і також опрацьовуються плани щодо Польщі та країн Балтії. За даними української розвідки, шість таких сценаріїв, як я вже сказала, пов'язані з Польщею. Ну і наразі головна мета Росії на європейському напрямі – підірвати підтримку України з мінімальним ризиком для себе. Для цього Москва, як ми бачимо, використовує гібридну війну, диверсії, кібератаки, операції впливу, дезінформації, шпигунство, випадкові так звані в лапках прольоти дронів. За даними розвідки, в Європі зараз перебувають майже 400 співробітників російських спецслужб. Вони систематично перевіряють межі допустимого, намагаючись діяти нижче порогу, після якого НАТО може дати колективну відповідь.
0: Ну і ми бачимо, що наш шановний гість вже з'явився з нами на зв'язку, тож одразу переходимо до розмови з ним якраз про безпеку і небезпеку. Так, мабуть, краще сказати, будемо говорити, яка зараз так от витає над Європою.
1: Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас продовжується працювати ведучі Олексій Стеценко та Світлана Борестовська. Говоримо про важливе. На фоні масштабування обстрілів України російськими військами у Європі все більше говорять про гібридні загрози з боку Москви. Ми бачимо атаки суден біля Болгарії, дрони в Молдові, Румунії, провокації на кордоні Литви і диверсії погрози замахами навіть в Польщі. Як у Варшаві та Євросоюзі сприймають нові загрози і що робити? Тому європейські союзники у випадку відсутності допомоги від США. От про все.

0: Це будемо говорити з нашим експертом. Марек Мейснер, військово-економічний аналітик у нас на зв'язку. Пане Марко, доброго ранку. День добрий.
1: День добрий.
2: Раді вас бачити.
0: Так.
1: Dzień dobry. No cóż, pogoda jest taka bardzo dobra jak na jesień, także się coś zmienia, jeżeli chodzi o samą politykę, także i jeżeli ma ona aspekty militarne.
0: Tak, panie Marku, jak завжди будемо ставити запитання українською, чи мусимо перекладати для вас?
2: Ні, пам'ятаємо, що ні пан не потребує тлумачення, так? З українського. На польський.
0: Так, але будемо перекладати ваші відповіді, звісно, для наших слухачів. Отже, як оцінювати те, що польські спецслужби оголосили про підготовку замахів на керівництво країни, на керівництво Польщі? І чи свідчить це про якийсь новий рівень загрози? Як це взагалі сприймають в Польщі?
1: To nie jest nic nowego. Pamiętajmy, że Financial Times napisał o tym, że w tej chwili rosyjskie spec-służby zamierzają urządzać zamachy na czołowych przedstawicieli biznesu zbrojeniowego, że zagrożeni są prezesi na przykład Rheinmetallu, KNDS, Nextera, Saba. Oni już chodzą z ochroną. Jeżeli tacy ludzie są zagrożeni, to zagrożenie dla wiodących polityków wspierających Ukrainę jest zawsze.
2: Ну, це не щось нове. Ми пам'ятаємо, що Financial Times написало, що російські служби взагалі планують так організовувати більше замахів на виробників зброї, зокрема, на це компанії Rheinmetall, Saab, такі великі, і вже керівники цих компаній ходять під охороною. Якщо такі люди під загрозою, то і представники влади, звісно ж, теж під загрозою.
0: Ну, певно ж, ви слідкували за безпековим форумом у Варшаві, так, який тривав два попередні дні. Там командувач Об'єднаних сил НАТО представив план перемоги у випадку атаки агресора. І от чи побачили ви там якісь конкретні кроки, які можуть заспокоїти союзників, чи навпаки, може, варто нам хвилюватися?
1: No to jest bardzo ciekawa sprawa, bo wystąpienie generała Grinkiewicza podczas Warsaw Forum to jest jasny przekaz dla Rosji, że istnieje jedność NATO. To jest po pierwsze. Po drugie, jest jasny przekaz, jak odparcie tego ataku miałoby nastąpić. A ono się streszcza w trzech słowach. Zablokowanie, osłabienie i złamanie ataku Rosji. No to jest w tym momencie dobry przekaz, jasny przekaz, aczkolwiek ja mam tutaj pewne wątpliwości. Dlaczego? Dlatego, że ten przekaz mówi o tym, że trzeba Rosję, ten atak trzeba zniszczyć, te siły, które będą nas atakowały, trzeba zniszczyć, ale nie ma mowy o tym, co dalej, to zostawia się politykom. Oczywiście generał Grinkiewicz jest wojskowy. Jak najbardziej będzie mówił o tym, co dotyczy armii. Natomiast w tym momencie, jeżeli znając to, co się działo, jak działa Rosja, jeżeli zniszczymy te siły, które nas atakują, my jako NATO, to nie mamy pewności, czy Rosjanie nie będą negocjować z politykami zawieszenia broni, czy też, prawda, takiego niestabilnego pokoju po to, żeby przez następne 5 lat dojść znowu do sprawności i nie spróbować znowu. Ja uważam, że powiedziałbym za starym Katonem, ceterum censeo Moskowian delenda messe.
2: Пан Марек каже, що це цікава історія про цей виступ генерала Олексуса Гринкевича, командувача Об'єднаних сил НАТО. Ну і про виступ цього генерала. По-перше, це явний такий сигнал Росії, що НАТО взагалі існує. По-друге, це такий сигнал про те, що НАТО знає, як відбивати, як будуть відбивати агресію. Це буде 3 такі головні позиції: блокування сил агресора, потім ослаблення цієї атаки, ну і потім, власне, повний злам цієї атаки. Це добрий сигнал загалом на думку пана Марика, якщо брати таку єдність НАТО. Але наш шановний пан експерт має певні такі побоювання, тому що коли якісь сили агресора йдуть на тебе, нападають, треба

0: їх знищити перш за все. І от НАТО каже, що знає, як це зробити. А далі там уже робота політиків починається. І от пан генерал Гринкевич, він говорив про армійський бік. Він говорив про те, що знає, як здобути перемогу. Але ми знаємо, як діє Росія. І навіть після того, як знищити ці сили атаки, то немає певності, що росіяни не почнуть одразу домовлятися про мир, щоб якось це все заспокоїти, а потім за 5 років не спробувати знову. Ну і латинську фразу пан Марик навів тут старовину. Якщо я не помиляюся, то це означає, якщо хочеш миру, то готуйся до війни, але це може не про те. Про те, так?
1: Пане Марку, давайте ще трішечки залишимося в темі оцього так званого плана перемоги. Чи відома там роль польського війська?
2: To jest tak, my wiemy o tym, że na początku tej walki będziemy sami. Dlaczego? Dlatego, że od początku wiemy, że plany NATO mówią o tym, że zanim przybędą posiłki, zanim przybędą większe siły amerykańskie, brytyjskie, francuskie, niemieckie też, czy nawet Skandynawowie, chociaż oni będą chronili Gotlandii, to przez pewien czas będziemy sami. Nie będziemy oczywiście tutaj mówić, jaki to będzie okres, ale on się zamyka w dniach. A jeżeli będziemy sami, no to chyba jest jasne, co będzie rolą polskiego wojska. Jak najbardziej stępienie tego rosyjskiego ostrza, osłabienie ich i przede wszystkim takie skanalizowanie rosyjskiego ataku, żeby Rosjanom było atakować jak najtrudniej. No to oczywiście tu jest następna rola. Zablokowanie okręgu kaliningradzkiego. Ochrona tak zwanego przesmyku suwalskiego po to, żeby Rosjanie nie mogli go, przynajmniej od strony Polski, łatwo zająć. To jest także współdziałanie z Litwą, bo większa część przesmyku suwalskiego jest od strony Litwy. Dalej takie skanalizowanie ataku od strony Białorusi, bo inaczej nie mogą, żeby ten atak był dla Rosjan najtrudniejszy i żeby nie mogli zrobić czegoś, co nazwali kleszczami południowymi, co ćwiczyli w czasie operacji Zapad. To są wszystko rzeczy trudne, wymagające dużych sił i wymagające dużej determinacji. Myślę, że determinację mamy, siły rozwijamy i tutaj no to będzie, powiedziałbym tutaj za jednym z naszych bohaterów militarnych, księciem Józefem Poniatowskim, to będzie trudna bitwa.
0: Так, пан Марик каже, що відома роль польського війська на початку цієї потенційної атаки, цього нападу зі Сходу. І відомо, що польське військо на початку буде саме. Тому що не секрет плани НАТО загалом, що потім прийдуть якісь там, прийде допомога, якісь і зброя, і самі війська там мають прийти за планом і американські, і німецькі, британські. І, може, навіть і скандинави згодом підключаться, але на початку вони, звісно ж, мають таке завдання боронити острів Готланд у Балтійському морі свій. Ну і далі вже Польща не буде на самоті, але перший час буде сама. Відомо, що це будуть за планами якісь дні, і тому відомо, як в ці дні має діяти польське військо. На нього таке завдання покладено, як ослабити оцей першу цю атаку росіян і потім її каналізувати так, щоб зав'язли ці сили, заблоковані вони були, коли прийдуть союзники. І тут уже є наступна роль далі польської армії, це блокування Калінінградського цього округу. Я нагадаю, що в Польщі Калінінград офіційно називається Крулєвець, так його будемо називати. Ну і ще така роль польського війська, це охорона разом з тим Сувалкського коридору. Тут разом з Литвою польська армія має працювати, щоб не були відрізані балтійські країни. Ну і утримання атаки зі сторони потенційної Білорусі, щоб росіяни не змогли зробити південні Лищата, так звані, які вони тренували під час своїх навчань Запад. Ну і для цього потрібні сили і рішучість, на думку

0: Пономарика у Польщі зараз рішучість є для того, щоб в разі нападу, скажімо так, чинити цей опір. Ну і пан Марик тут навів таку крилату фразу відомого польського військового героя, князя Понятовського, що битва буде складною, якщо вона буде.
1: Міністр оборони Польщі заявив на Варшавському форумі, що Європа має швидко нарощувати оборонне виробництво, щоб не відставати від Росії. А от єврокомісар з оборони Кубілюс, він звернув увагу на те, що треба виробляти не дороге озброєння, а навпаки дешеве і надійне, і таке, яке можна дуже швидко масштабувати. От на вашу думку, пане Марику, на які зброї мають зосередитися зараз європейські країни, і чи є вже такі розробки, в які варто вкладати гроші?
2: No, tutaj to mamy wiele programów wspólnych, tylko że no niestety, jeżeli chodzi o współpracę wewnątrzeuropejską, to ta współpraca jeszcze ciągle nie jest taka, jaka powinna być, czego dotyczą na przykład no po prostu stałe, po prostu epickie kontrowersje między przemysłem obronnym Niemiec a Francji, co na przykład przejawiło się w klęsce współpracy nad czołgiem przyszłości europejskim MGCS. No ale z drugiej strony my mamy pewne pola współpracy. Na przykład my współpracujemy ze Skandynawami w tej chwili, głównie ze Szwecją. Dalej są wspólne programy i tutaj są wspólne programy nad na przykład na przykład rakietą, a raczej systemem rakietowym, który byłby pewnym europejskim odpowiednikiem Patriota. Ciągle jeszcze produkcja amunicji artyleryjskiej i produkcja amunicji rakietowej jest zbyt niska, bo wiemy, jakie jest zużycie, jakie było zużycie i jakie jest w trakcie wojny na Ukrainie. No tylko, że oczywiście to może być inna wojna i tutaj nie należy przykładać dokładnie tej samej miary. Dalej drony. To są bardzo istotne programy. Tutaj ciekawa sprawa, bo z jednej strony współpracują europejskie firmy i ukraińskie z Amerykanami, z drugiej strony mamy współpracę europejską czysto. Między innymi jest coś takiego jak w Polsce, jak Europejska Fabryka Dronów, gdzie są firmy ukraińskie, fińskie, niemieckie, polski Cygnis, który jest w tym momencie liderem całego konsorcjum. Więc ta współpraca jest z jednej strony. Dużo tej broni jest jako rozwiązania przyszłościowe, ale tak jak mówię, odbija nam się czkawką 30 lat liczenia na broń ze Stanów Zjednoczonych. I w tej chwili przechodzimy bardzo bolesny i szybki kurs samowystarczalności.
0: Ну, каже пан Марик, що є багато спільних програм, але, на жаль, всередині ЄС співпраця не така, якої хотілося б, бо є, наприклад, великі суперечки між німецькими виробниками зброї та, наприклад, Францією. От яскравий приклад – це розробка такого танку майбутнього, проєкт, про який дуже багато говорили. Ну і от з іншого боку, Польща, наприклад, дуже добре співпрацює зі Швецією, зі скандинавськими представниками, є спільні такі програми в виробництві протиракетних систем, наприклад, таких як аналог Патріота, йде там робота. Є ще актуальна така історія, це виробництво набоїв і стрілецьких, і артилерійських, тому що є досвід в Україні, що їх дуже багато потрібно, більше, ніж навіть розраховували, але не факт, що війна буде такою самою, як в Україні, тому, може, тут варто якийсь аналіз проводити і так багато їх заздалегідь і не робити. Дрони важлива дуже історія. Бо є такі, наприклад, програми, де співпрацюють і європейські, і українські фірми, і разом з американськими. А є, наприклад, і чисто європейська внутрішня така співпраця. І от є така чисто польська фабрика дронів, де одночасно працюють там і українські фірми, і фінські, і німецькі, і польські теж проекти реалізовують. Це такий великий консорціум. І співпраця така там дуже, в принципі, корисна. Ну і багато такої Тут треба думати, звісно ж, зброї про майбутнє, тому що багато так, ну, проблем, є така проблема зараз через те, що 30 років останні у Європі розраховували на зброю, яка прийде з Америки. Ну і це

0: трошки зіпсувало ситуацію, але треба це все відновлювати.
1: Ну і тому останнє запитання теж про співпрацю. Президент України на Варшавському форумі з безпеки закликав посилити співпрацю між Києвом і Варшавою. От на вашу думку, чи є перспективи для покращення відносин між країнами завдяки саме оборонній співпраці після останніх взаємних образ?
2: Перспективи są, tylko to jest tak. Moje zdanie jest osobiście następujące. Wszystko się naprawi, jeżeli politycy ukraińscy nie będą chcieli rozgrywać wewnętrznych spraw politycznych w Polsce, a politycy polscy przestaną działać w wewnętrznych sprawach polityki ukraińskiej. Bo zarówno polityka wewnętrzna w Ukrainie, jak i polityka wewnętrzna w Polsce, to nie jest niebo, gdzie aniołowie sobie z miłym uśmiechem świadczą usługi. To jest niejednokrotnie piekło i lepiej naprawdę w tym kotle niech obie strony nie mieszają i niech dojdą do tego, że w najważniejszych sprawach jesteśmy sojusznikami, a w innych, tak jak sprawy rolne, trzeba się dogadywać. I tutaj jest bardzo istotne pole do wzajemnego ustalenia stanowiska, usiąść i rozmawiać. To jest najważniejsze w tej chwili.
0: На думку пана Марика, перспективи подолати різні суперечки є, тільки от таку цікаву дуже думку пан Марик висловив, що все залагодиться тоді, коли, наприклад, українські політики не будуть якось розігрувати у своїх інтересах ситуацію у внутрішній політиці Польщі, а польські політики навпаки не будуть розігрувати на свою користь ситуацію у внутрішній політиці в Україні. Бо так само по обидві сторони, і в Україні, і в Польщі, політика, то не є таке небо з янголами, де от просто янголи літають і щось добре тільки роблять, а то таке іноді схоже більше навіть на пекло таке з багатьма колами. І тут важливо, щоб в цьому пеклі різні сторони не змішувалися. І от важливо у польсько-українських відносинах розмежувати питання, в яких ми є реально союзниками, а окремо взяти питання, де треба домовлятися, бо є там певні невідповідності, наприклад, як питання аграрного сектору. І от якщо працювати окремо в цих питаннях, то можна дійти згоди.
1: Як завжди, надзвичайно вдячні вам за те, що під'єдналися до нашого ефіру. Вдячні за вашу фахову аналітику і такий погляд з Варшави. Дуже дякуємо, пане Марку.
2: Дякую дуже і życzę miłego дня.
1: Навзаєм.
0: Пану również miłego дня, dziękujemy.
1: Нагадаємо, що гостем нашого ранкового ефіру був Марик Майснер, військовий і економічний аналітик. І ми говорили про те, як у Польщі та Євросоюзі сприймають загрозу від Москви на фоні нестабільності від Сполучених Штатів. Повернулася до нас Сніжана Чернюк, повернулася з поусмішкою, дивись, начиталася польської преси.
0: Ми її завазали під час минулого випуску новин, але вона нас пробачила і прийшла нам розказати про те, про що польська преса розповідає своїй аудиторії, тож будемо уважно, обіцяємо, що будемо уважно слухати.
3: Польська преса готується до свят, так як уже готуються до свят магазини, вже бачимо гарбузики стоять. Я думаю, що невдовзі вже й побачимо якісь різдвяні приготування. А поки що Плюс Бізнесу порахував, що у вересні інтернет-продажі в Польщі зросли на майже 3,5% порівняно з серпнем і майже на 16% у річному вимірі. За даними Base Index, який оцінює стан галузі на основі продажів 3000 інтернет-магазинів, кількість замовлень за місяць збільшилася майже на 2%, а середня вартість кошика на 1,5 до майже 200 злотих. У річному вимірі замовлень стало більше на 15%, а водночас експерти застерігають, невелике збільшення вартості кошика не свідчить про суттєву зміну споживацької поведінки. Найбільше зростання продажів за категоріями зафіксували в культурі та розвагах. Початок навчального і академічного року стимулював попит на книжки, підручники та товари для хобі. На тлі зростання кількості замовлень середня вартість кошика залишається під тиском. За 5 місяців ринок зростав лише за кількістю замовлень, тоді як середня вартість кошика скорочувалася. Водночас внутрішні продажі внутрішньопольські в інтернет-магазинах, які вивчалися, у річному вимірі збільшилися на 11,3%, а закордонні продажі на

0: 36,7% найшвидше цього року і більш ніж утричі швидше за внутрішні. Частка закордонних продажів у загальному обороті польських продавців становила майже 22%. І газета пише, що наступним випробуванням для галузі стане ось цей четвертий квартал, найінтенсивніший період року для продавців, оскільки він охоплює день цинглів 11 листопада, чорну п'ятницю та різдвяні покупки. Перед сезонним піком продавцям радять підготувати не лише запаси продукції і пропозиції, але й логістику для закордонних ринків. Подальше зростання польської електронної торгівлі дедалі більше залежатиме від інвестицій у технології, які підвищують ефективність продажів. Окрему роль відіграватиме штучний інтелект. Він змінює способи пошуку товарів і порівняння пропозицій. Тому продавцям варто автоматизувати обслуговування продажів, краще адаптувати асортимент до потреб клієнтів і контролювати витрати. За оцінкою представників галузі, польський ринок уже досяг високого рівня зрілості, а подальша експансія, зокрема, на закордонні ринки, ставатиме одним із головних двигунів зростання. Жечпосполіта помітила, що вживані німецькі вагони заповнюють прогалини у вітчизняному руховому складі. ПКП «Інтерсіті» заповнює прогалини вживаними німецькими вагонами, повідомляє газета. Хоча перевізник замовив новий рухомий склад, це на 28 мільярдів злотих, поставки триватимуть кілька років. Замовлення передбачає серед іншого 42 двоповерхові поїзди вартістю понад 4 мільярди злотих. Кількість пасажирів тим часом уже зростає, тому ПКП «Інтерсіті» придбала 50 вживаних німецьких вагонів за 22 мільйони євро. Компанія зацікавлена у придбанні ще 96 вагонів. «Полреджіо» теж купує вживані вагони. Торік з 26 придбаних вагонів 22 були вживаними. Експерти, яких цитує «Жечпосполіта», вважають вихід на вторинний ринок хорошою ідеєю. Процес придбання нових вагонів, включно з очікуванням на поставку, займає в середньому 5 років. Денні газета «Правна» стурбована, що муніципалітети не встигнуть витратити сотні мільйонів злотих на укриття. Уряд хоче заощадити ці кошти. Дані Міністерства внутрішніх справ та адміністрації свідчать, що частина цьогорічних коштів, виділених на укриття, може залишитися невитраченою. Це аж 790 мільйонів злотих. Уряд планує витратити цю суму на інші сфери, такі як закупівля для Державної пожежної служби, повідомляє видання «Дженні Газета Правна». Міністерство внутрішніх справ та адміністрації бачить високий реальний ризик невитраченої частини цьогорічних коштів з програми захисту населення та цивільної оборони на 25-26 роки. Як зазначалося, йдеться про кошти, призначені для модернізації та будівництва об'єктів колективного захисту, включно з укриттями. Менш ніж за 4 місяці до кінця бюджетного року є такий ризик, йдеться в документі, який цитує «Дженні Газета Правна» і нагадує про ось цих майже 790 мільйонів злотих. За інформацією, отриманою газетою, є проект поправки до правил, який дозволить більш гнучко підходити до цього, як витрачати ці кошти. Чинні правила дозволяють переказувати ці кошти лише між сферами, відповідальними за логістичну безпеку та забезпечення безперервності постачання. А тепер йдеться вже і про пожежний захист. Державна пожежна служба оголошує негайну готовність до закупівель у межах цієї третьої сфери. А міністерство зазначило, що новий механізм дозволить воєводам реагувати на відшкодування цільових субсидій місцевими органами влади на постійній основі. Якщо неможливо завершити інвестиції в будівництво, кошти можна буде перенаправити на придбання обладнання, зазначила «Дженні Газета Правна».
1: Дякуємо, дякуємо, Сніжане. Відпускаємо тебе ненадовго, тому що за 24 вже хвилини чекаємо від тебе наступний випуск новин.
2: Ну і далі триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Нагадаю, сьогодні у нас 14 жовтня. Світлана Берестовська та Олексій Стеценко працюємо для вас. Разом розпочинаємо цей інформаційний день. Ну і далі маємо ще гость, з яким будемо говорити про важливу тему. Бачимо, що він уже під'єднується до нашого ефіру.
1: Вже під'єднався.
2: Вже майже готовий, але якби він ще перевернув камеру так, щоб вона була горизонтально, це було б взагалі чудово. Ми б тоді вважали, що це під'єднання вже... О, фінансово.

0: Фіналізовано, закінчено. Просто супер, бачимо пана
1: Назарія.
0: Ні,
1: а тепер наш випусковий редактор каже, що не можна так робити. Показав нам знак, що не можемо поки вести розмову. То дарма ти втрутився в їхній оцей процес, який вони вибудовували кілька хвилин, мені здається. Так, чи можемо, Нікіта, переходити до розмови? Ну, можемо. Ми поки розкажемо.
0: Ні, все правильно, я казав. Так, повертаємось.
1: Повертаємось до чого? Я просто не розумію. Добре, давай поки розкажемо, про що ми будемо говорити, з ким ми будемо говорити. Ми будемо говорити про мистецтво.
0: Так, ми йдемо, вже розмову починаємо.
1: Так. Отже, друзі, мистецтво може бути способом говорити про найважливіше, ділитися власними переживаннями, щоб допомагати тим, хто цього потребує. У Варшаві організовують благодійний творчий вечір під шарами мистецтва. От що стоїть за цією назвою, дуже цікаво, кого збирається ініціатива і як творчість перетворюється на реальну допомогу. Про це будемо говорити з Назарієм Бойчуком, поетом, організатором вечора. А він з нами на прямому зв'язочку. Назарію, доброго ранку. Дякуємо, що ви з нами сьогодні.
2: Доброго ранку, команду Польського радіо для України. Вітаю усіх радіослухачів. Найперше, дякую вам за запрошення бути сьогодні частиною цього етеру.
0: Дякуємо вам, раді вас бачити. Ви знаєте, хотілося б одразу розпитати загалом про ідею організувати цей вечір. В принципі, от як виникла ця ідея, це було щось таке спонтанне, чи може навіть якась взагалі давня історія, і ви давно це планували?
2: Дякую за запитання. Насправді ця ідея виникла у червні, коли у мене відбувся авторський вечір поезії у Вроцлаві. І я зрозумів, що на моєму вечорі було багато присутніх митців, і, зокрема, треба щось будувати спільне, щоб мистецтво жило, щоб ми представляли свою культуру не тільки під час війни, а щоб мистецтво було, щоб кожен народ побачив, як ми, який ми народ культурний, так, отже, творчий, щоб було почуто.
1: Так.
2: І виникла така ідея, і вже разом з своєю колегою Фанною ми організовуємо таку подію цю під шарами мистецтва, яка об'єднає 20 митців і, зокрема, театральну лабораторію «Даму» із Вроцлава. Це буде учасники митці з Вроцлава, з Лодзі, з Варшави, художники, поети, письменники, вокалісти, музиканти. І подія, яка благодійна, тому що під час нашої ми проведемо благодійний аукціон з роботами від наших митців, художників, також поетів, які мають свої там збірки. І усі кошти ми будемо направляємо для 49-ї окремо штурмового батальйону, який зараз виконує бойові завдання на Константинівському напрямку Донеччині для придбання автомобільного маніпулятора.
1: Назарію,
0: я втручусь просто, ну, вибачу. Я хотів, а чому, до речі, от саме 49-й штурмовий батальйон, завжди в таких історіях цікаво почути, іноді це якісь особисті історії, іноді це такі якісь випадки цікаві. От чому саме цей підрозділ?
2: Чому саме цей підрозділ? Тому що я сам з Івано-Франківщини, і цей підрозділ є з мою з Івано-Франківщини, Карпатська Січ. І тому ж я знаю, що дійсно будуть кошти усі направлені туди, і не буду хвилюватися за то, і тому обираю саме такий підозрю.
1: Так, Назарію, я ось про що хотіла запитати. Багато людей приїжджає просто до Варшави, от ви сказали, з Лодзі, з Вроцлава, багато творчих людей. Я хотіла запитати про назву вашого такого творчого вечора. Ми звикли сприймати мистецтво як щось, на що ми дивимося, так, або слухаємо. А що означає бути під шарами мистецтва?
2: Насправді, така назва – це придумала моя колега. Але ця назва криється під тому, що під шарами мистецтва глибоко заховані таланти. І більшість митців, вони бояться себе проявляти, так? Отже, 17 жовтня, в суботу, вони будуть мати цей такий шанс, такий, так би мовити, так? Будуть мати подію, яка зможе вільно спочуватися на сцені заради спільної благодійної мети. Отож, під шарами мистецтва мається на увазі, що ховається такий шар, який ще не почути, але ж буде почути в майбутньому, так от.
0: До речі, от цікаво, як

0: як буде виглядати сам цей творчий вечір? От це люди різних напрямків таких мистецьких. От якби це, ми звикли, що відбувається окремо там десь поетичний вечір, десь окремо музичний, десь якась художня виставка. Як тут буде? Всі будуть по черзі десь себе якось по-різному представляти і подавати? І, в принципі, якщо так, то це буде прям взагалі як якась гала-виступ такий.
1: Дякую за запитання. Насправді це буде програма будована так, що у нас буде один вокальний номер, два поети, один вокальний номер і художник. Маємо 5 блоків, захід триватиме 6,5 годин. Ого. Тож кожен учасник має 15 хвилин часу, і за 15 хвилин це буде включено запитання для нього, так, і сам виступ 10 хвилин триватиме.
2: 6 годин триватиме захід.
1: 6,5 годин.
2: А це треба проходити на фіксований час і ну, перебувати в приміщенні, де буде відбуватися ваш захід, про який ми зараз поговоримо, всі 6 годин? Чи можна доєднуватися якось в будь-який зручний для себе час?
1: В будь-який час можна доєднуватися, тому що кількість місць маємо 80. Угу. Отож, маємо вже зареєстрованих досить багато осіб, і щоб всі вмістилися, також треба для цього уточнити, що ми також будемо пригощати теплими напоями. Угу. Чай, кава входить до нашого вечора, сік, вода, як повинно бути.
2: Так, так, ну тоді давайте будемо розповідати, коли і де відбудеться ваш вечір під шарами мистецтва, як зареєструватися, бо ви кажете, що вже люди реєструються, ну або придбати благодійний квиток.
1: Захід відбувається 17 жовтня, початок 14.00, ЮАХАП, Варшава, Обжежна, 7. Актова зала. Посилання на нашу сторіночку, діє там реєстрація в шапці профілю, можна перейти за посиланням і зареєструватися. Так, досить ще активне реєстрування, місця ще є. Щось такого головного.
0: Чи є якийсь там фіксований благодійний внесок, чи, в принципі, можна якось долучитися уже потім по ситуації? І, до речі, чи можна дистанційно якось побачити десь якусь трансляцію? Так, є, якщо людина не зможе прийти.
2: А можливо не побачити трансляцію, але просто потім зробити внесок, якщо ти навіть не зможеш доєднатися до вашої події?
1: Так, можна буде, буде прямий етер, можна буде доєднатися, буде висвітлено банка, спільна банка, в якому ми збираємо кошти для нашої бригади. Також буде, у нас вхід безкоштовний, тільки буде збір, коли ми будемо проводити благодійний аукціон. Угу. Можна буде купити собі лотерейний номер і можна буде взяти додому роботи наших митців.
2: Дуже дякуємо вам, Назарію, за те, що ви доєдналися до нас, розповіли про безумовно важливу акцію, про безумовно важливий творчий вечір. Мене вразило, що дуже багато творчих людей спеціально для цього вечора їдуть до Варшави, щоб не тільки презентувати свої роботи, а і ще зібрати гроші для українських військових. Велику справу робите. Бажаємо вам успіху, щоб все у вас вдалося.
1: Дякую. Дякую за запрошення і що вам доброго дня.
2: Так, гостем нашої програми був Назарій Бойчук, поет і організатор благодійного творчого вечора під шарами мистецтва, який відбудеться вже у цю суботу, 17 жовтня, в українському UI-хабі. Ну і хочеться ще надати слово ще одній нашій колезі, Яні Стемпневич, яка щосереди робить рубрику спеціальну таку для наших слухачів. Наскільки я пам'ятаю, ах, ні, це не Яна Стемпневич, це Сніжана Чернюк.
0: Це Сніжана Чернюк, яка... але я пропоную ще цікавинки трошки розповісти, а потім повернутися до рубрики. Так,
2: а потім
0: так.
2: Буде Сніжана. Сніжана Чернюк рубрика і Сніжана новини.
0: А потім ми десь 5 хвилин і та вас зробимо. У мене просто така є тут пару новин, які хотілося б розказати.
2: По-перше,
0: я хочу розказати, ти от розкажеш про фінанси, а я б розказав про те, що з Румунії прийшло таке, скажімо, сигнал такий для України, і там президент Румунії Нікуш Ордан, він позитивно відзначив ухвалення в Україні змін до закону про освіту для національних меншин. Чому це важливо? Тому що буквально вчора ввечері з'явилася інформація, що ЄС відкрив другий і третій кластери для вступу України до Євросоюзу, які були заблокованими. Дуже багато було з цього приводу таких дипломатичних

0: дипломатичних баталій, адже відкрити всі кластери обіцяли взагалі і розпочати цей процес уже домовленості про вступ з 27-го року і до кінця 26-го мало часу. І от все ж таки вдалося переступити ту таку перепону, яку виставляла Угорщина. Це була вимога від Угорщини, ці зміни до закону. І от в Румунії позитивно на це теж відреагували. Сказав президент румунський, що такі рішення зміцнюють правові засади для освіти мовами меншин і взагалі визнаних офіційними мовами Європейського Союзу. І це зміцнення позиції України взагалі як кандидата на вступ до Євросоюзу. Тобто менше буде голосів критиків, які можуть Україну в цьому процесі блокувати. І от якраз румунська сторона сказала, що буде надалі працювати зі своєю громадою, з українською владою, щоб, в принципі, хто хоче вчитися там румунською мовою, мали таку змогу і в початкових, і в старших школах. З Угорщини теж надійшов сигнал, що все окей. І це дуже швидко відбулося. 12 жовтня, буквально на початку цього тижня, Верховна Рада схвалила в обох читаннях одразу зміни до цього закону, про що раніше було дуже багато суперечок, і от ми маємо вже відкриті кластери 2 і 3 на переговорах про вступ України до ЄС, тому новина дуже, ну, в ці складні часи дуже добре, що вдається просуватися на шляху до таких от важливих віг історичних, скажімо так, як вступ до Євросоюзу.
1: Ти мені дав завдання розповісти про якісь фінанси, але я знайшла новину не про фінанси, а про подорожі.
0: Це гроші. Майже можна, 300... так? Де ти... Хто якраз це розглядає? Це як подивитися під різними кутами на одне й те саме.
1: Добре. Торік жителі Європейського Союзу витратили майже 380 мільярдів євро на закордонні подорожі, хоча значно частіше подорожували в межах власних країн. Згідно з новими даними Євростату, кількість подорожей в Євросоюзі зростає, закордонні поїздки поглинаються дедалі більшу частку туристичних витрат, і частіше просто європейці подорожують, і це, звісно, прекрасно. Наприклад, у 2025 році вони здійснили загалом 1 мільярд 200 мільйонів приватних і службових поїздок, що майже на 1,5% більше, ніж роком раніше. Це означає збільшення кількості поїздок на 17 мільйонів. Ну, хоча переважна більшість європейців обирала подорожі власною країною, найбільше грошей вони витрачають саме на закордонні поїздки.
0: Ну, от порахували, до речі, так, такі співставлення, що там десь в півтора рази більше грошей іде за загальними цифрами на поїздки за кордон. Ну і але цікава от історія, що жителі ЄС 92% подорожей їздять
1: країни,
0: саме
1: так?
0: не по своїй, а по ЄС. Тобто тут цікаво, що в різні країни вони їздять, але в рамках Євросоюзу, тому що, в принципі, от безвіз, я думаю, і комфорт такий валютний якийсь, це все може впливати на цей вибір. І те, що, в принципі, в Євросоюзі є дуже-дуже різні аспекти, і море, і гори, і ну, різні
1: але
0: місця, де можна
1: людей
0: відпочити.
1: Але багато людей їздять по своїх країнах, наприклад, румуни. В них там от найбільша частка внутрішніх подорожей. 89% усіх поїздок румуни їздять по своїй країні. Також іспанці люблять досліджувати свою країну, греки, французи і мешканці Португалії.
0: Хоча Португалія невелика.
1: На протилежному кінці рейтингу опинився Люксембург.
0: А їм нікуди їздити у себе в країні.
1: Я тільки хотіла сказати, він таке маленьке, що там можна пішки, напевно, пройти за один день. І, ну, всього 5% усіх подорожей.
0: І от бачиш, бельгійці, ну, мальтійці, вона теж маленька країна, Мальта, люблять теж подорожувати за межами своєї країни.
1: Ну, і тепер все ж таки переходимо до рубрики, яку щосереди нам готує наша колега Сніжана Чорнюк, і це польські прислів'я.
2: Чешуще, як нагі в покшивах. Тішиться, як голий у кропиві. Або почувається, як голий у кропиві. Польський іронічний вислів, який означає якусь незручну, болісну або тривожну ситуацію, у якій хтось усупереч логіці радіє чомусь або вдає, що радіє, вдає, що щасливий, хоча насправді перебуває в дуже поганій ситуації. Кропива пече, тому гола людина в кропиві не матиме абсолютно жодної причини для щастя. Ця фраза зазвичай використовується іронічно чи саркастично,

Коли хтось не бачить небезпеки або радіє чомусь, що незабаром принесе йому неприємності. Щораз – то не завше. Щораз – то не назавжди. Одноразовий інцидент, помилка або виняток із правил не обов'язково вказують на постійну тенденцію. Одноразовий інцидент не означає, що ситуація буде постійною чи буде повторюватися. Використовується цей вислів, коли хтось щось робить уперше. Часто це щось незвичайне, заборонене, нерозумне. І тоді цей коментатор, який каже «цораз, то не завше», хоче пом'якшити або виправдати це. Раз – не завше, два рази – не часто. Має це прислів'я і таке продовження жартівливе. Цораз – то не завше, раз – не завше, два рази – не часто. І ви не повірите, є ще й третя частина. Цораз – то не завше, раз – не завше, два рази – не часто, а чи рази – то ж регула або то ж традиція. Перекладем це, що один раз трапилося, то не завжди, а продовження раз не завше, два рази не часто. Один раз не завжди, два рази – це не часто. А три рази – то вже регула, а три рази – це вже правило. Як ма запшенгать, допіро коня шука. Приказка, як має запрягати, допіро коня шукає, або щойно тоді коня шукає. Означає невчасну, запізнілу підготовку до якоїсь справи. Вираз цей використовується для опису людини, яка починає збиратися чи шукати щось тоді, коли вже треба безпосередньо працювати або вирушати в дорогу. Отже, людина згадує про базові речі в останній момент, і тоді ми можемо сказати, як ма запшенгач до піро коня шука. Хто ще жені, тен ще мені. Хто одружується, той міняється. Традиційне польське прислів'я, яке означає, що шлюб таки змінює людину, як і з погляду соціального статусу, фінансового становища, характеру, поведінки, так і щодо життєвих пріоритетів. Ця фраза також тісно пов'язана з традиційною польською народною піснею. «То ще жені, тен ще міні, хто одружується, той міняється». Традиційне польське прислів'я, яке означає, що шлюб повністю змінює людини, як і з погляду соціального статусу, фінансового становища, характеру, поведінки та життєвих пріоритетів. Тут і потрібне оце слово «міняється» або «змінюється». Ця фраза також тісно пов'язана з традиційною польською народною піснею. У пісні ліричний суб'єкт використовує ось цей більш виважений підхід до шлюбу, співаючи, що в нього 4 гроші в кишені і що все буде добре і без шлюбу. Кожний дудек ма свій чубек. Народове центрум культури каже, рідко трапляється, щоб одне й те саме слово, фраза чи приказка мали два протилежні значення. Кожен дудек ма свій чубек, або якщо дослівно перекладемо, кожен одуд має свій чубчик. Саме таке цікаве прислів'я. Воно має два значення. Кожен має чим похвалитися, і кожен має якийсь недолік. Чому ж така розбіжність у значенні? У старій розмовній польській мові дудек означає дурень або блазень. Тому що дудек, птах, іноді співає, іноді сідає, іноді розпушує свій чубчик, іноді знову складає його. Коротше кажучи, він дурить, грає дурня, поводиться як дурень. А його чубчик – це його гордість. Це також те, що його ідентифікує як одуда або дудека, дурня. І тому також це ознака негативної риси характеру, яку ми йому приписуємо. Згадаємо ще раз, про які польські приказки та прислів'я сьогодні йшлося. Чешуще, як нагі в покшивах. Цораз, то не завше. Цораз, то не завше.

0: Раз не завше, два рази не часто. А три рази то уж регула. Як ма запшенгать, допіро коня шука. Кто ще жені, тен ще міні. Каждый дудек ма свой чубек.
1: Це були польські прислів'я, така навчально-повчальна програма від Сніжани Чернюк, де можна якісь цікавинки з польської мови собі знайти. Ну і триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Світлана Берестовська та Олексій Стеценко. Цього ранку ми з вами інформаційний день зустрічаємо, 14 жовтня на календарі у нас. І ще у нас є, от ми тут трохи посміялися, бо знайшли цікаву новину, яку хочемо
2: та
1: зараз
2: якраз наостанок розказати. Роботу ми собі знайшли нову, мені так здається. Тому що в Фінляндії пропонують дуже класну роботу з щедрою оплатою. Кандидат має нюхати морське повітря, сосни, настої для сауни і свіжий хліб. І ще й подорожувати при цьому. Тестувальник ароматів шукають для того, щоб відкрити для себе найкращі аромати цього острова. Місцем роботи є архіпелаг Турку у Фінляндії. Успішний кандидат буде подорожуватиме, оці нюхати ці аромати, отримувати 2000 євро на місяць. До побачення, Олексію. Зустрінемось десь приблизно за рік.
1: Зараз буде такий конкурс, змагання, я б сказав, хто швидше їде до архіпелага Турку. Так що може, я приїду перший, і ти поїдеш.
2: Їхати не потрібно. Потрібно відправити заявку, її там будуть розглядати. Кандидати повинні бути віком від 18 років. Я підходжу. Мати законний дозвіл на роботу в Фінляндії на момент поїздки у 27-му році. Потрібен смартфон для зйомки. В мене є. Ну і заявку необхідно подати до 25 жовтня. Я встигаю. До побачення, Олексію.
1: Ну, але там буде ще конкурс, і оголосять переможця, так що я на твоєму місці так не був упевнений в тому, що візьмуть саме тебе, а не мене.
2: Чи зустрінемося ми з тобою в п'ятницю в прямому ефірі, подивимося. Нехай це буде інтрига. На цьому прощаємося, друзі, з вами. Доброго ранку вам бажали Світлана Берестовська, Олексій Стеценко. Знов передамо слово Сніжані Чернюк і гарної всім середи.
0: А тим часом у Варшаві минула 9-та година. Нагадаю, ви слухаєте Польське радіо для України. І в ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Захисниця Азовсталі Катерина Пташка-Поліщук вшанована на Варшавському форумі безпеки. Уряд Латвії схвалив створення заводу з виробництва протитанкових мін. Заступник польського міністра цифровізації прокоментував блокування незаконного контенту в інтернеті. На другий день Варшавського форуму безпеки 2026 українська парамедикиня Катерина Поліщук, пташка, отримала нагороду лорда Екшфута за мужність. Церемонію вручення нагороди вів генерал Девід Петреус, колишній директор ЦРУ. Катерина Пташка Поліщук, музикантка за професією з вокальною освітою в опері. У 2021 році вона добровільно працювала медиком на сході України. Повномасштабне вторгнення застало її в Маріуполі, де вона доглядала за пораненими. Після того, як в лікарню, де вона працювала, було зруйновано, вона продовжила свою службу рятівницею в підземних приміщеннях заводу «Азовсталь». Відомими стали записи її співу українських пісень пораненим і виснаженим захисникам. Хоча вона мала можливість покинути місто, вона вирішила залишитися. У травні 2022 року її було захоплено разом з іншими захисниками «Азовсталі». Вона провела близько 4 місяців у російському полоні, зокрема й в Оленівці. У вересні 2022 року її було звільнено в рамках обміну полоненими. Нагороджена орденом за мужність президентом Володимиром Зеленським, вона повернулася до служби та наразі служить у підрозділі безпілотних літальних апаратів Збройних сил України. Вручаючи нагороду, лорд Екшрофт сказав: «Є група людей, які, на мою думку, втілюють саме цей вид мужності – бойові медики. Тому що, хоча природний людський інстинкт під вогнем шукати укриття, їхній інстинкт – іти до поранених». Він додав, що мужність створює зобов'язання для тих, хто її переживає. Ми маємо обов'язок пам'ятати, ми маємо обов'язок розповідати ці історії. Приймаючи нагороду на Варшавському форумі безпеки, Катерина Поліщук зворушливо розповіла про свій воєнний досвід і закликала до партнерства та підтримки України. Уряд Латвії вирішив створити в країні завод з виробництва протитанкових мін. Значна частина нововироблених мін також буде доступна іншим країнам, доповнюючи постачання.

використання цієї критично важливої зброї, оголосив уряд Андріса Кульбергса. Створення заводу – це значний крок до зміцнення оборонного потенціалу Латвії та можливостей внутрішнього виробництва, сказав міністр оборони Райвіс Мелніс. Війни будуть вироблятися в співпраці з німецькою компанією збройної промисловості «Динаміт Нобель Дефенс», яка виробляє кілька різних типів протитанкових мін. Рішення про створення

Питання систем дистанційного запуску «Скорпіон-2» від німецької компанії, яка дозволяє створювати протитанкові мінні загородження для уповільнення, заплутування або блокування руху бронетанкових і механізованих сил противника. Вчора Сенат ухвалив законопроєкт про блокування незаконного контенту в інтернеті з поправками. Заступник міністра цифровізації Даріуш Стандерський заявив, що поправки, прийняті Сенатом, значно пришвидшать процес виявлення та блокування небезпечного контенту. Завдяки поправкам, прийнятим Сенатом, як злочини, що стосуються таких дій, як замовлення вбивства, схиляння до здійснення самогубства, чи також ті, які схиляють до самоскалічення, будуть виконуватися негайно. Поправки, які були прийняті поза політичними поділами в Сенаті, стосуються прискорення провадження від днів до годин. Наступного тижня Сейм розгляне поправки Сенату, потім законопроєкт надійде на розгляд президенту. Заступник міністра цифровізації сподівається, що цього разу його підпише Кароль Навроцький. Якщо в січні цьогоріч підписав його, то польські користувачі інтернету вже б мали інструменти для протидії нелегальному контенту. І такі інструменти вже мали би правоохоронці. Шкода, що за стільки місяців не було волі з боку президентського палацу. Тож сподіваюся, що цього разу пан президент опам'ятається і підпише закон про цифрові послуги, що є таким важливим для більшої безпеки в інтернеті. Президент наклав вето на законопроєкт про цифрові послуги у січні цього року. За словами Кароля Навроцького, законопроєкт викликав занепокоєння щодо захисту свободи слова та цензури онлайн-контенту. Президентський палац також вважав, що він недостатньо розроблений і може завдати більше шкоди, ніж користі. Сьогодні на сході Польщі очікується сильна хмарність, на заході з проясненнями. Місцями, переважно на півночі та східній половині країни, короткочасні дощі, на півночі можливі грози. У Татрах дощ з мокрим снігом, який увечері перейде в сніг. Максимальна температура від 9 градусів Цельсія в Сувальському регіоні, близько 13 градусів Цельсія в центрі, до 15 градусів на заході.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Починаємо щоденну програму «Пул на пул, пів на пів».
1: Перед мікрофонами працюють для вас авторі і проводжанці тієї аудиції.
0: Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський.
0: А починаємо традиційно. Слово дня.

0: A my na tej antenie ładnych parę lat.
1: Дощ.
0: Дощ.
1: Він іде, він падає, накрапає або ж ле як з відра.
0: Звичайний, улевний, прельотний або неустанний. Може зачинати, сьомпіть, мжить і лач як з цебра. А коли хтось пове «Ciągle пада», kto wie, być może nie tylko opisuje pogodę, lecz także nuci przebój czerwonych gitar i właśnie z tą piosenką spotkamy się dziś na naszej muzycznej lekcji. Ale najpierw zajrzyjmy do słowników.
1: Дощ, згідно зі словником української мови, це іменник чоловічого роду, який має такі значення. Перше – атмосферні опади, що випадають із хмар у вигляді краплин води. А на дворі дощ, і йому немає кінця, писав Юрій Андрухович. Платон Воронько, із очей у хлопця дощ. Василь Барка, то посиплеться сівки, як мачок осінній дощ, то вщухне. З тихим дзвоном упали перші краплини, все стрепенулося за вікном і вже широкою чарівною музикою зашумів дощ, так описує дощ Олесь Гончар. А Іван Багряний якось два дні поспіль ішов дощ. Не дощ, злива африканська.

0: Як сіно косять, то дощів не просять, самі йдуть. Так говорить відоме прислів'я, і воно вичерпує наше перше значення. Друге значення слова «дощ» – переносне. Дощ – це про велику кількість того, що падає, що сиплеться. Квітникарки в білих платях засипали губернатора дощем квітів і конфетті. Це Юрій Смолич. А Михайло Коцюбинський? Враз затремтіло молоде листя, аж зашамотіло, струсило із себе дощ самоцвітів. Третє значення теж переносне. І вживається дощ як прислівник. Чим? Дощем. Дощем, тобто великим потоком, так як дощ. У Михайла Стельмаха навкруг бджола в гречки духмяні барвистим падає дощем. Тобто бджола падає дощем. Тобто багато цих бджіл падає в гречки духмяні. А і знову Михайло Коцюбинський, сухе листя дощем спадало із дерев. Ну, вже друга цитата і знову про осінь у Михайла Коцюбинського. Отже, любив цей письменник осінь дощову. Дощ як з відра – це усталений фразеологічний зворот. І що ж це означає? Так, ми скажемо про дуже сильний дощ, про зливу.
1: Леє як з цебра.
0: Як гриби після дощу? Це коли щось з'являється, виникає дуже швидко, несподівано і одразу у великій кількості.
1: Чилі виросте швидко, як гриби по дощу.
0: А з дощу та підринву?
1: Ой, неприємне.
0: Так, це потрапити з однієї біди у ще гіршу.
1: Впасть з дощу під ринне.
0: А золотий дощ? Це великі несподівані прибутки або ж раптове багатство. І цей вислів «золотий дощ» пов'язаний з античним міфом про Зевса і Данаю.
1: Золотий дощ.
0: Є теж свинцевий дощ. Це велика кількість куль, що летять у бік противника. Образне позначення інтенсивного обстрілу.
1: Дощ олов'ю.
0: Буває ще й таке з великої хмари малий дощ.
1: Ну, з дуже хмури малий дощ, здажа ще, але не у нас.
0: Голий розбою не боїться, а мокрий дощу.
1: Швінта правда.
0: Це коли вже нічого втрачати, так мені здається, можна вжити це прислів'я. У Сантьяго йде дощ. Це фраза, що стала умовним сигналом до початку військового перевороту у Чилі 1973 року, а був це вересень, точніше 11 вересня.
1: Так, така цікавостка. Якщо десь услышите, що в Сантьяго пада дощ, то є то сигнал визвання до початку революції. Дещ, według словника języka polskiego Polskiej Akademii Nauk, opad atmosferyczny w postaci kropel wody spadających z chmury. O szyby deszcz dzwoni, jesienny i pluszcze, jednaki, miarowy, niezmienny. Leopold Staff. Po tym miejscu biegało domysłów tysiące, jak po deszczu żabki po samotnej łące. Adam Mickiewicz, pan Tadeusz. Frazeologizm czekać, wyglądać, pragnąć czegoś jak kania deszczu albo dżdżu, czyli wyglądać czegoś bardzo, bardzo niecierpliwie. Między ludem polskim trwa podanie, że kania innej wody nie pije jak tylko deszczową i wtedy, gdy deszcz pada, dziób rozwarty nadstawia. Stąd bierze początek przysłowie ludu naszego, pragnie jak kania dżdżu, zanotował niegdyś jeden folklorysta. Spaść z deszczem to tyle, co przyjść nagle, niespodziewanie. Ach, hultaju, gdzieżeś się to włóczył? Czyś z deszczem spadł? Mnożyć się, rosnąć jak grzyby po deszczu, to już mówiliśmy. Może cytacik, na osiedlu mokotowskim białe bloki szybko rosną jak grzyby po ciepłym deszczu. Same Chicago, pisał Henryk Sienkiewicz, wyrosłe później jak grzyby po deszczu, było tylko lichą i nieznaną osadą rybacką, której nie znalazłbyś na żadnej mapie. Znaczenie przenośne. Od razu cytat, wykrzyknikom towarzyszył deszcz

0: Дощ. Ми щойно послухали «Дощ», сольний проєкт Святослава Вакарчука з його музичного альбому «Брюссель», а це 2011 рік. Альбом було записано разом із супергуртом «Брюссель».
1: Вийшло дуже добре, дуже цікаво, але так ще зложило, що Вакарчука дзішай на нашій музичній лекції не буде, ponieważ będzie хто інний.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: І сьогодні на музичному уроці говоримо про дощ, про зливу, від якої усі тікають, ховаються і розкривають парасолі, захищаючись від неї, усі, крім одного чоловіка.
1: Опроч мене єдиного, найбардій змокнєнтего. Так, овшем, чонгле пада.
0: А цей хлопець іде, не поспішає, не шукає укриття, ще й ловить краплі дощу губами. Сьогодні вивчаємо польську мову під

0: акомпанемент однієї із найвідоміших пісень гурту «Червоні гітари» «Чонгле пада». «Червоні гітари» – це один із найвідоміших польських гуртів, який часто називають польським «Бітлз». «The Beatles», польськими «бітлами» їх називають. Він здобув популярність у 60-ті роки минулого, звісно, століття. Проте наша пісня з'явилася трохи пізніше, у 70-х.
1: Utwór pochodzi z 1974 roku. Muzykę skomponował Seweryn Krajewski, tekst napisał Krzysztof Dzikowski. Piosenka trafiła później na album Rytm Ziemi, wydany w 1975 roku. Zaśpiewały w niej również Ali Babki, czyli żeński zespół wokalny, który często współpracował з такими найпопулярнішими польськими виконавцями.
0: Ну і така цікавинка, існує теж німецькомовна версія цієї пісні «Чонгле пада». Спробую прочитати, як вона звучить німецькою мовою, назва «Und es regnet». І ця пісня стала хітом в Німецькій Демократичній Республіці.

0: Але то ж інна історія.
1: Назва дуже проста. Тьонгле пада. Дощ іде без упину, дощ постійно падає, дощ все падає. І спробуємо уявити цю ситуацію. Дощ не припиняється, асфальт слизький, люди ховаються під парасолями, а небо, здається, зовсім забуло, як виглядає сонце. Чи можна за таких обставин радіти життю? Чи варто виходити з дому? Герой пісні має відповідь.
0: No, w dodatku nie ogranicza się do stwierdzenia, że pada. On się przygląda ludziom, ulicom, kałużom i parasolom. Zwykłe miejskie sceny układają się w obraz trochę zabawny, trochę poetycki, a momentami wręcz filmowy. I zwraca uwagę język tej piosenki. Dzikowski potrafił opisać deszcz w sposób, którego nie usłyszymy w prognozie pogody.
1: До речі, Кшиштоф Дзікоський писав текст цієї пісні на яхті під час спекотного літа, коли дощу геть не було. Тобто пісня про велику зливу народилася саме тоді, коли автору дуже треба було дощу.
0: Виображення затем виранчила погода. Piosenka nie ma refrenu, to deszcz rytmicznie porządkuje opowieść i sprawia, że kolejne obrazy zaczynają się ze sobą łączyć za sprawą sakramentalnego ciągle pada.
1: Toż pora podkrutyty zwuk i odziachty nawusznykę.
0: A parasole złożyć i odrzucić.

0: No i cóż, nie taki straszny ten deszcz. Posłuchaliśmy, a teraz bierzemy się do roboty. Czytamy i tłumaczymy. Ciągle pada.
1: Постійно іде дощ або ж постійно дощить. Як польською і як українською скажемо про ситуацію із мокрими краплями з неба? Польською тут все просто.
0: Пада дощ, пада.
1: А українською теж все просто. Йде дощ, падає дощ, дощить. А про ситуацію із білим пухом з неба, як скажемо? Українською падає сніг, іде сніг або ж сніжить. А польською?
0: Сніг пада. Пада.
1: Якщо польською, ми можемо скоротити оце словосполучення з пада дещ і пада сніг до просто пада.
0: Ой, пада.
1: І все буде зрозуміло. То українського такого українською мовою ми такого скорочення не зробимо. Неможливо це зробити. І ми не можемо сказати, що йде чи падає. Це буде незрозуміло. Тому завжди треба додати, власне, падає дощ, падає сніг, або просто сніжить, або дощить. А ми повертаємося до тексту.
0: I zaczyna się deszczowa poezja. Asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby.
1: Asfalt ulic сьогодні слизький як риб'ячий живіт.
0: Мокре небо się опущає coraz niżej.
1: Мокре небо опускається все нижче і нижче. Ну і цікавий прислівник градації coraz. Як ми його перекладемо? Є кілька можливостей. Все і плюс вищий ступінь порівняння. Наприклад, все нижче і нижче, все вище і вище, все сильніше і сильніше, все гарніше і гарніше, все частіше і так далі, і так далі. Або ж друга можливість – дедалі і вищий ступінь порівняння. Наприклад, дедалі сильніше, дедалі краще, дедалі красивіше, дедалі частіше і так далі.
0: Мокре небо się опущає, щоб przejrzeć się в marszczonej deszczem воді.
1: Щоб побачити своє відображення у зморщеній дощем воді. Роздивитися себе у дзеркалі – це польською.
0: Przejrzeć się w lustrze, przeglądać się w lustrze.
1: Недоконано, так, що робити. А роздивлятися когось?
0: Przyjrzeć się uważnie komuś, przyglądać się.
1: Тобто відрізняються ці слова тільки однією літерою. Е в першому випадку і и в другому.
0: Можемо теж przejrzeć się в тафлі води, в воді або в каужі.
1: Так, тобто роздивитися себе або подивитися на себе в дзеркалі води, або ж подивитися на когось, przyjrzeć się комусь в тафлі води.
0: А найлепіше собі і powiedzieć: «Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie?»
1: Люстерко, скажи скоріше, хто за мене красивіший. І що ж воно відповідало? Королево, люба пані, ви красою незрівнянні. Ви вгадали.

0: Але звідки ця цитата?
1: А я?
0: А я?
1: А я ходзе десперацько і на пшекур всім мокне.
0: А я відчайдушно ходжу і наперекір усім або всупереч усім мокну.
1: На пшекур всім, на пшекур погоді, на пшекур лосові.
0: Всупереч усім, наперекір погоді і наперекір долі.
1: Промокнуть собі так до сухої нитки.
0: Промокнете до нитки. Без сухої говоримо.
1: Патрше в небо, хвитам в уста дещу крople.
0: Дивлюся на небо, ловлю губами краплі дощу.
1: Мням, мням, мням. Що ще можна хвитати? Можна хвитати пілки.
0: Ловити м'яч.
1: Хвитати за ренки.
0: Ловити за руку.
1: Хвитати віддих.
0: Переводити подих, переводити подих.
1: Але найлепіше підчас улеви хвитати власне крople дощу.
0: Ловити краплі дощу.
1: Патрзо на мене розплащене тваже в окні. То ніц.
0: На мене дивляться розплющені обличчя у вікні, але це нічого.
1: Так розплащить?
0: Ну, розплющити, розпластати, приплющити. Тобто розплющити об поверхню, щоб це 3D стало 2D.
1: Чи це розплащене тваже?
0: Ну, буквально в значенні розпластані обличчя. Тобто це образ людей, які протискаються до вікон і спостерігають за цим диваком під дощем.
1: Так, бо чонгле пада.
0: Бо постійно іде дощ. Отже так, з дощем у першому куплеті ми впоралися, а як перекласти оцей прислівник
1: чонгле, чонгле.
0: Ну, постійно, без перерви, думаю, що так.
1: Чонгле пада.
0: Постійно дощить.
1: Чонгле змінюючийся світ.
0: Світ, що постійно змінюється.
1: Чонгле, чилі стале, надал, без перерви, без устанку, безустанне, неустанне, уставічне, непрерване, перманентне, цілий час, вічне, нон-стоп, якже богате маме те наше укохане два язики.
0: Безперервно, беззупинно, без перестанку, безугавно, постійно і невпинно.
1: Іде дощ. Люди бігнуть, бо ще бардзо боюн дощу.
0: Люди біжать, бо дуже бояться дощу.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Сцукровані.
1: Стоять в брамі, ледве ще в той брамі міщаться.
0: О, дуже цікаво. Вони стоять у брамі і ледве вони поміщаються в цій брамі. І в цьому рядочку, оця от брама, вона означає не стільки ворота, правда?
1: Чилі рухоме замкнення отвору вейщового і в'яздового до будинку, огороду, подвужа і тим подобне.
0: Так, а тут вона означає що?
1: Отвор вейщовий і в'яздовий в муже будинку луб огродзення, który може бути, хоч не мусі, замикане.
0: Тобто українською ми можемо перекласти як брама, але теж під'їзд, але не внутрішня ця частина під'їзду, тільки те, що нас вводить в подвір'я.
1: То, що нас рятує, не ошукуємо ще, попросту, щоб ще схронити перед дощем, ці нещасні люди вийдуть всюди. Люди скачуть через калуже на своїй дорозі.
0: Люди стрибають через калюжі по дорозі. Дослівно, на своїй дорозі, на своєму шляху ці калюжі. Вони зустрічають і стрибають через них.
1: Хоп-хоп-хоп. А я?
0: А я?
1: А я ходжу, не приймуючи уливу, ані спішуючи.
0: А я ходжу, не зважаючи на зливу і не поспішаючи. Як перекладемо це от слово?
1: Приймуватися.
0: Перейматися можна, можна хвилюватися, можна брати близько до серця.
1: Але краще ні. Чуючи, як мій крople дощу уста пещу.
0: Відчуваючи, як краплі дощу пестять або ж лоскочуть. Мені тут більше подобається слово, однак лоскочуть мої вуста.
1: Так, так, так, трошечки інне реєстр скояжень. Пєщіть.
0: Пестити, ніжно торкатися.
1: З зложеним парасолем іде пєшо. Отак.
0: Зі складеною парасолею я йду пішки. Отак.
1: Ну, власне, і тут маємо в обидву язиках трошечки замішання. Парасоль і парасолка. Чи вони ще чимось різні в язику польським?
0: Думаю, що ні.
1: Не дуже, зважаючи, коли пада.
0: А українською є тільки парасоля і парасолька. Тільки іменники жіночого роду.
1: Otworzyć parasol?
0: Rozkryty parasol.

0: парасольку.
1: Замкнуть парасоль.
0: Закрити парасольку.
1: Ну, зложить парасоль люб парасолька.
0: Скласти парасоль.
1: Очевидно. Чонгле пада, але і камі юж струмені води пленов.
0: Постійно йде дощ, але й камі вже течуть струмки води. Дієслово.
1: Пленонч.
0: Перекладемо українською як текти або ж пливти.
1: Пленонч з прондом.
0: О, плисти за течією.
1: Пленонч під пронт.
0: Ну, плисти проти.
1: Жека плиня.
0: Річка тече.
1: Окрент плиня.
0: Корабель пливе, рухається.
1: А час?
0: Тече.
1: Якась пара ще окрила пелериною.
0: Якась пара накрилася пелериною.
1: Приглядаючи ще, як мокнув бзи в огороді.
0: Спостерігаючи, так можемо перекласти. Або дивлячись, приглядаючись, придивляючись, як мокне бузок у саду.
1: Бідний бузок.
0: Ну, а яка різниця між словами?
1: Огруд і огрудок.
0: Угу. Згідно зі словником польської мови...
1: Огруд – то терен, зайнятий під управу рослин оздобних люб ужиткових з визначеними алеями, стежками, ґрунтками і тим подобне.
0: Ну, я би переклала як сад українською все ж таки.
1: Я теж. А огрудок?
0: Город. Або ж літній майданчик у ресторані.
1: О, яке там літо, осінь і дощ. А я ходжу в стругах води, але з чолом піднесеним.
0: А я ходжу під струменями, або краще під потоками. Під потоками води, але з піднятою головою. Якщо ми хочемо це чоло перекласти дослівно, то це буде і лоб, і чоло, але мені здається, що тут ліричний герой хоче нам сказати, що він високо підняв голову і безстрашно гуляє під дощем.
1: Чи з годністю, з думом, думні, годні, з піднесеною головою, або власне з унесеним, піднесеним чолом. Дlaczego? Бо так собі ході. І жодна сила мене не змуша і не гоні.
0: Жодна сила мене ні до чого не примушує і не підганяє. Дієслово
1: «гнач».
0: Це інфінітив, що робити. Українською мовою ми можемо перекласти такими словами. Тобто «гнати», «підганяти» і, наприклад,
1: «час нас гоні».
0: Підганяє час. А то він або тече, або гоні, так? Час підганяє.
1: Вільк гоні сарна.
0: Ну, то тут вовк женеться за сарною.
1: Сарна має ж мало часу. Сарна гоні від себе зле мишлі.
0: Сарна жене від себе погані думки.
1: Іде ніби зв'ястун бужи з квятком в дłоні. О, так.
0: Я іду ніби провісник грози із квіткою в долоні. Ось так. В польській мові, це теж варто про це сказати, і гроза, і буря передаються словом
1: «бужа». Чи, по-перше, гвалтовне опади дещу, połączone з сильним вятром, гжмотами і п'єрунами.
0: Інші значення переносні, і вони означають бурі життєві, бурі історичні і т.д. і т.п. Натомість в українській мові є два слова. Перше – це «гроза». І що означає гроза? Грім і блискавка з дощем або градом, що переважно супроводжується великим вітром. І буря – навальний вітер із дощем, грозою, а взимку зі снігом. Тобто грози взимку не буває.
1: Чонгле пада. Нагле огнем отворилися небеса.
0: Постійно дощить і раптом вогнем відкрилися небеса.
1: Потім зачав дощ уливне щец з укоса.
0: Потім проливний дощ почав косо сікти.
1: Щец.
0: Ну, це сікти, бити різкими такими ударами, хльостати. В контексті погоди ми так скажемо справді про сильний дощ, який січе, так, який немов б'є по всьому навколо.
1: А з укоса?
0: Ну, навскіз, по діагоналі, певно, так, косо.
1: Бо можна спойжити на когось з укоса.
0: А, ну це так, то скоса подивитися на когось.
1: А зараз дещо ще час укоса.
0: Дощ хльостає навскіз.
1: Ліще клону ще затрясли в великій трфодзе.
0: Листя клену затремтіло від великого

0: страху, жахіття, переляку.
1: Так, так, так. Ліще клону бардзо, бардзо się przestraszyły, бо то właśnie в języku polskim oznacza trwoga.
0: Тобто страх, переляк, ну це слово дещо книжне, так?
1: Так, в języku polskim так. A trząść się?
0: Трястися, тремтіти.
1: Огорнула го трвога.
0: Його охопив страх.
1: No i ukraińska trwoga to po polsku niepokój, a dziś przeważnie kojarzy nam się to słowo z alarmami.
0: У пісні листя клену поводиться майже як жива істота. Воно боїться грози. А люди? Ну, вони вже давно поховалися, лише наш герой продовжує свою прогулянку.
1: А ми разом з ним. А я? А я ходжу, і не страшна мені віхура, ані улева.
0: Ну, і тут можна перекласти двояко, так? А я ходжу, або ж, а я гуляю, і не страшні мені ні буревій, ні злива.
1: Так, можна двояко, але однаково він просто собі ходжі, ходжі і ходжі. Не страшна му віхура, ані улева, ані пьорун, который трафив обок древа.
0: Ані блискавка, що вдарила поруч із деревом.
1: Пьорун.
0: Ну, блискавка.
1: Трафіч.
0: Влучити або потрапити.
1: Трафіч до цілу.
0: Влучити в ціль.
1: Або додому.
0: Ну, це вже дістатися додому.
1: Пьорун трафив в дерево.
0: Ну, блискавка вдарила у дерево.
1: Добре, слухам вітру, який вчаж іначе співа.
0: Я слухаю вітер, який щоразу співає по-іншому.
1: Чонгле пада, нагле огнем отворилися небеса, то już wszystko było. Outro. А я ходжу.
0: А я гуляю.
1: Desperacko і на przekór wszystkim mokne.
0: Відчайдушно і всупереч усім я мокну.
1: Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople.
0: Я дивлюся в небо, ловлю губами краплі дощу.
1: Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie.
0: На мене дивляться розплющені обличчя у вікні.
1: To nic.
0: Та нічого.
1: To nic. To była tylko audycja pół na pół, piw na piw, której częścią jest muzyczna lekcja, muzyczny urok.
0: А музичні уроки шукайте на сторінці Польського радіо для України. Заохочуємо, рекомендуємо і дуже-дуже намовляємо слухати наші подкасти на платформі Польського радіо. Теж пишіть до нас на нашу електронну адресу 50/50@polskieradio.pl і залишайте коментарі на нашій сторінці у Фейсбуці «Пул на пул». Пів на пів.
1: А перед мікрофонами, як звикле, працювали для вас Яна Стемпневич oraz Марчін Гачковський.
0: Почуємося.

0: Як достати вспарче в Польщі?
1: Як отримати підтримку в Польщі? Саме таке питання найчастіше можна знайти в інтернеті. Життя стає дедалі складнішим, допомоги стає все менше, принаймні тут, у Європі. Польський центр міжнародної допомоги реалізує програми, які якраз і мають допомогти в таких ситуаціях. Починаючи від підтримки в пошуку житла та й роботи, йдеться тут і про активізацію людей із України, і про вивчення польської мови, і про допомогу в інтеграції. Сьогодні в Польському радіо для України ми поговоримо про проблеми, з якими стикаються біженці, і допоможе нам у цьому розібратися Przemysław Stachura з Польського центру міжнародної допомоги. Добрий день.
0: День добрий.
2: День добре.
0: Зачнімо власне тут поза мікрофоном.
1: Давайте почнемо саме з цього, про що ми говорили поза ефіром. Ми почали говорити про допомогу людям, які шукають житло, які зараз живуть у таких колективних центрах. Ми знаємо, що зараз відбулися великі зміни, і також знаємо, що люди, які живуть у таких центрах, уже не зможуть перебувати там так довго, як і раніше. Як людям з України, біженцям, адаптуватися до нової реальності? Чи складно їм це дається?
0: Чи є це трудно для них?
2: Так, ну так направде засади функціонування ошлядків зборового заквартирування.
3: Так, справді, правила функціонування центрів колективного проживання змінювалися практично від самого початку війни. Були наступні редакції спеціальних законів, а зараз уже запроваджено закон, який передбачає поступове згортання цієї системи, через що коло людей, які мають право проживати в таких центрах, стає дедалі меншим. У відповідь на це 2 роки тому ми, як ВОНД, разом із Міністерством внутрішніх справ та адміністрація, також польські Червоним Хрестом розпочали проєкт «Разом до незалежності». Він фінансується за кошти Європейської комісії. Його мета – соціальна і професійна активізація людей, які проживають у таких центрах, аби процес їхнього виїзду із цих центрів був якомога легшим, і щоб люди могли досить плавно адаптуватися до життя в суспільстві вже за межами таких центрів.
0: Ну, власне, що робі?
1: А що ви робите? Як саме ви допомагаєте цим людям? Тобто вони живуть у таких центрах?
2: Так, мешкають в таких ошрядках.
3: Ми надаємо багатопрофільну підтримку. У нашій команді є так звані асистенти з інтеграції, а також кар'єрні консультанти. І наша мета – по-перше, допомогти людям у пошуку житла. Наш проєкт також передбачав фінансову підтримку оренди житла на комерційному ринку, аби ці люди, які раніше безкоштовно проживали в центрах, на початку могли також безкоштовно

жити в орендованому житлі на комерційному ринку, а потім поступово сплачувати дедалі більшу частину вартості. Через 6 місяців людина вже повністю оплачує житло самостійно. Так люди досить плавно переходили до самостійного життя. Водночас команда кар'єрних консультантів допомагала цим людям через індивідуальні консультації. Ми навіть їздили безпосередньо до цих центрів, тому що часто вони розташовані

0: Ми маємо цілий набір різних форм підтримки: курси польської мови, нострифікація дипломів, переклад документів. Це такий продуманий комплекс допомоги, який має дати людям можливість стати на власні ноги в Польщі.
1: А як центр
2: підтримує людей, допомагає знайти людям роботу? Ви безпосередньо допомагаєте людині, яка потребує підтримки, знайти власне конкретного роботодавця, чи пропонуєте певний перелік місць, чи достатньо просто сказати вам потрібна будь-яка робота, а далі людина, вже яка активізувалася, сама може знайти собі місце роботи?
1: Ні, у нас трохи інший підхід.
0: Ми хочемо, щоб ці люди самі активізувалися. Ми не шукаємо замість них роботу чи конкретних роботодавців. Це певною мірою навіть могло б створювати конфлікт інтересів. Тому ми підвищуємо кваліфікацію цих людей. Проводимо, зокрема, курси польської мови, разом пишемо резюме, показуємо місця, де вони можуть шукати роботу. І так є більша мотивація. Також можна перевірити, чи людина справді хоче зміну в своєму житті, хоче змінити роботу або взагалі знайти роботу. І так само і з житлом. Наші асистенти не шукали для цих людей квартири чи конкретні пропозиції, а показували, де шукати і на що звертати увагу. І лише після того, як люди самі активізувалися, доклали зусиль і приходили до нас уже з договорами оренди, ми могли надати фінансування на таке житло.
1: Іле особ уже скористало з вашої допомоги?
2: Скільки людей вже скористалися вашою допомогою? Скільки людей іще перебувають під вашою опікою? Адже ми також говорили і про те, що цей проєкт завершується наступного року, але ви сподіваєтеся, і ми теж будемо сподіватися, що його все-таки продовжать не лише на 2 роки, але й на наступні роки. Ви будете розвиватися далі і своєю роботою допомагати іншим людям, принаймні тим, хто потребує цієї допомоги, цієї вудки. Тобто передаватимете їм інструмент, а не просто безпосередньо щось робитимете за них. Скільки людей зараз уже співпрацює з вами, і які плани на наступні роки?
0: Зараз у нашому проєкті, який ми реалізуємо як польський центр міжнародної допомоги, у половині території Польщі, а польський Червоний Хрест на іншій території, наразі маємо майже 13 тисяч людей, які скористалися нашою підтримкою. Це досить багато, бо коли ми починали проєкт у центрах колективного проживання, де ми набирали учасників, мешкало понад 30 тисяч людей. Тож у масштабі всього нашого проєкту ми фактично активізували аж третину всіх мешканців таких центрів у Польщі. Зараз у таких центрах проживає 5 тисяч людей. Це люди, які отримували різну підтримку, але остаточно виїхали з таких центрів за нашої допомоги і завдяки нашому фінансуванню 7300 людей, теж доволі багато.
2: А що з цими 5 тисячами?
1: 5 тисячі?
0: Вони залишилися у цих центрах і перебувають під опікою держави. Це насправді найбільш вразлива група. Вони не змогли стати самостійними, і це також люди, які найімовірніше не зможуть стати самостійними.
1: Яка це група?
3: Це особи старше.
0: Це люди похилого віку, люди з інвалідністю, які мають польське офіційне підтвердження інвалідності, вагітні жінки, жінки з дитиною віком до 1 року, а також кілька інших особливих випадків, щодо яких держава справді визнала, що ці люди не в змозі самостійно впоратися зі своєю ситуацією. Тому вони надалі отримують від польської держави підтримку в забезпеченні житлом і харчуванням. Можливість проживати в таких центрах для цих 5 тисяч людей нещодавно продовжили ще на 1 рік, до березня 2028-го, одночасно із продовженням тимчасового захисту відповідно до директив Європейського Союзу. Тож цим людям поки що не потрібно боятися за своє майбутнє. Їхнє проживання в таких місцях гарантоване.
3: Запевнене в таких місцях.
2: А які плани в такої вразливої групи? Чи говорять вони про те, що все-таки планують повернутися, наприклад, в Україну? Чи вони якимось чином намагаються шукати іншу допомогу? Адже ця допомога колись закінчиться. Як такі вразливі люди можуть у майбутньому допомогти самі собі? Їм доведеться розраховувати вже на власні сили. Це дуже складна ситуація, коли людина, яка має повне здоров'я, і людина з інвалідністю, це зовсім різні можливості, зовсім інший рівень, зовсім інші проблеми.
1: Зовсім інші проблеми.
3: Так, Ми обіцяні перепроводжаємо.
0: Так, ми проводимо поглиблені інтерв'ю і фокус-групи з мешканцями, аби зрозуміти їхні плани на майбутнє. Це також дослідження на замовлення польської влади, Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, яке доручило нам з'ясувати, які в цих людей плани. Це дуже складне дослідження, тому що йдеться вже про людей з найбільш вразливих груп, які часто походять зі східної України.

0: України, їм нікуди повертатися, і вони змушені покладатися на допомогу держави або польської, або української. Тож, на щастя, хороша новина в тому, що тимчасовий захист продовжили ще на один рік.
1: Березень 2028 року – це все-таки досить далека перспектива, тому до цього часу, принаймні до цього часу, адже це не означає, що це буде останнє продовження. Ці люди можуть жити в Польщі в таких центрах колективного проживання. Насправді, вони живуть буквально від дня до дня, їхні плани важко визначити, тому дочекаємося 2028 року і тоді побачимо, якою буде ситуація.
2: А чи важна обіцяння є знайомість язика?
3: А наскільки важливим зараз є знання польської мови? Бо ми знаємо, що на початку було значно легше, а тепер бачимо, що люди, які шукають роботу, мають безпосередньо контактувати також із поляками. Тобто мова тут на першому місці. Чи є сьогодні відсутність знання польської мови величезнішою перешкодою, ніж відсутність кваліфікації?
2: Ніж брак кваліфікації.
4: Так, ачкольвік нам із дуже дуже відсоток осіб, які мовлять.
1: Так, хоча дуже велика частка людей вже говорить польською. Ми набираємо людей на курси польської мови, і це часто вже досить високі рівні. Тож, загалом процес іде досить добре. Ми вже допомогли 1400 людям пройти такі курси польської мови. Але взагалі знання польської – це фактично перший етап будь-якої інтеграції. Тому, звісно, закликаю вчити мову, і думаю, що в сучасному світі це справді навіть потрібніше, ніж сама кваліфікація.
4: Звісно, ну, є то більш потрібно, ніж навіть кваліфікація в обласному світі.
3: А чи польський ринок відкритий і готовий приймати людину, яка приїхала з зовсім іншої країни?
2: Пані на працівника?
4: Ну, то певні по показниках бачимо.
1: Це ми, мабуть, бачимо за показниками безробіття, яке залишається досить низьким. І головною причиною відкритості Польщі до іноземців є саме потреба ринку праці. Якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, рівень безробіття тут відносно нижчий. Тому попит на працівників, звісно, залишається.
2: А для чого так?
3: А чому тоді ситуація саме така? Чому деякі групи все-таки, приїжджаючи з Польщі, шукають своє життя, своє майбутнє в інших країнах? Чи все-таки рівень розвитку польської економіки не відповідає очікуванням деяких людей в Польщі?
1: Ви маєте на увазі людей з України чи в Польщі?
3: З України.
1: Ну, знаєте, якщо порівнювати...
3: Або із Польщі, якщо людина виїжджає, хоча в Польщі все одно є потреба в працівниках.
4: Бить може, настрої са обіцяні в Польщі не найлепше ку тему, але...
1: Думаю, можливо, зараз настрої в Польщі не надто сприяють цьому, але з іншого боку, звісно, у Норвегії ситуація для громадян Норвегії та іноземців, мабуть, значно вигідніша, ніж у Польщі. Тому там легше жити, і, напевно, саме тому люди виїжджають. Також зараз, у зв'язку зі змінами в законодавстві, коли ця допомога ще більше обмежується, наприклад, виплата 800+, залежить від професійної активності. Це також призводить до того, що без цієї підтримки, якщо батьки якимось чином не врегулювали своє становище або працюють у Польщі нелегально, що є досить поширеним явищем, вони виїжджають за західний кордон. А там, ймовірно, в кожній країні ця підтримка різна, і, можливо, в конкретній ситуації людині легше там знайти своє місце.
2: А чи серед тих осіб, які до вас...
3: А серед тих людей, які звертаються до вас і продовжують звертатися, є люди з високою кваліфікацією? Лікарі, спеціалісти, скажімо, юристи чи вчителі? І що відбувається з їхньою освітою після перетину польського кордону? Чи справді є такі спостереження чи дослідження, що вони повертаються до своєї професії, чи, на жаль, змушені перекваліфіковуватися?
2: Вертаються до свого заводу, чи ніякого мусять ще перекваліфікувати?
4: Ну, огульне... Певні знаємо всі
1: це. Загалом, мабуть, усі ми знаємо про таку тенденцію, що люди тут працюють нижче рівня своєї кваліфікації. Але думаю, що після цих 4 років від початку кризи вже минуло достатньо часу, аби визнати тут дипломи. А ми, якщо чесно, працюємо саме з вразливими групами. Якщо людина була лікарем в Україні, приїхала сюди, то найімовірніше вона не жила в центрі колективного проживання, а якось інакше влаштувала своє життя. Тому наша допомога, як і допомога різних неурядових організацій, спрямована переважно на більш вразливих людей. У нас є великий проєкт із нострифікації дипломів. А в межах нашого проєкту «Разом до незалежності» нострифікація також є одним із видів підтримки. Але це часто люди з педагогічною освітою. Саме тому такі дипломи ми допомагаємо визнавати.
4: Того типу нострифікації са перепроваджана у нас.
2: А в який спосіб?
3: А як саме ви допомагаєте з нострифікацією?
4: То є скомплікований процес, як Зачалася війна.
5: Це досить складний процес. Коли кілька років тому почалася війна, я навіть не знав, що існує таке слово нострифікація. Тепер уже знаю.
2: Це вони досвідчили
4: цього. Так, вони досвідчили цього, то є визнання

0: диплому українського в Польщі.
1: Отже, це визнання українського диплома в Польщі. Тут є певні обмеження і формальні вимоги. Виглядає це приблизно так. Людина звертається до польського університету, який аналізує український диплом. І цей конкретний університет фактично видає свій документ на його підставі. Це не дуже складний процес, але досить дорогий. Разом із перекладом документів це коштує близько 5000 злотих. Тому це не те, що кожна людина може просто взяти і оплатити відразу. Саме тому ми маємо таку форму підтримки. А наші професійні консультанти, оскільки наш фонд ще від початку війни спеціалізується на нострифікації дипломів, уже досить добре знають цей процес. І ми просто підтримуємо наших учасників на кожному його етапі. Під час контакту з університетом, під час оформлення рахунків, їхньої оплати, тобто це просто стандартна процедура.
0: Просто стандартова процедура.
2: Тобто нострифікація повністю проходить за підтримки людини з України, людини зі статусом біженця. Чи ми говоримо тут тільки про громадян України?
1: Ні, це стандартний процес і для людей з різних інших країн. Тобто саме слово нострифікація не з'явилося у 2022 році.
2: Але ви підтримуєте лише громадян України?
1: Наші проєкти фінансуються із конкретних фондів і на конкретні цілі, тому справді йдеться про нострифікацію дипломів людей з України в межах програми, яка фінансується із фонду захисту, міграції та інтеграції.
2: А чи потрібно пройти якийсь тест або перевірку, щоб звернутися до вас, щоб ви підтримали людині в процесі нострифікації? Як ви взагалі обираєте цих людей?
1: Це допомога просто призначена для людей, які проживають у центрах колективного проживання в межах нашого основного проєкту «Разом до незалежності». Тож, на щастя, в нас достатньо великих фінансових можливостей, щоб підтримати кожного, хто цього потребує. Таких людей не дуже багато, тому якщо людина мала вищу освіту, університетський диплом, то часто вона не проживала в центрі колективного проживання. Думаю, у нострифікації ми підтримали близько 60-80 людей.
3: Як ще зголосити, може так?
2: Як звернутися до вас?
0: На нашій стороні фундації Польської...
1: На сайті фонду Польського центру міжнародної допомоги є спеціальна сторінка, присвячена проєкту «Разом до незалежності». Там постійно доступна форма для подання заявки, де можна зазначити бажання отримати підтримку кар'єрного консультанта, а вже потім кар'єрний консультант разом з людиною визначає, яка форма підтримки буде найбільш прийнятною, аби підвищити кваліфікацію.
2: Ви також допомагаєте підвищувати кваліфікацію, якщо йдеться про післядипломне навчання, а люди, які вже мають певну освіту, обирають післядипломні програми близькі до їхньої першої спеціалізації? Чи все ж таки намагаються змінити своє життя і фактично змінити професію?
3: Змінити своє життя і свій завод понікант.
0: Признам, що тяжко то оцінити тих.
1: Зізнаюся, це важко оцінити. Таких випадків не настільки багато, аби можна було скласти якусь статистику. Це все ще поодинокі випадки, тому тут кожен випадок індивідуальний і важко знайти якісь загальні закономірності.
2: Ви також допомагаєте цим людям стати самостійними, тобто відійти від цієї допомоги, стати повністю спроможними, самостійно справлятися і просто допомагаєте їм підготуватися до майбутнього, через який час ви можете впевнено сказати, що людина вже зможе впоратися сама. Чи існує якась така комісія, яка вже фактично випускає цих людей із програми? Чи все-таки люди, які потребують вашої підтримки, самі мають звернутися, а потім уже самостійно виходять із програми?
3: Саме мушу ще зголосити, чи вже відходжу.
0: Тобто,
3: справді
0: є ясно здефінюване, що то значить бути якби усамодільненим. Є кілька квестій.
1: Наша підтримка має чітко визначені критерії того, що означає стати самостійним. Тут є кілька питань. Є питання житла, ми фінансуємо оренду житла протягом 6 місяців. У цей період ми також проводимо моніторингові візити до цих помешкань, де наші асистенти запитують про процес переходу до самостійності. На початку роботи ми визначаємо індивідуальний план дій, тобто певну мету, яка має бути досягнута в визначений термін, погоджений обома сторонами, учасником і нашим працівником, і ми відстежуємо цей процес. Якщо всі пункти, які були визначені і погоджені, виконані, тоді ми вважаємо, що людина стала самостійною. І насамперед, якщо після цих 6 місяців вона вже здатна самостійно і надалі оплачувати це житло. Але, на нашу думку, головним елементом самостійності в Польщі та стабілізації є також врегулювання питань легалізації перебування. Зараз ми значною мірою зосереджені на підтримці в отриманні карти ЦУКР, оскільки це справді дуже хороша можливість порівняно зі стандартною картою побиту, досить просто отримати тут безпечну підставу для легального перебування в Польщі строком аж на 3 роки. Тому останні кілька місяців ми переважно зосереджуємося саме на підтримці в легалізації місці перебування. У нас є спеціальні пункти в наших офісах та воєводських управліннях, куди можна прийти і отримати безкоштовну допомогу, щоб також

0: уникнути посередників, які не завжди позитивно впливають на весь цей процес легалізації.
1: Посередників, які не завжди мають позитивний вплив на цей цілий процес легалізації.
2: Це досить дороге, правда?
0: Так, це досить дорого. І взагалі, на думку воєводських управлінь та державної адміністрації, значною мірою саме посередники негативно впливають на весь цей тривалий процес очікування. Тому що механізм роботи багатьох із них полягає в тому, щоб здійснювати якомога більше додаткових втручань, подавати якісь додаткові документи, адже за це вони також отримують додаткову винагороду. Тому, на думку державної адміністрації, саме такі посередники відповідальні за те, що весь процес триває так довго. Саме тому й була створена карта «Цукор», яка усуває посередників. А додатково ми, як фонд, разом із Польським Червоним Хрестом, допомагаємо людям пройти весь цей процес, який сам по собі не є складним, але все-таки потребує кількох кроків і вимагає певної цифрової грамотності, тому що весь процес відбувається онлайн.
2: Ну так, бо зараз система...
3: Так, адже зараз система МОЗ все-таки змінила принцип своєї роботи, можна сказати, змінився і спосіб подання документів. А люди, які, скажімо, не охоплені вашою допомогою, вашою опікою, також можуть звернутися до вас і попросити допомоги, якщо йдеться про легалізацію?
1: Так, огульні мами дежури.
0: Так, ми чергуємо у воєводських управліннях, тому тією чи іншою мірою ми допомагаємо всім людям, які просто звертаються до нас, підходять до нашого віконця, і ми надаємо різну інформацію, допомагаємо пройти цей процес.
2: Чи по кільку латах, по...
3: Чи можемо ми через кілька років після 2022 року сказати, що Польща змінилася в питанні допомоги? Звичайно, допомоги стало менше, але чи польське суспільство загалом готове до такої великої кількості біженців?
1: Ну, то питання є вілюванткове, речовіще. Мисля, що систем, з нашої перспективи відповім, якби...
0: Це справді багатогранне питання. Думаю, якщо відповідати з нашої перспективи, тобто з перспективи третього сектора, то значною мірою так. На різних конференціях, які ми зараз проводимо, ми якраз говоримо про те, що вже немає етапу швидкого реагування, а є довготривала допомога, інтеграція, і тому ми повертаємося до того, як усе відбувалося на початку. І думаю, що з цього було винесено багато уроків. Хорошим прикладом є й наш проєкт, у якому дві великі неурядові організації співпрацюють із державною адміністрацією, яка своєю чергою розробляє закони, що визначають, як ця підтримка надається. Тобто вся ця система дуже добре пов'язана, і ми віримо, що саме завдяки хорошій координації дій, розподілу завдань та розумінню відповідальності різних сторін можна якнайкраще допомагати людям.
1: І розуміння відповідальності різних сторон.
2: Безпосередньо контактуючись ще з...
3: Ви безпосередньо контактуєте з людьми з України. Чого вони зараз потребують?
2: Може, до пінчу. Може, тих проблем зачувся
1: вінцей. Інформації, поніваж...
0: Звісно, проблем значно більше насамперед інформації, тому що інформації немало. Є дві такі великі речі. Це саме карта «Цукор» і всі пов'язані з нею питання та сумніви, а також доступ до медичної допомоги і питання, пов'язані з медичним обслуговуванням. Це такі великі сфери, над якими ми працювали від самого початку разом із Міністерством внутрішніх справ та адміністрації, ще коли цей закон розробляли та впроваджували. Було дуже багато запитань. Міністерство охорони здоров'я, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації думали над тим, як найкраще передавати людям інформацію, і я дуже раджу звертатися до доступних матеріалів. На сайті Національного фонду охорони здоров'я і на сайті Міністерства внутрішніх справ та адміністрації є розділи з найпоширенішими питаннями і відповідями. І там пояснюються різні питання. Тож, відповідаючи на ваше питання про те, які зараз є виклики, я б назвав насамперед розуміння правил, які діють сьогодні. Ми намагаємося допомагати в цьому, зокрема під час чергувань, пов'язаних із картою «Цукор», але також наші асистенти з інтеграції їздять до центрів колективного проживання, щоб відповідати на питання в межах наших знань про ці виплати і послуги. Хто втратив 800+, чому це сталося, куди можна подати апеляцію, тобто це дуже конкретна інформація, кожен випадок інший, але в групі, з якою ми зараз працюємо, саме це зараз є однією з найпоширеніших проблем – виплати і цукор.
3: А люди, які зараз нас слухають, можуть звернутися до вас уже зараз? Ми говоримо не лише про нострифікацію чи допомогу з легалізацією, а загалом про підтримку. Не тільки щодо проблеми з роботою, але й, наприклад, щодо життя.
2: Можемо просити чи отак і в спарчі.
1: Наше, і в який спосіб? Так, ну, наше спарчі в заквартируванню чи до фінансування.
0: Що стосується нашої допомоги з житлом, тобто фінансування оренди, то зараз ми вже завершили набір учасників до цієї програми, бо наш проєкт незабаром завершується. Але ми активно працюємо над тим, аби із березня 2027 року розпочати новий етап цього проєкту, подібну програму ще на наступні 2 роки. Тож є велика ймовірність, що така підтримка буде відновлена. Тому

0: Закликаю відвідати наші сайти або звернутися на нашу гарячу лінію в березні 2027-го, і тоді можна буде звернутися по таку допомогу. Причому вже не лише людям, які проживають у центрах колективного проживання, а загалом людям, які належать до вразливих груп.
1: А від чого або від кого залежить, чи буде цей проєкт відновлено наступного року?
2: Від
0: Міністерства, від Європейської комісії, від польських представників, які ухвалюють рішення про те, яку саме підтримку буде надано. Тож зараз розглядаються різні заявки і будемо сподіватися, що програму справді буде відновлено, бо допомоги вже не так багато. А ці проєкти справді дуже масштабні, з великим охопленням, і ми можемо допомагати людям не лише в великих містах, як це часто буває у випадку невеликих організацій, а й тим, хто живе далеко, де жодна інша допомога просто не доходить.
2: Їздити нашими зеспалами мобільними і вспереч тих, до яких ніхто інший не приїжджа.
3: Ну і теж такі програми.
1: І така програма безпосередньо підтримує не лише тих людей, яким допомагають, але й навчає, як можна тут у польському суспільстві знайти своє місце. Дуже вам дякую, бажаю успіхів у розвитку цього проєкту і у продовження, і сподіваюся, що ще більше людей будуть звертатися до вас. І у вас буде багато роботи.
3: І будете мати дуже праці.
2: Так.
3: Дякую вам.
2: Дякую.
4: Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх слухачів. Сьогодні 5 жовтня, і трохи менше 2 тижнів залишається до дуже важливої події, яка відбудеться у Варшаві. А саме 16 жовтня в Великому театрі Національній опері у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсона». Це копродукція Великого театру Національної опери у Варшаві та Метрополітан опери у Нью-Йорку. Музику до опери написав український композитор Максим Коломієць. І сьогодні ми дуже раді вітати його у нашій студії. Він вже з'явиться за мить, а починаємо сьогоднішню програму від Лаїко Фелікса та ансамблю «Волосії».

0: Це польсько-угорський проєкт «Фелікс Лайко» і «Волоші», і композиція «Сайт» натхненна карпатськими горами, але також і дуже конкретно живєцьким і сілеським Бескидами. А ми вертаємося до іншої теми, яку я анонсувала на початку програми, і вже за декілька секунд розмова з гостем. Вітаю вас, дорогі слухачі і глядачі на нашому каналі на YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль, сердечно вітаю. Отож, 16 жовтня у Варшаві важлива подія. У Великому театрі Національної опери у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсону». А це копродукція Великого театру і Національної опери у Варшаві та Метрополітен опери у Нью-Йорку. Музику до цієї опери написав український композитор Максим Коломієць. Це третя опера Максима Коломійця, і, власне, її буде показано перший раз у Варшаві, далі за межами Польщі, у Нью-Йорку, а концертна версія, якщо так можна сказати, була показана декілька місяців тому в Україні. І сьогодні Максим Коломієць у нашій студії. Сердечно вітаю, добрий день.
1: Вітаю всіх.
0: Дуже дякую вам, що ви сьогодні завітали. Між репетиціями від 1 вересня інтенсивна робота над оперою у Варшаві. Вже

0: Пройшло більше місяця. Як ви почуваєтесь, як композитор, який працював понад 2 роки, здається, над цією оперою, коли зараз слухаєте, як це все звучить, як виглядає в іншому, новому просторі для вас?
1: Як композитор я абсолютно щасливий. І я щасливий, що це відбувається. І тут моя радість, вона змішується з радістю, як радість композитора змішується з радістю просто українця, що ми можемо розповісти про цю тему, надважливу тему. Можемо показати оперу, і дякуючи Великому театру, і дякуючи Польщі, котра зголосилася на цей проєкт. Як композитор, так, я абсолютно щасливий, хоча з іншого боку, як я написав, так воно і звучить, тобто не можу сказати, що для мене це якась велика новина, але бачити, з яким натхненням працюють музиканти, для мене велике щастя.
0: Так, декілька слів про тему. Ми говорили трошки в нашому ефірі вже раніше, що буде така подія, теж анонсували її, але в будь-якому разі це, власне, тема викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій до Криму, до Росії. І це такі, ну, дуже великі страждання і такий тихий плач матерів, які намагаються повернути своїх дітей. Трагедія, насправді, України сьогодні. Це все продовжується, якби вдається повертати українських дітей, але зрештою ці історії постійно тривають. Тобто це ж не завершено щось. Коли я вперше побачила цей опис на сторінці Національної опери у Варшаві, що така тема буде, от в мене перша асоціація з музикою, яка би могла там звучати, ну, тобто, не можна сказати, що музика, але це точно тиша, тиша в різному вимірі, і колискові. От мені дуже цікаво, як ця тема теж з'явилася для вас як композитора в контексті того, що от ви знаєте, що вже є ця тема, але як вона музично якось почала вимальовуватися в вашій уяві, в голові, що було для вас важливо в контексті звуку?
1: Це, да, важке питання, тому що я дуже довго розмірковував над тим, що саме має бути в опері, що має ілюструвати ці емоції, що можна позначати їх. І десь от, щоб написати перший акорд, я витратив цілий місяць от, тільки на один акорд, щоб зрозуміти, так, там буде ось це. Ну, мені, звичайно, дуже допомогла лібретто Джорджа Бранта, котра просто неймовірний драматург, те, як це написано.
0: Це американський драматург, да. Джордж Брант, який, власне, є автором лібретто до опери.
1: Так, да, і він просто неймовірний, він настільки відчув цю тему, настільки чітко її передав, що мені, в принципі, залишалося тільки йти за текстом, і що я із задоволеннями робив. Тому, в принципі, сам текст мені підказував, як краще мені робити, що краще мені писати. І, наприклад, дуже допоміг, зокрема, в тому, що опера починається з колискової, котра вписана в лібретто. І, власне, я зрозумів, що ця от колискова, вона і має стати таким деяким камертоном для всієї опери, котра буде задавати тон всій опері.
0: Але це колискова почерпнута з традиції, чи це авторська колискова?
1: І те, і те. Бо вона складається з 2 частин. Одна частина всі почують. І не буду казати, яка саме колискова, але всі почують. Для всіх українців це абсолютно знайома музика. А друга частина моя.
0: Як так сталося, що ви, власне, написали цю музику? Це конкурс був? Як це було?
1: Так, в них на початку повномасштабного вторгнення МЕД, зокрема Пітер Гелп, директор Метрополітен опера, вони там всією командою думали, як можуть допомогти, як долучитися до супротиву, і в них були інші різні варіанти, в принципі, вони багато чого і робили. Вони запрошували менеджерів українських на стажування до себе, до опери, до оперного театру. Але вони, Галина Григоренко та з Оленою Зеленською, вони запропонували, щоб це була поставлена українська опера. Власне, так якось плавно вийшли на цю тему. І вони не могли просто комусь замовити, бо це було б нечесно. І через Міністерство культури України

0: був об'явлений конкурс для всіх серед українських композиторів. От моя заявка перемогла.
1: Це справді дуже круто. Мабуть, от так як ви сказали, щасливий як композитор, слухаючи це, але вже сама власне перемога це ну дуже важливо, дуже почесно.
0: Ну ви знаєте, тут така двояка, бо з одного боку, да, я дуже тішуся, що це неймовірна подія для будь-якого композитора, навіть най. Я не знаю, з першого десятку це величезна честь написати для Метрополітена пера. І те, що ця честь випала мені, це велич... ну, це просто не з чим неможливо порівняти з одного боку, але з іншого боку, причина, по котрій ми це робимо, вона дуже сумна, і я завжди пам'ятаю, чому саме чому я опинився на цьому місці, і яка, зокрема, місія мене не як композитора навіть, а як людини, що я там опинився не тому, що я такий талановитий композитор, навіть не тільки через це, а тому, що ми маємо розповідати про ці події.
1: Так, так, як і говорив лауреат премії «Оскар» Мстислав Чернов, що краще би цей фільм «21 день у Маріуполі», «20 днів у Маріуполі» ніколи не народжувався. І це теж якось з цим перегукується. Я натомість хочу згадати цей 22-й рік і співпрацю Національної опери Театру Великого в Варшаві і Метрополітен Опера червень 22-го року Ukrainian Freedom Orchestra, які вперше виступали тоді у Варшаві у Великому театрі, диригентка Керолін Вільсон, яка теж дуже заангажувалася в таку особисту підтримку українських музикантів, тих, хто грав в цьому оркестрі, і ті, які приїхали з України, ті, які грали в різних, скажімо, там оркестрах в польських театрах і так далі. І чи теж, якби, ця частина оркестру Ukrainian Freedom Orchestra бере участь сьогодні у цій опері?
0: Ні, ну, звичайно, ні. Тому що, може, на жаль, тому що, хоча й не на жаль, звісно, це буде оркестр театру Великого театру. Ясно, що якщо оркестр Великого театру, то це оркестр Великого театру. То, бо в інших людей туди не запрошують, хоча із запрошених буде Володимир Войт, бандурист, котрий буде грати в оркестрі, як частина оркестру. Хоча, в принципі, це скоріше виключення. Звичайно, буде оркестр Великого театру, тільки він.
1: Так, власне, в описі до опери, як анонс на сторінці театру, написано такі слова, я зацитую, «Не звикайте до наших страждань», закликала у 24-му році Олена Зеленська, нагадуючи світові про війну, яка триває в Україні. Матері Херсона – це відповідь на цей заклик. І от цікаво теж, як ви для себе опрацьовували цю тему. Так, було лібретто, але це ж документальні історії. Їх просто дуже багато. Вони доступні. Ця війна транспарентна. Всі це бачать, кожен має доступ до цього. Як я розумію, є історії конкретних героїнь, дітей, яких викрали, і вони намагаються повернути їх власне з Криму чи з інших територій РФ.
0: Ну, я постійно моніторю ці історії, я постійно дивлюсь, тобто я дуже в темі, я бачу, що відбувається, і бачу, зокрема, підписані на різні пабліки в Херсону, бачу, що відбувається в Херсоні, і там, на жаль, дуже сумні події, і місто просто знищують, і тому, да, історія ця продовжується, і я намагаюся пропускати крізь себе все, що відбувається, щоб бути, якщо не всередині цих подій, то принаймні знати, що, які вони ці події. І, да, я намагався відобразити це і в опері, наскільки це було можливо, як для людини, котра все ж таки не є учасником цих подій.
1: Але якісь конкретні історії, якби ви могли навести приклад, які теж ми побачимо в цій опері, які лягли в основу, можливо, не прямо, а опосередковано?
0: Ну, там їх дуже багато, цих історій, ну, зокрема, от з останнього, те, що от один хлопчик, котрого не повернули, тоді не знайшлися батьки, не змогли повернути, так він зараз воює на тому боці, з того боку, проти України, наприклад. І, в принципі,

0: в опері подібний сюжет показували, коли перевербовують, перепрошивають просто пропагандою, люди змінюються, їм просто випалюють мозок цією пропагандою, брехнею, ну і так далі. Я думаю, не треба пояснювати окремо. Але да, і ми втрачаємо цих людей, ми втрачаємо цих дітей, котрі тепер не тільки вони просто втрачені, а вони ще і проти нас воюють. І це взагалі це найбільший жах, котрий тільки можна уявити.
1: Побачимо це все. Сподіваюся дуже, що власне наші слухачі також зможуть прийти на покази у Варшаві. Їх буде декілька, здається, до 27 жовтня, коли буде показ вже в Сполучених Штатах, в Нью-Йорку.
0: 28-й рік. Це, це дуже довго.
1: А в цьому часі ще десь буде показано? Тут буде показано?
0: Ні, нічого не буде. Ми маємо готувати ще дуже багато. Прямо по ходу репетиції виникає дуже багато правок. Крім того, ця опера має бути перекладена ще на українську мову, бо ми це будемо потім в Україні показувати. І це дуже довгий шлях. Але опера – це взагалі довгий шлях.
1: Розумієте, там монументальне таке.
0: Ми, коли почали, це був 23-й рік, а постановка 28-му, і здається, що це 5 років. Ого. Але насправді для опери це досить швидко. Це досить швидко для опери. Ми, по суті, зробили всю оперу. От я написав всю оперу, це 2 роки. Дехто по 10-15 або все життя пише одну оперу. Так що, да, здається, що це довго, але для опери, для такого масиву роботи, це не так вже й багато.
1: Я дуже сподіваюся, що до 28-го року війна в Україні закінчиться. Бажаємо всім цього.
0: Я дуже сподіваюся, що ми будемо показувати цю оперу вже в нових умовах.
1: В мирний час.
0: І вона здобуде якийсь більш позитивний окрас, ніж зараз, звичайно, да.
1: Це третя ваша опера, як ми вже сказали. І мені цікаво, як, власне, в Україні, з вашої перспективи, як композитора, але теж і активного музиканта. Ви гобоїст, граєте теж в різних складах, ансамблях. Як сприймається взагалі сучасна опера в Україні? Тобто, чи це поняття, воно якби присутнє в такому культурному мейнстрімі?
0: Ви знаєте, з оперою в Україні не так добре, як хотілося б, чесно кажучи. В нас з'являється досить багато приватних ініціатив. Не досить, їх ніколи не буває. Досить багато чи не досить, їх небагато. Це декілька приватних ініціатив. Вони чудові, вони багато чого роблять, зокрема, нова опера, вони намагаються щось робити. Є зараз баракова опера, в нас з'являється.
1: Опера Аперта,
0: вибачте, я переплутав. Опера Аперта, тобто з'являються люди, котрі намагаються в цьому напрямку багато чого робити. Проблема в тому, що у нас дещо втрачена, як я бачу, у нас втрачена традиція взагалі, в принципі, написання опери, і виходить, що нам цю традицію треба відроджувати майже з нуля, і не сильно хтось уявляє, як саме це робити, тому що це не може бути зроблено тільки автором чи тільки театром. Це має бути якась послідовна, кропітка робота в тандемі всіх з усіма. І це робота розрахована не просто навіть не на роки, а на десятиліття. І я от не бачу поки що, на жаль, що в нас хтось здатен взагалі на такі горизонти щось планувати. Що, в принципі, і зрозуміло, тому що в нас не знаєш, в якій ти країні прокинешся, да, чи через місяць, а яка там опера через 20 років. Але, тим не менше, опера – це дуже складний жанр, і якщо ми хочемо щось зробити через 20 років, нам починати треба вже зараз. І цих приватних ініціатив, котрі чудові, їх, на жаль, недостатньо.
1: Вони дуже авангардні теж. І, може, це не завжди якби сприймається, скажімо, там класичним театром. Може, в цьому теж проблема є. Але, з іншого боку, наприклад, приклад Польщі. Ви теж виступали тут, знаєте, фестивалі. І, можливо, теж створювали на замовлення прапрем'єри, так, на фестивалях музику. Як в Україні з цим, з конкретними замовленнями для композиції? композиторів. От наскільки це важливо теж для різних фестивалів? Так, зараз війна.

0: повномасштабна війна цей процес трошки пригальмував, але зрештою культурне життя все-таки відбувається. Ми бачимо навіть нові фестивалі, які були створені під час війни.
1: Ну, я думаю, що тут проблема для України не в тому, навіть, що опера якась занадто авангардна. Як я бачу, проблема в тому, що цих ініціатив замало. Mm-hmm. Тобто, окей, в нас є, припустимо, одна авангардна опера «Аперта», да, і вони щось роблять. І це чудово, це прекрасно те, що вони роблять, це просто чудово. Але проблема в тому, що вони тільки і роблять. А таких ініціатив, якби їх було 50, наприклад, протягом там декількох років, і між ними була якась конкуренція за якість, за слухача, за інституції, там, за гроші, це було б абсолютно от інше, абсолютно інша позиція. Тобто тут проблема не в тому, що вона якась авангардна чи не авангардна, зрозуміло чи ні, а проблема в тому, що вона одна ця ініціатива і ще кілька приватних ініціатив спорадично з'являються, зникають, і воно так, на жаль, не працює. Якби таких опер було дуже багато, в нас би абсолютно була інша ситуація. І там, знаєте, не завжди мова йде про гроші, бо в нас дуже люблять це зводити до гонорарів. Але все ж таки, якщо ви, наприклад, умовно кажучи, даєте людям, котрі не знають, як писати опери, чи не вміють це робити, чи просто не здатні, ви їм даєте там, не знаю, мільйон доларів, вони вам напишуть хорошу оперу? Це неможливо. Тобто вони це не напишуть не тому, що гонорар маленький чи великий. Це взагалі не про це. Це про те, що чи можемо ми в принципі, чи є в нас такі скіли, чи є в нас досвід написання успішної опери, котра буде продаватися, котра будемо возити, і люди в усьому світі захочуть побачити саме цю оперу. Чи є в нас такий приклад? На жаль, немає. Або, знову ж таки, опера «Аперта» роблять, і вони молодці, супер. Просто цього мало.
0: Школа. Ви вчились в Алли Загайкевич, якщо не помиляюсь.
1: В школі, в десятиліччі.
0: Так. І мені цікаво, от як ваш цей музичний шлях і теж така дорога до цього моменту, коли от вже є три опери, коли є безліч творів менших форм. Що для вас взагалі важливо в музиці? От протягом цього всього шляху, як воно для вас перевідкривалося?
1: Насправді, в різні моменти мого життя важливим було різне. І я не можу сказати, що завжди це було одне й те саме. Я експериментував з різними жанрами, з різними формами. І навіть не тому, що мені цікаві експерименти як такі. Мені цікава музика. Мені цікаво створювати різну музику. Я багато грав на гобої, і багато імпровізував на гобої, і багато бавився із електронікою. В мене декілька електронних альбомів. І, тобто мені все цікаво. Мені все цікаво. Да, і Алла Загайкевич дала мені дуже багато. В шкільні роки вона познайомила з іншою музикою, тому що в нас ультраконсервативна була школа, неймовірно важлива, цікава і давала дуже круті базові знання, але вона натомість була дуже консервативна. І да, вона познайомила, Алла Загайкевич познайомила мене з величезним масивом різної музики, і за що я дуже їй вдячний. Да.
0: Так, і ви знаєте, от ви порушили цю тему освіти музичної. Я часто теж про це говорю з своїми гостями, які там працюють в різних галузях освіти, не тільки в музиці, але радше це йдеться про культуру. От як ця музична освіта, зокрема ця перед музичною академією в Україні сьогодні змінюється. От я пригадую свої роки в музичній школі, це було дуже давно, 20 з чимось років тому, але в будь-якому разі в мене досі там тремтять руки, як я знаю, що я щось там маю зіграти чи заспівати, хоч я не професійний музикант. Це змінюється? Чи це просто підходи?
1: Я професійний музикант, і в мене теж тремтять руки. Так що я вас запевняю, з часом нічого не змінюється. Просто ти знаєш...
0: Але це школа така, чи це просто наше налаштування?
1: Я думаю, що все одразу. Ні, слухайте, хвилювання музикантів – це просто загальне місце всюди.

0: Тобто музиканти всюди хвилюються. Ось, тобто, я ж кажу, що тут ти, я зараз хвилююся ані трохи, ні менше, не менше, ніж я хвилювався колись. Просто я знаю, зараз я знаю, що я хвилююсь, але все ж все одно заграю. Тобто, а тоді в мене такої впевненості не було. Освіта, ну, взагалі, в мене була строга освіта, але ніхто мене не бив. Ось, і все було, ні, насправді, я якраз в школі, я дуже вдячний, десятирічка, вона зробила мене тим, ким я є. Тобто, в принципі, це...
1: Розуміння і мислення музичне.
0: Мислення музичне, відповідальне ставлення до музики. От відповідальність перед музикою, розуміння музики, любов до музики, бо саме вони, да, вони мені, ця школа мені дуже багато в цьому дала. І насправді, як на мене, треба було б, от найкраще було б для України розвивати саме принцип десятирічки. У нас це чудовий принцип, насправді. У нас чудові ці десятирічки у Львові, і в Донецьку, коли ж була, і в Харкові, і в Одесі. І це чудовий принцип. Він формує музикантів з великої літери. Тобто музикантів не просто людей, котрі дотичні до інструментів, а можуть щось на них зобразити. Ні, музикантів, котрі музиканти, от, як професія, як професіонали. Там проблема, я пам'ятаю, в нашій десятирічці, ну, в котрій я був, можете уявити, десь там, страшно сказати, 30 років тому, напевно, да? Там була проблема, що вона виховувала людей на експорт. Тобто це були учні на експорт, у котрих пік кар'єри мав відбутися десь там в Москві. Тобто ви їх тут виховуєте, щоб вони поїхали в Москву, щоб в Москві...
1: Меншовартісно таке мислення?
0: Ні, не в цьому. Ні, це було таке налаштування. Це не те, я не кажу про це як про негатив навіть. Може, він і був, але я не про це. Я просто сама система так побудована, що от у вас той самий курс викладання, що і в Москві, і в Пітері, і там в Улан-Удэ, у вас, в принципі, всі ці десятирічки, вони побудовані однаково. І це все, вся ця система, вона працювала на те, щоб в Москві зібрати найкращих музикантів з усіх усюд. Ось. І зараз виходить, що, слава Богу, ми вже в Москву нікого не відправляємо, цей конвейер припинився, зупинився. Але зараз якось треба зрозуміти, для чого ми взагалі виховуємо музикантів, що ми з ними робимо, і чи ми їх залишаємо в Україні, чи ми продовжуємо їх відправляти на експорт, але тепер не на схід, а на захід. Тобто треба от розуміти, кого ми зараз виховуємо і для чого.
1: Так, тут ви дуже теж важливу річ сказали про любов до музики, і я ще додам про розуміння, наскільки це важка праця. Тому що навіть якщо так дитина не стає в майбутньому музикантом професійним, але навчаючись у музичній школі, не в загальноосвітній, а так в додатковій поруч із загальноосвітньою, вона розуміє, потім, йдучи на концерт, слухаючи музику, які це зусилля, які це іноді муки, навіть дуже часто, я б сказала, і для інструменталістів, і для композиторів, і для виконавців, вокалістів. І вертаючись до опери, вже за менше ніж 2 тижні ми побачимо Матрі Херсона у Варшаві. Я запитаю вас про цей процес, як для і композитора, але як для людини, яка живе щодня під обстрілами, під атаками. Як було її творити?
0: Ну, я ж не живу. Я ж не живу під атаками. Я живу в Німеччині.
1: Перепрошую.
0: Я якраз спілкуюся з людьми, котрі кожен день живуть під атаками. Я якраз, в мене дуже спокійне життя, хоча насправді оце спокійне життя, воно, зокрема, і дало мені можливість написати оперу, бо у мене було там, не знаю, відсотків на 400 фокусування на опері, я міг концентруватися, в мене було дуже тихо, максимально тихо, мабуть, ніколи в моєму житті так довго в мене в квартирі не було тихо. От, чесно кажучи, да. Ну і в чому питання?
1: Ну, власне, процес створення.
0: Наскільки
1: він був такий, знаєте, виснажливий. Чи не був?
0: Ну, виснажливий.

0: Я, знаєте, просто що було для мене, ну, я не робив нічого такого, щоб чого б я не робив до того. Тобто, написання музики, це я цим займаюся з 6 років. Тобто, для мене тут нічого нового абсолютно немає. От, що було для мене тим не менш новим, це те, що, по-перше, так довго, це такий величезний марафон, бо зазвичай я працюю наполегливо, але це, наприклад, 1 місяць. От я написав твір, все закінчилось. Тут не 1 місяць, тут 2 роки. І причому 2 роки такої роботи, що зранку ти прокидаєшся, там 9-10 починаєш працювати, і у першій ночі ти лягаєш. І там особливих перерв і не було. От, і це от було для мене нове, що да, ти працюєш дуже щільненько, але 2 роки, і це от витримувати 2 роки, це було надзвичайно складно для мене. От, але я намагався так зробити, що не давати собі спуску, щоб ні, ми будемо працювати, ми дійдемо до
1: Дисципліна
0: кінця,
1: це так.
0: ми зробимо максимально, максимально якісно, щоб всі були задоволені. Да, і я примушував себе йти до кінця. А друге, що це відкриття для мене, що опера це. Це не тільки, знаєте, про музику, бо там такий є надважливий елемент, як театр. І виходить, що спочатку це театр, в котрому є музика. І музика, якщо вона не допомагає в дії, не допомагає тексту, її краще взагалі вирубати, взагалі, щоб її не було. І от те, що я стикнувся з тим, що от ми настільки детально працювали саме над текстами, над емоціями, над зміною емоцій, зміною в сцені, настільки детально, кожну секунду, там кожну, не знаю, там кожний акорд ми проробляли. І що це командна, саме командна гра, це для мене теж було новим. Бо зазвичай в композиції ти сам собі хазяїн, як написав, так і написав. Тобто, якщо це щось хороше, то воно все твоє. Якщо погано, ну погано, але катастрофи немає, йдемо далі. А тут ні, тут ти відповідальний за всю команду, виходить.
1: А чи змінювалися в процесі написання якісь там дрібні концепції? Чи змінювалися, можливо, якісь елементи у лібретто?
0: Насправді постійно змінюється щось, іноді змінювалось радикально. Іноді ми переписували цілі сцени і викидали багато, і досі викидаємо, чесно кажучи. От якісь там, ну, якісь вже навіть оркестрові там такти, якісь оркестровану вже музику ми теж викидаємо інколи, тому що вона не допомагає тексту. Що застоюється, нецікаво.
1: Драматургія зникає.
0: Да. От зникає темп, можна викинути. Ну, взагалі, там принцип такий, що якщо можна викинути і нічого не зміниться, то краще викидати. От. Ну, все ж таки, треба зважати на те, що 2,5 години люди мають сидіти не просто висидіти, дивлячись на години, коли ж це вже закінчиться, а мають сидіти з задоволенням. Ось. І тримати 2,5 години увагу, це теж завдання, я вам скажу.
1: Так, режисерка Барбара Висоцька, диригентка Керолін Вільсон, які тут є, з якими ви працюєте щодня під час репетиції опери у Варшаві. Як вам співпрацюється?
0: Чудово. Я взагалі дуже задоволений всім. Я навіть не назову жодного елементу, котрий мене б не задовільняв там на 150%. Я дуже всім задоволений, дуже всім вдячний, наскільки всі залучені в процес, наскільки всі хочуть зробити це максимально якісно, з максимальною віддачею. Я ошарашений, чесно кажучи,
1: Дуже радію
0: таким
1: за
0: якось.
1: вас, дуже круто. А на завершення, може, спитаю вас, ми зачепили цей момент, буде Володимир Войт, бандурист, і це такий дуже наочний і прямий, скажімо так, елемент, який асоціюється з українською культурою, так як бандура, я не знаю, якого стилю, харківська це буде чи так.
0: Харківська, думаю,
1: Ну,
0: да.
1: власне, але зрештою, ми згадали про Колискову, не будемо казати, що це, впевнена, що всі впізнають, що це. Як для вас, власне, стосовно цих вкраплень з традиційної музики, з фольклору, як ви з цим працюєте? Це як прямі цитати, чи це радше вже інтерпретація композиторська? Бо вони також будуть.
0: Ну, ви знаєте, тут залучити Бандуру – це насправді була не моя ідея. Це була ідея Кареліни, і вона наполягла, що чому ми не використовуємо

бандуру. І для мене це... у мене є твори для бандури, і я писав для бандури, не те, щоб це для мене щось було нове. Але якось мене не спадало на думку, що дійсно можна її використовувати в оркестрі. Але, знаєте, зараз ми от прямо позавчора, здається, вирішили, чому у нас так мало бандури, всього лише 5 сцен. Давайте ще в

0: зазвичай в своїй музиці використовують тільки свою музику. Тут для мене це було нове працювати з чужим матеріалом, але ви знаєте...
1: А це були архівні записи, чи вже якби вторинні якісь?
0: Там будуть, там використовуються композиції, котрі всі знають, українці. Угу. Ну, насправді, розумієте, ми можемо заглиблюватися в фольклор і використовувати те, що далеко не всі знають, але нам саме хотілося, щоб вся ця музика була впізнавана для всіх українців у всьому світі, щоб нам не треба було вигадувати, а де ж це Максим це запозичив і в яких архівах. Ні, там всі українці це впізнають, всі ці композиції, всі це добре знають. І насправді для нас це буде велика радість, якщо українці, як на вікторині, будуть відгадувати всі ці композиції.
1: Я впевнена, що так і буде. І я дуже дякую вам, що ви так щиро і цікаво розповідали про свою працю сьогодні. І я реально бачу перед собою щасливу людину, яка абсолютно реалізована з своєї музики, з того, як це звучить сьогодні. І вже невдовзі теж буде показано на сцені Великого театру Національної опери у Варшаві. Дякую вам, пане Максиме, і бажаю вам багато сил, щоб дожити до цієї прем'єри і справжнього задоволення від кінцевого результату.
0: Дякую, дякую за запрошення.
1: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам програми «Міжкультурні діалоги» на каналі YouTube, що гостем сьогодні був український композитор Максим Коломієць, автор музики до опери «Матерії Херсона», прем'єра якої відбудеться 16 жовтня у Національній опері, Великому театрі у Варшаві. Мар'яна Кріль, на все добре, почуємося.

0: Яку допомогу українські ветерани та родини військових можуть отримати в Польщі? Чому підтримка ветеранів та діяльність UAHAB останнім часом викликає політичну суперечку серед польських політиків? Про це все будемо говорити сьогодні у програмі «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик, і моя гостя сьогодні – це засновниця та очільниця UAHAB Ольга Касьян. Оля, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Зовсім нещодавно відбувся третій UAFest, так? І третій UAFest, але це друга річниця народження і діяльності UAHAB у Варшаві. І я була на заході, дуже все масштабно, дуже багато було і українців, і поляків, друзів. Тобто все проходило дуже такому ключі такої солідарності, я б сказала. Але десь от буквально через якийсь час почались такі різні заяви, зокрема з боку політиків, та й частини суспільства, про те, що начебто в UAHAB-і засновується якась така ініціатива, яка пов'язана з мілітарі, тобто це якась військова ініціатива. І я просто хочу сказати, що на UAFest були представники ветеранського корпусу, вони говорили про те, що планують, відкривають в Європі свій осередок, і також говорилося про заснування такої ініціативи родини, та, яку очолює, має очолювати Віта Ющенко, вона була в нас в ефірі. Ця ініціатива, вона спрямована на те, аби надавати допомогу, підтримку вдовам, родинам військових, родинам безвісти пропавших, тобто всім тим, кому вона так потрібна. Що, власне, відбувається? Чому, чим покликана ця хвиля такого хейту, зокрема, щодо UAHAB-у?
1: Я не можу сказати, що це якось впливає, в першу чергу, на діяльність UAHAB-у негативно. Та? Навпаки, ця інформація, яка розійшлася по інтернету, вона якраз привернула увагу різних і польських ЗМІ, і політиків, і, скажімо так, що до нас збільшився інтерес, і у нас за цей тиждень побувало, чи два тижні вже, там побувало багато журналістів, і також, що здивувало, що навіть до наших старших пані, які плетуть сітки, почали доєднуватися старші пані з Польщі. Навіть вчора прийшла бабця такого старшого віку за 80 років, яка розповіла, що вона вже 20 років в ремісії отримує лікування, в неї була онкологія, і що для неї дуже важливо комусь бути як корисною. Так, і що вона би хотіла долучитися, що чула, що є така ініціатива в хабі. І вона прийшла і запитувала, куди їй йти плести сітки. Потім ще одна пані писала нам на пошту. Тому сказати, що це там хейт та різні просто політичні напрямки це по-своєму, скажімо так, трактували. Та, і як ти сказала, що той, хто там був, от, як ти і інші, багато людей, хто до нас прийшов, і українці, і поляки, і українська амбасада в Польщі, і також був посол Хорватії в Польщі, і був бурмістр Мокотова, і, до речі, приїхала поліція, яка надавала, скажімо так, як забезпечувала порядок, так, щоб там нічого не сталося, то всі могли бачити дійсно ту атмосферу, яка була на UAFest. І щороку, до речі, що стосується ветеранів, я запрошую ветеранів до нас, тому що моя думка така, що ми, ті, хто виїхали, особливо через повномасштабне вторгнення, ми мало того, що не маємо забувати про свою країну, про те, що ми маємо бути корисними, в першу чергу, тим, хто зараз на фронті, так, їх дітям, родинам, особливо тим, хто, не дай Бог, втратив своїх близьких на фронті чи в полоні.
0: Тому... А тут є такі жінки, я особисто знайома з кількома, які

0: Власне, просто ця, скажімо, частина людей, вона подекуди от за кордоном, як коли мігранти, вона кинуться на призволяще в плані того, що вони самі своєю бідою, самі переживають цю смерть близьких, самі не можуть якось адаптуватися нормально, тому що це впливає на все, на можливість працевлаштування, там, забезпечення дітей і так далі, можливість взагалі перебувати тут, в Польщі, на тимчасовому захисті, тому що потрібно оформлювати документи, тобто потрібна вся ця підтримка і психологічна, юридична і так далі таким людям. Але я просто хочу, я знаю діяльність ЮАХАБу з самого початку, коли ви тільки створювалися, і висвітлюю вашу діяльність, і вважаю, що ви робите важливу справу, і ти, і твоя команда. Але питання в тому, що от зараз ці стріли, скажімо так, цього невдоволення, можливо, нерозуміння, вони спрямовані на ЮАХАБ. І я тебе запросила саме для того, аби ти розповіла, от розставила всі ці крапки над «ї», тому що я просто от зачитаю, що почалися заяви про начебто, в лапках, неонацистів з Азова. От колишній прем'єр Польщі Лешек Міллер, заяви якого журналісти, експерти нерідко називають антиукраїнськими, він повідомив, що у Варшаві свій центр відкривають неонацисти з Азову. Схожі критичні повідомлення поширювали деякі представники польських правих сил, зокрема політики і конфедерації. Я тут не буду всіх їх називати. Тобто в публічній дискусії з'явилися твердження, що центр може займатися набором людей до парамілітарних організацій і навіть становить начебто загрозу для мешканців Варшави. І всі ці заяви спрямовані саме на те, що от є в Варшаві ЮАХАБ, і от ветеранський корпус там, і оця ініціатива родини, яка буде допомагати родинам ветеранів і самим ветеранам, які тут є, вона там знаходиться у вас. Тобто які у вас, я не знаю, там стосунки юридичні з ветеранським корпусом, з ініціативою родини? І що це за ініціативи такі, розкажи, будь ласка.
1: По-перше, я хочу запросити туди в камеру, так? Хочу запросити усіх представників абсолютно різних кіл польського суспільства до нас в ЮАХАБ, щоб особисто подивитися на нашу діяльність і, можливо, навіть долучитися до деяких проєктів. Серед наших проєктів дуже давно є проєкт «Дитинство без кордонів», про який ми теж дуже багато разів розповідали. І що в рамках цього проєкту ми привозимо дітей наших військових сюди, в Польщу. Власне, також я, по-моєму, і на польському радіо розповідала, що цей проєкт народився ще там в 15-му чи 16-му році в Києві, коли теж я активно допомагала родинам наших захисників. І, власне, ще з 14-го року я знаю багато тих, хто першими пішли захищати на фронт нашу країну. І серед них дійсно багато добровольців, які належали до різних абсолютно добровольчих рухів тоді. Зараз взагалі в Україні немає добровольчих ніяких підрозділів. Все це офіційні підрозділи Національної гвардії України і Міністерства оборони України. І також, відповідно, є різні також організації, громадські організації, які офіційно зареєстровані в Україні, які і фундації теж, які спрямовані і функціонують так, щоб бути корисні певним верствам населення, в тому числі діючим військовослужбовцям, ветеранам, родинам загиблих, полонених і так далі, тому подібне. І серед таких організацій, наприклад, є патронатна служба «Янголи», амбасадоркою якою я тут була з 2023 року, тому що ця служба була створена в 2014 році, і вона тоді допомагала пораненим. І, звичайно, коли постало питання, що я на той момент була вже в Польщі в 2023 році, і деякі зверталися люди, які хотіли допомогти, наприклад, передати якесь медичне обладнання, і то були, наприклад, польські лікарі, та, або там передати меблі для лікарень українських, то, звичайно, я намагалася так це закомунікувати, щоб надати тим фундаціям, яких я точно особисто знаю. І так само той же ветеранський корпус, та, він повстав рік тому приблизно в Україні, і це саме така неурядова організація, громадська організація по українським юридичним нормам, в Польщі це фундація би називалося,

0: Це організація, яка покликана саме допомагати ветеранам, їх родинам. Тобто це допомога тим людям, які вже не у війську. Більшість із них отримали поранення, більшість із них є вже, мабуть, навіть не якби такими, які можуть піти на звичайну роботу. Та? Тобто це вже потрібен там певний адаптивний режим, так як і вони всі беруть, ну не всі, але багато хто бере участь
1: це
0: в адаптивному
1: спорті. Це не є військова
0: організація. В Україні так, це громадська організація,
1: звичайно.
0: Чому
1: конкретно полягає співпраця ЮАХАБу з корпусом ветеранів?
0: Ну, по-перше, в нас співпраця, як така, що десь прописана на папері, вона не прописана. Це люди, яких я знаю особисто і яких я попросила, щоб поділитися досвідом роботи з такими родинами, яким вони зараз корисні, допомагають, вже мають певні проєкти в Україні, і що, на мою думку, можна було би теж, скажімо так, імплементувати в діяльність в Польщі. Бо родини, які в Польщі, саме от таких категорій, та, діючих військовослужбовців, ветеранів, знаю, що є тут ті, хто були в полоні, і зараз і вони живуть в Польщі, і їх родини. Та, і так само є родини загиблих, які не тільки у Варшаві. Це у Варшаві добре, що, наприклад, є ми. От ми йдемо на концерт. Я чула перед тим, що якраз звучав ефір про концерт, який буде в неділю. От я туди запросила родини загиблих, і там підуть з нами і в неділю. Але, наприклад, я знаю, що є в Зеленій Гурі така родина, що є в Ольштині така родина, і ну, ми їх не можемо запросити, та? Бо вони просто логістично не доїдуть у Варшаву на концерт, і якби вони попросту живуть в тих містах взагалі, самі на себе надіються, знаєш, і якби в Ольштині це взагалі родина мого однокласника, з яким я просиділа 10 років за однією партою, і мені би дуже хотілося бути їм корисною, і навіть
1: ну,
0: дружина його приїжджала
1: цей
0: сюди.
1: Цей напрям дуже потрібний, і в багатьох країнах він є, навіть і Сполучені Штати Америки. Ми іноді беремо приклад, як в них займаються ветеранами, реабілітацією, підтримкою, тому що це не менш важливо. Що саме презентували 19 вересня на UA-фесті?
0: Презентували те, що буде відкрито в UA-хабі такий напрямок роботи, так само, як у нас є напрямок роботи дитинства без кордонів, у нас зараз запускається напрямок роботи з молоддю і так само напрямок роботи з родинами наших захисників, як ті, хто наразі в війську, так і ті, хто, на жаль, загинули або в полоні, або безвісти зниклими.
1: Чому тоді, я не зовсім зрозуміла, от в публічних повідомленнях з'явилась така розбіжність от між відкриттям осередку і співпрацею з організацією?
0: Пояснюю. Так. Справа в тому, що різне трактування навіть може бути у різних людей. Знаєш, як говорять, кожен помислив своє,
1: ну,
0: і
1: так,
0: інколи
1: поясню,
0: виникають
1: да,
0: навіть якісь конфлікти. Тому з радістю пояснюю. В Україні якось так, ну, я там довго жила, і ти там навіть зараз на дві країни, то інколи буває так, коли люди домовилися між собою про певну співпрацю, і коли говорять, що, наприклад, там є організація, яка діє там в Києві або в Житомирі, та, і вони потім знаходять людину, яка би була готова там попрацювати також в такому ж керунку, або там започаткувати якийсь напрямок роботи цієї організації, не знаю, там в Ужгороді. Та? І тоді, ну, якось так я навіть згадую себе, що ми говорили, що от умовно ми маємо там людину або маємо осередок, та навіть юридично не зареєстровано, бо по українському законодавству, навіть, не знаю, може зараз щось змінилося з плином тих років, в яких я не живу в Україні, але до того я пам'ятаю, що навіть громадські організації могли мати свої філії різних форматів. Хтось із статусом юридичної особи з печаткою і тра-та-та-та-та, а хтось це попросту як ну, там, не знаю, офіс або представництво, представник і так далі, тому подібне. І, власне, представники ветеранського корпусу написали, що вони будуть мати свій осередок. Це не як юридичний

0: фізична особа, а це умовно місце, куди такі родини тепер теж зможуть приходити у Варшаву. Тим більше, що вони і так до нас приходили. Бо...
1: Ну, це називається ініціатива, це родини. Вона так і називається.
0: Ну, так. Це ініціатива для родин наших захисників.
1: Ну, тобто ця ініціатива родини, вона від ветеранського корпусу?
0: Ні, вона не є від ветеранського корпусу, вона є саме...
1: Ну, це просто структури, які паралельно працюють в одному ключі, так? Я розумію. Просто ветеранський корпус працює
0: має великий досвід, яким вони можуть поділитися з нами стосовно роботи з родинами захисників. І вони не мають жодної юридичної взагалі основи для діяльності в Польщі, в Євросоюзі і так далі. І я там знаю дійсно багато людей, які є дотичні. І
1: я теж познайомилася якраз на ЮАФЕСТі з хлопцями з ветеранського корпусу. Вони якраз пояснювали і говорили, що найголовніше – це надання психологічної, юридичної допомоги, підтримка, те, щоб була комунікація між такими родинами, які або втратили захисників, захисничі, наприклад, в них рідні на фронті, хтось безвісти пропав. Ну, тобто, щоб це була, щоб ці люди були разом, щоб вони не відчували себе залишеними, покинутими.
0: Ну, перше, такі люди до нас звертаються, але це не десятки, не сотні людей. Це можуть бути там одна-дві людини в місяць, а може нікого не бути. От, наприклад, зараз до нас звертається ветеран в Інстаграмі, який шукає роботу водієм категорії Б, мови не знає, приїхав сюди після того, як вже воював і вже має статус, ну, як говорять, да, списаний з війська, зараз знаходиться в Польщі. Тому, друзі, якщо теж хтось раптом має таку вакансію, будемо раді, якщо зможете взяти на роботу таку от людину. Так само, як приходили з різними, ну, там, запитами, комусь потрібна була психологічна допомога, до нас приходила така родина, що він воював, був поранений, навіть 3 місяці був в комі, і, власне, дружина з дитиною, ну, вони навіть самі звернулися, що їм потрібна психологічна допомога. У нас в хабі, ти знаєш, всі резиденти максимально задіяні в такій діяльності, підтримці один одного, і, звичайно, я їх одразу перевела на розмову з однією з наших психологинь, яка у нас винаймає приміщення в хабі. І вона долучилася до того, щоб приймати цю родину. Вони до неї приїжджали, і вона надавала їм психологічну допомогу.
1: От, як я казала, деякі політики польські називали ініціативу «Центром Азову», висловлювали побоювання щодо військової вербувальної діяльності. Чому ці виникли заяви, по-перше, у мене питання, і друге, от запитаю просто, щоб одразу поставити всі крапки тут, та? Чи ведеться в ЮАХАБі будь-яка діяльність набору на військову службу?
0: В ЮАХАБі така діяльність не ведеться, і ти кажеш, чому виникли такі, що от вони там писали, ти зазначила. Ну, це питання не до мене, це до них. Ну, типу, чому вони так вирішили? Як я можу сказати, чому так люди вирішили написати?
1: Як відреагували на ці всі заяви працівники ЮАХАБу, партнери, відвідувачі, хто приходить якось? От вони ж, мабуть, говорять.
0: Слухай, реально збільшився попит. Сьогодні прийшли ще...
1: Всі знають тепер, що є ЮАХАБ.
0: Я тобі скажу більше. Прийшли навіть, ми так сміялися, прийшли наші резиденти, які займаються взагалі одягом для танців, і говорять, що треба нам ще одне приміщення, або нам треба ще, треба або ще одне, або одне, але більше, бо у нас зараз збільшується попит, ми підписали ексклюзивну умову там на щось, і знаємо точно, що це будуть і українці, і поляки, які будуть приходити, потребуємо більшого приміщення. Mm. І дійсно, я ж дивлюся, що і більше підписників стало. Так?
1: У вас і так велике приміщення? Скільки у вас? Ваш перший поверх? Я маю на увазі ЮАХАБ.
0: Ні, в нас 3 поверхи. Вже давно в нас, мабуть, не ходила.
1: Ні, я була на ЮАФЕСТі, але ЮАФЕСТ проводився переважно внизу.
0: От треба тоді тобі на екскурсію. В нас

0: три поверхи. Це абсолютно різні бізнеси, винаймують приміщення, винаймують офіси під свою діяльність.
1: Як резиденти, так?
0: Так, це постійні, це діючі, зареєстровані ЙОДГ, спілки і фундації в Польщі, які тут працюють, платять податки, створюють робочі місця і ще також залучені до такої інтеграційної діяльності нашої навіть такої вже спільноти. Тобто це як така діюча екосистема, де ти можеш прийти поснідати в кафе, попити кави, потім піти відвести дитину, там, не знаю, на вокал сама, піти на манікюр, потім ще спуститися вниз і купити навіть автівку. Тому якби тут всі послуги і більшість із наших...
1: Ще й відправити можна і посилку в Україну.
0: І посилку відправити, так. І забрати, і ну, купу всього, і татуювання зробити, і брови її зробити, і школи мовні є, і також є в нас 4 класи однієї із українських шкіл, вірніше, це фундація американська, яка спонсорує от, українську школу, і вони мають окреме приміщення, в нас мають 4 класи старших, так? І тому є і дизайн, і різні, там, я ж кажу, психологи, і лікар-остеопат у нас є, тому можна, в принципі, майже всі потреби закрити. Сьогодні до нас приходив пан, він був на одному із наших заходів, в нього друкарня, і я кажу, слухайте, ми завжди всі шукаємо, де друкувати банери, давайте щось думати і відкривати якусь, ну, бо він говорить, що ми банери не друкуємо, для цього треба велике приміщення. Я кажу, ви знаєте, я от навізуалізувала, щоб у нас була кравчиня, вона в нас тепер реально є, а тепер нам ще треба друкарня, і нам ще треба от тлумач прищенкали. Тому, знову ж таки, якщо хтось шукає собі приміщення і ком'юніті одразу два в одному, та, то ми ще от маємо якраз кілька офісів, де можна це реалізувати. На жаль, друкарню не можемо реалізувати, бо реально треба велике приміщення під то.
1: Я хочу, от ми просто говорили про ветеранів, про підтримку ветеранів. Я сьогодні побачила на телеграм-каналі Даніеля Шаліговського, я часто читаю, координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин. І він писав про те, що якою є підтримка українських ветеранів. За його словами, це один з безумовних пріоритетів польської допомоги Україні. І була відкрита вже 18-й центр допомоги ветеранам, відкритий в межах проєкту Польського фонду міжнародної солідарності. І ось пан Даніель пише, що такі центри наразі працюють в 5 областях України, їх буде ще більше. І, ну, власне, говорить про, хто був уважним, той помітив, що під час нещодавнього візиту до Києва міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся з Тарасом Чмутом з фонду «Повернись живим». І це було не випадково. Ну, тобто Польща як держава, вона підтримує ветеранів, підтримує проєкти ветеранські, і мені здається, що це дуже важливо, тому що ветерани – це ті люди, які захисники, захисниці України, які дуже часто приходять понівеченими, зраненими, яким потрібна реабілітація, підтримка, і які, як ніхто, знають, що таке справжня війна, і можуть люди з величезним досвідом, з великими знаннями, які можуть дуже багато дати і для України, і для інших країн. Тому що гібридна війна, вона ведеться і щодо інших країн, в Європі, в Польщі, і це вже всі бачать, так, з огляду на ситуацію.
0: Що дуже важливо, що серед тих, хто наразі на фронті в Україні, це ж не тільки українці за нацією, розумієш? Так. І там тих же поляків теж на фронті.
1: Згадаємо пана Роберта Овчарчика. До речі, я бачила, що ви були разом нещодавно, він в Польщі, так?
0: Вчора.
1: Зараз ви були так, на Заході. І я сподіваюся, що пан Роберт, він був уже у нас на ефірі, і сподіваюся, що він наступного разу обов'язково завітає. Це людина, яка разом з українцями служить, захищає Україну, і не лише Україну. Він каже, що війна... Росія не зупиниться на Україні і піде далі. Тобто таким чином він захищає безпеку Польщі також.
0: Ну, власне, за свої роки діяльності, скажімо так, в секторі такої ветеранської політики, а я була до того дотична, я була в різних ініціативних групах, де ми змінювали законодавство України, я була в проєктному офісі створення Міністерства

0: царства ветеранів. Ну, тобто в Україні теж Україна, як і держава, і суспільство було не готове до тої кількості ветеранів, яка була в 15-му році, уяви собі, коли так, перші почали.
1: Що вже казати про зараз?
0: Що говоримо про зараз і що говоримо про європейські країни? А в європейських країнах, от то, про що теж я говорила в різних тут і в представництвах, та і з різними абсолютно людьми, як і з державних органів, так і з недержавних, що, на жаль, треба то визнати, і ну, це всі розуміють, що Європа не готова до такої кількості ветеранів, в принципі. Друге, що не готове законодавство, не готові там так само і медичні, да, системи забезпечення медичного. Бо якщо ти ветеран в Україні, ветеран української війни, та, то, а ти громадянин іншої країни, куди ти потім поїдеш?
1: Російсько-української, так.
0: Так, ну, типу, що ти воював і приїхав, в свою країну повернувся, то ти, відповідно, вже в своїй країні ти не ветеран. Якщо ти не мав до того статусу ветерана, то на тебе це не розповсюджується. Тобто, умовно, в Україні людина, яка там з, не знаю, з Молдови, з Франції, doesn't matter, в Україні користується певними пільгами, та, то приїхавши в свою країну, якщо він там не був ветераном до того, тобто не воював в Іраку, там, в Афганістані, та, то він не має тих пільг, яких він мав в Україні. І особливо, якщо ми говоримо про людей, які втратили кінцівки. Наприклад, наразі точно знаю випадок, що є такий француз, який в Україні, який втратив ногу.
1: Ну, так,
0: і це там він зараз отримує це лікування, протезування і так далі. Але, повернувшись у Францію, він того всього мати не буде. І він не буде того мати по медичному забезпеченню.
1: Ну, тобто,
0: так?
1: Законодавство так не прописує цього. Так. Я думаю, що це внутрішня справа кожної з країн, але мені здається, що тут треба, да, щось з цим робити.
0: Може,
1: але
0: бути якийсь статус
1: це
0: взагалі європейський ветерана.
1: Так, мають продумати вже в високих кабінетах. Олю, я дякую тобі, що ти завітала, що ми складна тема у нас сьогодні для розмови, але я дуже рада, що ти все пояснила. Я думаю, що ті люди, в яких були запитання, вони сьогодні в них зникнуть після того, як почують і побачать нашу розмову.
0: Або хай приходять.
1: Так. Або можна завітати в UA Hub, двері завжди відкриті. Так. Очільниця, засновниця UA Hub у Варшаві Ольга Касьян була гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми сьогодні про підтримку ветеранів і про діяльність UA Hub, власне, в деталях, чим займається ця організація. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: 12:00 на годинниках у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину нашого ефіру ми розпочинаємо з нового інформаційного випуску. США обмежили швидкість Starlink для українських військових. Міграція загострить суперечки на саміті ЄС. Іспанія під прицілом Данії та Італії. Президент України знову вилетів із Польщі після кількох місяців перерви. США запровадили обмеження на використання Starlink українськими військовими. Про це повідомив радник президента України. Нововведення ускладнили роботу української армії. Радник Володимира Зеленського Сергій Безкреснов, відомий під позивним «Флеш», написав, що вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості терміналів Starlink. За його словами, обмеження стосується військового пакета послуг Star Shield і встановлює граничну швидкість на рівні 100 миль на годину. Сергій Безкреснов наголосив, що українські сили оборони заздалегідь не отримали інформації про запровадження такого обмеження, що призвело до зриву низки місій. Радник президента України зазначив, що очевидно йдеться не про випадкове рішення, а про крок, пов'язаний із нинішньою політичною ситуацією. Крім того, протягом останніх годин Україна двічі втрачала доступ до американських розвідувальних даних про російські ракетні удари балістичними ракетами по Києву. На саміті ЄС, який розпочнеться завтра, 15 жовтня у Брюсселі, очікується гостра суперечка щодо міграції. Як повідомляє кореспондентка польського радіо у Брюсселі Беата Пломецька, у центрі конфлікту опинилася Іспанія, яка може зазнати критики з боку Данії та Італії. За словами європейських дипломатів, питання міграції може стати найгострішою темою зустрічі лідерів європейських країн. Подробиці знає Беата Пломецька.
1: Іспанія скупила на собі гнів вілу унійних країв.
0: Іспанія викликала невдоволення низки країн ЄС через кризу в Сеуті наприкінці липня, коли до міста масово намагалися потрапити понад 70 тисяч марокканців. Згодом ситуацію вдалося врегулювати, однак Мадрид і далі перебуває під пильною увагою європейських партнерів. Данські дипломати вже кілька тижнів заявляють, що прем'єр-міністрка Мете Фредеріксен готується до саміту з чіткою позицією. Масштабна легалізація перебування іноземців, які живуть в Іспанії без дійсних документів, може стимулювати подальшу міграцію. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес не погоджується з такою аргументацією. Данська прем'єрка може розраховувати на підтримку голови італійського уряду Джорджі Мелоні. Вона неодноразово критикувала владу в Мадриді через кризу в Сеуті і навіть вимагала тимчасово виключити Іспанію із Шенгенської зони. Обговорення міграційної політики заплановане на другий день саміту у п'ятницю під час обіду. Володимир Зеленський знову користується аеропортом у польському Ряшеві. Протягом останніх кількох місяців літак президента України вилітав із Кишинева, столиці Молдови. Це пов'язували з погіршенням відносин між Польщею та Україною. Як стало відомо польському радіо, сьогодні, 14 жовтня, під час поїздки до Лондона, Володимир Зеленський вилетів саме з Польщі. З міркувань безпеки від початку повномасштабної війни Володимир Зеленський діставався в Україну з України до аеропорту Ряшів Ясьонка наземним транспортом, а звідти вирушав до столиць різних країн світу. Однак у червні літак українського президента почав базуватися в Молдові. Неофіційно зміну аеропорту пов'язували із загостренням відносин між Києвом і Варшавою. Напруженість почала зростати після того, як один із українських підрозділів назвали на честь української повстанської армії. Згодом Володимира Зеленського позбавили ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди Польщі. Сьогодні український президент уперше відтоді знову вилетів із Польщі. За інформацією, цю інформацію підтвердив Офіс президента Володимира Зеленського. Президент України перебуває з візитом у Лондоні. Ймовірно, на зворотному шляху його літак також приземлиться в Польщі.

І традиційно у цій порі трішки погоди. А сьогодні на сході Польщі буде переважно хмарно з проясненнями, а на заході країни поступово прояснюватиметься. Місцями переважно на півночі та сході пройдуть короткочасні дощі, а на півночі після

України. На сході буде трішки тепліше, до 15 градусів. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Нагадую, що ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами і почуємося вже у наступних випусках новин.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Я Настемпневич і Марчін Гачковський в студію при мікрофонах. Розпочинаємо щоденно від понеділку до п'ятку на антені аудиції «Пул на пул», чи «Пів на пів».
0: «Пів на пів» або ж «Пул на пул» – двомовна і двуязична, майже година щоденна.
1: І завжди розпочинається традиційно.

0: От слова дня.
1: І наше сьогоднішнє слово дня, як щодня має значення, слово?
0: Сезон.
1: Сезон. Таке слово.
0: Сезон, то так, то є слово, складається з знаків, з літер, ма своє значення. Бжмі подобні в обидву язиках. Według słownika języka polskiego PWN sezon to po pierwsze pora roku, po drugie okres dogodny lub nie do jakichś działań, na przykład sezon obsadzania kwiatami balkonów, po trzecie sezon to okres dojrzewania i zbiorów roślin lub owoców, na przykład sezon na czereśnie, sezon na porzeczki, sezon na maliny. Sezon to także cykl odcinków programów, seriali, cykl, który składa się na pewną całość. Różne są sezony, letnie, jesienne, wiosenne, zimowe. Są takie wydarzenia w dziejach ludzkości, które trwają bez względu na pogodę, czas i sezon.
1: Марчин вичерпав значення слова «сезон», які вказує словник польської мови видавництва ПВН, а я переходжу до словника української мови 11-томника. Ми користуємося електронним його варіантом «сезон». І тут єдина різниця між «сезон» і «сезон» – це наголос. Теж іменник чоловічого роду і перше значення – одна із чотирьох пір року. Як цитату Я вибрала два речення з есе Вікторії Наріжної «Чотири сезони війни». Весна, літо, осінь, зима і знову весна. Так має бути і так буде. І в один із цих вічних сезонів прийде наша перемога. Друге значення – сезон – це частина року найбільше придатна для яких-небудь робіт, занять і теж відпочинку. Тому бувають пляжні сезони, туристичні сезони. Ось Макський Друк пише в своєму романі «Де немає Бога». Туристичний сезон давно минув, і готель здавався абсолютно порожнім, вимерлим до наступної весни. Пляжний сезон – це вже те, що минуло. Вечоріло на мосту, майже не було людей. Пляжний сезон ще не розпочався. А це Дмитерко Любомир в нареченні писав. Бувають теж сезони футбольні, театральні. І сезон – це теж про дозрівання різних плодів, ягід і цвітіння квітів. Тому і виноградні сезони, і полуничні сезони.

0: Сезони на помідори, а оксамитові сезони – це те вже, що минуло цього року. Є теж мертвий сезон, тобто час застою.
1: Як пристало на порządną audycję popularno-naukową z ambicjami, zabawy lingwistyczne, ale to już za nami. Dziś będziemy rozmawiać z bardzo interesującymi rozmówczyniami. Zresztą, jak zawsze, już za kilkadziesiąt sekund.

0: Trudno uchwycić skalę szaleństwa i absurdu, w jakich przyszło żyć i walczyć ludziom we współczesnym europejskim kraju. To rzeczywistość, w której jednocześnie mieszczą się rzeczy pozornie niemożliwe do pogodzenia. Tak pisze Wira Baldyniuk we wstępie do tej książki, do tej antologii, częściowo odpowiadając na pytanie, po co jest ta książka.
1: Але Віра Балденюк не зізнається в цій передмові, чи важко було вибрати тексти, які увійшли до 4 сезонів війни. Якщо переглянути і авторів, і теж їхні історії, їхні біографії, то це дуже різні люди. Одні зустріли початок повномасштабного вторгнення за кордоном України, інші були змушені виїхати, ще інші залишилися, а ще інші були змушені виїхати тоді, коли війна почалася, тобто я маю на увазі 2014 рік. Тож, іншими словами, що об'єднує цих людей в цій книжці?
2: Дякую за питання. Вибір був складний з одного боку, тому що у нас наскільки багато чудових текстів і авторів за ці майже 5 років, що огром тих текстів, праці над ними, дуже різні теми. Хотілося б вмістити все, показати все якнайбільше. Але з іншого боку, ми мали певну концепцію. Ми хотіли дати зріз і тематичний, і на людському рівні, тому що, як ви зауважили, є тут автори, які кожен у своїй галузі в Україні представляє собою щось дуже велике і значиме. Це і письменниці, і кураторки, і художниці, художники, і письменники, які стали військовими. І весь цей досвід мусить бути концентрований і показаний в цій в одній книжечці, для якої ми теж мали певний формат і не перевищувати певну кількість сторінок.
1: І відповідно, а яка була кількість сторінок, який був ліміт?
2: Ліміт 185 сторінок. І це дуже складно, тому що тексти ці безмежно глибокі, концентровані. Кожен есей нагадує мені просто якесь дуже велике, довге, тривале життя, яке прожите в короткий срок. І, напевно, це так, як відбувається в Україні. Ми зараз за один рік проживаємо дуже багато речей в собі, перепрацьовуємо емоції, втрат. І це шалений темп, який просто осягнути неможливо. Напевно, з тими текстами так само. Їх ніби тут з одного боку мало, порівняно з тим, що ми напрацювали за всі ці 5 років, а з іншого боку вони дають відчути, з чим ми мали справу, взагалі з яким типом мислення цих авторів і авторок. І це дуже цікаво спостерігати від початку до кінця, до сьогоднішніх текстів, які ми включили. Дещо було не опубліковане ще на ламах двотигодника, тому що ці тексти будуть скоро існувати в книжках цих авторів, української мови, наприклад, але писались вони для нас найперше. Наприклад, тексти Артура Дроня, Валерія Пузіка, вони вийшли спочатку в нас, а зараз виходять українською мовою в рамках їхніх книжок авторських. Ось, тому для нас дуже важливо було показати не тільки хронологію, але й спосіб мислення, якісь важливі, найважливіші теми, якими займалися автори. Вони провели над собою колосальну роботу, тому що, щоб мати ресурс на мислення і рефлексію в умовах, яких вони жили в 22-му, 23-му і сьогодні, це велике зусилля і викликає лише повагу. А якщо читати ці тексти, то мені здається, дуже сильно можна відчути всю емоцію і рацію цих текстів.
0: Додаймо, що те тексти зостали упорядковані через Вірі według такого ключа: «Przeżyte, wypowiedziane, przemyślane, przyjęte». Policzyłem na szybko, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, 15 autorek, 3 autorów plus 2 autorów posłowia, no plus redaktorka i autorka wstępu. Chcielibyśmy jeszcze trochę porozmawiać o tych tekstach, co w nich jest, ale zanim o tym, co w nich jest, słuchajcie, jest wojna, to jest w kulturze na przykład czas zupełnie sakralny. To jest w ogóle czas paradoksalny. I od ukraińskich autorek i autorów moglibyśmy oczekiwać tekstów takich trochę wyretuszowanych, lekko nawet przekłamanych, propagandowych, co jest zupełnie normalne w czasie wojny. Ale lektura, no przynajmniej moja, przekonuje, że tak nie jest. A mimo wszystko, jak wam się wydaje po lekturze, czy jest coś, o czym autorki i autorzy milczą, nie piszą?
2: Mogę

0: Challenge, тільки так. По-українську хіба, так?
1: Так, дякую.
0: Я думаю, що багато тем, яких ще просто немає в нашому просторі, тому що на це немає ресурсу внутрішнього якоїсь. Потреба є, але немає часу і можливості писати, тому що з кожним днем стає все дедалі важче взагалі мислити про завтра. Про те, як твоя родина буде, куди вона переміститься, чи як готуватися взагалі до цих наступних місяців. Щоденні це виклики страшенні. Для творчої роботи, для мислення це неймовірно затратна річ. І можна тільки собі уявити, скільки тем могли би написати автори і авторки, якби в них були ці можливості і фінансові, і часові, і загалом відчуття безпеки. Воно розкіш, воно дає можливість тобі творити. Те, що зараз роблять наші автори, це над зусилля. Тому, мені здається, багато тем, які ми обговорюємо всередині українського суспільства, на різних фестивалях, які все ж є, їх багато зараз відбувається в Україні, попри все. На дискусійних панелях, на різних зустрічах, круглих столах, багато тем звучить, вони проблемні, і ми свідомі того, що це теми, до яких просто не доходить, можливо, ще перо чиєсь, чиясь клавіатура, але в дискурсі вони присутні. Це насамперед речі, пов'язані з подоланням відстані між нами в Україні, між нами самими, між різними соціальними верствами, пізнання одне одного, чуйність одне до одного, співжиття і терпимість до одне до одного. Це такі речі, які ніби на головному такому рівні мусять завжди існувати, але коли ти в стресі і в страшних умовах, то постає питання, як достосовуватися і кого мати на увазі, хто цей інший, завжди перед тобою мусить бути цей інший, про кого ти мусиш думати. В текстах наших це теж трохи є, це очевидно, але на рівні суспільної дискусії це важливі теми, які ще довго будуть обертатися, довкола них ми будемо говорити і обговорювати ще довго.
2: А Яна, чи сам темати табу твоїм зданням, чи ні?
0: Ні, мені здається, що українське суспільство доволі відкрите для різних тем. Навіть якщо є неприємні теми, то якісь кола в культурних середовищах їх все одно зачіпають. Навіть якщо вони не зручні і неприємні. Завжди є шанс про них поговорити.
3: Я мислю, що то, чого там нема, то розпач. Бо розпачу є дуже трудно писати. Парадоксальна справа о писанню є така, що щоб писати, то треба з тої розпачі вже винужити. Я мам враження, що правдива розпач зостає завжди на маргінесі тексту. Нігде не є до кінця виражена. Щоб оповідати о тій катастрофальній, трагічній ситуації, в якій знайшли się ludzie w Ukrainie, треба wyjść z niej, żeby móc użyć wobec niej słów. I czasem przez te teksty przebija taka wielka odwaga właśnie wyjścia z rozpaczy, próba nazwania różnych stanów, w jakich się znajdujemy, która jest już właśnie krokiem dalej. To jeden z pierwszych tekstów, jaki się u nas pojawił, to był chyba tekst Andrija Lubki Wojna, nie czas na literaturę. I ten tekst pokazywał takie paradoksy bycia jednocześnie osobą piszącą, jednocześnie osobą walczącą. To znaczy w jakimś, on opowiadał o tym, że właściwie pisarz podczas wojny staje się kupą mięsa, którą można zastrzelić. I ten paradoks często wychodzi w tekstach, które ukazują się na naszych łamach. Wydaje mi się on niezwykle ważny właśnie. Gdzie jest ta granica między możliwością bycia w rozpaczy żołnierza, żołnierki, a próba wyjścia jednak z tego stanu po to, żeby pokazać coś więcej, coś szerzej, z myślą o przyszłości, która, jak pisze Serhii Żadan w posłowiu, przecież jest przed nami.
1: Ти почала цитувати текст Андрія Любки. Письменник – це все-таки спочатку м'ясо, кістки і кров, які може знищити куля, а вже потім людина, що працює зі словами. Так він писав, власне, війна не час на літературу. Назву цієї збірці, я український варіант, так думаю, що так, що український варіант – це чотири сезони війни, дало есе Вікторії Наріжної під таким ж заголовком. І коли я читала це есе, то подумала, що, власне, слово «сезон» в цьому тексті не вжите тільки в значенні «пора року», тому що все ж таки війна в Україні – це, як кажуть, перша війна, яка відбувається в режимі онлайн, за якою світ слідкує, і триває, власне, вже п'ятий сезон цієї війни онлайн.
2: Так, чотири пори мамy в титулі, але bardzo wiele lat, wiele pór, wiele oblicz i odcieni ma ta wojna.

0: dobrze, ja też pamiętam ten tekst i inne. Pamiętam, jak Sofia Odruchowicz pisała, że nie jest pewna, czy po wojnie będzie pisarką.
1: Так, і писала теж про те, чи є слова, які, чи взагалі мова настільки містка, щоб описати те, що відбувається. Ми вибрали кілька цитат. У минулому житті я була письменницею. Це Юлія Ілюха. Мій район у Харкові, який називається Салтівка, під обстрілами з першого дня війни, лютий 2022-го. Софія Андрухович, я не знаю, чи після війни я знову буду письменницею. Так, був час вагань, роздумів, сумнівів, але сьогодні вже знаємо.
0: Так, dzisiaj już wiemy, nie tylko, że Sofia Andruchowicz jest pisarką, tak. Będzie pisarką, Julia Ilucha jest pisarką i Andrzej Lubka, chociaż jego biografia też się układa w przedziwny sposób w czasie tych lat, które mijają. Ba, wiemy nawet, że Sałtivka w Charkowie, to osiedle jest. Niektóre zrujnowane budynki zostały odbudowane. Mamy już wiele odpowiedzi, ale gdzieś te pytania na początku zadane na łamach dwutygodnika właśnie, dzięki wam, w lutym, marcu 2022 roku mamy w pamięci. Po tych latach, czego o znaczeniu słowa literatury wy się dowiedziałyście przez te lata, które minęły?
2: Zawsze nadchodzi taki moment, kiedy się orientujesz, że to jednak przetrwa. To znaczy, że jest taki moment właśnie rozpaczy, kiedy myślisz sobie, że właściwie po co? Czy nie lepiej wziąć te pieniądze i pojechać na dworzec? Czy nie lepiej załatwić pewne praktyczne sprawy, których zawsze jest mnóstwo? Ale z czasem zawsze przychodzi ta refleksja, że okej, przyjdzie kiedyś ten moment, kiedy te teksty być może będą mogły zostać z powrotem włożone w wspaniały ukraiński projekt w Nowej Ukrainie i być może ta nadzieja, tej nadziei też trzeba się nauczyć. Może dopiero lata obcowania z tekstami, z tym jak słowa cieniują różne znaczenia, może to jakoś pomaga mimo wszystko, mi na pewno.
3: Я пригадую публічну розмову Катерини Калитко, нашої прекрасної поетки, і вона говорила про те, що багато хто з українських письменників, письменниць втратили мову на перший час, взагалі не могли ні писати, ні читати, ні говорити. І втратили ось це відчуття своєї якоїсь місії, яку вони підтримували в своєму житті. Але згодом той, хто віднайшов себе, той відчув величезне щастя і біль водночас, тому що слова дають їм і ресурс, і водночас забирають його. Але коли слова повертаються до тебе, ти стаєш цілісною людиною, яка знає, що робити з цими словами. Цей поворот, повернення до слів у наших авторів відбувся, як мені здається, тому що навіть саме писання, може, з зусиллям якимось, змушує тебе тривати далі і шукати нових способів оповіді. Так, ми можемо це бачити з української літератури, наскільки багато цих типів розповіді, не тільки про війну, але про життя у війні. Це різноманіття, і це означає, що кожен знаходить свою дорогу з цими словами. І це якось насичує простір новими історіями, розказаний в інший якийсь цікавий своєрідний спосіб.
1: Ми говоримо, власне, про запитання, які поставали перед українськими письменниками і письменницями на початку повномасштабного вторгнення. І так, як Зоф'я говорила, одразу після початку двотигоднік відкрився на Україну і у березні 2022 року запрацював відділ «Україна». Віра, ти стала головною редакторкою у травні, правда?
3: Редакторкою українського відділу.
1: Цього
3: так,
1: відділу, так.
3: Завдяки, власне, зусиллям всієї редакції, тому що це, окрім якогось обов'язку суспільного, так, звичайно, було щось дуже особисте в цьому, за що я не перестаю просто дякувати сердечно Зосі і всій команді, тому що це не тільки якийсь поштовх один раз, це постійна робота. За ці всі 5 років кожен редактор в двотигоднику працював над українськими текстами і постійно жив ними, не тільки я. Це така робота колективна і мені здається, що це дуже особиста справа досі для кожного. Тому ми досі живемо, пишемо і займаємося цим.
1: А з перспективи цих кількох років, як ти оцінюєш, вам вдалося, цей проєкт вдався, вам вдалося створити навколо відділу «Україна» двотигодника свою, власне, свою спільноту?
3: А ми ще над цим працюємо. Якщо

0: На все це треба зважати, звичайно. Я часто буваю в Україні, я сама переживаю такі дні, коли на мій район постійно щось падає, вибиває вікна і так далі. Але це не до порівняння з тим, як щоденно, без кінця п'ятий рік змагаються з цим наші авторки і автори. Тому постійне розуміння того, що може всяке трапитися, це дедлайн може зміститися на якийсь час. Я лагідно згадую і натякаю, що чи непогано було би, може, повернутися до цієї теми, як у тебе справа, чи могла би ти, чи маєш таку можливість писати. Ну і виходить так, що домовляємося якось, тому що людям теж важливо відчути закінчену працю і що твій голос нарешті буде почутий, що твій текст буде написаний, виданий. Це теж якась, ну, якась опірність ситуації для них також.
1: Так, mówiliśmy o początkach, o tych pierwotnych założeniach. Trochę Zofia wspomniała o tym, że mamy inny czas, inne zainteresowanie, problemy z finansami i też trochę o tym, jak zmienił się ten projekt, dział ukraiński w dwutygodniku.
2: На віртуальних шпальтах з'являються теж тексти польських авторів. І хочу тебе запитати, власне, за якими критеріями ти їх вибираєш?
0: Радимося з колегами, тому що певного моменту ми зрозуміли, що дуже важливо теж мати польських авторів, які можуть, можливо, краще в чомусь донести, прорекламувати загалом якісь теми, якісь новини з України, написати репортажі, які стануть близькими польським читачам. І через ось ці ланочки дійти, добитися до більшої аудиторії польської. І в нас є такі автори, ось сподіваюся, що незабаром буде текст опублікований Яцика Швендера, який часто бував в Україні, знає дуже добре контекст і навчився української мови. І це просто захоплює, як людина переймається, знає і вболіває, живе цими новинами з України щодня. І такій людині довіряєш, тому що вона, їй не треба нічого пояснювати, він дуже добре знає всіх видавців, авторів, письменників, бере в них коментарі і розуміє, про що він з ними говорить. І в нас ось такі автори дуже цінні. Часом автори з інших відділів, з відділу мистецтва, пишуть про виставки спільні українські чи українсько-польські, то це теж безцінні голоси, тому що це незалежний погляд без різних там знижок на українськість. Це дуже фактично такий чесний погляд, що теж для нас важливо, для українських читачів, почути про себе щось, що може ти не готовий почути якогось часу.
1: Ну, власне, але слухайте, а скунд в ogóle така блокада? Бо пишемо о тим Агата Романюк, Войчех Тохман, о тих таких вонпливостях, чи ми маємо право писати о українській війні. Як сądzicie, з чого то виніка? І, власне, чого очікуєте від польських авторів, які пишуть о війні оборонної України?
3: Przede wszystkim to dzieje się tak, że to myślę, że to jest nasz sukces, sukces tego działu, że do nas zgłaszają się autorzy sami z tymi tematami. Znaczy zawsze jeżeli jakiś temat, jakiś dział dobrze idzie, to w pewnym momencie ludzie wiedzą już, że to jest pismo, w którym to jest ważne i sami proponują. Dzięki temu możemy często też wybierać różnych autorów polskich, za każdym razem dyskutując o tym z Wirą, na ile jej się wydaje i nam się wydaje, że ten autor dobrze coś złapie, zna kontekst i potrafi dobrze to uchwycić. Także to jest chyba najważniejsze, taka obustronna współpraca w tej sprawie.
2: A nie było spokusy, żeby polskich autorów wkluczyć w tę zbiórkę?
0: No nie. Ідея така була, щоб, ну, власне, це український погляд. Все-таки він чесніший, тому що починався від 22-го року, і ці пережиття, рефлексії, вони дуже заглиблені в той контекст, який був протягом цих 5 років. Зараз, можливо, була б інша книжка з іншими авторами про щось більш таке абстрактне, про якісь польсько-українські стосунки, про наші якісь нові теми, які між нами виникають, як ми це долаємо, чи як поглиблюємо, як ми про це можемо в інший спосіб якось писати і рівень рефлексії підвищувати, так, не залишаючи це на долю якихось соціальних медіа і ботів, так. Але це була б інша історія. Тут наразі йдеться про те, як ця війна вимальовувалася в словах, в образах наших діячок, діячів культури, які пережили це і знайшли, віднайшли себе в словах і далі пишуть тексти.
1: No, na stronie dwutygodnika te teksty są w obydwu językach. Czy będzie ukraińskojęzyczne?

0: ніколи.
1: Never.
0: Нас клятва єдина.
1: Sweet home Україна.
0: Єдиний в нас клич і порив.
1: Ukraine will live.
0: Ніколи, ніколи не буде в країна рабою фашистські.

0: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги», і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль, сердечно вітаю усіх, хто нас слухає, а також дивиться на каналі YouTube. Сьогодні гості нашої програми дорогою на франкфуртський книжковий ярмарок декілька годин у Варшаві. Сердечно вітаю Василь Карп'юк, письменник, видавець, військовослужбовець платформи «Культурні сили» та Владислав Лєнцев, письменник, блогер і також військовослужбовець на платформі «Культурні сили». Добрий день.
1: Вітаємо.
0: Дякую, що завітали до нашої студії. Почнемо від, власне, вашої участі у франкфуртському книжковому ярмарку. Україна матиме свій стенд. Це буде близько 50 видавництв, якщо я не помиляюся. А ви, власне, їдете представляти «Культурні сили». І що саме буде?
1: Так, це досить масштабний український стенд буде представлений. Багато видавництв на національному стенді. Окремо ще будуть представлені деякі видавництва з своїми окремими стендами. В рамках національного стенду «Культурні сили» будуть представляти блок творів, книжок і каталог творів письменників військових українських для міжнародної аудиторії, для того, щоб, власне кажучи, використати цей професійний інструмент комунікації з іноземними видавцями, агентами, для поширення наших текстів, наших авторів.
0: А як це є, власне, коли йдеться про ваші тексти і автори? Тобто, я так розумію, що це письменники, які до, власне, того, як вони стали військовослужбовцями, вже писали, так якось ти, Василю, чи це по-різному? Тобто, чи це ті, які вже під час служби також почали писати, і сьогодні вони теж присутні в цьому такому літературному процесі, але трошки в іншому, ну, якби в іншому аспекті, конкретно як військовослужбовці?
1: У цьому каталозі, який ми, власне, видали на початку цього року і представляємо вже у співпраці з Українським інститутом книги на усіх книжкових ярмарках, де є наші національні стенди, тут є присутні 30 авторів, 30 книг, які в Україні вже отримали певне читацьке медійне визнання, і вони написані в той період, коли їхні автори вже були військовослужбовцями. Тобто моїх книг там немає. Я наразі у цьому контексті виконую таку менеджерську функцію. Ось, але загалом «Культурні сили» ставлять собі за ціль підтримувати тих авторів, які в силу своєї професійної військової зайнятості не мають можливості поїхати на фестиваль, не мають можливості презентувати ці тексти за кордоном, бо, власне кажучи, виконують завдання в рамках роботи служби в Збройних силах України. Ми, скажімо так, концентруємо, відбираємо в силу своїх фахових компетенцій тих авторів, яких бачимо за доцільне, що міжнародні аудиторії ці тексти зрезонують. Вони вже, власне, як я казав, отримали визнання в Україні і хочемо їх представити ширшій аудиторії для того, щоб міжнародна аудиторія знала про цю російсько-українську війну, скажімо так, наративами українських письменників військових.
0: Ну, власне, про що ці історії переважно? Яка сьогодні є, якою є література військовослужбовців влади?
2: Я можу сказати, що так, я в рамках проєкту «Реєстрові автори» читав деякі рукописи. Є просто таке упередження, ну, зрозуміло, чому воно є, що це має бути якісь щоденники, воєнна проза і все таке. Але такого у нас небагато, коли до нас звертаються. Є суто жанрові твори фентезі. Ну, просто з нашої точки зору, ну, загалом, якщо подумати, то насправді той самий Володар Перснів Толкіна – це ветеранська література. Тому що це ветеран Першої світової війни, і, відповідно, він ті ідеї, які у нього приходили, його світогляд заклав у свій епічний фентезійний твір. І це стандартна практика. Тобто це по жанрах взагалі не обмежено. Тут, скоріше, головне, що людина, ну, автор чи авторка передає

свій досвід, можливо, навіть в терапевтичному сенсі таким чином. Так? Тому що дуже часто фантастика є інструментом для того, щоб з дистанції на все це подивитися. І знову ж таки, це не щось нове. Все те, як було з ветеранами, з військовими інших воєн,

0: того, що є добро і зло, війна в постмодерні часи. І оцим вона унікальна. І вона, з нашої точки зору, так, справедлива війна. Ми захищаємось, ми б'ємося за своє існування. Так? Битва, боротьба добра зі злом. Так? А сенс у тому, що в загальній, в західній, особливо літературній традиції, це здебільшого недостойні війни, незрозуміло, навіщо вони, так, і всі рефлексії навколо того, що навіщо ж ми туди сунулись, чи щось таке. Ну, от американці, наприклад, так. У нас це абсолютно інакше, і насправді це от один з тих бар'єрів, які нам треба долати і пояснювати на пальцях, що дивіться, це не те саме, що Гемінгвей, це не те саме, що Ремарк. Ну, у нас своя, свій цей контекст. І дуже дратує, коли може таке бути, що ставлення іноземців до російсько-української війни, як до війни, де, ну, обидві сторони щось там воюють і ставляться, відповідно, однаково до комбатантів, наприклад, і росіян, і українців. А ми розуміємо, що це неправильно, але ми намагаємося це пояснювати, що, знаєте що, недослівно, але, ну, я впевнений, що росіяни понапишуть там книжок, які вони нещасні, яка у них несправедлива війна, у них буде свої Достоєвські і все таке, але нам це взагалі не цікаво, і їх слухати точно буде не так цікаво, це їм буде потрібна рефлексія, нам взагалі це не цікаво. А те, що ми можемо донести світу, це геть не те, що вони можуть написати, в силу об'єктивних причин. Але це все треба пояснювати, і я вже ж теж з авторами працювати, щоб виокремлювати, як сказав Василь, ці наративи, які властиві саме українській мілітарній культурі, і що ми можемо, грубо кажучи, нагадати світові, як це взагалі ось така війна, а не чергова якась постколоніальна, я маю на увазі там, коли там імперська чи щось таке.
1: Так. А якщо йдеться про конкретні там можливості, якісь дедлайни, конкурси, фестивалі такої літератури, чи є щось таке? От література як один із напрямків культурних сил, тому що є також і музика, є сучасна драма і так далі. Як це виглядає?
2: Так, у нас є, так би мовити, ціла екосистема роботи з письменниками-військовими, починаючи від початківців, які почали писати військо і взагалі не знають середовища, не знають, з ким працювати, до кого звертатися. Відповідно, наш проєкт «Реєстрові автори» – це прийом цих текстів, комунікація з авторами, порада, як покращити їх. Наступний етап, чи один з них – це курс Володимира власне Владислава Лєнцева для творчої майстерності. Владислав розкаже про нього, можливо, більше. Далі це конкурс 4.5.0. 2 роки його організовував Міжнародний фонд відродження. В цьому році ми, власне, взяли організацію на себе і спільно з фондом його проводимо. І, скажімо, якщо реєстрові автори – це робота з готовими текстами, то конкурс 4.5.0 – це конкурс, де можна податися з 3 віршами, тобто там конкурс віршів, оповідань, есеїстики і щоденникових записів, нотаток. Тобто різні жанри приймаємо, і це може бути зовсім невеликий обсяг, але разом з тим це можливість автору, який спробував себе на письмі, подати текст, взяти участь в цьому конкурсному відборі. І навіть, звісно, що коло переможців невеликі, перемагають кожні номінації, там, здається, по 3 авторів, є ще дипломанти, ну, але заявок в цьому році надійшло понад 300
1: це
2: заявок.
1: Це досить багато, насправді.
2: Так, і це найбільше за всі роки конкурсу, але водночас за підсумками конкурсу виходить антологія, куди потрапляють більшість цих авторів, тому навіть якщо автор написав лише, там, не знаю, кілька віршів, але вони достатньо сильні, цей конкурс є тою мотивацією, щоб продовжувати далі.
0: Ви спитали так. Просто про фестивалі, ну, в сенсі зараз, що є суто військові фестивалі, по-моєму, в Запоріжжі, так, ну, нас часто кличуть туди, просто є така специфіка, так, що, по-перше, суто військовий фестиваль, якийсь літературний, це ціль, велике скупчення людей, так, і якби сенсу суто в такому, от в такому форматі, небагато. З іншого боку, на будь-якому літературному фестивалі є автори військові, природно, тому що військових настільки багато,
1: так.
0: Ні, в сенсі, що їм не треба навіть виділяти окреме щось

0: якийсь простір ще із безпекових міркувань, з того, що об'єктивно їх багато.
1: Ну, тому, і ми не
2: ставимо... спеціальної програми як такої немає. Навіть
1: ми
2: на...
1: не ставимо за ціль робити фестиваль. Окремий фестиваль для військових, тому що це не має сенсу, тому що, як на мене, на найближчі десятиліття українська культура мимоволі мілітаризується, і це буде невід'ємною складовою всіх текстів, і цивільних, і військових, які будуть найближчі десятиліття щонайменше з'являтися. Ось. Тому, знову ж таки, ще одна з складових роботи культурних сил – це окремі програми або окремі павільйони в рамках літературних фестивалів всіх, які проходять в Україні. Зараз це також Франкфуртський книжковий ярмарок, тобто наш стенд у межах національного стенду. Це наші події у межах програми відповідної. І, скажімо, як алюзія до вже в Україні гучної книжки і перекладеної вже достатньо багато книжки «Гемінгуей нічого не знає», наша центральна подія на Франкфурті «Чому Ремарк нічого не знає» у відповідному контексті за участі в тому числі і представників культурних сил, і письменників військових українських Романа Буданова, Євгена Ліра. Ось, і от ми, скажімо так, інтегруємо культуру, тексти, те, що продукують митці військові. Тобто тут ми говоримо про літературу, бо ми є представниками освітньо-літературного відділу конкретно культурних сил. Але загалом культурні сили інтегрують, підтримують митців всіх військових в усіх жанрах для того, щоб вони могли реалізовуватися, в тому числі несучи військову службу, щоб їхній творчий потенціал не завмирав, не заморожувався на роки, а навіть в цих умовах продовжував розвиватися, тому що це не лише для того, щоб підтримати, щоб людина могла творити, а тому що ця людина, творячи в цих умовах, вона переосмислює свій досвід і дає найтаку більш безпосередню, пряму можливість доторкнутися, відчути його. Владислава, і в цьому найбільша цінність.
2: Владислава, а як вам працювати, власне, із військовими і ветеранами, які пишуть? Тобто, я так розумію, що це щось на зразок таких варштатів, майстер-класів з письма. Як це виглядає?
0: Ми спільно з Українським культурним фондом, ми реалізовуємо грант Українського культурного фонду, називається «Курс творчого письма для військових і ветеранів», але творче письмо викладається для всіх. Ну, тобто це універсальні принципи, інструменти, це більш така з західної традиції конкретна така митецька дисципліна, просто в силу того, що у нас чомусь це підміняють, може, за звичкою літературознавчою освітою, а це не те саме, що creative writing, що творче письмо, абсолютно не те саме. Але у нас, да, і у нас є багато курсів платних в Україні, так, «Еліта світа», там інші. Просто і школи, мало та... бази, ну, я просто особисто вважаю, як той, хто створив, по суті, перший на українському Ютубі канал про от, письменство, про творче письмо, про сценаристику, так, це все, в принципі, одне і те саме. Я вважаю, що це вже достатньо складно робити, писати. І я вважаю, що база має бути загальнодоступною. От саме база, щоб пояснити людині базові поняття, як будувати сюжет, як створити персонажів. І так, ми в першу чергу цей курс, тобто це на Ютубі просто серія відео, їх 20 вже, більшість із них вже вийшла, з конспектами, які прикладаються, з можливістю виконувати вправи. Я закликаю там хоч в коментарі писати, і ми в коментарях відслідковуємо, ну, коментуємо, ну, допомагаємо людям. Просто... в першу чергу на військових, тому що вони мають більше бар'єрів ще перед цим. Тому що от ми на одній з подій розмовляли з Валерієм Пузіком, власне, про це. Що він, коли перший рукопис він написав, він взагалі казав, я не знав, що я писав, як мені пишеться. Потім в ці видавництва там, ну, 5 років минуло, поки він кудись достукався. Тому що, ну, а коли йому було цим займатися, так, під час служби? Тут те саме, той принцип, що ти взяв, коротше, подивився, або там завантажив собі цей конспект, спробував написати, виконати вправу, і потім воно, я знаю, що воно працює, я знаю, що воно допомагає, тому що нам про це пишуть, що, о, Нарешті ви для мене пояснили цю тему. Тому що, на жаль,

0: українською такого так і не з'явилося, такого системного продукту, знову ж таки, загальнодоступного, де не треба вкладати гроші, і потім не, насправді не зрозуміло, що ти отримаєш. Так? Англомовного такого дуже багато на Ютубі. Власне, це мене і надихнуло колись. Але саме українською, так, це проблема, і цю от нішу, цю якраз таки ми намагаємося закрити, щоб цей продукт не просто один раз випустили і все, а він буде залишатися на Ютубі, можна дивитися і навчатися і 5, і 10 років по тому.
1: Чи якось змінилася ця, власне, література, яку пишуть чинні військовослужбовці, і сьогодні також і ветерани за ці, власне, майже 5 років повномасштабної війни? За вашими спостереженнями, взагалі, якою вона стала, якою вона була?
2: Тут, мабуть, можна ще дивитися з часів АТО, з 2014 року. І в той період, так, на мій погляд, скажімо так, не експерта, який досліджував, а чисто людина, яка перебуває в сфері, в той період література військових була більш саме на військову тематику. Чому? Тому що...
0: Ну, це була екзотика.
2: Так.
0: Ну, типу, війна, нічого собі. Ми хотіли розповісти про війну. Типу, дивіться, в країні йде війна. А тепер вже, да, тепер вже...
2: Але зараз зміни сталися у зв'язку з тим, що військовослужбовцями стала дуже велика кількість українців. І, відповідно, вже вибірка тих, хто пише лише про війну, стала набагато меншою, бо військовими стали автори, які пишуть, ну, зовсім інші жанри, не пов'язані з війною. Тобто одне – це тексти про свій досвід, інше – коли військовими стають письменники, які пишуть ретро-детективи, і коли, якщо вони мають можливість, вони продовжують писати в тому числі ретро-детективи чи книжки для дітей. Ось, тому зараз... власне, книжка військового не дорівнює книжка про війну, а я думаю, що в більшості, принаймні з того, що в нас є в портфелі реєстрових авторів, та й загалом з того, що на ринку, то вже переважає література, скажімо, для, так би мовити, широкого загалу, не прямо пов'язана з війною. Але це книжка авторів військових, і, як я ще раніше казав, навіть якщо цивільні пишуть, то тема війни, навіть якщо вона буквально не проговорена, то вона є прожита автором, відповідно, вона не може якимось чином не трансформовуватися у їхніх текстах. Але зараз це дуже різні тексти, дуже різна література. І якщо були раніше, скажімо так, ветеранські видавництва, які видавали книжки військових, то зараз військові видаються, ну, в усіх видавництвах, бо ветеранське видавництво там не завжди буде видавати дитячу книжку. Але цю книжку видасть дитяче видавництво, і ця книжка цілком дитячої тематики і так далі. Ну, але автор військовий.
0: Тобто, ну, дуже проста просто механіка. Війна, на жаль, стала звичною. Да? Ми цього не хотіли, ми цього не просили, отак сталося. Нас змусило, так?
2: Навіть незвичною, вона просто охопила всіх.
0: Я маю на увазі, що я це до того, що якщо раніше
1: з різним досвідом,
0: якщо раніше було більше текстів там саме про війну, що тому що це було незвично, то тепер військовий досвід хочеться людям відрефлексувати якось інакше, крім прямого перенесення на папір, тому що це вже, ну, звично в тому сенсі, що це щодня відбувається, так, і, ну, дуже багато військових, і тому для самого військового може бути це не просто передати свій досвід, ну, це теж потрібно. А, наприклад, от і самому відволіктися, пропрацювати свій досвід, наприклад, фентезі-трилогію якусь, так? І там буде явно закодовано щось, там буде умовна Україна, буде умовна Росія навіть, да? Але в інших реаліях. Але в будь-якому разі він сам зможе навіть це пропрацювати, свій досвід, інакше на це подивитися, і це там дійсно має великий терапевтичний ефект. Просто це закономірно.
1: А у вас є час на читання взагалі того іншого поза вашою роботою? І, можливо, щось перечитуєте з того ранішого, попереднього і по-іншому на це дивитесь сьогодні?
2: Ну, у мене особисто так досить мало часу. Я днями дочитав книжку, яку читав 2 роки. Ось, а тепер в дорогу взяв з собою читати книжку якраз нашого колеги зараз з культурних сил, а раніше військового піхотинця Валерія Пузіка, його

0: Книжка «Людська нора. Голод і Бог на війні» – це про його особистий досвід на фронті. І в тому числі ми на франкфуртському книжковому ярмарку плануємо спілкуватися з іноземними агентами, щоб якомога ширше коло аудиторії, в тому числі іспаномовної, зацікавились, дізнались про цю книжку, тому що герої його книжки, в тому числі колумбійські військові, які воюють в лавах Збройних сил України, і вони разом от з колумбійцем перебувають у такій людській норі тривалий час, спілкуються за допомогою офлайн-перекладача. Це досить неточно все відбувається, але це такий безмежний простір, куди від якого ні часовий, від якого нікуди не дітися. І тобто це сильна книжка вже з перших сторінок, які я встиг прочитати, і з того, що раніше Валерій розповідав. Ну і планую подальший шлях власне бути з цією книжкою. Сподіваюся, її швидше прочитаю, ніж попередньо.
1: Влада.
2: Насправді я от думав про те, що я нещодавно згадував і звертався знову. Це знову ж таки, це не українська книжка, так? Просто «Москва-2042» Володимира Войновича. Тому що коли я читав її в перший раз, це було щось про совок. Так? Це була сатира на совок, антиутопія, все таке. Коли я перечитував її пізніше, вже не так давно, це вже по нинішню Росію, так? І насправді вона, мені здається, дає краще зрозуміти і впевнитись в тому, що ну там все безнадійно. Типу, вони завжди будуть заганяти себе в цей імперський стан, нічого не може змінитися. Треба це вже остаточно прийняти і не обманюватись. Тому що, як ми знаємо, і ми якоюсь мірою, як українці, і Захід колективний обманувся, думав, що щось може бути інакше, але ні. Тому я до того, що я просто саме для переосмислення мене більше російська література, яку я раніше читав в новому світлі, і також, коли ти починаєш, якщо ми кажемо про інших, там, не знаю, Пілєвіна, прості господі, що насправді всі ці наративи були там. Ми самі були сліпі до них, чи не хотіли бачити. А насправді
1: час показав, якби.
2: Час показав, і стало ясно, що насправді нічого не змінювалося. І це видно по літературі, насправді, ну, по самій. Просто ми не хотіли це бачити, що називається. Ну, це, мені здається, взагалі там тема для окремого дослідження. Просто я якийсь час просто варився на російських літературних конкурсах, і я пам'ятаю чіткий момент ще до, ну там, але це було після 14-го року, коли я зрозумів, що це чужорідне середовище. Тобто вони мене не розуміють, я їх не розумію, так? І, ну, якби на той момент було, ну, ладно, у нас є українські конкурси, все таке там. Але в підсумку виявилося, що це не просто так, так? Це так. Все було воно.
1: На жаль, ми мусимо завершувати, хоч в мене ще є дуже багато питань, але час ефіру, власне, вже добігає кінця. І я тільки хочу побажати вам, щоб ваша поїздка до Франкфурта на книжковий ярмарок була однозначно плідною, щоб було багато зустрічей, спілкування, виникали кооперації, і аби, власне, українська література, зокрема ту, яку ви будете представляти, вона була почутою, і аби була теж зрозумілою для інших, хай, власне, це буде хороший час для вас. І теж відпочиньте трохи, цього теж вам бажаю. І виспіться.
2: Дякую.
1: Василь Карпюк, письменник, видавець, військовослужбовець з платформи «Культурні сили», а також Владислав Лєнцев, письменник, блогер і військовослужбовець «Культурних сил» були гостями нашої студії. Мар'яна Кріль, на все добре.

14.00 на годинниках у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Цю годину нашого ефіру ми розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Україна могла б швидко налагодити виробництво ракет «Петріот», вважає Олександр Квасневський. У Польщі виявили останки українських жертв. Єврокомісія виділила Україні майже 3 мільярди євро на озброєння. Колишній президент Польщі

0: Олександр Квасневський вважає, що Україна має технологічні можливості та досвід, які дозволили б швидше налагодити виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот» в разі отримання ліцензії від США. За його словами, цей досвід Україна здобула в бойових умовах. Подробиці знає мій колега Володимир Гарматюк.
1: Олександр Квасневський вважає, що виробництво ракет «Петріот» в Польщі або Україні було б доцільним, якби Вашингтон надав відповідну ліцензію. Особливу довіру він висловлює до української сторони, яка завдяки досвіду повномасштабної війни навчилася швидко впроваджувати технологічні рішення. Про це політик заявив в ексклюзивному інтерв'ю Польському радіо для України. Щодо ракет «Петріот», то якщо відповідну ліцензію буде надано, я вважаю, що їхнє виробництво у Польщі чи в Україні було б потрібним. Було б добре, якби це стало реальністю, і я тим більше довіряю Україні в цьому питанні, адже зараз вона має відповідні технологічні можливості. Через війну, через те, що ви постійно перебуваєте, так би мовити, під вогнем, ви навчилися дуже швидко впроваджувати все це на практиці. Тобто впровадження за цією ліцензією не тривало б роками, а відбулося порівняно швидко. Ідею виробництва американських ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» в Україні за підтримки США обговорюють із липня 2026 року. Тоді президент США Дональд Трамп заявив про наміри надати Україні відповідну ліцензію, однак згодом уточнив, що остаточного рішення ще не ухвалено. 25 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Трамп підтвердив рішення про надання ліцензії. Польща також запропонувала США спільне виробництво ракет «Петріот» за участю України. Варшава зацікавлена в розміщенні виробничих потужностей в безпечному місці з огляду на ризик російських атак. Водночас остаточного рішення про розміщення такого виробництва в Польщі публічно не підтверджено. Москва відреагувала на ці плани попередженнями. 29 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, коментуючи можливе створення в Польщі центру обслуговування ракет «Петріот», закликав зважати на російську військову доктрину, не уточнивши можливих наслідків. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що європейські підприємства, які виробляють зброю для України, можуть розглядатися Москвою як потенційні військові цілі. Володимир Гарматюк, Польське радіо для України.
0: Більше про перспективи польсько-української співпраці, безпеку Європи та виклики, які постають перед регіоном унаслідок російської агресії, дивіться у повному ексклюзивному інтерв'ю з Олександром Квасневським, а також слухайте на Польському радіо для України в суботу, 17 жовтня о 14:30. Повтор у неділю, 18 жовтня о 14:30 також. Відеоверсія інтерв'ю вийде на Ютубі в суботу о 17:00. Українська пошукова експедиція виявила близько 30 людських останків на території православного кладовища в селі Ласків Люблінського воєводства Польщі. Йдеться про українців, які загинули під час нападу підрозділів армії Крайової та батальйонів хлопських у березні 1944 року. Пошукові роботи проводять на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Їх забезпечує комунальне підприємство «Доля», яке отримало відповідний дозвіл польської сторони 31 серпня 2026 року. Виявлено як поодинокі, так і групові поховання. За словами керівника підприємства «Доля» Святослава Шеремети, попередні результати підтверджують свідчення колишніх мешканців села, яким вдалося врятуватися під час трагічних подій. Наступним етапом мають стати ексгумаційні дослідження та перепоховання загиблих. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров наголосив на важливості гідного вшанування всіх загиблих і подякував польській стороні за дозвіл проводити дослідження. За історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей. Дослідники встановили імена 327 загиблих мешканців, хоча деякі історики оцінюють кількість жертв приблизно 350 осіб. Це друга українська пошукова експедиція в Польщі після тривалої перерви. Попередня відбулася восени 2025 року в селі Юречкова. Європейська комісія перерахувала Україні 2 мільярди 860 мільйонів євро на посилення обороноздатності. Кошти спрямують на закупівлю дронів, ракет, систем протиповітряної оборони, радарів, боєприпасів і засобів радіоелектронної боротьби. Росія не зупиняється на лінії фронту, а продовжує посилювати повітряні атаки, жорстоко обстрілюючи українських цивільних і критичну інфраструктуру. Непохитна підтримка Європи важлива як ніколи, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Виплачені кошти є частиною кредитного пакета обсягом 90 мільярдів євро, розрахованого на цей і наступні роки. Дві третини цієї суми передбачено спрямувати на військову допомогу Україні, а решту 30 мільярдів євро – на забезпечення роботи основних державних послуг.

0: Україні від 2022 року прийняла
1: вірус. Допомога в Україні від 2022 року набувала багатьох різних форм. Але чи поляки досі допомагають, як саме? Звісно, про це ми сьогодні і будемо говорити в Польському радіо для України. Це спеціальна програма.

0: Ельський, громадський діяч, журналіст, віце-президент фундації «Відкритий діалог», який уже кілька років долучається до допомоги, зокрема, до організації гуманітарної допомоги для України. Сьогодні ми говоритимемо і про приватне життя, і про професію, бо наш гість безпосередньо пов'язаний з Україною.
1: Наш гость зв'язаний з Україною. День добрий.
0: Добрий день.
2: Доброго дня, пане редакторе. Доброго дня, шановні слухачі.
0: Почнімо з самого початку.
1: От чого все почалося?
0: З чого все почалося?
3: Зачалося від інформації.
2: Почалося з новини одного ранку. Це був лютий 22-го року, коли ми, як відомо, дізналися, що щось сталося. Ну і треба було щось із цим робити. Що ж треба робити? Тут одразу невелике уточнення. Наша фундація допомагала Україні ще за часів Євромайдану і першого вторгнення на Донбас. Тож, вже тоді ми підтримували саме тоді підрозділи, які там воювали, постачаючи гуманітарну допомогу, а також насамперед оборону, тобто шоломи, бронежилети. Тож, як фундація, ми вже мали такий досвід. Отже, перша реакція, коли якраз наша голова, звісно, українка Людмила Козловська, зателефонувала з новиною, що почалося вторгнення і треба щось робити. То моя перша реакція – окей, як я можу це проявити? А в мене якраз був свіжий досвід після ковіду, після пандемії, коли ми проводили таку велику фандрайзингову, а точніше краудфандингову акцію, тобто великий збір коштів на підтримку медиків, які боролися з ковідом. Тож я одразу автоматично відкрив збір. І цей збір дуже швидко розрісся до таких масштабів, що якийсь час був, власне, найбільшим польським збором на користь України.
1: Скільки тоді вдалося зібрати?
3: Перший рік то було ще 20 мільйонів.
2: За перший рік це було вже загалом десь 20 мільйонів, а потім, здається, за перші 2 чи 3 роки 40 чимось мільйонів злотих.
3: То не була така сама зрутка, очевидно, бо тоді почало.
2: Звісно, це не був лише той самий онлайн-збір, бо з нього все почалося. Підтримка підприємців, індивідуальні пожертви, дуже-дуже багато різних джерел допомоги. Тут навіть місто Варшава, теж згадаю, мер міста Тшасковський передав 100 тисяч на допомогу Херсону після затоплення, після того, звісно, як там підірвали дамбу в Новій Каховці. Тож ці гроші надходили з дуже багатьох різних джерел. І на цей момент це вже понад 11 мільйонів євро, не рахуючи досить відомої гучної акції «Тепло з Польщі для Києва», яка перевищила щонайменше ще стільки ж. Якщо рахувати всі країни, які долучилися до цієї акції, то ця допомога справді розрослася дуже швидко, несподівано. Звісно, реакція була неймовірна. Проте, як тоді зреагували поляки, можна говорити без кінця.
0: А як фундація працює?
3: То ще змінило, очевидно.
2: Ну, це, звісно, змінилося. Я сказав би, що перші 2 роки цей прорив ще тривав і в медіа, і в публічному просторі. Це бажання допомагати було на кожному рівні, від окремих людей до політиків, до уряду. Ну, а зараз, як ми знаємо, змінився і наратив, і медійний, і особливо політичний. Неприязнь до українців, як ми знаємо, зростає. Зараз, до речі, наскільки мені відомо, вперше вже більше поляків виступає проти прийому біженців з України. Ми говоримо про дані соціологічних опитувань, але в окремих випадків сила селена, хейту тощо, мабуть, ми до цього ще повернемося. А коли цей медійний наратив змінився, ми також помітили, що багато жертводавців, донорів просто або почали боятися, або у випадку бізнесу вже не мали ось цього такої іміджевої вигоди, як раніше. І це почало вигорати. А потім вже були радше окремі хвилі. Згадане «Тепло з Польщі» було найбільшою, коли у відповідь на якусь конкретну трагедію, як то затоплення Херсону, тоді бувало таке пожвавлення, але все ж тенденція спадає, і це дуже сумно.
0: В якому році ви вперше поїхали на фронт? Що ви там побачили?
3: Перший раз то було ще в 20-му.
2: Уперше це було ще у 2022-му. Це, здається, був вересень або ще серпень. Це була така... По суті, я спонтанно долучився з фундацією до місії, яку організувала газета «Виборча», точніше, редактори газети «Виборчої», разом з однією громадською організацією з Кракова. І ми долучилися одним нашим фургоном із гуманітарною допомогою, і тоді доїхали, ну, не на саму лінію фронту, здається, це був Куп'янськ чи Слов'янськ, і, по правді, це взагалі був мій перший раз в Україні. Тож я теж тут додам, бо, мабуть, слухачі можуть думати, що я все життя мав якийсь зв'язок з Україною, якийсь там родинний маю, звісно, бо справді обоє моїх дідусів і бабусь народилися на території нинішньої України, тобто під Львовом, але з України я особливо не стикався. Хіба що через роботу моєї фундації, але це ще до того, як я до неї приєднався. І, звісно, було таке

0: відчуття, що перетнемо кордон, і зараз у нас влучать ракети. Потім, о Боже, ми вже під'їжджаємо до Львова, це ж вже взагалі глибока Україна. Зараз щось станеться. Ну і звісно, тоді ще на початку були це був пости, на кожному був пості, на кожному такому чекпоінті справді стояли військові, які цілилися в нас із бойової зброї, бо не знали, а раптом ми якісь агенти, скажімо, чи маємо якісь лихі наміри.
1: Чи власне якось, ну,
0: відчувалася, звісно, неймовірна напруга, хаос, така паніка і просто нажаханість цих людей.
1: Хаос, така паніка.
0: Чим далі ми заїжджали, я зовсім не очікував, що ми тоді поїдемо так далеко. А вперше, коли ми вийшли з того бусика, це був, здається, Куп'янськ. Уже з гуманітарною допомогою почали роздавати порожнє місто, звісно. Це було, здається, через 2 тижні після звільнення Куп'янська. Ми заїхали поміж якісь багатоповерхівки у спальний масив. Порожнеча, звісно, руйнування, діри в цих будинках, усе розстріляне. І раптом люди почали виходити з якихось підвалів, якихось укриттів, спершу поодиноко, потім дедалі більше, раптом довкола нас зібрався такий натовп. У першу мить ми, звісно, навіть не знали, як реагувати, чого від нас хочуть. Але, звісно, вони просто хотіли допомоги, побачили, що конвой з Польщі. Це відчуття, який вплив, який імпакт можна мати саме на такому локальному рівні, приїжджаючи туди, насправді, з якимись дрібницями. Ми мали базові ресурси, продукти, воду, якісь засоби для миття, нічого такого надзвичайного. Але для них це вже було дуже цінно. Сам факт, що ми приїхали з Польщі, є люди, які хочуть приїхати, допомагати безпосередньо на місці. І ми справді відчули, те, що ми робимо, неймовірно важливо. Звісно, відтоді ми вже продовжували це самостійно, скажімо, організовувати наступні місії.
1: На власну ренку, повідомо, організуємо кольне місія.
2: Колейна місія, ну, власне, наступні місії, от зараз 2023 рік, Бахмут. Так,
1: це одна з таких цікавших.
0: Так, це одна з найцікавіших наших місій, таких трохи контроверсійних, як тоді здавалося, ідей. З перспективи часу ще й безперечно ризикованих, бо ідея була по суті проста.
1: Заангажувати особи публічне.
0: Залучити публічних осіб не лише для того, щоб вони записали рілс в Інстаграм, чи щось там сказали на камеру, чи опублікували допис, а щоб, по-перше, вони справді долучилися до допомоги, тобто самі зібрали якусь допомогу, а потім, щоб її доставили. Тобто, щоб це не було лише чимось символічним, не знаю, заради рейтингів, чи заради званого фейму, так. А щоб вони справді самі поїхали з нами, побачили на місці, як це виглядає, і також доставили допомогу. І тоді я надіслав листа на весь Сейм, усім тодішнім депутатам.
2: Польському?
0: На польського Сейму, так. Мовляв, запрошуємо, організовуємо таку місію. Я тоді не писав, що це буде до Бахмута, ще не було певно тоді, а в район фронту з гуманітарною допомогою. Якщо хтось хоче долучитися, то, звісно, є умови, це не так, що можна просто поїхати на халяву і зробити селфі на місці. Треба справді доставити туди певний обсяг допомоги. На цей заклик, наскільки я пам'ятаю, відгукнулися приблизно 15 осіб. У нас була така зустріч у кав'ярні, куди прийшли майже всі. Було кілька дуже відомих політиків, навіть нинішніх членів уряду. Звісно, це була тодішня опозиція. І з цієї групи врешті справді поїхало 5. І тут я хочу назвати цих людей поіменно і їх згадати їхню відвагу. Адам Шлапка, Вітоль Зембачинський, Пьотр Борис, Ганна Гіль-Пьонтик і Павел Крутул. Це були депутати і депутатка з 3 чи навіть 4 тодішніх партій, які просто були настільки відважні, що хотіли допомогти, хотіли поїхати і допомагали нам у дуже великому масштабі.
2: Що вони зробили? Що з собою провезли?
0: Кожен з них по-своєму організував якийсь збір або серед своєї місцевої громади у своєму виборчому окрузі. Від місцевих органів самоврядування там були і генератори, і інша допомога, яку вони закупили, або просто публічно долучилися до підтримки наших зборів. Загалом кожен у середньому близько 100 тисяч злотих становили вартість допомоги на одну особу, яку вони, кажучи, прямо організували. Але вони справді поїхали з нами, щоб її також доставити. І перед в'їздом до того самого згаданого Бахмута було таке спонтанне рішення, трохи божевільне. Гаразд, заїжджаємо. І хто хоче, хто настільки сміливий. І всі заїхали. Уся п'ятірка заїхала з нами конвоєм до Бахмута на той час уже оточеного, який через 2 дні росіяни відрізали.
1: 2 дні пізніше зостав відчинений
0: через. Тож ми пробули там 3 години, це було трохи божевільне. Звісно, ми весь час були під опікою військових ЗСУ. Але якщо перед в'їздом ці військові були радше такими безтурботними, мовляв, вже ж заїдемо, подивимося, все буде нормально. Так коли ми поверталися,

0: Наш головний контакт у війську сказав, що він абсолютно не був певний, що ми виїдемо. Що це було божевілля, що він був здивований, що ми так просто на це пішли. Але я бачив, що в нього камінь з душі спав, бо якби щось сталося, а було близько до того, щоб щось сталося, то це були перші західні політики, які просто загинули б на війні в Україні. А водночас це були і перші західні політики, які доїхали так далеко, тож це було доволі безпрецедентно.
1: А були то заразом перші теж політики zachodni, którzy tak daleko dojechali, więc no mówię, było to dość precedensowe.
2: Bezpośrednio ma pan związek
3: z bezpośrednio powiązanie z Ukrainą, z drużyną Ukrainka, Aleksandra, jak ja правильно кажу.
2: Пише пан книжку. О чому?
3: Вибачте книжку. Про що буде ця
1: книжка? Тут вперше одразу зарекламує книжку колеги.
0: Речі, про книжку я тут спершу одразу прорекламую книжку колеги Марчіна Вирвала. Польща на війні, чи то так, війна в Польщі, перепрошую. Прорекламую, тому що останній розділ присвячений саме моїй дружині. Книжка якраз вийшла вчора, я отримав її від автора і ввечері швидко прочитав цей розділ. Там та сама історія, яку розповім я, але з її погляду, тобто саме її теж не дорога з Києва до Варшави.
3: Бо ваша дружина теж біженка.
0: Так, отже, моя дружина теж біженка. Вона приїхала в перші дні вторгнення з Києва. У Києві вона працювала держслужбовицею в секретаріаті Кабінету міністрів в кількох міністерствах. А втім, не буду спойлерити книжку, тобто її розділ у книжці Марчіна Вирвала, але її дорога була жахлива. Це, мабуть, історія знайома багатьом, чи, мабуть, більшості українців у Польщі, а нині особливо українок. Три дні на кордоні взимку, без пиття, без їжі, без туалету, справді принизливі, я сказав би, умови. Але їй вдалося, вона приїхала до Варшави завдяки люб'язності поляків. Тож тут, до речі, про головну тему, її запросили поляки. Вона навіть отримала кілька таких запрошень у перші дні вторгнення від різних поляків, з якими познайомилися багато років тому. Вона навчалася в Польщі, рік була у Варшавському університеті. І ці знайомства якось так повернулися в такій несподіваній ситуації. Її почали запрошувати, щоб вона якнайшвидше приїхала, і вона якраз приїхала до Варшави. І тут, у Варшаві... Ми познайомилися.
2: Як це ще в
3: Україні? Де? Як це взагалі сталося?
0: Ми познайомилися в підвалі.
3: І яким дивом? Як ви там опинилися? В якому підвалі?
1: Więc tytułem bardzo krótkiego wstępu wówczas mieszkałem...
0: Jak duży krótki wstęp. Ja tutaj żyłem w Brukseli. Постійно. Po суті, ja живу в Брюсселі вже 17 років.
2: А так відбігаючи, що там робити?
3: А відступаючи від теми, що ви там робите?
1: До праці в інституціях унійних, в парламенті.
0: В Брюсселі я багато чим займаюся. Я поїхав туди працювати в інституціях Євросоюзу, працював у Європейському парламенті ще за першої каденції, тобто ми говоримо про 2008-2009 роки. Потім я там у якомусь невеликому сенсі співорганізував перше польське головування у Раді ЄС. Тобто від МЗС Польщі, а далі вже перескакував між різними, скажімо так, професіями. Серед іншого, як ви згадали, якийсь час я був кореспондентом виборчої Брюсселі. Хоча журналістом я абсолютно не є, не маю ні такого таланту, ні таких амбіцій. Натомість я долучився саме до роботи на користь різних громадських організацій. Спершу щось протидію російській дезінформації, тож це був такий мій перший дотик саме до цього східного напрямку. Потім згадана фундація «Відкритий діалог» уже понад 8 років. І саме в межах цієї роботи, як я згадав на початку, я почав організовувати цю допомогу Україні після початку повномасштабного вторгнення. І за кілька тижнів це, правді, вже перевищувало навіть мої фізичні можливості. Тут теж наведу простий приклад. Після двох, здається, тижнів такого безперервного організовування цієї допомоги, телефони, листи, збори, медіа, партнери. Телефонує мені Іванта Коснєвська. Чи може щось зробити разом з нами, бо тут у нас якась група, якій треба чимось допомогти, бо ми допомагали біженцям, це теж додам, тобто незалежно від цієї гуманітарної допомоги. Ми вели той пункт допомоги на Східному вокзалі, кілька будинків для мами з дітьми. У всякому разі, я координував це дистанційно з Брюсселя. Це було просто важко. Після двох тижнів такої роботи в мене був якийсь короткий виступ на BBC World News. О 6 рано я був настільки виснажений після цих двох тижнів майже без сну, що мене, кажучи, прямо знайшли вранці на підлозі непритомного.
1: Не мовляв, вперше на підлозі непритомного. рано, бо по просто в феноменті...
0: Бо в якийсь момент я просто знепритомлю.
1: Так був викончений.
0: Настільки я був виснажений. Ну і, звісно, далі я вже намагався підходити до цього розважливіше. Ми вже збудували цю команду чудових волонтерів, 35 осіб, які працювали тут у Варшаві по всій Польщі. Понад 100 осіб їздили на кордон своїми автівками. Просто брали відпустки, їздили, привозили біженців. Тож масштаб, звісно, був величезний. Але я далі значну частину цього

0: координував дистанційно. В якийсь момент я просто вирішив, що логістично буде легше, особливо перебуваючи у Варшаві. Я дедалі частіше сюди приїжджав, зупинявся у бабусі, 2 тижні тут, 2 тижні там. Але що більше було цих місій, особливо на фронт, які я просто мусив сам організувати і сам координувати, то літати чи переїжджати щоразу з Брюсселя було непрактично. І я вирішив переїхати сюди на постійно, принаймні поки що. Ну так і зробив. Я дуже ж на швидкоруч купив однокімнатну квартиру на Баянах, і саме тоді, ремонтуючи цю квартиру, власне, ремонтуючи підвал уночі, бо, звісно, цілий день, зрозуміло, робота і годинами пізнього вечора, як на мене, а як на мою майбутню дружину, то вночі я почав там довбати бетон на тому підвалі.
1: Ви були просто надто гучні.
0: Так, я шумів. Сусідка, яка мешкала на першому поверсі, не могла спати, вирішила спуститися посваритися, побачила мій рюкзак з українським прапорцем, який на ньому висів, потім побачила мене з голим торсом і, здається, з лопатою, і закохалась. Все інше – це історія, як то кажуть.
1: А чи ви любите українців і за що?
0: Ой, дуже гарне запитання. Так, абсолютно так. За багато рис нам не вистачить часу, щоб я їх всі перелічив, насамперед за відвагу і за те, що особливо тепер, попри весь цей хейт, попри всю цю ненависть, всю це цькування, попри те, що ми як суспільство, як політичний клас, і як уряд, усі ми піддаємося цим наративам, цій пропаганді, російській дезінформації, і справді починаємо ставитися до українців, м'яко кажучи, невідповідно.
2: Пропаганді дезінформації російської і починаємо рівно трактувати українців. No mówiąc delikatnie, niewłaściwie. Mimo to w samej Ukrainie dalej nastroje są wobec Polaków bardzo pozytywne.
0: Попри це, в самій Україні настрої щодо поляків далі дуже позитивні. У Польщі українці, біженці і загалом українці далі дуже позитивно налаштовані до поляків. Це здебільшого не змінилося. Але насамперед вони весь час воюють, весь час жертвують собою, весь час ризикують своїм життям, гинуть не лише за себе, не лише за власну свободу, незалежність, але й за нашу безпеку. Безпеку Польщі, нашого Союзу, нашого НАТО. І ми цього не цінуємо. Про це треба завжди нагадувати, тому я сьогодні вдягнув вишиванку, не без причини, але я часто її вдягаю саме для того, щоб нагадати людям з України, яких у нас тут довкола дуже багато, попри те, що їм часто доводиться від цього ховатися, на жаль. Наприклад, моєї дружини, яка не говорить у громадському транспорті українською з мамою, не може, наприклад, розмовляти, бо боїться. Тож я саме хочу їм нагадати, що ми й далі з ними, що ми й далі знаємо про те, що вони зробили, знаємо, коли вони тут. Не для задоволення, не заради грошей, а тому, що мусили сюди втекти, мусили, а їхні цих жінок, чоловіків, батьки, брати там на фронті гинуть також за нашу безпеку.
1: А що ви сказали людині, яка каже, це не наша війна, я не буду втручатися?
2: Ну, я би мовив, щоб в порядку, щоб перестав ще ангажувати, і щоб зобачив...
0: Ну, я сказав би, гаразд, нехай перестане вникати, і нехай подивиться, що буде, коли ми перестанемо вникати.
2: Але według мене,
0: коли Путін просто постукає в наші двері, що і так, імовірне, але на мою думку, я абсолютно не експерт. Доки українці чинять опір там, на своєму фронті, на Донбасі, доти Путін просто не матиме ресурсів, які міг би перекинути сюди і здійснити повномасштабне вторгнення. Звісно, будуть якісь провокації, їх ставатиме дедалі більше, буде дезінформаційна, гібридна війна. Але завдяки тому, що українці там воюють, Путін просто не має сил, не має тих резервних, скажімо, резервних засобів, збройних сил, щоб фізично на нас напасти. Тож, таким людям треба просто апелювати до уяви. Якщо він хоче зараз воювати на Підляші чи під Сувалками, захищатися від російської артилерії, то нехай перестане підтримувати Україну. Будь ласка. І буде це мати.
1: Яка особа повинна... Чи є якась людина або... Яка людина має з'явитися, щоб знову нас об'єднати? Бо колись поляків і українців об'єднала, на жаль, війна, трагедія. Пізніше політики, скажімо, прямо роз'єднали нас, витягаючи певні історичні речі, які безпосередньо впливають на наші стосунки. Що може змінити цю ситуацію? Дуже трапно пам'ятаю,
2: що політиці зараз власне вже...
0: Дуже влучно це сформулювали. Політики тепер з усіх вже таборів, здається, просто мають у цьому інтерес розділяти поляків. Бо всі бачать, що можуть на цьому здобути якийсь політичний капітал. Тож на політиків я абсолютно не розраховую. Тут, на мою думку, як то кажуть, цей човен вже відплив. Тобто просто немає надії на польський політичний клас. Та й на європейський, значною мірою теж. Гадаю, що насправді нам потрібні саме такі окремі конкретні випадки. Я працюю в комунікаціях, і там завжди є цей сторітелінг. Має бути історія, має бути просто конкретна історія, і якомога більше саме таких історій. Звісно, я мушу навести свій приклад, але таких...

0: у Польщі, звісно, сотні тисяч інших, де ця близькість і культур, і родин, і дружба, і польсько-українські родини, які створюються. Вони якраз показують, наскільки ми близькі як народи, що наш інтерес спільний, що немає жодної раціональної причини, щоб ми якось діяли одне проти іншого. Інтерес у цьому мають виключно політики, а де-факто, зрештою, Путін. І пам'ятаємо про це. Тож я щиро бажаю всім полякам, чоловікам познайомитися із своєю українкою. Рекомендую, це найкращий спосіб. Українці з польками, поляки з українками. І тут можу похвалитися, через півтора місяці з'явиться на світ наша польсько-українська дитинка. Це найкращий доказ того, що любов між нашими народами квітне.
1: Саме в цьому суть. Розповідати ці людські історії. Так ми і робимо в Польському радіо для України.
0: Дуже дякую.
1: Щиро вам дякую.
2: Це Українська служба Польського радіо для закордону. В студії працюють Володимир Гарматюк та Агнішка Наврот. У цій годині нашого ефіру поговоримо про Варшавський форум з питань безпеки, про роль та місце України у Європейському Союзі. А далі будемо говорити про фонд «Сила жінки», який об'єднує українців у Вроцлаві. Отож, яке місце посідає Україна у європейській системі безпеки, якою має бути її роль у Європейському Союзі і регіоні? Ці питання обговорювали учасники Варшавського форуму з безпеки. Там побувала Сніжана Чернюк, і я передаю слово колезі.

Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Варшавський безпековий форум, започаткований у 2014 році фондом Казимира Пуласького, це платформа світового масштабу для діалогу високого рівня з питань європейської та трансатлантичної безпеки. Організатори пишуть так: об'єднуючи очільників держави, урядів, міністрів, парламентаріїв, високопосадовців ЄС і НАТО, військових лідерів, а також впливових представників бізнесу, медіа, наукових кіл і громадянського суспільства, Варшавський безпековий форум пропонує різнопланові формати взаємодії протягом усього року, прагнучи сформувати спільну відповідь союзників на нагальні виклики у сфері безпеки. Тож це одна із найважливіших подій у сфері безпеки, якщо говоримо про Польщу. Ця платформа, Варшавський безпековий форум, забезпечує можливість спілкування протягом усього року, але щорічна зустріч у Варшаві з цього 2014 року стала однією з провідних міжнародних конференцій з питань безпеки. Щороку вона збирає понад 3 тисячі учасників, понад 40 урядових делегацій і представників із понад 90 країн світу. І 12-13 жовтня Варшава знову місце зустрічі трансатлантичної спільноти. Цьогоріч зустріч проходить під гаслом «United we stand» – «Разом ми сильні». І разом із Норвегією, країною-партнером – Warsaw Security Forum 2026 проводиться ця конференція. У день відкриття 12 жовтня до учасників через відеозв'язок приєднався президент України Володимир Зеленський. У заході також взяли участь три прем'єр-міністри та генерал Олексіус Грінкевич, верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, який уперше публічно представив теорію перемоги НАТО.

Як зазвичай, форум дуже насичений подіями, одночасно в кількох локаціях. Ви можете бачити стрімінги і потім передивлятися відео з Варшавської, Чиказької та Брюссельської площадок, а також із Мадридської зали. У менших локаціях також відбуваються закриті зустрічі політиків і експертів. Тож зрозуміло, що представити повну інформацію про форум неможливо і, зрештою, немає потреби, бо кожен може обрати в програмі щось цікаве для себе і переглянути запис у інтернеті. А я пропоную до вашої уваги такий собі скролінг залами форуму, де я записала оцінки та думки польських політиків щодо основної ідеї форуму та місця України в цій ідеї. Нагадаю, що ця основна ідея насправді охоплює майже 100-сторінковий звіт від представницької групи експертів.

0: стандартів, із яким ви можете ознайомитися на сторінці форуму. Але для оперування цією ідеєю в реальному часі і для медійного використання було створено коротку формулу, про яку ще до початку форуму розповів представник фонду Пуласького доктор Томаш Смура.
1: Нашим гаслом цьогоріч є девіз «United we stand, divided we fall». Разом ми стоїмо, розділені ми падаємо. І в цьому контексті ми хочемо наголосити на важливості відносин між країнами трансатлантичного регіону зі Сполученими Штатами Європи, але також міцних відносин всередині Європи та їх зміцнення. Зміцнення ролі Європейського Союзу як надійного гаранта європейської безпеки та зміцнення цього так званого європейського стовпа НАТО. Так, щоб це зміцнення Європи не відбувалося за рахунок міцних трансатлантичних відносин. Оскільки Норвегія є країною-партнером на цьогорічному форумі, буде сильний контекст для регіональної співпраці в регіоні Балтійського моря між скандинавськими та балтійськими державами, а також Польщею.
0: Я запитала доктора Смуру, наскільки можна вважати усталеною таку регіональну єдність держав і про те, як він бачить місце України у цьому чи щодо цього об'єднання країн?
1: Коли йдеться про цей формат співпраці між скандинавськими, балтійськими і польськими державою, то, як на зараз, це політична угода. Ці держави, звісно, висловлюють бажання тіснішої співпраці різним чином. Це держави, які поділяють схоже сприйняття безпеки. Це держави, які багато витрачають на свої збройні сили або дуже серйозно ставляться до своєї безпеки і оборони. Тож між ними створюється певна природна синергія, природна платформа для співпраці. І, звісно, на цій основі ми сподіваємося побудувати якусь рамкову основу, формат для сьогоднішньої співпраці в регіоні. Щодо України в цьому контексті, то Україна, звісно, також є своєрідним сполученим фактором для цієї співпраці. Усі країни регіону, як відомо, належать до найбільших постачальників допомоги Україні, чи то політичної, чи то військової. І, звісно, питання перемоги України в конфлікті з Росією також значною мірою є життєво важливим для цих країн. Тож, звичайно, Україна відіграє надзвичайно важливу роль у всій цій структурі.
0: Під час скролення простору Варшавського безпекового форуму я звернулася до Андрюса Кубілюса, європейського комісара з питань оборони та космосу, і він також люб'язно погодився відповісти на це запитання.
1: Україна справді є для нас головним пріоритетом, і безумовно, ми не лише підтримуємо Україну, вона також дуже підтримує нас завдяки своєму бойовому досвіду та перевіреній в боях оборонній промисловості. Саме тому для нас надзвичайно важливою є інтеграція України до ЄС загалом і особливо важливою до європейської архітектури безпеки.
0: А на запитання про найважче завдання на сьогодні Андріус Кубілюс відповів так.
1: Найскладніше завдання – це, безумовно, стримування Росії. Щоб стримувати її, ми повинні бути дуже добре підготовлені до оборони Європи та оборони України.
0: Враховуючи зростання антиукраїнських настроїв у деяких європейських країнах, я запитала європейського комісара з питань оборони та космосу, як може Євросоюз підтримати Україну в умовах гібридної чи когнітивної війни. Адже ми бачимо, що це справді складне завдання.
1: Що ж, найсамперед, ми повинні чітко усвідомити, майбутнє Європи зараз залежить від успіху України. Ми не повинні дозволяти росіянам маніпулювати нашим мисленням, нашими почуттями та емоціями. Це найважливіше.
0: З такими самими запитаннями я пізніше зверталася до польських політиків, яких зустріла в залах форуму. Пропоную вам розмови з ними в тому порядку, у якому просто зустріла їх на форумі. Першим я побачила Марціна Пшидача, державного секретаря та керівника Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Республіки Польща.
2: Пані редактор, Україна, очевидно, відгрива незвикле істотну роль в...
1: Україна, звісно, відіграє надзвичайно важливу роль в безпеці Центральної та Східної Європи. Сьогодні вона веде смертельну битву за своє майбутнє, за свій суверенітет. На неї напала Російська Федерація. Я глибоко сподіваюся, я глибоко вірю, що Україна виграє.

0: цю битву за підтримки своїх партнерів і друзів. А потім, як тільки вона виграє цю війну, ми зможемо обговорити майбутнє, створюючи різні форми співпраці. Сьогодні Польща, як член НАТО, має свої зобов'язання за 5-ю статтею Альянсу перед членами НАТО. Вона підтримує і допомагає Україні, але Україна сьогодні не є членом НАТО. Тож, ваше питання щодо співпраці між країнами Центральної Європи і Скандинавії значною мірою стосується держав, які вже існують і діють у рамках НАТО. І це правда, цей східний фланг НАТО, Бухарестська дев'ятка, може і повинен розширитися, включивши до нього додаткових союзників. Мова про Фінляндію, Швецію, Норвегію і Данію, тобто про Балтійський вимір. Отже, Бухарестська дев'ятка може бути перетворена на Бухарестську тринадцятку. А колись у майбутньому, коли умови будуть сприятливими, Україна також може розглянути це після реформування власної держави. Звісно, як тільки вщухне неспокій, можна буде говорити про майбутню співпрацю з Україною в цих форматах.
1: Непокоє, будемо можна мовити о співпраці також в прийшлості в тих форматах з Україною.
2: Я запитала, чи може керівник бюро міжнародної політики в канцелярії президента Республіки Польща уявити собі ситуацію, що Україна програла і Росія опиниться на кордоні Польщі.
0: Звісно, я б абсолютно не хотів такого сценарію і не хотів би, щоб наші українські сусіди знову пережили російську окупацію. Ось чому Польща підтримувала і підтримує Україну політично, економічно та військово. Тоді, коли ніхто або дуже мало хто підтримував Україну на початку війни, Польща та поляки, президент Анджей Дуда, з яким я працював багато років, та уряд права і справедливості дуже інтенсивно підтримували Україну. Треба, звичайно, робити все можливо, щоб Україна не програла цю війну Росії. Я думаю, що є велика ймовірність того, що Росія нарешті відмовиться від цих агресивних дій, але для цього потрібна жорстка політика. Однак, що все ще потрібно, так це, щоб українська влада, особливо та, що на Банковій, прагнула завоювати симпатії тих країн, які підтримують Україну. Я переконаний, що багато українців знають, як багато Польща і поляки зробили для України, і це не просто слова подяки, бо цих слів подяки вже говорилось дуже багато. А про багато двосторонніх питань, які можна і потрібно вирішити між Україною і Польщею. Це і історичний діалог, і економічні питання. Здається, що адміністрація президента України могла б і повинна зробити трохи більше, щоб цей польсько-український діалог був у кращому стані, ніж сьогодні.
1: Аби цей діалог польсько-український був в лепшому кшталті, ніж сьогодні.
2: Оскільки виявилося більше часу на розмову з паном державним секретарем, тож я поставила також кілька запитань, які особисто для мене належать до найважливіших. Зокрема, як би очільник Бюро міжнародної політики президента Мартін Пшидач визначив найважливіші завдання, що стоять перед Польщею та західними країнами в контексті гібридної та когнітивної війни Росії проти Заходу.
1: Пані редактор, війна гібридова доткнула Польщі.
0: Гібридна війна торкнулася Польщі ще до початку повномасштабної російської війни проти України. Я згадую операції білоруських і російських служб на польсько-білоруському кордоні, де мігрантів навмисно привозили і виштовхували через кордон, щоб дестабілізувати ситуацію. Це був початок, а точніше, це була підготовка до пізнішої повномасштабної агресії проти України. Тому ці гібридні дії також у когнітивній сфері почалися не в останні тижні чи місяці, вони почалися набагато раніше. Європа, Європейський Союз, НАТО повинні бути до цього готові, і вони, звичайно, готові. Польща чудово може впоратися із цими агресивними діями Російської Федерації. Однак мета полягає не лише в тому, щоб захистити себе, а й у протидії таким гібридним операціям, попереджаючи їх як потенційні агресивні дії. І для цього є відповідні служби, для цього є відповідні інструменти, зокрема, ІТ-засоби, які можуть дозволити нам випередити Російську Федерацію в її агресивних діях. Нам потрібна союзницька співпраця, але нам також потрібна активна участь правлячої партії в Польщі. І, звісно, ми повинні уникати розігрування російських сценаріїв. На жаль, та ситуація на польсько-білоруському кордоні показала, що з одного боку уряд, тодішній уряд права і справедливості, боровся з білорусько-російською загрозою, але була ціла група політиків, пов'язаних із громадянською коаліцією, які замість того, щоб підтримувати власний уряд, почали атакувати разом зі супротивником свій власний уряд. Тож не можна піддаватись на такі ігри. Росіяни охоче намагатимуться розділити будь-яку державу, бо таке розділене суспільство та розділений політичний клас просто слабші.
1: Поділіть кожне панство, бо таке поділене суспільство і поділена класа політична є просто слабша.

0: Останніми тижнями в Польщі сталося кілька нападів школярів із ножем на своїх однокласників, вчителів, навіть зі смертельними результатами. Зараз поліція, виконавши неймовірних масштабів роботу, схоже, опанувала ситуацію. Я запитала, чи пан державний секретар вважає, що те, що відбувалося в школах, це частина когнітивної або гібридної війни? Чи, скоріше, думає про те, що, ну, бувають такі, на жаль, випадки, бо саме для цього часто використовуються тепер соцмережі, месенджери та великі технологічні компанії.
1: Я вважаю, що такі операції, навіть якщо вони не ініціюються чи не проводяться російською розвідкою із самого початку, то використовуються для створення атмосфери терору, атмосфери психозу в західних суспільствах. І Польща також не застрахована від цих загроз. Тому спокій і хороша комунікація є надзвичайно важливими. На мою думку, ті, хто зараз при владі в Польщі, почали надсилати забагато таких панічних повідомлень в польську публічну сферу. Нам потрібно протидіяти цьому, коли надходять інформації про таке. А в польському інформаційному просторі є інформація, що прем'єр-міністр Польщі зазнав про очікувані атаки такого типу за кілька місяців. Тому треба було почати пом'якшувати їх або боротися із ними заздалегідь, а не прокидатися лише після смерті людини і створювати навколо них атмосферу небезпеки, щоб відволікти увагу від інших проблем, що стоять перед урядом, економічних і бюджетних. Тож, повторюю, можна було зробити набагато більше, набагато раніше. І точно не треба піддаватись цьому психозу, який росіяни намагаються використати, аби послабити Польщу та польське суспільство.
0: Експерти також говорять про соціальну поляризацію в Польщі. Тож я запитала Марціна Пшидача, які рішення потрібні, як пом'якшити цю поляризацію, яка все ще відчутна.
2: То правда, поляризація є дуже сильна в Польщі.
1: Це правда, поляризація в Польщі дуже сильна, і бачимо, що особливо з боку уряду це метод управління. Хто запровадив цю поляризацію, згадаємо 2005 рік і рішення Дональда Туска не приєднуватись до коаліції права і справедливості в той час. Саме тоді почався цей метод розділення суспільства і розпалювання таких далекосяжних емоцій. Тому, я думаю, потрібно звертатись насамперед до сторони ліберальних лівих у Польщі з проханням припинити такі дії, бо вони послаблюють Польщу і польське суспільство.
2: Проводить до таких дій поляризаційних, бо вони ослабляють Польщу і польське суспільство.
0: Після таких слів мені довелося пошукати по локаціях представників ліберальних лівих, яких я і так мала намір запитати про їхнє бачення України в регіональній політиці, об'єднання північних країн, країн Балтії та Польщі. Тепер для утримання балансу було просто необхідно запитати про бачення когнітивної війни та поляризації в Польщі. На жаль, ці розмови були дуже короткими, оскільки і заступник міністра оборони, і віце-спікер, які погодилися на коментарі, поспішали. Тут маю зауважити, що розмови чи коментарі, зокрема із Марціном Пшидачем, і ті, які ви почуєте взагалі в цій передачі, не були узгоджені раніше, і про них не було домовленості. Тож я їх подаю так і стільки, як вони прозвучали на мікрофон на залах Warsaw Security Forum. Цезарій Томчик, заступник міністра оборони Польщі, якраз відповідав на запитання журналіста. Я зачекала і попросила відповісти також на кілька моїх запитань. Розпочала з місця України в контексті чи поруч із таким регіональним об'єднанням країн, про яке йдеться на форумі.
3: Формат нордицький чи północний?
1: Нордичний або північний формат і східний фланг є центральним фокусом Європи сьогодні з погляду безпеки. Фінляндія, Швеція, Норвегія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Румунія та Україна – це сьогодні таке ядро, коли йдеться про безпеку Європи. Нам потрібно будувати цю силу тут. Зрозуміло, що все, що може долетіти на захід, спершу пролетить над цією територією. Тож саме тут нам потрібно будувати силу східного флангу, саме на благо НАТО в цілому. Кожен такий формат, кожне посилення співпраці – це абсолютно на вагу золота. Це трохи схоже на те, що сьогодні сказав президент Зеленський. Якщо Польща та Україна будуть будувати союз, то цей союз буде непереможним для Росії. І я глибоко в цьому переконаний.
3: Це вже буде не до перекручення для Росії. Я сам тим глибоко переконаний.
0: Я запитала, чи бачить заступник міністра якісь детальні кроки для досягнення такої мети, оскільки, на жаль, стосунки між Україною та Польщею неоднозначні. І на чому, власне, можуть ґрунтуватися ці кроки

0: для досягнення мети, досягнення Союзу.
1: Польща в тягу тих останніх 5 років зробила...
2: За останніх 5 років Польща зробила практично все можливе, щоб запобігти падінню України. Ми передали тисячі одиниць важкої техніки, боєприпасів та обладнання за мільярди доларів. У Польщі зараз є логістичний центр, який обробляє понад 90% допомоги для України. Натомість сама Україна також повинна визнати, що суспільства в Європі зараз перебувають під величезним впливом російської пропаганди, і що цей союз має будуватися обома сторонами. Ситуація з називанням військової частини в Україні на честь героя УПА була абсолютним скандалом. Якщо хтось в Україні цього не розуміє, це означає, що він не знає, що таке Союз, або це як назвати частину в Польщі, залишивши осторонь усі історичні питання, назву, яка безпосередньо зашкодить Україні. Такі речі впливають на взаємні відносини, на побудову Союзу, на майбутнє. Польща може бути чудовим амбасадором України в Європі та на майбутнє, не в короткостроковій перспективі, а на багато-багато років. Але це залежить від обох сторін, бо для танго потрібні двоє. Я переконаний, що відносини між Польщею та Україною мають справді чудове майбутнє, і воно залежить від лідерів та впливає на мільйони людей у наших країнах.
1: Приводців, а має вплив на мільйони людей на терені наших країв.
0: Я запитала, що варто би зробити, щоб зменшити ось цей вплив російський або вплив гібридної та когнітивної війни. Чи що вже, можливо, зроблено в Польщі для цього, на думку Цезарія Томчика?
1: Треба робити те, що робимо до тої пори.
2: Нам треба робити те, що ми робимо зараз, тільки більше. Нам треба більше підтримувати Україну, будувати єдність і готуватися до реакції. І реакція завжди має бути. Але НАТО точно не буде наступальним щодо Росії. Це неправильний підхід.
1: Але, напевно, НАТО не буде офенсивним взглядом Росії. То не є властива дорога.
0: На жаль, я не встигла більше нічого запитати, бо в Цесарія Томчика, заступника міністра оборони Польщі, вже не було часу. Зате ці найважливіші для мене запитання форуму вдалося поставити також Кшиштофу Босаку, віце-спікеру Сейму Республіки Польща, на якого я терпляче чекала разом із колегою з іншого ЗМІ. Ось відповідь на запитання про роль України в контексті ідеї Альянсу Північних Держав, країн Балтії та Польщі.
2: Україна спершу повинна вирішити свою проблему безпеки. Доки війна не закінчиться, дуже важко намалювати будь-яку карту Альянсу. Під час війни проводяться військові операції, це дуже жорстока логіка. Я не скажу тут нічого нового, тому я думаю, що на цей момент обговорення союзів під час війни, що триває, є певним ухиленням від реальної проблеми. Я розумію, що політики і в Україні, і в дипломатичних колах західних країн іноді мають підстави вникати в цю заміну обговорення, але особисто мені це не подобається, бо це просто відірване від реальності. Війна закінчиться, буде досягнуто якоїсь мирної угоди, а потім буде обговорення подальшої карти впливу, карти Альянсу. Зараз питання в тому, коли і на яких умовах це закінчиться.
1: В цій хвилі це питання того, коли і на яких варунках то зостане закінчено.
0: Я запитала, чи Кшиштоф Босак відчуває, чи бачить вплив когнітивної війни у Польщі. А якщо так, то в яких проявах і що треба з цим робити?
2: Я думаю, ми всі усвідомлюємо, що на інформаційну сферу є вплив, причому більше, як із одного напрямку. І також багато чого відбувається у сфері, назвемо це диверсійно-саботажній. Особисто я, слава Богу, ще з цим не стикався, але бачу та стежу за всіма новинами про напади на колії, підпали. Це також впливає на політику через знищення відчуття безпеки людей, звісно, перенаправлення витрат із економічного розвитку і соціального життя на безпеку. На жаль, виглядає так, що безпека та оборона перетворюються на колодязь без дна. Ми купуємо одну систему, нам потрібна інша, захищаємо один об'єкт, потрібен наступний. Ситуація виглядає дуже похмуро. Тож я думаю, що ми всі відчуваємо наслідки того, що називають гібридною війною. Однак я думаю, що кожен це переживає по-іншому і бачить ці прояви де-інде.
0: Оскільки ми чекали на віце-спікера з колегою, то колега також запитав думку віце-спікера про американсько-російську угоду Трампа щодо дизельного пального з Росії. Кшиштоф Босак відповів так.
2: Я дуже мало знаю про цю угоду на цей момент. Це новини за останній день, останніх кількох днів. Я сподіваюся, що ця угода покращить фінансову енергетичну ситуацію Росії. Я боюся, що в Сполучених Штатах руйнується сприйняття підтримки для України.

0: України. Якщо ця підтримка зникне, Європа, на мою думку, не збереже цю підтримку України на такому рівні, щоб Україна цю війну не програла. Тож у мене складається враження, що ситуація стає дедалі складнішою, і фоном, звісно, є невдоволення американських виборців. Не індивідуальні погляди Трампа, бо я знаю, що багато людей зводять це до ставлення президента Трампа, але є невдоволення серед американських виборців економічною та соціальною ситуацією в їхній країні. І більшість американських виборців, я знаю це, бо розмовляв із конгресменами, повинні повернутися до своїх округів і пояснити, чому такі, а не інші витрати, чому такі, а не інші рішення, чому такі, а не інші ціни. І в Польщі теж подібне, теж посилюється ця проблема. Крім того, назвемо це міжнародним альтруїзмом, який полягає на підтримці країни, на яку здійснено напад. Люди повинні якось закрити свої домашні бізнес-бюджети. І це стає дедалі крихкішим. Мені здається, що кожен в Західному світі, але особливо в Центральній та Східній Європі, і, як виявляється, у Сполучених Штатах, починає усвідомлювати наслідки того, що до певного моменту сприймалося як стратегічна конкуренція, а тепер стало просто витратами для всієї економіки. І це, безумовно, посилювалося не лише війною в Україні, а не лише суперництвом з Китаєм і війною, яка, на мою думку, була безпідставно розпочата на Близькому Сході, війною з Іраном, і не лише з Іраном.
1: Але також війна розпочата, моїм зданням, непотрібно на Близькому Сході, війна з Іраном і не тільки з Іраном.
2: Я запитала, чи може собі пан віце-спікер Кшиштоф Босак уявити, що Україна програє і Путін стане тут, на кордоні Польщі.
1: Я не буду говорити про те, що собі виображам.
0: Я не буду про те говорити, що я собі уявляю. Я б волів не спекулювати. Ситуація складна для багатьох, трагічна, і я б волів не гратися в спекуляції.
2: Щоби не закінчувати свій скролінг на таких нереалізованих спекуляціях, я ще представлю вашій увазі дві репліки від Йошки Фішера, віце-канцлера Німеччини та міністра закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина з 1998 по 2005 рік, який, як пам'ятаємо, нещодавно висловив сумнів у тому, що НАТО виживе. Але я запитала досвідченого політика-експерта з міжнародних відносин не про НАТО, а про те, хто має прийняти рішення про закінчення війни. Ми сподівалися, що це може зробити Трамп, але, схоже, він не може. Хто ж тоді?
0: Я вважаю, Трамп – це катастрофа для підтримки України Заходом, для вільної України. Гадаю, разом зі США було б усе набагато простіше, але я цього не бачу. Але, зрештою, це рішення, яке має ухвалити Росія, коли вони серйозно почнуть переговори. Україна, схоже, вже давно до цього готова. Та остаточне рішення – за Кремлем у Москві.
2: Я запитала, як на думку Йошки Фішера, чому ця війна Росії проти України триває довше, ніж Друга світова війна?
0: Гадаю, Путін цілковито недооцінив настрої в Україні, здатність українців чинити опір і підтримку України з боку Заходу. Український народ не готовий здаватися чи підкорятися Росії. І доки Захід підтримує українців, а завдяки Польщі ця підтримка є потужною, вони продовжуватимуть чинити опір.
3: They will continue to resist.
2: Нагадаю, що ви слухали коментарі європейських і, зокрема, польських політиків про роль і значення України для регіональної спільноти північних держав, держав Балтії та Польщі, на збиранні під час Варшавського безпекового форуму у столиці Польщі 12 жовтня. Збирала для передачі «Чия інформація» Сніжана Чернюк.

Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо, і далі поговоримо ще про підтримку українців, зокрема у Польщі, але й українців, які з Польщі допомагають Україні. У програмі «Ми у Польщі» Світлана Мялик поспілкувалася із представницями фонду «Сила жінки». Вона об'єднує українців і підтримує тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Пропоную це запис програми від 7 жовтня.

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Цими днями я побувала у Вроцлаві. Тут діє фундація «Сила Кобєти». Це благодійна організація, діяльність якої зосереджена на допомозі українським жінкам за кордоном, а також підтримці українських захисників і захисниць і сприянні інтеграції українців в Польщі, насамперед українських воєнних мігрантів. Керівницею та очільницею фундації є Галина Чекановська. Тож я запросила пані Галину до розмови. Пані Галино, ми починаємо нашу розмову. Я перед нашим записом ми говорили про те, що я була не так давно в генконсульстві України у Вроцлаві, познайомилась з генконсулом паном Токарським і побачила, що на стіні висить дуже картина гарна, така неймовірна, це мапа України. Вона вишита, так? Пан генконсул сказав, що це, власне, робота ваша і колег. З цього почнемо нашу розмову і далі будемо говорити про вашу організацію «Сила Кобєти».
1: Доброго дня, мені дуже приємно, що завітали до нас. І цю карту так сталося, пан Тарас Токарський побачив тут, у кафе, у фундації теж «Сила Кобєти». Бо він до мене, як до першої з всіх фундацій, які є у Вроцлаві, завітав в гості. Знайомитись. Так, і одразу після 2 тижнів свого перебування тут він почав знайомитися зі всіма фундаціями, але не скликав до себе, а хотів прийти відвідати фундації, щоб знати, чим вони займаються, чим дихають. Тоді, між іншим, так, що чим ми займаємося, то показало йому цю карту України, яка була вишита ще, вишивалася, починалася в 23-му році в Світлиці, на Лачарській, 32. І дивлюся, його очі загорілися, і я така, ви знаєте, пану Юрію Токарю ми подарували рушник вишитий, як він приїхав. А вам, я думаю, що ми подаруємо цю карту. І він такий, я навіть знаю, де вона має висіти, в мене там пусте місце. І я зрозуміла, що настільки воно доречно було тоді, і в нього очі горіли просто. Що він бачить, де вже та карта має висіти, що це саме місце для неї. І тоді показали, ну, розказали теж, що ми робили, і як ми з різних кусочків, теж в консульстві висить прапор України, зв'язаний гачком. Теж дуже багато рукодільниць взяли участь, по кусочку таки, 15 на 15 кусочок в'язали. І ми це все шили, і вийшовся дуже гарний прапор. Також Франція мені подарувала прапор на 4 метри довжиною. Я кажу, ну куди я буду з прапором кожного дня ходити, а в консульстві він буде доречним дуже. Ну і так само рушник, знаю, Юрій Токар залишив попередній консул.
2: Юрій Токар – попередній консул, так, України в Вроцлаві.
1: Він теж залишив рушник в консульстві, коли я вже була запрошена до консульства на зустріч з паном Тарасом, то я теж розказала історію, що ми там зробили, що хто подарував, що подарувала Полтава, що подарували ковалі, також такий тризуб кований на прапори. Але ми не могли повісити, тому що мені навіть зірвали на Лачарський прапор зшитий, польсько-український зшитий.
2: Коли це було?
1: У 24-му році там. Ми придумали, що зшиємо польсько-український прапор разом. Ну і так повішали над світлицею і зірвали. Так що ми вже не стали ризикувати на якісь більші українські символи, такі як тризуб. Але дуже приємно з цією картою. Там взяло участь понад 150 людей з різних кінцівок світу навіть. Не тільки українці, які вишивали українки свої міста і долучилися кожними хрестиками правильними, неправильними, нічого не порола, нічого не виправляла. Хто як вмів, той так вишивав, тому що йдеться про ту енергетику

0: хотіли кожен виконавець туди заложити. І кожен плакав, працюючи над тою вишивкою. Але маю надію, що результат приносить всім задоволення, принаймні. Тоді, коли дивлюся, що консульство фотографірується на фоні карти України.
1: Це правда, тому що вона реально от в кабінеті Генконсула України в Вроцлаві, вона якось так займає таке почесне місце і одразу звертаєш увагу на неї, що, дуже, мабуть, приємно. Якась енергетика навіть від неї йде дуже позитивна, тому що багато людей працювало. Я хочу допитати, бо ми писали програми про те, як організація з'явилася, так? Сила кобєти польською, сила жінки українською. Так. Трошечки нагадайте історію, тобто це початок повномасштабної війни.
0: Важко пригадувати і забути. Угу. Також воно ніколи не забудеться, тому що в перший день війни хлопці з АТО прийшли до мене у світлицю, яку я провадила від греко-католицької церкви, і кажуть: пані Галинко, війна, треба чимось допомогти. Як щось треба робити, от щось. І кажу, я не знаю, в принципі, що маю робити, це був четвер, але маю я замовлено 10 кілограм вареників. Я попрошу своїх дівчат, щоб прийшли, допомогли їх наліпити, а в суботу буде служба. Ми ці вареники винесемо біля церкви, заморозимо, винесемо біля церкви, продамо і ці гроші відправимо хлопцям. Я приходжу п'ятниця, о 6-й годині я приїжджаю до світлиці, де попросила дівчат, щоб прийшли, привожу вже заготовки на тих 10 кілограм вареників. Під світлицею стоять люди, вже, ну, мої дівчата чекають. Прийшло 5 дівчат одразу, відкриваємо, а потім приходять люди і знову, а тут казали, ліплять вареники. Я в такому шоці, давайте будемо ще ліпити. І будемо продавати. Хтось десь, не знаю, ніби ніхто не давав оголошення, що ліпимо так, вареники.
1: Від людини до людини пішла
0: так,
1: інформація.
0: Ми почали вареники продавати, і тут черга за варениками стала. Люди приходять ліпити, а я що буду робити з тим? Хлопці поїхали купляти муку, хтось тут вже вариться картопля, там дівчата з дому вже привезли картоплю. Такий хаос зробився. Я кажу, дівчата, норми, санітарні норми, будь ласка, то, там. І в мене такий шок, що зараз тут прийде мені санітарна служба, наложить нам, котра маю, знаю всі норми закону, і як це було страшно. Але коли вже лютий місяць, холодно, і вже година 9, темно, а люди ще стоять, хочуть вареників. І оце почався хаос. Почали йти біженці, почали... Хтось прийшов, не пам'ятаю, як то було, але хтось прийшов і каже, тут приймають гуманітарну допомогу для військових. Кажу, ми ж нічого не приймаємо, ще рано. Нам сказали, що тут можна приносити. Що потрібно? Ну, знаючи вже 14-й рік, і кажу, ну, футболки, напевно, треба буде... Засоби гігієни також треба буде, шкарпетки, от такі речі, не несіть непотрібні, я ще нічого, інформації не знаю, тільки те, що потрібно. Жіночка пішла, накупила футболок, шкарпеток, принесла. А потім якось понеслося стільки всього, що ми зловилися за голову і мусила назначити людину, Оленку Орєшкіну, власне, зараз віце-презес Фундації «Сила жінки», вона відповідала вже за гуманітарну допомогу. Юля Костецька, яка приїхала на другий день, просто випросила будь-тим зв'язком між Україною і Польщею, тому що логістика теж дуже важлива. Налагодь, вона з Києва приїхала. І вона налагодила дуже добре і дуже швидко контакти з логістикою. І вона зайнялася логістикою, фінансуванням цим всім, тому що гроші, які були з вареників, ми їх не продавали. Давали, люди кидали, хто скільки хоче, ми сирі.

Вареники. Не знаю, як навіть люди додому їх доносили, казали, що смачні, але дуже переживала. Ну і дякувати Богу, пройшло 2 місяці, навіть місяць після того, як ми почали ліпити ці вареники. Ми дуже велику суму зібрали, але мені сказали, давайте заложимо фундацію. Вже міста, бо неможливо вже так далі.

0: Враховуючи того, що ми робили закупи ще. Ну і інколи, коли когось залишаю непроконтрольований чек, це можна навіть і більшу суму, напевно, назвати, яка була в обігу. Але дуже, дуже час, який переживали, і можна фільми на Ютубі подивитися, є змонтований фільм, як люди допомагали, як Ощадля, зради Ощадля допомагали, відкривали свої приміщення для нас, потім ресторан «Конкордія» для нас відкрив приміщення, щоб ми могли в рамах гігієни і на нормальній кухні вести, ліпити вареники. Дівчата вже зайнялися цим. Я більше вже займалася фундацією, дітьми, біженцями, більше сеньорами, пенсіонерами займалася. І у нас великий обсяг роботи зробили. А потім вже вернулися на Лачарську, в Світлицю, де відкрили таку кав'ярню «Світлиця». І там вже були і історичні моменти, і нагороди, і всі сувеніри, і наші досягнення, і те, що ми зробили. І все було в українському стилі, і було гарно. І вже фундація заробляла на все сама, опікувалася дітьми, біженцями, які тут знаходяться, вони ще в інтернаті. Ми теж їх не забуваємо, теж підтримуємо, і зараз також підтримуємо і пенсіонерів, і інших людей, які збираються біля нас, і проводимо курси польської мови, по суботах збираємося на рукоділля різне, виставляємо картини, проводимо концерти українські, міжнародні.
1: Тут у вас не такий великий метраж, скільки, 90 квадратів, але, в принципі, дуже все так компактно розміщено. І дуже багато картин, вишиванки, роботи, ручні роботи, я бачу.
0: Для тих, хто хоче прийти і об'єднатися, не обов'язково багато місця. Важливо, щоб було тепло та душевно, і відзивалися. Всіх рада бачити, і всіх завжди запрошую сюди.
1: Як ви співпрацюєте от зараз з радою міста Вроцлав, з місцевою владою? Наскільки от є ця взаємопідтримка один одного? Бо ми от говорили перед цим записом про хейт, який от зараз хвиля цього хейту прокотилася Польщею стосовно українців, української мови і так далі. І, наприклад, там у Варшаві багато випадків. Не так давно був у Вроцлаві дуже такий випадок, коли родину побили. Але я так розумію, що це абсолютно не толерується місцевою владою, правоохоронними структурами, тобто тільки є якийсь такий щось подібний злочин, притягується до відповідальності. Так?
0: Рада міста просить зголошувати одразу такі випадки, де не толерується, де хейт іде проти українців. Робити відео, награння таких випадків, щоб притискати і знешкоджувати таких людей, можна сказати. Тому що це не може бути на теренах Вроцлава навіть. Мер Вроцлава так і виразився, що у нашому місті такої ксенофобії не може бути. Всі мають бути рівними, незалежно від національності, незалежно від мови. Дякувати Богу, у мене в кафе не було такого випадку, щоб хтось прийшов і сказав, що тут розмовляють українською. Чи тут вишивки якісь? Не мала такого випадку, хоча кажуть, що я знаходжуся на Бермудському трикутнику, район, який славився колись не дуже. І тут так, і колись такий був бандитський район, тут зникали люди, страшні, казали, страшно було. Але я в цій стороні вже 10 років, не бачила я страшного. Старші люди приходять, львів'яни бувші, інколи приходять і сідають, і розповідають мені, як вони були перевезені сюди. Як одні акція «Вісла», другі з іншого випадку, інших таких, котрі народилися, і бабці, мами походять з України, просто приїхали, поженилися.

0: Навіть з Німеччини, бо тут такий туристичний райончик, де приходять дуже багато туристів. І одні німці розповідали, що вони вже народилися німці, а їхня бабця з України, тато поляк. І тому вони приїхали до Вроцлава і прийшли тут побачити цю місцевість, де вони росли 5 років, а потім виїхали, їх вивезли теж в Німеччину, поїхали.
1: Ну, Вроцлав це ж називався ще як Бреслау, да, колись. Так, тобто тут квартон близько німецький, це було колись німецьке місто, потім польське. Ну, тобто історія така дуже буремна цього міста, і навіть архітектура дуже подібна до німецької десь. Але я не знаю, я от прийшла зараз вулочками, коли йшла до вас, і мені наче як Львів, дуже подібне до Львова.
0: Це дуже-дуже. Цей район теж дуже нагадує львівські, і вулички вузенькі, якими їдуть автобуси. І така архітектура. Ну, мені дуже подобається Вроцлав.
1: Дуже місто споткань, да? Місто зустрічі, як кажуть, як от ми зустрілися. Хочу запитати, а загалом, от як українська громада тут себе зараз почуває? Наскільки змінилось ставлення у 22-му році, коли почалась повномасштабна війна, то це був такий, бо я це бачила на власні очі, я це переживала, да? Це був такий сплеск такої солідарності, яка, мабуть, ніколи її такої не було. Бо ви приїхали, ви вже скільки, понад 15 років, так?
0: Так.
1: Польщі. Тому я застала той момент найвищої солідарності польського і українського народів. Потім зрозуміла, що стосунки не можуть бути рівними, однаковими. Вони почали змінюватись десь в кращу, десь в гіршу сторону і так далі. Зараз вони за майже п'ять років повномасштабної війни російсько-української, вони ясно, що змінилися. Комусь подобаються, комусь не подобаються, там якісь проблеми вилізли на гору. Щось ми більше один про одного дізнали, щось подобається, так само не подобається. Мені здається, це як подружжя. Якісь побутові речі вже нагору виходять. Як зараз от українці тут почуваються загалом? Чи знайшли себе? Чи знайшли вони тут другий дім? Чи все ж таки от більшість воєнних мігрантів, вона досі тут тимчасово? Як це можна от оцінити так? Людина, яка живе тут, працює і опікується, скажімо так, українською громадою, частиною, так?
0: Роблячи опитування такі власні, можна так навіть сказати, тут старші люди за 55-60, вони ще хочуть повернутися до України. Переважно більше, 80%. Тих 20% старших людей розуміють, що певно це неможливо з погляду того, що їхні діти вже тут навчаються. Деякі 4 роки, деякі тільки-тільки ще приїжджають. На жаль, ще приїжджають ще люди.
1: Мігранти продовжують приїжджати. Ну, війна ж триває. Ми бачимо, що ворог б'є по тилу зараз по найбільших містах мільйонниках.
0: І вони приїжджають на навчання, молоді приїжджають. І я не бачу в їхніх очах, що вони хочуть повернутися. Але 50%, я думаю, знайдеться людей, які приїхали, мігрантів, які хочуть повернутися. Вони зацікавлені навчитися чужого, але не відсуратися свого.
1: Це актуальні слова, от Шевченка, із чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. От я от не раз згадую, наскільки актуально це все звучить.
0: Я думаю, та половина, яка повернеться до України після війни, буде важко в Україні, тому що нерозуміння, чого поїхали. Буде війна, можна так сказати, інформаційна чи між внутрішня така, чого ви поїхали, а ми мали тут бути. І тим людям буде важко перебувати в Україні.
1: Тобто, така прірва, да, між прірва тими, буде, хто лишився в Україні і живе
0: і
1: в умовах війни, та і тим, хто виїхав.
0: Там не свій. І коли вернуться, їм буде важко, але від них буде залежати дуже багато всього, тому що Україна мусить це пережити. Мусить стати на ноги, відродитися наново. І тільки, думаю, ті, які навчилися на чужині бізнесів, як жити, як виживати, і вони теж поставлять Україну на ноги, на той рівень світовий, європейський рівень, до якого стремиться зараз Україна. І вони будуть мати дуже багато інформації тієї, як зробити Україну багатою і культурною, так як є в європейських країнах.
1: До речі, пані Галино, я це від вас першою почула, цю думку. А це ж дійсно так, що саме воєнні мігранти, які виїхали, які вивчили і досвід, та, і мають свої знання, тому що дуже багато людей

0: і виїхали освічених, там 2-3 освіти жінки він повиїжджали.
1: А діти, які зараз навчаються і будуть закінчувати
2: тут університети, навіть просто технікуми, які позакінчували, школи тут позакінчували.
0: З європейською освітою.
2: З європейською освітою. І вони будуть мати інші погляди на життя. І діти повернуться, вони закінчиться війна, всі повернуться.
0: То багато повернеться. Я чула від молоді, наприклад, і от від своєї похресниці, яка каже, що вона хоче навчитись повернутися, відбудовувати Україну.
1: Так, власне, за такою молоді буде потім майбутнє. Бо вони будуть знати, як жиє Європа, як живе, які закони, які традиції навіть. І що правильно, що правильно, що неправильно. Як приймати рішення, що краще, як стосунки будувати європейські. І це тільки молодь може...
0: Дуже-дуже мудро, спасибі. Пані Галино, дякую вам за те, що робите. Дякую вашій команді. У вас команда не така велика. Та скільки людей?
1: То ніби, якщо тут часом, то нас двоє на роботі.
2: Але якщо треба, то ми збираємося разом. І нас, можна сказати, 12 чоловік назбирається. Ніби далеко, бо кожен працює на роботі. Але арт-терапія приходить, рукоділля приходять. До дітей треба з дітьми зробити якісь івенти, заходи приходять. Концерти також робимо харитативні на збірки. Якщо потрібно зібрати кошти для наших військових, до речі, як будуть слухати у Вроцлаві, ми маємо дуже прекрасних котиків, які продаються, не продаються так за донати, беруться, і ми гроші теж відправляємо в Україну. Цільове призначення. Не будь-кому, а ми маємо цільове призначення. Да. Так.
0: Спасибі вам. Дякую, я ж кажу, і вам, і всім дівчатам, жінкам, які в організації «Шіла Кобєти», які роблять величезну допомогу. Здавалося б, та, що це... Ну, навіть 12 людей, навіть 15 – це не так багато, але в порівнянні з тими великими справами, які ви робите. Тому спасибі вам.
2: Це велика справа не вимагає багато людей. І велика справа має бути тихенькою.
3: Це була керівниця та очільниця фундації «Сила Кобєти» Галина Чекановська. Ми говорили про діяльність фундації у Вроцлаві. Це благодійна організація, яка зосереджена на допомозі українським жінкам за кордоном, також підтримці українських захисників і захисниць, і сприянню інтеграції українців у Польщі, насамперед українських воєнних мігрантів. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. На все добре.

Залишається кілька секунд подякувати вам за увагу, нагадати, що ви слухали програму Української служби Польського радіо, і приєднуйтесь до нас в інших ефірах, а також знаходьте наші програми на сайті www.polskeradio.pl. Ну і не забувайте про наші соцмережі. До зустрічі!

0: Яку допомогу українські ветерани та родини військових можуть отримати в Польщі? Чому підтримка ветеранів та діяльність UA-Hub останнім часом викликає політичну суперечку серед польських політиків? Про це все будемо говорити сьогодні у програмі «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик. І моя гостя сьогодні – це засновниця та очільниця UA-Hub Ольга Касьян. Оля, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Зовсім нещодавно відбувся третій UA-Fest, так? І третій UA-Fest, але це друга річниця народження і діяльності UA-Hub у Варшаві. І я була на заході, дуже все масштабно, дуже багато було і українців, і поляків, друзів. Тобто все проходило дуже такому ключі такої солідарності, я б сказала. Але десь от буквально через якийсь час почались такі різні заяви, зокрема з боку політиків, та й частини суспільства, про те, що начебто в UA-Hub засновується якась така ініціатива, яка пов'язана з мілітарі, тобто це якась військова ініціатива. І я просто хочу сказати, що на UA-Fest були представники ветеранського корпусу, вони говорили про те, що планують, відкривають в Європі свій осередок, і також говорилося про заснування такої ініціативи родини, та, яку очолює, має очолювати Віта Ющенко, вона була в нас в ефірі. Ця ініціатива, вона спрямована на те, аби надавати допомогу, підтримку вдовам, родинам військових, родинам безвісти пропавших, тобто всім тим, кому вона так потрібна. Що, власне, відбувається? Чому, чим покликана ця хвиля такого хейту, зокрема, щодо UA-Hub?
1: Я не можу сказати, що це якось впливає, в першу чергу, на діяльність UA-Hub негативно. Та? Навпаки, ця інформація, яка розійшлася по інтернету, вона якраз привернула увагу різних і польських ЗМІ, і політиків, і, скажімо так, що до нас збільшився інтерес, і у нас за цей тиждень побувало, чи два тижні вже, там побувало багато журналістів, і також, що здивувало, що навіть до наших старших пані, які плетуть сітки, почали доєднуватися старші пані з Польщі. Навіть вчора прийшла бабця такого старшого віку за 80 років, яка розповіла, що вона вже 20 років в ремісії отримує лікування, в неї була онкологія, і що для неї дуже важливо комусь бути як корисною. Так, і що вона би хотіла долучитися, що чула, що є така ініціатива в хабі. І вона прийшла і запитувала, куди їй йти плести сітки. Потім ще одна пані писала нам на пошту. Тому сказати, що це там хейт та різні просто політичні напрямки це по-своєму, скажімо так, трактували. Та, і як ти сказала, що той, хто там був, от, як ти і інші, багато людей, хто до нас прийшов, і українці, і поляки, і українська амбасада в Польщі, і також був посол Хорватії в Польщі, і був бурмістр Мокотова. І, до речі, приїхала поліція, яка надавала, скажімо так, як забезпечувала порядок, так, щоб там нічого не сталося. Ну, то всі могли бачити дійсно ту атмосферу, яка була на UA-Fest. І щороку, до речі, що стосується ветеранів, я запрошую ветеранів до нас, тому що моя думка така, що ми, ті, хто виїхали, особливо через повномасштабне вторгнення, ми мало того, що не маємо забувати про свою країну, про те, що ми маємо бути корисними, в першу чергу, тим, хто зараз на фронті, так, їх дітям, родинам, особливо тим, хто, не дай Бог, втратив своїх близьких на фронті чи в полоні.
0: Тому... А тут є такі жінки, я

0: особисто знайома з кількома, які, ну, власне, просто ця, скажімо, частина людей, вона подекуди, от за кордоном, як коли мігранти, вона кинуться на призволяще в плані того, що вони самі своєю бідою, самі переживають цю смерть близьких, самі не можуть якось адаптуватися нормально, тому що це впливає на все, на можливість працевлаштування, там, забезпечення дітей і так далі, можливість взагалі перебувати тут, в Польщі, на тимчасовому захисті, тому що потрібно оформлювати документи, тобто потрібна вся ця підтримка і психологічна, юридична і так далі таким людям. Але я просто хочу, я знаю діяльність ЮАХАБу з самого початку, коли ви тільки створювалися, і висвітлюю вашу діяльність, і вважаю, що ви робите важливу справу, і ти, і твоя команда. Але питання в тому, що от зараз ці стріли, скажімо так, цього невдоволення, можливо, нерозуміння, вони спрямовані на ЮАХАБ. І я тебе запросила саме для того, аби ти розповіла, от розставила всі ці крапки над «і», тому що я просто от зачитаю, що почалися заяви про начебто, в лапках, неонацистів з Азова. От колишній прем'єр Польщі Лешек Міллер, заяви якого журналісти, експерти нерідко називають антиукраїнськими, він повідомив, що у Варшаві свій центр відкривають неонацисти з Азову. Схожі критичні повідомлення поширювали деякі представники польських правих сил, зокрема політики і конфедерації. Я тут не буду всіх їх називати. Тобто в публічній дискусії з'явилися твердження, що центр може займатися набором людей до парамілітарних організацій і навіть становить начебто загрозу для мешканців Варшави. І всі ці заяви спрямовані саме на те, що от є в Варшаві ЮАХАБ, і от ветеранський корпус там, і оця ініціатива родини, яка буде допомагати родинам ветеранів і самим ветеранам, які тут є, вона там знаходиться у вас. Тобто які у вас, я не знаю, там стосунки юридичні з ветеранським корпусом, з ініціативою родини? І що це за ініціативи такі, розкажи, будь ласка.
1: По-перше, я хочу запросити туди в камеру, так? Хочу запросити усіх представників абсолютно різних кіл польського суспільства до нас в ЮАХАБ, щоб особисто подивитися на нашу діяльність і, можливо, навіть долучитися до деяких проєктів. Серед наших проєктів дуже давно є проєкт «Дитинство без кордонів», про який ми теж дуже багато разів розповідали, і що в рамках цього проєкту ми привозимо дітей наших військових сюди, в Польщу. Власне, також я, по-моєму, і на польському радіо розповідала, що цей проєкт народився ще там в 15-му чи 16-му році в Києві, коли теж я активно допомагала родинам наших захисників. І, власне, ще з 14-го року я знаю багато тих, хто першими пішли захищати на фронт нашу країну. І серед них дійсно багато добровольців, які належали до різних абсолютно добровольчих рухів тоді. Зараз взагалі в Україні немає добровольчих ніяких підрозділів. Все це офіційні підрозділи Національної гвардії України і Міністерства оборони України. І також, відповідно, є різні також організації, громадські організації, які офіційно зареєстровані в Україні, які і фундації теж, які спрямовані і функціонують так, щоб бути корисні певним верствам населення, в тому числі діючим військовослужбовцям, ветеранам, родинам загиблих, полонених і так далі, тому подібне. І серед таких організацій, наприклад, є патронатна служба «Янголи», амбасадоркою якою я тут була з 2023 року, тому що ця служба була створена в 2014 році, і вона тоді допомагала пораненим. І, звичайно, коли постало питання, що я, ну, на той момент була вже в Польщі в 23-му році, і деякі зверталися люди, які хотіли допомогти, наприклад, передати якесь медичне обладнання, і то були, наприклад, польські лікарі, та, або там передати меблі для лікарень українських, то, звичайно, я намагалася так це закомунікувати, щоб надати тим фундаціям, яких я точно особисто знаю. І так само той же ветеранський корпус, та, він повстав рік тому приблизно в Україні, і це саме така неурядова організація, громадська організація по українським юридичним нормам, в Польщі

0: Це фундація би називалося. Це організація, яка покликана саме допомагати ветеранам, їх родинам. Тобто це допомога тим людям, які вже не у війську. Більшість із них отримали поранення, більшість із них є вже, мабуть, навіть не якби такими, які можуть піти на звичайну роботу. Та? Тобто це вже потрібен там певний адаптивний режим, так як вони всі беруть, ну не всі, але багато хто бере участь
1: це
0: в адаптивному
1: спорті.
0: Це
1: не є військова організація.
0: В Україні так, це громадська організація,
1: чому
0: звичайно.
1: Конкретно полягає співпраця ЮАХАБу з корпусом ветеранів?
0: Ну, по-перше, в нас співпраця, як така, що десь прописана на папері, вона не прописана. Це люди, яких я знаю особисто і яких я попросила, щоб поділитися досвідом роботи з такими родинами, яким вони зараз корисні, допомагають, вже мають певні проєкти в Україні, і що, на мою думку, можна було би теж, скажімо так, імплементувати в діяльність в Польщі. Бо родини, які в Польщі, саме от таких категорій, та діючих військовослужбовців, ветеранів, знаю, що є тут ті, хто були в полоні, і зараз і вони живуть в Польщі, і їх родини, та і так само є родини загиблих, які не тільки у Варшаві. Це у Варшаві добре, що, наприклад, є ми. От ми йдемо на концерт. Я чула перед тим, що якраз звучав ефір про концерт, який буде в неділю. От я туди запросила родини загиблих, і там підуть з нами і в неділю. Але, наприклад, я знаю, що є в Зеленій Гурі така родина, що є в Ольштині така родина, і ну, ми їх не можемо запросити, та? Бо вони просто логістично не доїдуть у Варшаву на концерт, і якби вони попросту живуть в тих містах взагалі, самі на себе надіються, знаєш, і якби в Ольштині це взагалі родина мого однокласника, з яким я просиділа 10 років за однією партою, і мені би дуже хотілося бути їм корисною, і навіть
1: ну,
0: дружина його приїжджала
1: це
0: сюди.
1: Цей напрям дуже потрібний, і в багатьох країнах він є, навіть і Сполучені Штати Америки. Ми іноді беремо приклад, як в них займаються ветеранами, реабілітацією, підтримкою, тому що це не менш важливо. Що саме презентували 19 вересня на UA-фесті?
0: Презентували те, що буде відкрито в UA-хабі такий напрямок роботи, так само, як у нас є напрямок роботи дитинства без кордонів, у нас зараз запускається напрямок роботи з молоддю і так само напрямок роботи з родинами наших захисників, як ті, хто наразі в війську, так і ті, хто, на жаль, загинули або в полоні, або безвісти зниклими.
1: Чому тоді, я не зовсім зрозуміла, от в публічних повідомленнях з'явилась така розбіжність от між відкриттям осередку і співпрацею з організацією?
0: Пояснюю. Так. Справа в тому, що різне трактування навіть може бути у різних людей. Знаєш, як говорять, кожен помислив своє, ну, так, і інколи виникають навіть якісь конфлікти. Тому з радістю пояснюю. В Україні якось так, ну, я там довго жила, і ти там навіть зараз на дві країни, то інколи буває так, коли люди домовилися між собою про певну співпрацю, і коли говорять, що, наприклад, там є організація, яка діє там в Києві або в Житомирі, та, і вони потім знаходять людину, яка би була готова там попрацювати також в такому ж керунку, або там започаткувати якийсь напрямок роботи цієї організації, не знаю, там в Ужгороді. Та? І тоді, ну, якось так я навіть згадую себе, що ми говорили, що от умовно ми маємо там людину або маємо осередок, та навіть юридично не зареєстровано, бо по українському законодавству навіть, не знаю, може зараз щось змінилося з плином тих років, в яких я не живу в Україні, Україні. Але до того я пам'ятаю, що навіть громадські організації могли мати свої філії різних форматів. Хтось із статусом юридичної особи з печаткою і тра-та-та-та-та, а хтось це просто як, ну там, не знаю, офіс або представництво, представник і так далі, тому подібне. І, власне, представники ветеранського корпусу написали, що вони будуть мати

0: твій осередок – це не як юридична особа, а це умовно місце, куди такі родини тепер теж зможуть приходити у Варшаву. Тим більше, що вони і так до нас приходили. Бо...
1: Це називається ініціатива, це родини. Вона так і називається.
0: Так. Це ініціатива для родин наших захисників.
1: Тобто ця ініціатива родини, вона від ветеранського корпусу?
0: Ні, вона не є від ветеранського корпусу, вона є саме...
1: Це просто структури, які паралельно працюють в одному ключі, так? Я розумію. Просто ветеранський корпус працює
0: має великий досвід, яким вони можуть поділитися з нами стосовно роботи з родинами захисників. І вони не мають жодної юридичної взагалі основи для діяльності в Польщі, в Євросоюзі і так далі. І я там знаю дійсно багато людей, які є дотичні. І
1: я теж познайомилася якраз на ЮАФЕСТі з хлопцями з ветеранського корпусу. Вони якраз пояснювали і говорили, що найголовніше – це надання психологічної, юридичної допомоги, підтримка, те, щоб була комунікація між такими родинами, які або втратили захисників, захисничі, наприклад, в них рідні на фронті. Хтось безвісти пропав. Тобто, щоб це була, щоб ці люди були разом, щоб вони не відчували себе залишеними, покинутими.
0: Перше, такі люди до нас звертаються, але це не десятки, не сотні людей. Це можуть бути там одна-дві людини в місяць, а може нікого не бути. От, наприклад, зараз до нас звертається ветеран в Інстаграмі, який шукає роботу водієм категорії Б, мови не знає, приїхав сюди після того, як вже воював і вже має статус, як говорять, списаний з війська, зараз знаходиться в Польщі. Тому, друзі, якщо теж хтось раптом має таку вакансію, будемо раді, якщо зможете взяти на роботу таку от людину. Так само, як приходили з різними запитами, комусь потрібна була психологічна допомога, до нас приходила така родина, що він воював, був поранений, навіть 3 місяці був в комі, і, власне, дружина з дитиною, вони навіть самі звернулися, що їм потрібна психологічна допомога. У нас в хабі, ти знаєш, всі резиденти максимально задіяні в такій діяльності, підтримці один одного, і, звичайно, я їх одразу перевела на розмову з однією з наших психологинь, яка у нас винаймає приміщення в хабі. І вона долучилася до того, щоб приймати цю родину. Вони до неї приїжджали, і вона надавала їм психологічну допомогу. Так.
1: От, як я казала, деякі політики польські називали ініціативу Центром Азову, висловлювали побоювання щодо військової вербувальної діяльності. Чому ці виникли заяви, по-перше, у мене питання, і друге, запитаю просто, щоб одразу поставити всі крапки тут, чи ведеться в ЮАХАБі будь-яка діяльність набору на військову службу?
0: В ЮАХАБі така діяльність не ведеться, і ти кажеш, чому виникли такі, що вони там писали, ти зазначила. Це питання не до мене, це до них. Чому вони так вирішили? Як я можу сказати, чому так люди вирішили написати?
1: Як відреагували на ці всі заяви працівники ЮАХАБу, партнери, відвідувачі, хто приходить якось? От вони ж, мабуть, говорять.
0: Слухай, реально збільшився попит. Сьогодні прийшли ще...
1: Всі знають тепер, що є
0: ЮАХАБу. Я тобі скажу більше. Прийшли навіть, ми так сміялися, прийшли наші резиденти, які займаються взагалі одягом для танців, і говорять, що треба нам ще одне приміщення, або нам треба ще, треба або ще одне, або одне, але більше, бо у нас зараз збільшується попит, ми підписали ексклюзивну умову там на щось, і знаємо точно, що це будуть і українці, і поляки, які будуть приходити, потребуємо більшого приміщення. Mm. І дійсно, я ж дивлюся, що і більше підписників стало, так?
1: У вас і так велике приміщення? Скільки у вас? Ваш перший поверх? Я маю на увазі ЮАХАБ.
0: Ні, в нас 3 поверхи. Ти вже давно в нас, мабуть, не ходила.
1: Я була на ЮАФЕСТі, але ЮАФЕСТ проводився переважно внизу.

0: Треба тоді тобі на екскурсію. В нас 3 поверхи, це абсолютно різні бізнеси, винаймують приміщення, винаймують офіси під свою
1: Як
0: діяльність.
1: резиденти, так?
0: Так, це постійні, це діючі зареєстровані ЙОДГ, спілки і фундації в Польщі, які тут працюють, платять податки, створюють робочі місця і ще також залучені до такої інтеграційної діяльності нашої, навіть такої вже спільноти. Тобто це як така діюча екосистема, де ти можеш прийти поснідати в кафе, попити кави, потім піти відвести дитину, там, не знаю, на вокал сама, піти на манікюр, потім ще спуститися вниз і купити навіть автівку. Тому якби тут всі послуги і більшість із
1: Ну, ще й
0: наших.
1: відправити можна і
0: І
1: посилку в
0: посилку
1: Україну, так.
0: відправити, і забрати, і ну, купу всього, і татуювання зробити, і брови вії зробити, і школи мовні є, і також є в нас 4 класи однієї із українських шкіл. Вірніше, це фундація американська, яка спонсорує от українську школу, і вони мають окреме приміщення. В нас мають 4 класи старших, так, і тому є і дизайн, і різні, там, я ж кажу, психологи, і лікар-остеопат у нас є. Тому можна, в принципі, майже всі потреби закрити. Сьогодні до нас приходив пан, він був на одному із наших заходів, в нього друкарня. І я кажу: слухайте, ми завжди всі шукаємо, де друкувати банери. Давайте щось думати і відкривати якусь. Ну, бо він говорить, що ми банери не друкуємо, для цього треба велике приміщення. Я кажу: ви знаєте, я от навізуалізувала, щоб у нас була кравчиня, вона в нас тепер реально є. А тепер нам ще треба друкарня, і нам ще треба от тлумач прищенкали. Тому знову ж таки, якщо хтось шукає собі приміщення і ком'юніті
1: То
0: одразу
1: можна
0: два
1: до
0: в
1: вас.
0: одному, та то ми ще от маємо якраз кілька офісів, де можна це реалізувати. На жаль, друкарню не можемо реалізувати, бо реально треба
1: Велике
0: велике
1: приміщення,
0: приміщення
1: так.
0: під то.
1: Я хочу, от ми просто говорили про ветеранів, про підтримку ветеранів. Я сьогодні побачила на телеграм-каналі Даніеля Шаліговського, я часто читаю, координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин. І він писав про те, що якою є підтримка українських ветеранів. За його словами, це один з безумовних пріоритетів польської допомоги Україні. І була відкрита вже відкритий 18-й центр допомоги ветеранам, відкритий в межах проєкту Польського фонду міжнародної солідарності. І ось пан Даніель пише, що такі центри наразі працюють в 5 областях України, їх буде ще більше. І ну, власне, говорить про хто був уважним, той помітив, що під час нещодавнього візиту до Києва міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся з Тарасом Чмутом з фонду «Повернись живим», і це було не випадково. Ну, тобто Польща як держава, вона підтримує ветеранів, підтримує проєкти ветеранські, і мені здається, що це дуже важливо, тому що ветерани це ті люди, які захисники, захисниці України, які дуже часто приходять понівеченими, зраненими, яким потрібна реабілітація, підтримка, і які, як ніхто, знають, що таке справжня війна, і можуть люди з величезним досвідом, з великими знаннями, які можуть дуже багато дати і для України, і для інших країн, тому що гібридна війна, вона ведеться і щодо інших країн в Європі, Польщі, це вже всі бачать, так, з огляду на ситуацію.
0: Що дуже важливо, що серед тих, хто наразі на фронті в Україні, це ж не тільки українці за нацією, розумієш?
1: Так.
0: І там тих же поляків теж на фронті.
1: Згадаємо пана Роберта Овчарчика. До речі, я бачила, що ви були разом нещодавно, він в Польщі, так? Зараз
0: Вчора
1: ви
0: були теж.
1: були, так, на Заході. І я сподіваюся, що пан Роберт, він був уже у нас на ефірі, і сподіваюся, що він наступного разу обов'язково завітає. Це людина, яка разом з українцями служить, захищає Україну, і не лише Україну. Він каже, що війна, Росія не зупиниться на Україні і піде далі. Тобто таким чином він захищає безпеку Польщі також.
0: Ну, власне, за свої роки діяльності, скажімо так, в секторі такої ветеранської політики, а я була до того дотична, я була в різних ініціативних групах, де ми змінювали законодавство України.

0: Я була в проєктному офісі створення Міністерства ветеранів. Ну, тобто в Україні теж Україна, як і держава, і суспільство було не готове до тої кількості ветеранів, яка була в 15-му році, уяви собі, коли перші почали.
1: Що вже казати про зараз?
0: Що говоримо про зараз і що говоримо про європейські країни? А в європейських країнах, от то, про що теж я говорила в різних тут і в представництвах, та і з різними абсолютно людьми, як і з державних органів, так і з недержавних, що, на жаль, треба то визнати, і ну, це всі розуміють, що Європа не готова до такої кількості ветеранів, в принципі. Друге, що не готове законодавство, не готові там так само і медичні, да, системи забезпечення медичного. Бо якщо ти ветеран в Україні, ветеран української війни, та, то, а ти громадянин іншої країни, куди ти потім поїдеш?
1: Російсько-української, так.
0: Так, ну, типу, що ти воював і приїхав в свою країну, повернувся, то ти, відповідно, вже в своїй країні ти не ветеран. Якщо ти не мав до того статусу ветерана, то на тебе це не розповсюджується. Тобто, умовно, в Україні людина, яка там з, не знаю, з Молдови, з Франції, doesn't matter, в Україні користується певними пільгами, та, то приїхавши в свою країну, якщо він там не був ветераном до того, тобто не воював в Іраку, там, в Афганістані, та, то він не має тих пільг, яких він мав в Україні. І особливо, якщо ми говоримо про людей, які втратили кінцівки. Наприклад, наразі точно знаю випадок, що є такий француз, який в Україні, який втратив ногу.
1: Ну, так,
0: і там він зараз отримує оце лікування, протезування і так далі. Але, повернувшись у Францію, він того всього мати не буде. І він не буде того мати по медичному забезпеченню.
1: Ну, тобто,
0: так?
1: Законодавство так не прописує цього. Так. Я думаю, що це внутрішня справа кожної з країн, але мені здається, що тут треба, да, щось з цим робити.
0: Може,
1: але
0: бути якийсь статус
1: це
0: взагалі європейський ветерана.
1: Так, мають продумати вже в високих кабінетах. Олю, я дякую тобі, що ти завітала, що ми складна тема у нас сьогодні для розмови, але я дуже рада, що ти все пояснила. Я думаю, що ті люди, в яких були запитання, вони сьогодні в них зникнуть після того, як почують і побачать нашу розмову.
0: Або хай приходять.
1: Так. Або можна завітати в UA Hub, двері завжди відкриті.
0: Так.
1: Очільниця, засновниця UA Hub у Варшаві Ольга Касьян була гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми сьогодні про підтримку ветеранів і про діяльність UA Hub, власне, в деталях, чим займається ця організація. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple
0: Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.
3: Сонце już гасло, небо здавало się зніжати, ściśniać і coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Аж naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło, spojrzał. Widzi małe, kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny i przystąpiwszy cicho

16:00 на годинниках у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач, і ми розпочинаємо цю годину нашого ефіру з нового інформаційного випуску. Російські дрони атакували Луцьк за 70 кілометрів від кордону з Польщею. Четверо загиблих є поранені. НАТО захищатиме кожен сантиметр своєї території та посилюватиме підтримку ППО України. У Німеччині розпочався суд над українцем у справі про підрив Nord Stream. Російські безпілотники атакували Луцьк, розташований за 70 кілометрів.

0: метрів від кордону з Польщею. Четверо людей загинули, є також поранені. Протягом останніх годин західні області України кілька разів зазнавали атак російських безпілотників. Протягом останньої доби атаки на Луцьк, адміністративний центр Волинської області, яка межує з Польщею, повторювалися кілька разів. Під час останньої атаки російський реактивний безпілотник влучив у гуртовий магазин. Влада Луцька повідомила про 4 загиблих і 12 поранених. Триває пошуково-рятувальна операція. Росіяни вдарили по будівлі, яка не має жодного стосунку до військових об'єктів. Це був магазин, де продавали печиво, шоколад і чипси. Безпілотник або його уламки також влучили в багатоквартирний житловий будинок. Там поранення дістали 2 людей, серед них дитина. Унаслідок атак пошкоджено також будівлю музею. НАТО забезпечить оборону свого східного флангу, зокрема, протиповітряну оборону та захист критичної підводної інфраструктури. Про це в Естонії заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте. Він запевнив, що наразі НАТО не бачить безпосередньої загрози для території Альянсу. Також він прокоментував стратегію стримування, представлену головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем. Якби ми бачили концентрацію військ, ми б відреагували, але послання генерала Гринкевича під час його виступу в понеділок було цілком чітким. Ми захищатимемо кожен сантиметр території Альянсу, незалежно від того, чи йдеться про місце поблизу Парижа, Талліна, Вашингтона чи Оттави. Ми захищатимемо кожен сантиметр території Альянсу. У нас є всі плани, ми до цього готові. Ми маємо передові сухопутні сили вздовж усього східного флангу НАТО, тож наше послання є чітким. Марк Рюте наголосив, що Альянс має всі необхідні можливості для реагування. Ви не завжди бачитимете їх, не завжди про них повідомлятимуть публічно. І відповідь не завжди буде за принципом око за око. Іноді вона буде симетричною, іноді асиметричною. Однак не завжди буде видно, що саме ми робимо. Але найважливіше ось що, ми сильніші. Росія перебуває не в найкращому становищі. Ці гібридні атаки та всі подібні дії є ознакою слабкості. Марк Рюте закликав країни-члени Альянсу посилити підтримку української протиповітряної оборони. У Гамбурзі розпочався суд над 50-річним громадянином України Сергієм К., якого німецька прокуратура підозрює в керівництві диверсійною групою, яка підірвала газопроводи Nord Stream у вересні 2022 року. Обвинувачуваний заперечує причетність до операції, а його захист заявляє про політичний характер справи та брак переконливих доказів. У перший день процесу у Вищому земельному суді Гамбурга прокурор зачитав обвинувальний акт. За версією слідства, Сергій К. разом із 6 іншими особами заклав вибухівку на 3 із 4 ниток газопроводів, якими транспортували російський газ до Німеччини. Розслідування тривало 4 роки. Німецькі слідчі вважають українця керівником диверсійної групи. Водночас його адвокати стверджують, що обвинувачення не надало прямих і достовірних доказів причетності клієнта. Захист також поставив під сумнів законність екстрадиції чоловіка з Італії та звернув увагу на суворі умови його отримання під вартою. Сергія Ка заарештували в Італії в серпні 2025 року, а наприкінці листопада передали Німеччині. Він заявляє, що під час диверсії перебував в Україні. У матеріалах слідства також фігурують колишній український розвідник Роман Червінський і екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Обидва заперечують причетність до операції. Наступне судове засідання призначене на 27 жовтня.
1: Це Польське радіо для України. Мар'яна Кріль у студії. Програма «Міжкультурні діалоги». Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає, також дивиться на каналі YouTube. Тиждень, який розпочався 12 жовтня, відбувається під знаком великого очікування на світову прем'єру опери українського композитора Максима Коломійця «Матері Херсона», що відбудеться 16 жовтня у Великому театрі театрі, Національній опері у Варшаві. І разом із оркестром цього театру гратиме і наш сьогоднішній гість Володимир Войт, бандурист, дослідник бандурного мистецтва, заслужений артист України і

0: Володимир Войт у нашій студії. Дуже дякую вам. Дякую дуже, що завітали сьогодні до нас. Що це було щойно? Що це за мелодія?
1: Це було звучання, яке я назвав «Чотири п'ятниці до весни». І я награв його на початку лютого місяця 2022 року. Вже таке перечуття було у всіх нас. І незбагнене, незрозуміле. І я награв, тоді був у мене такий записувач, і я подумав, о, не зле вийшло, як би це можна було назвати. І переді мною такий великий календар висів, я подивився, це було, здається, 4 лютого, я п'ятниця дивлюсь, 1, 2, 3, 4, 4 п'ятниці і весна. Отак і назвав, 4 п'ятниці до весни. Але я завжди додаю, що весна насправді не настала в Україні до сих пір, і ми її далі чекаємо.
0: Тобто це постійно 24 лютого. Так, насправді, і теж є таке відчуття, що начебто щось у нас вкрали, ніби це все відбувається, є ця циклічність, але, власне, ми дуже часто... Багато людей, я про це багато разів запитувала своїх співрозмовників, друзів, знайомих, що не помітили ми, коли от ця зима змінилась на весну і так далі, і так далі. Така циклічність для нашого регіону, коли ці зміни пір року, вони дуже відчутні, вони дуже наочні. Ну, в порівнянні там до африканських країн чи ще щось. Але вертаючись до теж нашої сьогоднішньої зустрічі тут, у Варшаві, чекаємо ми, власне, на оперу, в якій ви теж будете грати, зокрема, на цьому прекрасному інструменті. Може, на початку, що це за тип бандури? І теж, яка ваша буде роль у опері «Матері Херсона»?
1: Ну, бачите, тут все пов'язане одне з другим. І саме цей тип бандури, і Максим Коломієць, автор, композитор, і мій друг. І я скажу так, що ця бандура називається бандура харківського типу або Хоткевичівська, але вона не є ось така, точно така, як грав Гнат Хоткевич або його учні, вона трошечки змінена. Коли відбулись зміни? Зміни відбулись в таборах примусової праці в Німеччині під час Другої світової війни.
0: DP, так звані, так?
1: DP табори.
0: Displaced persons.
1: І коли за окупації діяльність Київської капелі була відновлена, і пізніше Григорія Китастого, який очолював цю мистецьку групу, бандурист і композитор, і диригент, їх відправили до таборів, і їхні бандури прийшли в такий стан, ну, можемо собі уявити, інструменти, які пройшли через війну, через всі події і перипетії. Отже, і вони там зустріли хлопців, братів Гончаренків, Петра та Олександра, які були видатними майстрами. Але не були видатними майстрами бандури, а просто мали золоті руки. І вони зрозуміли, що хлопці вміють майструвати. І тоді Григорій Китастий звернувся, каже, хлопці, могли б бандури нам поремонтувати. І вони зробили всі капелі нові бандури. І крім того, що нові, вони ще зробили модель нову бандуру. І вони назвали її «Полтавка».
0: Чому так?
1: Тому що полтавська капела, якою опікувався Гнат Хоткевич і перевів їх на цей Хоткевич, на свій харківський

0: спосіб гри. Вони також були в цій капелі. Не всі, а там були кияни і полтавці. І вони ці хлопці, брати Гончаренки, вони зробили таку унікальну річ. Вони залишили нібито харківський спосіб гри, але струни розташували паралельно. Тому що у Хоткевича струни йшли радіально, як віяло. І таким чином ці інструменти задовільнили як і киян, так і полтавців. І так, як за основу було взято от інструмент бандуристів з полтавської капели, вони назвали її «Полтавка».
1: Що ви граєте в опері? Які це моменти? Декілька разів з'являтиметься, наскільки мені відомо, бандура впродовж цих майже 3 годин опери.
0: Від першого до останнього акту ці фрагменти є. Ну, тобто їх всього 2, але в мене від першого номера першого акту до останнього номера другого акту. Бандура з'являється, і мені здається, в найвідповідніших місцях, тому що Максим дуже тонко відчув бандуру і її місце в опері. Ми починали з ним, він написав оперу «Ніч», і вона була в Києві, і він там придумав партію нібито «Кобзаря», але вона більш імпровізаційна була така. І ми тоді багато з ним розмовляли на тему того, щоб писати музику для бандури. У мене тоді була, здається, така місія заохотити якнайбільше композиторів, щоб вони писали до бандури. Далі я це не продовжую робити, але тоді так. І пізніше, коли почалась війна, Максим написав твір для бандури соло. Це був його перший твір після того, як почалось повномасштабне вторгнення в Україну. Це був твір для бандури, який я заграв аж цього року в лютому в Національній філармонії України. До речі, я є солістом Національної філармонії України.
1: Ми про це
0: також
1: не сказали, так.
0: Та, я подумав, і це була така нагода. І пізніше Максим каже, що ти знаєш, я подумав, що Херсон також пов'язаний з бандурою. Там багато є жіночі ансамблі, в музичному училищі навчались в Херсоні гри на бандурі. Я знав багатьох бандуристок звідти. Вони або вчились у нас в консерваторії в Київській, або приїжджали до мого тата. Тато робив ці штучні нігті для гри. Я ремонтував бандури. І тому завжди було з Херсоном також пов'язано. І ось ця ідея, здається, матері Херсону і саме те, що там саме жінки грали на бандурі, ось вона так дуже пов'язана. І дати цей тембр, це звучання в опері – це видатна ідея.
1: Так, а як ви для себе бачите теж цю роль? Тобто, з одного боку, я так думаю, у вашому випадку теж це нав'язування до цієї історії давньої кобзарського бандурного мистецтва, але коли, власне, була така соціальна роль в лірників і кобзарів – і з іншого боку, сьогодні ми живемо вже в 21 столітті, коли Україна перебуває в війні, коли, власне, кожного дня виборюється свобода, незалежність. Але разом з тим є теж в Україні сучасній рух лірників і кобзарів. І навіть в такій формі, в найскладнішій музичній формі, як опера, ми також, можна сказати, бачимо лірника, який розповідає, що відбувається у світі, чи кобзаря. Чи якось так ви це для себе теж трактуєте? Не лише якби як професійний музикант, який грає з оркестром і так далі.
0: Мені здається, що тут важливіше не саме постать того, хто розповідає, а звук бандури, що він впізнаваний є для українців і неочікуваним для західної публіки. Але ця неочікуваність є інтригуючою.
1: Тобто це якби передача, підкреслення українського елементу в, власне, в опері, яка теж буде показана за 2 роки в Сполучених Штатах Америки.
0: Так, я сподіваюся.
1: Так, ну, власне, як для вас почалась бандура? Це дуже таке питання, мабуть, широке, з музичної родини. Ваш батько також бандурист, вчитель. Але цікаво, як свідомо вона для вас почалась? Тобто, як ви пам'ятаєте, звук, торкання до струн – і бажання на цьому інструменті грати, бути з ним?
0: Торкання до струн я пам'ятаю, бо я собі пухір відразу зробив. Ну, як мала дитина, має ще такі ніжні руки, і я

0: як дориваєшся до одної струни, то її там все щипаєш і щипаєш. От собі я малим був, зробив похіря. Оце я дуже добре пам'ятаю. Але на бандурі я якось свідомо не хотів грати, я не знаю. Ну, як свідомо, це ще ж зовсім малим був. І відіграли дві речі, напевно. Я взагалі не хотів спеціально музикою займатися. А тато мене так любив, що не наполягав ні на чому. І наполягав пізніше. І якось до нас прийшов новий вчитель співів до школи. До речі, це дуже важливо. От хто нас буде слухати зараз, спів фактично в середній школі відсутній. Відсутній спів.
1: Так, до речі, так.
0: Урок. Ось, а на мене вплинув саме вчитель співу. Він грав на баяні, і ми співали якісь пісні. Я прийшов додому і кажу татові: слухай, у нас новий вчитель, от таку пісню ми сьогодні співали. І заспівав йому. Він каже: слухай, то в тебе є голос, давай будемо на бандурі вчитись грати. Це з одного боку. З іншого боку, мій старший брат, він журналіст, Олександр. Він, у нього так склалося, що він хотів поступати на історичний факультет, але щось там не відбулося. І він пішов вчитись на бандуру. Він не грає на бандурі, але тоді я хотів мавпувати старшого брата і почав грати. Я дуже швидко його перевершив, а він полишив бандуру. Ось, і от перший рік я займався вдома з татом. Я не хотів йти до школи. Кажу, ти мене будеш вчити, і все. Він зробив мені нігті, і я почав грати. А коли рік пограв, він вже бачив, що в мене є певні успіхи, і каже: ти знаєш, це все ж таки несерйозно. Треба йти до музичної школи. Тобі, можливо, треба здобувати освіту, і потрібно вивчати інші предмети і якось рухатись. І я пішов до музичної школи. Там було дуже цікаво, бо ця вчителька моя старша, вона, напевно, не була найпотужнішою бандуристкою в Києві, але вона навчалася у Володимира Кабачка. А Володимир Кабачок, власне, керував тою капелою полтавською, про яку ми згадали кількома хвилинами раніше. І для мене це, ну, велика така нагода була і честь. Її звати було Галина Кавецька. Вона вже відійшла давно, але ось це хороша нагода згадати її ім'я і її світлої пам'яті, пані Галину, пригадати.
1: Та це важливо про те, як ви говорите про ці освітні моменти. Вони насправді дуже впливають. Я зараз пригадала теж своє навчання в музичній школі, і це було дуже складно іноді, і там і заставляли, і різне було, але перший клас і перший академ-концерт я завжди буду пам'ятати, і цей вплив моєї вчительки з фортепіано, яка мені дуже багато дала у контексті любові до музики і відчуття, наскільки це гарно, але і складно, що це дуже велика праця. Потім була консерваторія, академічна освіта, але після того перевідкривання бандури, перевідкривання цієї історії. З чого це почалось? Коли ви побачили, що є ще інший стиль гри на бандурі і інструмент іншого типу?
0: Ну, це складна вже така дуже історія. Ну, я скажу так, що знов-таки пригадаю свого брата. Я йому вдячний, що я слухав завжди гарну музику. Ну, що ми слухаємо? Ми слухаємо те, що наші старші слухають. Тому і ми змушені слухати. Ось. А він слухав досить добру музику, і це певним чином формувало мій смак. І зараз...
1: Це київська родина, так? Тобто...
0: Ну, ну, ми жили в Києві, звичайно. У мене так. По мамі лінія київська дуже давня, по бабусі, маминій мамі. А дідо мій, мамин тато, він сам з Чорнобиля. Ось. А тато мій з Поділля. Але ми жили в Києві, так як тато навчався в Київській консерваторії. Він закінчив консерваторію ще в 69-му році. І він навчався в такого легендарного бандуриста, як Андрій Матвійович Бобир. Це той, що придумав ці позивні українського радіо, «Ревета стогне» і грав. Ми могли з них почати сьогоднішній ефір.
1: Так символічно, так, як на радіо. Я думаю, що кілька поколінь українців точно ці позивні асоціюють саме з українським радіо.
0: Так, і вже вони не грають більше, ці позивні. Але я свідомо, буває, починаю ними концерти, свої виступи. До речі, Максим Коломієць сказав мені: ти знаєш, це перший мінімалістичний твір для бандури. Ось, і я

0: це пам'ятаю і дуже часто починаю цими позивними концерти. І я думаю, це найвідоміший бандурний твір, якщо так можна назвати. Найвідоміше бандурне звучання, насправді, яке ось є.
1: І навіть ті, хто не знає, що це Рева та стогне,
0: і навіть не знають, що це бандура.
1: Що це бандура і що це Шевченко взагалі. Так. Але вертаючись до цього харківського типу, цікаво дуже, тому що завжди в другій половині 20-го століття і ще на початку 21-го ми мали одне уявлення про бандуру, що це такий інструмент, і він тримається так і так, і ним можна грати тільки усталений репертуар, а іншого немає. Натомість сьогодні це все, мені здається, змінилося, хоча насправді не є таким поширеним.
0: Справа в тому, що Хоткевич був розстріляний, визнаний ворогом народу. І тільки в 56-му році його реабілітували. І хоча він не був нібито забороненим, вже надрукували деякі його літературні твори. До речі, музичні твори до 93-го року не виходили взагалі. Взагалі не було нічого. Але він був небажаним. Я навіть пам'ятаю свого професора в консерваторії, то якщо ти згадав в дипломній роботі Хуткевича або на нього послався, ну, тебе очікував нижчий бал.
1: Mm-hmm.
0: Тобто, і це вже було, я консерваторію закінчив у 2002 році. І я пам'ятаю свого колегу, який зі мною вчився, бандурист. І він просто сказав, ну от Хоткевич зробив так, ми не кажемо зараз, це добре, погано, правильно, неправильно, але от він запропонував таке. Ну, йому там ледь-ледь трійку поставили за це. І це був 2002 рік, уявіть собі.
1: Гнат Хуткевич, про якого ми зараз так говоримо, і ви згадали на початку розмови про те, на якому інструменті він грав зі своїми учнями. Який це був час і який контекст? Хто виготовляв ці інструменти?
0: Ну, складний час і складний контекст. Це така, знаєте, ми зараз можемо говорити годинами і не вичерпати цю тему. Коротко скажу так, він був геніальний і він дуже швидко і всьому вчився. І його результат був завжди зразковим. Він дістав бандуру від майстра Арсенія Мови. На такій самій бандурі схожій грав Кобзар Древченко, харківський незрячий кобзар. Ось. Але Хоткевич пише, що я відразу вирішив її переробити. Розібрав її, розклеїв, взяв у професора Ільницького книжку про скрипкобудування і зрозумів, які місця є не сильні, які можуть, значить, розклеїтись, потріскати. І переніс гриф, бо гриф був по центру розташований, що дві половини бандури були симетричні. Він зробив асиметричну бандуру, поставив металеві струни. Я знаю, чому поставив металеві. І поїхав до Лисенка, тому що його з університету виключили через страйки. У 1901 році. Ну, правда, перед цим він вже дав концерт в Полтаві, але дуже швидко. Я дивувався, думав, як Гнат Мартинович за півтора року він вже досягнув того, щоб дати сольний концерт в Полтаві. І вся преса просто була на вухах від нього. Ось, і він поїхав до Лисенка, і Лисенка відразу його свій хор взяв і біля себе садив на знимках, він біля нього і все. Він пише, Лисенку каже, страшенно подобалось. Він коли до нього приїхав, зіграв йому. Ось, і тобто це він переробив цю бандуру і до кінця життя на ній грав. Для своїх учнів вони шукали стандарт. Взагалі всі шукали стандарт бандури.
1: Стандарт? Такі. Тобто стандарт. Така, якби певна однаковість, так? Чи як, що це мається на увазі?
0: Ну, це ж це
1: уніфікованість.
0: Так, це нормально для того, щоб розвивати методику. Ви розумієте? А як же розвивати методику, якщо в одного один варіант інструменту, в другого другий, ти кажи, ти грай так, він каже, а у мене цих струн нема, або в мене радіально, а в мене паралельно розташовано і все. І він мав бачення, яка має бути бандура. І тут долучились його учні, зокрема Леонід Гайдамака, такий він був перший засновник, не перший, але засновник першого оркестру народних інструментів в Харкові. І така дуже особлива постать. І він також належить до цієї когорти бандуристів, які через табори примусової праці потрапили на

0: Захід.
1: А як потім ця спадщина, культура кобзарювання, бандурного мистецтва, вона розвивалася вже в діаспорі? Взагалі, яка роль української діаспори за океаном в тому, аби це, власне, зберегти?
0: Зараз відповім на ваше запитання, але перед цим хочу маленьке уточнення зробити.
1: Так.
0: Хоткевич вже зрозумів, що він не може бути кобзарем. Тому що він був зрячий.
1: В традиційному контексті, так.
0: В справжньому контексті.
1: Так, так, так, так.
0: Тому що він зрячий, він грамотний і що ще? Ноти знає, по нотах може грати. Mm-hmm. Так? Він каже, що кобзар босими ногами по землі ходить і з того соки питає від землі. Тобто інший спосіб. Він розумів, я кобзарем не стану таким традиційним. До речі, він, на них вплив він мав дуже великий. І тому він вирішив до бандури підійти через музичну складову. Та? Не через традицію вже. Тобто передача репертуару вже не усним способом, а нотним способом. Так як зрячий бандурист, значить, він може бачити те чи інше. І так як він грамотний, він може іншим чином підійти до інструмента і запроваджувати ті чи інші елементи. Тому ця ідея стосовно кобзар, ну, можна назвати просто кобзар, але це тоді треба підкреслити, що це не в традиційному значенні. Та? Ну, хтось мене може назвати кобзарем, наприклад. Ну, я маю на увазі така широка публіка, яка не заглиблюється в спеціальну термінологію, розумієте? Ось. А стосовно того, як було в діаспорі, тут треба сказати одну річ. І це така моя ідея. Ми сьогодні переживаємо третю еміграцію бандури. Перша еміграція була після Першої світової війни, коли Василь Ємець, який заснував кобзарський хор в 18-му році в Києві, після того, як УНР потерпіла, зазнала поразки, рухались на захід, і він так само рухався на захід з УНР. Він опинився спочатку в Берліні, а потім в Чехословаччині. І там заснував теж і капелу бандуристів, і мав учнів, була майстерня, виготовляли бандури. Потім він потрапив до Парижа. До речі, з ним, з Василем Ємцем в Празі і в Чехословаччині був Михайло Теліга. Він був його асистентом і був його, можна, ну, заступником був його. Можна, в нашому розумінні, це концертмейстер, напевно. Дуже сильний бандурист, унікальний бандурист. Ті записи, що збереглись Теліги, там їх 4 чи 5 є у тих платівок коротких, там на одну композицію. Унікальне явище. І якщо Ємець далі їде до Парижа, то Теліга повертається до Києва. І ми знаємо його долю. Він разом з дружиною Оленою був розстріляний в Бабиному Яру. Ось. І потім Ємець опиняється вже в Сполучених Штатах і там поселяється в Лос-Анджелесі, де доживає до далекого, здається, 82-го року. Ось. Дуже довге життя прожив. Друга еміграція бандури відбулась тоді, коли ми пригадали про Григорія Китастого, коли капела потрапила в табори і потім опинилася у Сполучених Штатах.
1: Після Другої світової війни.
0: Після Другої світової війни. Але там був і Зиновій Штоколко з Бережан. І там був і Леонід Гайдамака, якого ми згадали. Найсильніший учень Хоткевича, між іншим. Штоколка також геніальний, але без Хоткевича, я думаю, він би був би іншим зовсім. Тобто спадщина Хоткевича на нього певним чином вплинула. І зараз ми переживаємо третю еміграцію бандури. Дуже багато бандуристів через... Бачите, все відбувається через війну, на жаль.
1: Так, але ви знаєте, я от зараз стосовно цієї третьої, мені прийшла на думку історія моєї теж близької подруги, бандуристки, яка тривалий час живе вже в Любліні, є драматургиною взагалі. І вона в юності, в студентські роки грала теж на бандурі. І коли почалась ця наша війна, повномасштабна хвиля вже, то вона раптом почала знову грати. Більше того, почала передавати це дітям, які приїхали з України і які не мали можливості піти до польських музичних шкіл, бо немає класу бандури. Так, це абсолютно, якби, українська традиція, не в контексті традиційної музики, а

0: музичної освіти для молоді. І сьогодні вони навіть заснували гурт разом із випускниками Львівської музичної академії, з молодшими теж людьми. І це вражає. І вона каже, я сьогодні переживаю знову любов до свого інструменту, яким жила дуже тривалий час. Але імміграція внесла свої корективи, і знову я сьогодні вертаюся. Це, мені здається, навіть є декілька таких прикладів у Польщі, от, про які говорять про цю імміграцію бандури, але разом з тим її продовження певне. Інша історія, це, можливо, ви знаєте, бандуристка і теж солістка хору «Київ» Олена Маруняк-Гайдучик, яка взагалі свою бандуру привезла до Польщі, і в дорозі вона розламалась. І її лютник тут її ремонтував, аби вона могла далі грати. Це взагалі історія для репортажу, мені здається. Але вертаючись до цієї теми, власне, Гнат Хоткевич – кобзарський рух того часу, за його життя. Я просто хочу зрозуміти, тобто він якби відділявся, так? Тобто рух лірницько-кобзарський – це щось одне, а те, що він робив – це дещо інше. Так можна це розуміти?
1: Ну, безумовно, він розгалужував це. Але він займався десятками справ. Про нього, до речі, навіть Хвильовий десь мені потрапляла ця цитата, що згадують, що неймовірної енергії людина. Тобто він одночасно робив десятки різних, ми б зараз би сказали, проєктів. Він і відкриває клас бандури в Харківській консерваторії, ну, в музично-драматичному інституті. Та. Або він дистанційно, можна сказати, викладає для полтавців, для полтавської капели, або запроваджує, як би ми сьогодні це назвали, способи керування, коли він об'єднує незрячих кобзарів в ансамбль, він придумує спеціальну сигнальну таку палітру, як їм передавати, значить, інформацію, коли вступати, коли закінчувати і так далі, для незрячих. Тобто він масу зробив випереджальних таких рухів і ідей втілив, які ми от тільки, може, останні там 5-10 років ми з цим стикнулись, навіть в педагогічній практиці. Крім того, він пише авангардні твори для ансамблю бандуристів. Шумові твори.
0: Шумові твори – це як?
1: Ну, коли шум виступає як те, що сьогодні називається неконвенційні або розширені техніки гри на інструменті. І коли ці техніки є основною складовою музичного твору.
0: Володимире, мені теж цікаво, як, власне, ця перервана традиція, якщо так можна сказати, от після Другої світової війни і потім вже далі виникнення в Україні ансамблів, бандуристів, теж бандуристок, це тривалий час, так, ну там понад 50 років однозначно, а потім ми бачимо в популярній українській культурі декілька явищ із бандурою. Перше, мабуть, це шпалясті кобзарі, мабуть, ви знаєте цих хлопців, чи, наприклад, там Марина Круть, Анастасія Войтюк і багато інших, де бандура з'являлася як елемент, який, здавалося, взагалі не має права на існування. Тобто мається на увазі в такій формі. Тому що ми все-таки звикли до такого стереотипного сприйняття бандури, але, зрештою, на бандурі можна грати будь-яку музику.
1: Ну, мені здається, ця ідея, вона трошки хибна.
0: В якому контексті?
1: Поясню. Так. Бандура – це ніби є як легкий шлях чогось. Ну, уявімо собі, що людина з бандурою робить фокуси такі, і вона привертає велику увагу. А уявімо собі, що людина робить з фортепіано чи з гітарою такі самі фокуси. Вона приверне увагу?
0: Ну, мабуть, ні.
1: От і вам і відповідь на це.
0: Тобто, якби ви прихильник того, що все-таки це є інструмент, призначений для усталеного репертуару,
1: ну, я цього
0: усталеної
1: не
0: стилі гри.
1: Я
0: цього
1: не
0: якщо
1: ну,
0: можна трошки пояснити.
1: Хоткевич же показав, він розстріляний 38-му, він показав, що не не тільки. Ну що таке?

0: усталений репертуар. От що для вас це значить?
1: В контексті тому, як бандура була показана власне в цій другій половині 20-го століття, на початку 21-го, те, що ми найчастіше бачили,
0: це українська... Україні?
1: Тобто, ну, кінець Радянського Союзу, початок Незалежної України. Ну, це так, здебільшого те, що було по радіо на телебаченні, також це українська народна музика, українська народна пісня в опрацюванні.
0: Ну, і не було воно насправді так.
1: Але це було багато
0: цього. Ну, дивіться, ну, що співали тріо бандуристок. Вони співали пісні Білаша, Майбороди,
1: окей,
0: Поклада.
1: Добре.
0: Це була певна, це те, що от зараз в моду увійшло, це ретро. А мені цікаво,
1: фанк.
0: А тріо ж бандуристок, це ж ретро, це ж таке ретро.
1: Ну це було теж, але були інші твори.
0: Ну що, ну візьмемо капелу бандуристів. Ну,
1: який це репертуар сьогодні?
0: Сьогодні я не знаю, сьогодні мені важко. Я давно не був на концерті капели, мені навіть важко сказати. Але я пам'ятаю, який репертуар був, коли я там співав. Я там все ж таки 7 чи 8 років я працював в капелі, а мій тато працював ще з кінця 70-х, тому я маленьким ходив на концерти. Нічого кращого для дитини не було тоді від капели, коли виходить 70 таких чоловіків великих, і вони співають, і грають, і це було неймовірно. Це, насправді, це був дуже велике потрясіння, таке позитивне, коли ти бачив капелу. Ну, капела вже, все змінилося, вся музика змінилася, все змінилося. Тобто, тут потрібно нам розділити ось цю хвилю еміграції другу, те, що відбувалось за океаном, і навіть в Західній Європі. Тому що не всі виїхали.
1: Ну так, так.
0: Не всі виїхали.
1: Так, ну мюнхенці теж.
0: Так, мюнхенці. Ось
1: так,
0: мені
1: так.
0: Буквально на днях, позавчора, мені написав Юрій Дубицький з Мюнхена. Видатний бандурист, але дуже скромний, про якого ніхто не знає. Я його знайшов, ось я був 1 грудня, я грав в Парижі відкриття сезонів України-Франції. І там нарешті я зустрівся з одним бельгійцем, бандуристом Т'єрі, його звати. Він зняв фільм «Кобзарі України» на початку 90-х. Можливо, ви бачили?
1: Ні, не бачила.
0: Ось, так. А ще було багато живих тоді, він їздив по всій Україні і зустрічався з ними. І Т'єрі мене сконтактував з Юрієм Дубицьким, я чув про Дубицького. І я йому подзвонив відразу по поверненню в Україну. І він мені надіслав свій запис, як він грав «Гомін степів» Григорія Китасту. Я вам скажу по секрету, нічого кращого я не чув. Хоча цей твір я знаю від десятка бандуристів першокласних.
1: Йшлося про стиль гри?
0: Про стиль гри, взагалі про його музичність, про відчуття музики. Ну, він грав на Чернігівці з діатонічними басами. На такий стиль інструмент. Але це щось неймовірне. І от він мені 3 дні тому написав, каже, Володимир, я знайшов тут на касетах ще свої 3 чи скільки записи. Йому зараз 70. Він 50 років, значить 76 йому в цьому році ось виповнюється. І він каже, я знайшов деякі записи, я хочу тобі переслати. От я з дня на день чекаю і прямо не можу дочекатись. Так,
1: Володимире, дуже цікавий момент, насправді. Я не хочу, щоб ми, власне, тут дискутували, тому що мені здається, що, можливо, я би це так окреслила, так, експериментування, може це щось інше, не те, чим ви займаєтеся, однозначно. Але цікаво, як ви сьогодні, з одного боку, спостерігаєте, як музикант, за тим, як змінюється взагалі підхід до бандури в українській культурі, а з іншого боку, чим є для вас ця діяльність, яку ціль ви перед собою ставите, теж як і вчитель, популяризатор цього інструменту, і який грає, справді, різну музику на інструменті.
0: Я сам змінюю цей підхід. От, можливо, хтось
1: цікаво,
0: скаже, який пихатий бандурист тут.
1: А я б не сказала так, тому що дійсно можна так сприймати, що вау, такі видовища. Бо я теж не все люблю з того, що я назвала з популярної культури, але суть цього тут особисто для мене, що от добре, хай люди бачать цю бандуру, от була вона на Євробаченні, добре, супер. Але форма не завжди добра. Тобто я це розумію також.
0: Я граю електроакустичні проекти, я граю в мікротемперованих налаштуваннях,

0: Я великий прихильник імпровізаційної музики. Я граю за графічними партитурами. Я граю часом на концертах на 4 різних інструментах. Мені вдалося грати з найкращими солістами в Україні, такі, наприклад, як Назар Істець, чи навіть наш згаданий сьогодні композитор Максим Коломієць. Максим – неймовірний гобоїст.
1: Так, так.
0: Просто
1: так.
0: неймовірний. І ми грали з ним в мистецькому арсеналі перформанс імпровізаційний. Якраз напередодні війни. Це був січень 22-го року. І коли я для себе, ну, певним чином відкрив цей стиль гри і цей спосіб гри, Хоткевичівський, або він ще називається Харківський, але тут теж почали спекуляції відносно харківського способу чи харківської бандури. Тут це три різних поняття. Інструмент, стиль гри або спосіб гри і інструмент.
1: Харківська бандура, стиль гри на харківській бандурі.
0: Харківський спосіб гри.
1: І третій момент.
0: І третій момент. Бачите, я зараз...
1: Репертуар, можливо? Ні.
0: Я скажу за мить.
1: Так, звичайно.
0: За мить. Ось це трошки, ну, різні... А, Харківська школа гри.
1: Харківська школа, окей, добре.
0: Школа. Так, ось ці три. Школа, спосіб гри, або стиль гри, і інструмент. Тобто ми можемо на харківському інструменті грати не харківським способом. Розумієте?
1: А він так збудований спеціально, чи це йдеться просто про якісь інші моменти?
0: Ну, він збудований, інструмент збудований за зразком традиції слобідських кобзарів.
1: Лівобережних.
0: Не полтавців все ж таки, а все ж таки переважно харківців, тобто тих кобзарів, які були навколо Харкова. І Хоткевич взяв цей, він знав всіх кобзарів із Чернігівщини і з Полтавщини, але він зафіксував цей спосіб гри як найбільш прогресивний. Дехто вважає, що харківський спосіб гри – це коли ліва рука грає мелодію і всі 10 пальців грають. Насправді це трошки хибна ідея. Не всі 10, а кожен з 10 може грати.
1: Кожен з 10, тобто це як?
0: Ну, всі думають, що чим більше пальців грає, тим вища техніка. Розумієте? А у Хоткевича не зовсім так. Він вважав, що кожен палець, кожен з 10, має оволодіти максимальною кількістю прийомів і способів гри. І потім ти їх поєднуєш, а не просто починаєш грати, вчитись 10 пальцями. Ти не починаєш вчитись грати кожним пальцем. І в цьому його ідея є. І зараз, коли спекулюють Харківська бандура, то я подумав, що, ну, я не подумав, я це прочитав, це пише Галина Гнатівна, писала донька Хоткевича, що цей спосіб називався Хоткевичівським, а потім після репресій його стали називати Харківським. Ну, хтось сперечається з цим, що Галина Гнатівна щось наплутала, але ця ідея, вона відповідає дійсності.
1: Схоже, подібно тримають також бандуру музиканти, які грають на старосвітській бандурі.
0: Тому що це
1: розкажіть,
0: є ця
1: різницю,
0: школа. Це
1: власне,
0: є ця
1: як,
0: школа.
1: А чим відрізняється от той інструмент, який ми сьогодні тут бачимо у студії, від старосвітської бандури? Він той простіше будування?
0: Ну, я не беру такі слова, щось простіше і складніше. Я скажу так, що там інструмент, він функційний, тобто він має тоніка, субдомінанта, домінантовий стрій або струни в басах. І цим ти користуєшся для того, щоб супроводжувати мелодію. Так? Тут ми маємо звукоряд поступеневий, як гама. Тобто у мене вже немає лише першого, четвертого, п'ятого ступеню звукоряду в басах. У мене є баси всі підряд. І я розумію, чому. Тому що дуже багато музичного матеріалу, скажімо так, музичних подій розвивається в тому діапазоні, де в традиційному інструменті є лише функційні струни. Ось. Але для того, що виконували кобзарі, або, скажімо так, традиційні співці за Костем Черемським,

0: ось, то цього цілком достатньо. Немає чогось примітивного, простого. Ну, стиль може бути примітивістський, але в негативному плані я так не сприймаю, ні.
1: Я розумію, так. І інший момент – це те, як цей інструмент, зокрема, чи бандура інша, на яких ви граєте, присутня у хорі імені Григорія Вірьовки, улюбленому хорі для багатьох українців і українок. Розкажіть про цю частину вашої діяльності. Ну, майже хорі, 20 років ви
0: там вже. В хорі Вірьовки, так, я з 2008 року граю. Я прийшов до Авдіївського. Мені здавалося, що київська капеля вже прийшла в певний тупік, і там вже було залишатись далі, це було хибно. Хоча тато мій продовжував там з ними. І тоді оголосили конкурс на бандуриста в хорі Вірьовки. Я пішов, прослухався і потрапив туди на роботу до Анатолія Авдіївського, цього славного хормейстера. І які бандури там присутні були? Колись в хорі Вірьовки було 26 бандур. І це зафіксовано на афіші 45-го року. Хор Вірьовки заснований в 43-му році в Харкові. І цікаво, це лише 5 років після розстрілу Хоткевича.
1: Неймовірно.
0: Правда цікаво? І в тому ж самому місці. Ось Київ ще під окупацією, Харків звільнено. І там засновується народний хор, де оркестр, це стає Миргородська капела бандуристів під керуванням Івана Скляра. А Іван Скляр зробив цю бандуру, на якій от вся Україна і півсвіту грають. Ця хроматизована бандура з перемикачами.
1: Це харківська?
0: Ні, це не харківська.
1: Яка це, перепрошую? Скажіть про ці школи.
0: Це склярівська.
1: Склярівська, але де її виготовляли?
0: Її виготовляли в Чернігові.
1: Чернігівська,
0: ми знаємо її як Чернігівка.
1: Чернігівка, окей. Ось. Але була ще Львівська школа?
0: І... Ні, ні. Школи, я би так не назвав. Модель.
1: Модель. Окей, модель.
0: Я порівнюю це, от буде дуже просто для наших слухачів, це як марка автомобіля і модель. От у нас є, наприклад, там Toyota. От Toyota, хай це буде київська бандура. Toyota. А там є Camry, Corolla. Ось це модель. Значить, те, що виготовляли у Львові на фабриці Трембіта, це інструмент моделі київської, це модель київської бандури, яку зробив професор Василь Євтухович Герасименко, світлої пам'яті. Видатна постать і людина, яка все життя присвятила бандурі і пошуку якогось свого стандарту так само. Ось той стандарт, про який ми говорили. Ось Василь Євтухович знайшов такий стандарт і запроваджував його, поширював його і вважав, що це найвідповідніший стандарт для його бачення, власне, музики на бандурі.
1: А вертаючись до Вірьовки,
0: Іван Скляр зробив цю модель, тому що треба було в усіх тональностях просто акомпонувати. От вони вже, хроматична бандура, це, мовляв, крок вперед. Хоткевич понад 20 варіантів хроматизму він шукав, але відмовився, відкинув їх усі. І зупинився на бандурі, як на діатонічному інструменті. А я би сьогодні сказав, як на модальному. Тому що Штоколко зробив крок. Хто не знає, що таке модальний, це як модальний джаз. Як варіант модальної системи Девіда Рассела. Так, як грав Джон Колтрейн і...
1: Трошки проілюструйте. Ну, може, не на бандурі, але якось більш посово.
0: Але, тобто, коли ти обираєш певний звукоряд і в ньому музикуєш, так? Тобі не потрібно весь час якийсь півтон вести, так, як любили особливо альтеровані акорди в радянській музиці, в цих тріо, яких ми згадували тільки що. От там це все було присутнє. А в хорі Вірьовки потрібно було компонувати всіх тональностях. Ну, от, наприклад, пісня «І вас, і в нас все буде гаразд». «Мі бемоль мінор, 6 бемолів при ключі». Розумієте? А там раз руку підняв, і ти вже можеш грати. Тобто була певне завдання поставлене, і воно було втілено і виконано. І тут, можливо, хтось змальовує якісь химерні речі, мовляв, бандура так розвивалась, вона хроматизувалась, от все було під сил, не треба на бандурі грати все. Хоткевич сміявся ще в 20-х роках з цього, що каже, бандурист

0: пишається, що грати все, жоден інструмент не може грати все. Він каже, от скрипка – королева музики, а вся фортепіана література їй не під силу. І так далі, і тому подібне. Кожному своє, кожному інструменту своє. Не треба ганятись за всім, що існує, але треба дати те, що повинен дати твій інструмент. І оця опера «Матері Херсона», вона це підкреслює. Там бандура дає те, що вона повинна дати.
1: О, це дуже гарний такий підсумок. Ви сказали, що ви змінюєте цей підхід сам, а мені здається те, що в цій, власне, в цьому підході і в розумінні музики, зокрема, і вашої діяльності, як бандуриста, теж як вчителя і популяризатора бандури, як інструменту, важливо просто дуже добре грати. І це і для всіх музикантів, в принципі, важливо. Як відбувається ваш сьогодні діалог з молодшим поколінням, з тими, кого ви навчаєте? Які ваші спостереження за цим процесом?
0: Дуже складно, неймовірно складно. Я би сказав, навіть певним чином негативно. Чому? Ну от уявімо собі, я зараз хочу зробити ансамбль бандуристів, де б грали Хоткевичівським способом. І ми стикаємося з різними проблемами. Немає інструментів таких відповідних в певній кількості. Добре, знаходимо спонсорів. Є кошти. Будь ласка, зробіть інструмент. Немає майстрів. Знайшли майстрів. Зробили інструменти. Ну, ще не всі, але частину. Зробили. Зроблять ще. Але немає кому грати, треба вчити грати. Тобто, якщо сьогодні стоїть завдання створити ансамбль бандуристів, от які б грали б подібно до квартету студентів Гната Хоткевича 28-го року, наприклад, Харківського музично-драматичного інституту, або зразка Полтавської капели бандуристів, фізично немає бандуристів, які можуть грати цим способом в кількості, не знаю, 4 осіб. Є, що володіють люди, є, що грають. Є в Тернополі дехто у Львові є дехто. Але так, щоб вони зібрались і, власне, грали тим варіантом, тою школою, про яку ми з вами сказали, та? Є інструмент, скажімо так, знають спосіб, школи цієї немає. Ось ми втратили різні ланки.
1: Перервана традиція?
0: Перервана традиція. А що хоче студент? От зараз була у мене студентка, що ми зараз маємо? Середину жовтня вона вже пішла зі студії. Бо я викладаю в студії при капелі бандуристів.
1: Імені
0: Григорія Майбороди. Георгія Майбороди.
1: Перепрошую, так. Ну, власне, а чому пішла?
0: Робота їй не дозволяє, бо вони
1: тобто це їм складний
0: старші,
1: процес вже.
0: І вона вибачається, вона хотіла вчитись не на харківський, на будь-який. Але вона не може, вона кидає, бо каже, я не можу через роботу. Ось, тобто зараз такі є певні умови життя, що вони не дозволяють молодому поколінню, дітям чи студентам от відповідно розвиватись. Та що ми будемо говорити? Знову-таки, середина жовтня. Моя донька Тереза ходить до 2 класу. Якщо в неї за весь час був повний тиждень уроків, слава Богу.
1: Так, абсолютно.
0: Бо я думаю, що так вони більшість просиджують в підвалах шкіл, в сховищах, рятуючись від повітряних тривог.
1: Так, і це останнім часом дуже-дуже пожвавилось від початку вересня, не тільки в Києві, але і у тих відносно мирних, так, і таких спокійніших місцях – Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, всюди. Тобто ці
0: сьогодні у Варшаві цілий час я чую
1: це навчальні тривоги так, і про які попереджали, але зрештою все це дуже і дуже так присутнє. Вертаючись до початку нашої розмови, ви говорили про цей контекст лютого 22-го року написання твору в очікуванні теж на весну, але зрештою сьогодні вже майже 5 років повномасштабної війни, 12 років, понад 12 років від часу окупації Криму, початку війни на сході України, але ви граєте, ваші колеги продовжують свою працю, ви даєте концерти от сьогодні у Варшаві.

0: напередодні опери, прем'єри опери «Матері Херсона». Все це триває. І цікаво, який вимір сьогодні музика має для вас? І ваша от діяльність дуже багатогранна, бо це не лише ви як музикант, але й дуже багато інших ролей.
1: Питання складне. Але я спробую сказати так, що ми йдемо маленькими кроками. Ось є сьогодні виступ, добре, є сьогодні репетиція, прекрасно. Є концерт, чудово, відбувся, слава Богу.
0: А якщо б ви мали описати звук бандури для того, хто взагалі ніколи не бачив цього інструменту, не чув його, от так як, зрештою, щойно перед записом цієї програми наша звукорежисерка, яка, мені здається, ніколи не бачила цього інструменту наживо. Як би ви мали описати кількома словами, як звучить бандура?
1: Бандура звучить так, що до неї хочеться прислухатись. Хочеться зупинитись, щоб все зупинилось, і прислухатись. Як в тому фільмі «Назар Стодоля», коли заходить Кобзар Кирік, і всі вечорниці стихають. Все, що є навколо, зупиняється, тому що прийшов Кобзар. Ніби пророк прийшов. І всі його слухають. Не грає вже клезмер, не грає троїста музика, не співають і не танцюють.
0: Дякую вам дуже. І спробуємо ще сьогодні послухати і прислухатися. Головне, свідомо слухати, як звучить бандура. А я нагадаю нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube, що гостем міжкультурних діалогів в ефірі Польського радіо для України був Володимир Войт, бандурист, дослідник бандурного мистецтва, заслужений артист України, соліст хору імені Вірьовки, а також Національної філармонії України, популяризатор бандурного мистецтва, вчитель, прекрасна людина. Дякую вам дуже за цю розмову і дякую за те, що ви робите, за ці маленькі кроки, які, я впевнена, багатьох дуже надихають.
1: Дякую вам.

0: Mikrofonach. Rozpoczynamy codzienną od poniedziałku do piątku na antenie audycję pół na pół, czyli piw na piw.
1: Piw na piw, albo pół na pół, dwumowna i dwujęzyczna, majże godzina codzienna.
0: I zawsze rozpoczyna się tradycyjnie. Od słowa dnia.
1: I nasze сьогоднішнє слово дня, jak щодня має значення, слово?
0: Сезон.
1: Сезон. Таке слово.
0: Сезон, то так, то є слово, składa się ze znaków, z liter, ma swoje znaczenie. Brzmi podobnie w obydwu językach. Według słownika języka polskiego PWN sezon to po pierwsze pora roku, po drugie okres dogodny lub nie do jakichś działań, na przykład sezon obsadzania kwiatami balkonów, po trzecie sezon to okres dojrzewania i zbiorów roślin lub owoców, na przykład sezon na czereśnie, sezon na porzeczki, sezon na maliny. Sezon to także cykl odcinków programów, seriali, cykl, który składa się na pewną całość. Różne są sezony, letnie, jesienne, wiosenne, zimowe. Są takie wydarzenia w dziejach ludzkości, które trwają bez względu na pogodę, czas i sezon.
1: Marcin wyczerpał znaczenia słowa sezon, jaki wskazuje słownik polskiej mowy wydawnictwa PWN, a ja przechodzę do słownika ukraińskiej mowy 11-томника. My korzystujemy się elektronnym jego wariantem sezon. I тут єдина різниця між сезон і сезон – це наголос. Теж іменник чоловічого роду і перше значення – одна із чотирьох пір року. Як цитату Я вибрала два речення з есе Вікторії Наріжної «Чотири сезони війни». Весна, літо, осінь, зима і знову весна. Так має бути і так буде. І в один із цих вічних сезонів прийде наша перемога. Друге значення – сезон – це частина року найбільше придатна для яких-небудь робіт, занять і теж відпочинку. Тому бувають пляжні сезони, туристичні сезони. Ось Макський Друк пише в своєму романі «Де немає Бога». Туристичний сезон давно минув, і готель здавався абсолютно порожнім, вимерлим до наступної весни. Пляжний сезон – це вже те, що минуло. Вечоріло на мосту, майже не було людей. Пляжний сезон ще не розпочався. А це Дмитерко Любомир в нареченні писав. Бувають теж сезони футбольні, театральні. І сезон – це теж про дозрівання різних плодів, ягід і цвітіння квітів. Тому і виноградні сезони, і полуничні сезони – сезони на помідори. А оксамитові сезони – це те вже, що минуло цього року. Є теж мертвий сезон, тобто час застою.
0: Jak przystało na porządną audycję popularno-naukową z ambicjami, zabawy lingwistyczne, ale to już za nami. Dziś będziemy rozmawiać z bardzo interesującymi rozmówczyniami. Zresztą, jak zawsze, już za kilkadziesiąt sekund.

0: В ефірі Польське радіо для України. Перед мікрофонами
1: Марчін Гачковський,
0: Яна Стемпнєвич. За режисерським пультом Мілош Дуда. І сьогодні з нами працює видавчиня Тамара Білякова.
1: А спотикаємося з оказії прем'єри. Маємо нову книжку на ринку. «Чотири пори війни. Оповісті з України, видавці, дом споткання з історією і двотигоднік, авторів вілу, але найвінцей авторек. Вступ, вибір і редакція Віра Бальденюк. Два послов'я Сергія Жадана і Анджея Стасюка. Прем'єра 13 października, то już за нами. А наша гостиня з нами в студію. Дзień добry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Zofia Król, eseistka, literaturoznawczyni, krytyczka literacka, doktorka filozofii, autorka książek, współzałożycielka, redaktorka naczelna oraz redaktorka działu literackiego magazynu o kulturze Dwutygodnik.
3: Dzień dobry.
0: Привіт і честь. І Віра Бальденюк, журналістка, арт-критикиня, критикиня літератури, кураторка освітніх програм, викладачка культури.

0: Урологія-редакторка відділу «Україна» у двотигоднику і головна редакторка журналу про сучасну культуру «Коридори», теж лауреатка премії Women in Arts. Привіт, Віра. Доброго дня.
1: Слухайте, двотигоднік – то є видавництво інтернетове. Направду, рідко, дуже рідко ще здаржа, щоб тексти з двотигодника указували się так oldschoolowo, analogowo na prawdziwym papierze. Zosiu, jednak się zdecydowałeś

0: Gdy wydział ukraiński w dwutygodniku powstał naprawdę dosłownie dwa tygodnie po rozpoczęciu tej fazy wojny, po ataku Rosji, powstał z takiego intensywnego namysłu, co właściwie my możemy jeszcze zrobić. Poza jeżdżeniem z herbatą, poza oczywistymi wysiłkami, które wiele osób w tym czasie próbowało podejmować. Pomyśleliśmy sobie, że to, co możemy zrobić najważniejszego, to stworzyć przestrzeń dla wolności ukraińskiej kultury, podczas kiedy ta kultura jest tak systematycznie miażdżona. I chcieliśmy stworzyć tę przestrzeń od razu dwujęzycznie. Dlatego to jest podobnie jak u was w radio. Robimy wysiłek, żeby te dwa języki do siebie zbliżyć też w taki bardzo namacalny sposób. Jeżeli jedna rzecz jest w obu wersjach, to od razu ta komunikacja jest dużo łatwiejsza. Więc od razu teksty ukazywały się od samego początku po ukraińsku i po polsku dla ukraińskich czytelniczek, czytelników po to, żeby pogłębiać sprawy kultury w czasie, kiedy tych platform na wymianę wolnego słowa pewnie jest mniej i pieniędzy na to także, a dla polskich czytelników, czytelniczek po to, żeby rozumieli kulturę ukraińską na głębszym, bardziej współczesnym, bardziej sensownym poziomie niż to zwykle w Polsce się robi. I w tej chwili minęło już dobre parę lat od tego czasu. Mamy poczucie, że pewien etap się zakończył. Zdawało nam się, że wydanie takiej książki spowoduje też, że pokażemy to, co się wydarzyło i pokażemy też ten proces, który w głowach i w pisaniu naszych autorek i autorów zaszedł. Dlatego, że te teksty bardzo, to Wira może o tym więcej później opowie, te teksty bardzo zmieniały się w czasie. I to też trochę pokazuje zmianę pewnej mentalności, myślenia o wojnie, o sytuacji Ukrainy dziś, żeby pokazać to właśnie w papierze, żeby pokazać tę ewolucję. W internecie każdy tekst musi bronić się sam. Papier pozwala na pokazanie pewnej chronologii. To też było ważne.
1: A możemy pokazać tę książkę?
2: Виглядає чудово.
1: Виглядає.
2: Дизайнерка, проєктантка тієї книжки Аліція Кобза. І дуже дякуємо їй за то, за працю. А в środku є така.
1: Tak, taka minimalistyczna dużo.
3: Czy książka się obroni, czy nie, to jeszcze zobaczymy. Rzecz jest naprawdę ciepła. Jeśli nie widzi się tego codziennie na własne oczy, trudno uchwycić skalę szaleństwa i absurdu, w jakich przyszło żyć i walczyć ludziom we współczesnym europejskim kraju. To rzeczywistość, w której jednocześnie mieszczą się rzeczy pozornie niemożliwe do pogodzenia. Tak pisze Wira Baldyniuk we wstępie do tej książki, do tej antologii, częściowo odpowiadając na pytanie, po co jest ta książka.
1: Але Віра Балденюк не зізнається в цій передмові, чи важко було вибрати тексти, які увійшли до 4 сезонів війни. Якщо переглянути і авторів, і теж їхні історії, їхні біографії, то це дуже різні люди. Одні зустріли початок повномасштабного вторгнення за кордоном України, інші були змушені виїхати, ще інші залишилися, а ще інші були змушені виїхати тоді, коли війна почалася, тобто я маю на увазі 2014 рік. Тож, іншими словами, що об'єднує цих людей в цій книжці?
2: Дякую за питання. Вибір був складний з одного боку, тому що у нас наскільки багато чудових текстів і авторів за ці майже 5 років, що огром тих текстів, праці над ними, дуже різні теми. Хотілося б вмістити все, показати все якнайбільше. Але з іншого боку, ми мали певну концепцію. Ми хотіли дати зріз і тематичний, і на людському рівні, тому що, як ви зауважили, є тут автори, які кожен у своїй галузі в Україні представляє собою щось дуже велике і значиме. Це і письменниці, і кураторки, і художниці, художники, і письменники, які стали військовими. І весь цей досвід мусить бути концентрований і показаний в цій в одній книжечці, для якої ми теж мали певний формат і не перевищувати певну кількість сторінок.
1: І відповідно, а яка була кількість сторінок, який був ліміт?
2: Ліміт 180. Ага. 5 сторінок. Угу. І це дуже складно, тому що тексти ці безмежно глибокі, концентровані. Кожен есей нагадує мені просто якесь дуже велике, довге, тривале життя, яке прожите в короткий срок. І, напевно, це так, як відбувається в Україні. Ми зараз за один рік проживаємо дуже багато речей в собі, перепрацьовуємо емоції, втрат. І це шалений темп, який просто осягнути неможливо. Напевно, з тими текстами так само. Їх ніби тут з одного боку, мало порівняно з тим, що ми напрацювали за всі ці 5 років, а з іншого боку, вони дають відчути, з чим ми мали справу, взагалі, з яким типом мислення.

0: відрізнення цих авторів і авторок. І це дуже цікаво спостерігати від початку до кінця, до сьогоднішніх текстів, які ми включили. Дещо було не опубліковане ще на ламах двотигодника, тому що ці тексти будуть скоро існувати в книжках цих авторів, української мови, наприклад. Але писались вони для нас найперше. Наприклад, тексти Артура Дроня, Валерія Пузіка, вони вийшли спочатку в нас, а зараз виходять українською мовою в рамках їхніх книжок авторських. Ось, тому для нас дуже важливо було показати не тільки хронологію, але й спосіб мислення, якісь важливі, найважливіші теми, якими займалися автори. Вони провели над собою колосальну роботу, тому що, щоб мати ресурс на мислення і рефлексію в умовах, яких вони жили в 22-му, 23-му і сьогодні, це велике зусилля і викликає лише повагу. А якщо читати ці тексти, то мені здається, дуже сильно можна відчути всю емоцію і рацію цих текстів.
1: Угу. Додаймо, що ті тексти зостали упорядковані через Вірю według такого ключа: «Пережите, виповідяне, промислене, przyjęte». Policzyłem na szybko, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, 15 autorek, 3 autorów plus 2 autorów posłowia, no plus redaktorka i autorka wstępu. Chcielibyśmy jeszcze trochę porozmawiać o tych tekstach, co w nich jest, ale zanim o tym, co w nich jest, słuchajcie, jest wojna, to jest... W kulturze na przykład czas zupełnie sakralny, to jest w ogóle czas paradoksalny. I od ukraińskich autorek i autorów moglibyśmy oczekiwać tekstów takich trochę wyretuszowanych, lekko nawet przekłamanych, propagandowych, co jest zupełnie normalne w czasie wojny. Ale lektura, no przynajmniej moja, przekonuje, że tak nie jest. A mimo wszystko, jak wam się wydaje po lekturze, czy jest coś, o czym autorki i autorzy milczą, nie piszą?
0: Mogę zacząć tylko tak. Po ukraińsku chyba, tak?
2: Dziękuję.
0: Ja думаю, що багато тем, яких ще просто немає в нашому просторі, тому що на це немає ресурсу внутрішнього якоїсь. Потреба є, але немає часу і можливості писати, тому що з кожним днем стає все дедалі важче взагалі мислити про завтра. Про те, як твоя родина буде, куди вона переміститься, чи як готуватися взагалі до цих наступних місяців. Щоденні це виклики страшенні. Для творчої роботи, для мислення це неймовірно затратна річ. І можна тільки собі уявити, скільки тем могли би написати автори і авторки, якби в них були ці можливості і фінансові, і часові, і загалом відчуття безпеки. Воно розкіш, воно дає можливість тобі творити. Те, що зараз роблять наші автори, це над зусилля. Тому, мені здається, багато тем, які ми обговорюємо всередині українського суспільства, на різних фестивалях, які все ж є, їх багато зараз відбувається в Україні, попри все. На дискусійних панелях, на різних зустрічах, круглих столах, багато там звучить, вони проблемні, і ми свідомі того, що це теми, до яких просто не доходить, можливо, ще перо чиясь клавіатура, але в дискурсі вони присутні. Це насамперед речі, пов'язані з подоланням відстані між нами в Україні, між нами самими, між різними соціальними верствами, пізнання одне одного, чуйність одне до одного, співжиття і терпимість до одне до одного. Це такі речі, які ніби на головному такому рівні мусять завжди існувати, але коли ти в стресі і в страшних умовах, то постає питання, як достосовуватися і кого мати на увазі, хто цей інший, завжди перед тобою мусить бути цей інший, про кого ти мусиш думати. В текстах наших це теж трохи є, це очевидно, але на рівні суспільної дискусії це важливі теми, які ще довго будуть обертатися, довкола них ми будемо говорити і обговорювати ще довго.
1: А Яна, чи са темати табу, твоїм зданням, чи ні?
0: Ні, мені здається, що українське суспільство доволі відкрите для різних тем. Навіть якщо є неприємні теми, то якісь кола в культурних середовищах їх все одно зачіпають. Навіть якщо вони не зручні і неприємні. Завжди є шанс про них поговорити.
3: Я мислю, що то, чого там нема, то розпач.
2: bo o rozpaczy jest bardzo trudno pisać. Paradoksalna sprawa o pisaniu jest taka, że żeby pisać, to trzeba z tej rozpaczy już się wynurzyć. I ja mam wrażenie, że

0: że prawdziwa rozpacz zostaje zawsze na marginesie tekstu. Nigdy nie jest do końca wyrażona, żeby opowiadać o tej katastrofalnej, tragicznej sytuacji, w jakiej znaleźli się ludzie w Ukrainie. Trzeba wyjść z niej, żeby móc użyć wobec niej słów. I czasem przez te teksty przebija taka wielka odwaga właśnie wyjścia z rozpaczy, próba nazwania różnych stanów, w jakich się znajdujemy, która jest już właśnie krokiem dalej. To jeden z pierwszych tekstów, jaki się u nas pojawił, to był chyba tekst Andrija Lubki Wojna, nie czas na literaturę. I ten tekst pokazywał takie paradoksy bycia jednocześnie osobą piszącą i jednocześnie osobą walczącą. To znaczy w jakimś, on opowiadał o tym, że właściwie pisarz podczas wojny staje się kupą mięsa, którą można zastrzelić. I ten paradoks często wychodzi w tekstach, które ukazują się na naszych łamach. Wydaje mi się on niezwykle ważny właśnie. Gdzie jest ta granica między możliwością bycia w rozpaczy żołnierza, żołnierki, a próba wyjścia jednak z tego stanu po to, żeby pokazać coś więcej, coś szerzej, z myślą o przyszłości, która, jak pisze Serhii Żadan w posłowiu, przecież jest przed nami.
1: Ти почала цитувати текст Андрія Любки. Письменник – це все-таки спочатку м'ясо, кістки і кров, які може знищити куля, а вже потім людина, що працює зі словами. Так він писав, власне, «Війна – не час на літературу». Назву цієї збірці, я український варіант, так думаю, що, так, що український варіант – це «Чотири сезони війни», дало есе Вікторії Наріжної під таким ж заголовком. І коли я читала це есе, то подумала, що, власне, слово «сезон» в цьому тексті не вжите тільки в значенні «пора року», тому що все ж таки війна в Україні – це, як кажуть, перша війна, яка відбувається в режимі онлайн, за якою світ слідкує, і триває, власне, вже п'ятий сезон цієї війни онлайн.
2: Tak, cztery pory mamy w tytule, ale bardzo wiele lat, wiele pór, wiele oblicz i odcieni ma ta wojna. Na przykład już teraz po zamknięciu tej książki mamy zupełnie inny sezon, zupełnie inny nowy okres w tej wojnie. No właśnie, przyszłość przed nami. Udało wam się utrwalić pewne obrazy, wydarzenia, emocje, co bardzo ważne. Tak osobiście, które z nich zawarte w tych tekstach wy zapamiętacie najbardziej?
3: Emocje?
2: Teksty.
3: Każdy jest ważny, ale po prostu ma za sobą taką historię osobistości osoby, która pisała ten tekst. I dla mnie ważne, jak dla redaktorki, żeby pomyśleć o całej historii tej osoby, która pisała, co ona przeżyła.
2: Ale nie jak redaktorka, ty jak czytaczka.
1: Jak czytaczka, tak.
2: Twoje ulubleni. Ulubleni, co jakby nie dużo pasuje.
1: Jakie
2: pieszki do
1: tobie tak uwiszły?
3: No, mówiła ja сьогодні z kolegami pro текст Олени Любенко, тому що я чекала на цей текст 2 роки, бо я знала, що Олена мусить прожити свій досвід після того, як пережила Бучу в себе в підвалі. І мені здається, що за ці 2 роки я була дуже терплячою, бо я знала, що вона це зможе зробити, написати, і їй вдалося розповісти цю історію дуже таким стриманим і розмислюючим таким тоном, який показує всю цю історію так, не емоційно, але з погляду людини, яка це пережила, винесла якісь висновки з цього і залишила це за собою як величезну травму, яка вже пропрацьована. Це дуже важливо подивитися, як людина змогла дати собі раду в таких умовах і працювати далі, жартувати про якісь речі, зберегти в собі найкраще і найлюдськіше, що може бути. З цього погляду для мене це важливий текст. Також текст Іванки Скиби-Якубови, тому що вона показує, як в ситуації страшних новин, щоденних втрат, жінка намагається залишити для себе місце для чогось смішного, жартівливого. Ця рожева шубка, яка з нею залишається, чи червона помада, яка дозволяє трошки повернути собі себе, своє минуле, і показати якийсь опір ситуації, в якій вона опинилася. І абсурдальні ситуації завжди з нами, тому що життя постійно мусить перемагати, навіть коли контекст дуже страшний.
0: Dla mnie najważniejsze są te teksty, które pokazują dodatkowy kontekst, którego my nie widzimy, te

0: тому що слова дають їм і ресурс, і водночас забирають його. Але коли слова повертаються до тебе, ти стаєш цілісною людиною, яка знає, що робити з цими словами. Цей поворот, повернення до слів у наших авторів відбувся, як мені здається, тому що навіть саме писання, може, з зусиллям якимось, змушує тебе тривати далі і шукати нових способів оповіді. Так, ми можемо це бачити з української літератури, наскільки багато цих типів розповіді, не тільки про війну, але про життя у війні. Це різноманіття, і це означає, що кожен знаходить свою дорогу з цими словами. І це якось насичує простір новими історіями, розказаними в інший якийсь цікавий своєрідний спосіб.
1: Ми говоримо, власне, про запитання, які поставали перед українськими письменниками і письменницями на початку повномасштабного вторгнення. І так, як Зоф'я говорила, одразу після початку двотогоднік відкрився на Україну, і у березні 2022 року запрацював відділ «Україна». Віра, ти стала головною редакторкою у травні, правда?
0: Редакторкою українського відділу.
1: Цього
0: так,
1: відділу, так.
0: Так. Завдяки, ну, власне, зусиллям всієї редакції, тому що це, окрім якогось обов'язку суспільного, так, звичайно, було щось дуже особисте в цьому, за що я не перестаю просто дякувати сердечно Зосі і всій команді, тому що це не тільки якийсь поштовх один раз, це постійна робота. За ці всі 5 років кожен редактор в двотигоднику працював над українськими текстами і постійно жив ними, не тільки я. Тому це така робота колективна, і мені здається, що це дуже особиста справа досі для кожного. Тому ми досі живемо, пишемо і займаємося цим.
1: А з перспективи цих кількох років, як ти оцінюєш, вам вдалося, цей проєкт вдався, вам вдалося створити навколо відділу «Україна» двотигодника свою, власне, свою спільноту?
0: А ми ще над цим працюємо. Якщо йдеться про польську спільноту, польських читачів, то це надзавдання, тому що це те, що ми будуємо кожного разу, наводячи якісь місточки між нами всіма. Бо українська спільнота завжди з величезною втіхою читала і підтримувала ці тексти, тому що насамперед їх тішило те, що є інтерес з боку польської аудиторії, підтримка. Для них це величезний був жест всі ці роки. А от з польською аудиторією ми працюємо, тому що хочемо знайти якісь теми і ключики, які дозволять нам трошки краще порозумітися і показати, що очікуємо ми і що можемо дати якійсь польському контексту, культурі також зі свого боку. Тобто це завдання, яке триває.
2: Підпитуємо о те будування спільноти, такій баньки українсько-польській, бо наше радіо теж вираста з того окресу, з початку інвазії російської на повну скалу. А то jest chyba pytanie do Zofii Król, właśnie, jeżeli wrócić do tego początku. Wasze pierwotne założenia to chyba były takie, że dwutygodnik ma też, mam być może, może się mylę, służyć ukraińskim czytelnikom w Ukrainie, tak?
3: Tak, oczywiście. Od początku zamysł był taki, żeby to była podwójna misja. Z jednej strony znajdowanie autorek, bo to jednak głównie są autorki, choć nie tylko, które mają czas i możliwość w takich warunkach napisać dla nas teksty, a z drugiej strony jednak też honoraria, które dla nas są istotnym elementem, że możemy po prostu wspomóc te osoby finansowo. Te honoraria w momencie, kiedy mamy grant, potrafią być całkiem porządne. O tej stronie finansowej chętnie za chwilę też słowo powiem. Chodziło o to, żeby stworzyć platformę właśnie wolnego słowa ukraińskiego dla ukraińskich czytelniczek, a jednocześnie pogłębić myślenie o ukraińskiej kulturze w Polsce. Bo ja pamiętam, że jak myśmy byli w fazie rekrutacji, szukaliśmy redaktorki ukraińskiej, to bardzo wiele toczyłam tych rozmów z rozmaitymi osobami, czym ma być myślenie o ukraińskiej kulturze w Polsce dzisiaj. No i słuchałam wiele o Giedroyciu, wiele o tym, jak się myślało o Ukrainie, czym jest Ukraina dla Polski, czym Polska jest dla Ukrainy, ale mało było takich rozmów, które naprawdę doprowadziły do konfrontacji z tym, z czym ja chciałam, żeby ten dział się konfrontował. Mianowicie z tym najwspółcześniejszym głosem kultury ukraińskiej. Z tym, co dzieje się tam teraz. Z tym, co jest w myślach ludzi. Z tym, co jest w dziełach artystów. Bardzo mi na tym zależało. I dopiero kiedy z Wirą zaczęłyśmy o tym rozmawiać, się okazało, że mamy bardzo podobne myślenie. Więc to był taki moment, kiedy trzeba było troszkę tę polską ukraińskość przekroczyć ku czemuś, co będzie świeże i ważne.

0: Natomiast od początku oczywiście były z tym działem też różne losy finansowo-organizacyjne, bo Dom Spotkań z Historią, nasz wydawca oczywiście od początku wspaniale nam kibicował i ta książka też ukazuje się w ramach Festiwalu Bohaterek Domu Spotkań z Historią. Piszące dla nas autorki są tutaj w kontekście bycia bohaterkami tej wojny i nie tylko wojny, też codzienności właśnie. Ale oczywiście nie starczało nam pieniędzy od samego początku i te pierwsze parę lat to był czas, kiedy z pieniędzmi nie było żadnego problemu. Było mnóstwo grantów, natychmiast aplikacje, wszystko przechodziło. Teraz jest o wiele trudniej, co wiedzieliśmy oczywiście, że po kilku latach to zainteresowanie bardzo się uspokoi. Więc teraz jest znacznie trudniejszy okres, ale nam się zdaje, że tym bardziej w momencie, kiedy słabnie uwaga świata, czy też Polski, mówiąc już o naszym tylko podwórku, dla kultury ukraińskiej, to tym bardziej naszym obowiązkiem jest taka stabilność, pozostawanie przy tym. Więc nieustannie szukamy pieniędzy. Są okresy, kiedy jest ich więcej, są okresy, kiedy jest ich mniej. Natomiast dział cały czas trwa w różnej intensywności, ale trwa. Świeżo opublikowaliśmy tekst Tarasa Gębika o śmierci jego brata i o podróży do Ukrainy na grób brata. Bardzo mocny esej, który być może kiedyś znajdzie się w jakiejś kolejnej antologii, kto wie.
1: Wspomniała Wiera o tym, że na niektóre teksty trzeba długo, cierpliwie czekać, kiedy jest się redaktorką. No właśnie, jak wygląda zlecenie takiego tekstu na trudne tematy czasami?
2: Sprawa ця też nie prosta, tому що...
1: Jak wyznaczać deadline'y? Jak naciskać na autorki, na autorów, że musimy zamykać numer?
2: Дуже лагідно. Лагідне тиснення, постійна пресія. Я починаю з того, що запитую, як взагалі, чи ти в стані мені відповідати зараз в месенджері, тому що люди сплять по 3 години, по 2. Ця депривація сну, постійний стрес і виснаження, дбання про родину, про дітей, з якою ти бігаєш там від підвалу до квартири і весь час не знаєш, чи завтра ти в ній прокинешся чи ні. На все це треба зважати, звичайно. Я часто буваю в Україні, я сама переживаю такі дні, коли на мій район постійно щось падає, вибиває вікна і так далі. Але це не до порівняння з тим, як щоденно, без кінця 5-й рік змагаються з цим наші авторки і автори. Тому постійне розуміння того, що може всяке трапитися. Це дедлайн може зміститися на якийсь час. Я лагідно згадую і натякаю, що чи непогано було би, може, повернутися до цієї теми. Як у тебе справа? Чи могла би ти, чи маєш таку можливість писати? Ну і виходить так, що домовляємося якось, тому що людям теж важливо відчути закінчену працю і що твій голос нарешті буде почутий, що твій текст буде написаний, виданий. Це теж якась опірність ситуації для них також.
1: Так, mówiliśmy o początkach, o tych pierwotnych założeniach. Trochę Zofia wspomniała o tym, że mamy inny czas, inne zainteresowanie, problemy z finansami i też trochę o tym, jak zmienił się ten projekt, dział ukraiński w 2-tygodniku.
3: На віртуальних шпальтах з'являються теж тексти польських авторів. І хочу тебе запитати, власне, за якими критеріями ти їх вибираєш?
2: Радимося з колегами, тому що певного моменту ми зрозуміли, що дуже важливо теж мати польських авторів, які можуть, можливо, краще в чомусь донести, прорекламувати загалом якісь теми, якісь новини з України, написати репортажі, які стануть близькими польським читачам. І через ось ці ланочки дійти, добитися до більшої аудиторії польської. І в нас є такі автори, ось сподіваюся, що незабаром буде текст опублікований Яцика Швендера, який часто бував в Україні, знає дуже добре контекст і навчився української мови. І це просто захоплює, як людина переймається, знає і вболіває, живе цими новинами з України щодня. І такій людині довіряєш, тому що вона, їй не треба нічого пояснювати, він дуже добре знає всіх видавців, авторів, письменників, бере в них коментарі і розуміє, про що він з ними говорить. І в нас ось такі автори дуже цінні. Часом автори з інших відділів, з відділу мистецтва, пишуть про виставки спільні українські чи українсько-польські, то це теж безцінні голоси, тому що це незалежний погляд без різних там знижок на українськість. Це дуже, фактично, такий чесний погляд, що теж для нас важливо, для українських читачів, почути про себе щось, що, може, ти не готовий почути якусь.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: У Варшаві 18 година, а ви на хвилях Польського радіо для України. У студії Тарас Андрухович запрошую вас на свіжий інформаційний випуск. У Польщі військові дедалі частіше проводять дронові навчання. Прем'єр Норвегії не бачить загрози російського вторгнення. Війна на Близькому Сході виснажує запаси ракет-перехоплювачів США та їхніх союзників. У військовій частині у новому клініку в Мазовійському воєводстві тривають військові навчання за участю бойових дронів. Присутній на місці віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив на важливості безпілотних літальних апаратів і сучасних технологій для розвитку польських збройних сил. За словами очільника Міністерства нацоборони Польщі, під час навчань Blue Eye 26 військові випробовують дрони як у міському середовищі, так і на відкритій місцевості. Це найбільші навчання з використанням малих дронів класу FPV, мікро та міні-дронів, які проходять тут на полігоні поблизу Томашева-Мазовецького. Ми використовуємо як урбанізоване середовище на території колишніх текстильних підприємств у Томашеві-Мазовецькому, так і відкриту лісисту місцевість. Це показує, в якому напрямку розвиваються наші збройні сили.
1: В якому керунку йде розвиток наших сил збройних.
0: Окрім польотів і виконання тактичних завдань, програма навчань охоплює також процеси збирання, ремонту та технічного обслуговування безпілотників. Владислав Косіняк-Камиш також прокоментував виявлення безпілотника на пляжі у Карві у Пуцькому повіті Поморського воєводства. За його словами, це польський дрон, який планово знищили під час військових навчань на полігоні в Устці. Міністр запевнив, що безпілотник узяли під охорону та він не становить загрози. Це польський дрон, який у межах цих навчань був знищений польськими антидроновими системами. Через кілька тижнів море викинуло ці уламки, і ми змогли їх дослідити. Тож це не якась російська провокація, а результат навчань на полігоні в Устці.
1: Ефект чвічень на полігоні в Устці.
0: Уламки безпілотника знайшли ввечері у вівторок на пляжі у Карві. Війна на Близькому Сході виснажує запаси ракет-перехоплювачів США та їхніх союзників. Через це затримується постачання озброєння Україні, а також ракет для польських систем «Петріот». За даними міжнародних медіа, країни Перської затоки витрачають боєприпаси швидше, ніж можуть поповнювати арсенали. Саудівська Аравія вже шукає додаткові системи протиповітряної оборони, а американські аналітики повідомляють про значне скорочення запасів ракет у регіоні. За оцінками центру CSIS, який цитує Reuters, з лютого до липня Сполучені Штати використали близько 65% ракет для «Петріот», призначених для захисту власних сил і союзників. Запаси скоротилися з 2330 до менш ніж 850 ракет. Швидко відновити їх не вдасться. Виробник Lockheed Martin планує потроїти виробничі потужності, однак розраховує досягти цієї мети лише наприкінці

0: 2030 року. Наслідки вже відчувають європейські партнери. Польський військовий командувач Ірена Ошновок повідомив, що постачання ракет ПАК-3 МСІ для польських систем Петріот затримуються. Для України ситуація особливо критична, адже ці ракети необхідні для прихоплення російських балістичних ракет. Київ за підтримки союзників замовляє близько 1000 перехоплювачів, однак більшість мають поставити лише у наступні роки. Водночас Іран, за оцінками західних розвідок, зберіг значну частину свого ракетного потенціалу і продовжує виробляти ракети і безпілотники. Норвезька розвідка не бачить загрози російського вторгнення, а уряд країни наразі не планує вступати до Європейського Союзу. Про це прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив в інтерв'ю польському виданню «Речь Посполіта». За словами очільника уряду, Європа стикається із серйозними викликами, серед яких зміна клімату, екстремальні погодні явища, технологічні зміни та загроза безпеці. Коментуючи можливість російського нападу на східний фланг НАТО, Стьоре наголосив, що альянс є надзвичайно потужним військовим союзом. І, на його думку, жодна держава, яка діє раціонально, не наважиться атакувати НАТО. Водночас прем'єр зазначив, що з'являються нові загрози, до яких союзники мають бути готовими. Протидіяти їм країни НАТО повинні спільно. Окремо Стьоре прокоментував перспективи вступу Норвегії до Євросоюзу. Як сказав він, наразі уряд не має таких планів. За його словами, країна також бере участь у багатьох європейських програмах, зокрема оборонних, і підтримує їх фінансово. Прем'єр наголосив на міцних відносинах Норвегії з Польщею та іншими європейськими партнерами. Президент України Володимир Зеленський вперше з червня вилетів до третьої країни із території Польщі. У середу він вирушив до Лондона з литовища у Ряшеві. Повідомляє про це агентство «Інтерфакс Україна». А речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров підтвердив, що це перший такий виліт після охолодження польсько-українських відносин. Нагадаємо, напруженість виникла, зокрема, після рішення Зеленського присвоїти одному з українських військових підрозділів найменування імені героїв УПА. А у червні президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення українського лідера ордена Білого Орла, який Зеленський згодом повернув до Варшави. Декілька слів про погоду. У Польщі сьогодні ввечері переважатиме хмарна погода, місцями дощитиме, можливі грози, особливо на північному сході країни, температура повітря від 8 градусів на сході та в передгір'ях Карпат до 15 градусів тепла на заході. Вітер західний, помірний, поривчистий. Під час гроз пориви сягатимуть 60 км за годину. А увечері на заході також прояснюватиметься, тоді як на сході та півночі ще можливі опади. На узбережжі Балтійського моря пориви вітру сягатимуть 70 км за годину. У ніч проти четверга на сході та в центрі країни місцями дощитиме, а в Татрах і Безщадах можливі мокрий сніг та сніг. Ну, а це все у прогнозі погоди та у випуску новин на цю годину в етері Польського радіо для України. Тарас Андрухович, не перемикайтесь. Наш ефір продовжується.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Що спонукає поляків підтримувати Україну і боротись, протистояти російській агресії? Про це будемо говорити з гостем сьогоднішньої програми «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик, а мій гість – це Анджей Подгурський, речник Польського легіону, громадський діяч, учасник Революції Гідності. Вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Ми розвіртуалились буквально перед ефіром, так, і перейшли на «ти», можемо спілкуватися так, але виникло питання, як правильно підписувати, чи Анджей Подгурський, чи Андрій Підгурський. І тут питання, власне, ти сказав, що все одно дивіться, як вам зручніше, але тут питання в тому, як ти себе відчуваєш більше, ти українець чи поляк, бо ти з українсько-польської родини, так?
1: Так, мій батько був поляком, мама є українкою, і я народився в Тернополі, в Україні, натомість мені виповнилось 15 років, і я

0: виїхав в Польщу. От, тобто навчався в ліцеї, пізніше інститут, ну так, життя, робота. Це.
1: А як от перепліталися традиції, я не знаю, звички, польські, українські, так би мовити? Бо, наприклад, моя бабуся, я завжди розказую, її звали Мальвіна. Вона була полькою, але жила в Україні, тобто прадід переїхав.

0: було дуже все це переплетено.
1: Ну, насправді в мене сім'я там ще навіть... Моя прабабця була українкою, прадід був поляком. Тобто от, історія багатьох сімей Західної України, вона виглядала так дуже, дуже багато перемішаних родин. Натомість мій батько, він дбав про те, щоб, от, щоб саме польську культуру вдома, польська мова була. Він був одним з співзасновників першої польської школи суботньої, тоді ще там в Другобичі. От, тобто він дуже так дбав про те, щоб ми традиції зберегли.
0: А якою мовою говорили от вдома?
1: Ну, вдома, вдома в основному говорили українською, оскільки там була вже така ну, довга звичка. Тобто багато змінила саме от період двох воєн, і коли змінилися кордони, дуже багато польських сімей, мішаних сімей вже потім опинилися на території Радянського Союзу. От моєму прадіду йому переклали його прізвище вже українською. Ну, тобто, тоді якби, польське відношення себе до поляків було, скажімо так, в Радянському Союзі не дуже на це дивилися добре. Мене, наприклад...
0: Ну так, і родини виходили з того, з тієї ситуації, яка була, і намагалися якось себе убезпечити, так?
1: А, тобто мене хрестили, наприклад, на дому. Римо-католицький священник мене охрестив на дому, і при хрещенні от мене назвали Андрій. Тобто, якби для мене і Андрій, і Андрій, якби це для мене ну, нормально. І я себе відчуваю і поляком, і українцем. Тобто, якось так не, для себе не розділяє. Тобто, для мене і нормально вболівати за збірну України. Так. От, натомість так і є, звісно, такий...
0: А оцей зв'язок з Польщею, з Україною, як він впродовж життя змінювався?
1: Насправді, в зв'язку з тим, що в мене мішане походження, от, було дуже часто нерозуміння людей, як це. Знаєте, от, одні мені закидали, що я недостатньо українець, інші мені закидали, що я не поляк.
0: Тут так свій серед чужих, чужий серед своїх може навіть бути, так?
1: Так, тобто це насправді для долі людини це досить складно і потрібно постійно боротися. Тобто це такий самурайський шлях боротьби. От. І до сих пір це триває, оскільки особливо зараз в цих умовах напруження польсько-українських відносин, це ти намагаєшся достукатися і до одних, і до других. Тобто виконуєш...
0: Ну, тобто ти десь посередині, скажімо так.
1: Так, виконуєш таку адвокацію, там захищаєш, наприклад, там в Україні захищаєш ну, якісь там польські позиції, а в Польщі захищаєш українські позиції. Тобто, ну, бо багато людей не вміє зберегти баланс, не вміє об'єктивно подивитися на речі, дуже багато нагрівається емоцій.
0: Мабуть, це через те, що ми мало знаємо один про одного.
1: Так, історія, кожна країна пише історію по-своєму. І дуже складно дійти до порозуміння, там, чи оці складні етапи польсько-української історії, вони є елементом спекуляції, елементом використання російською стороною, передусім з тої причини, що раз, що люди, по-перше, зараз мало читають, це одна річ, а друга річ така, що не цікавляться настільки історією, читають якісь емоційні статті, емоційні заголовки.
0: Або дивляться фільми історичні, так. І кажуть, та ми там все знаємо про
1: дивіться,
0: ту сторінку
1: блогерів.
0: Історії, я ж там фільм дивився. От, але треба ж критичне так, мислення підключати, так. Що фільм знімають люди.
1: Жаль,
0: це певною мірою десь щось видимане. Хочу запитати, чим займався до Революції Гідності і яким, власне, бачив своє майбутнє тоді?
1: До Революції Гідності, ну, я був аналітиком, тобто, в основному, в мене була, займався для міжнародних компаній аналітичною роботою. І саме осінь-зима 2014 року дуже сильно змінили

0: не тільки якби моє життя, а теж сприйняття, погляд на світ і на те, що відбувається. Коли я приїхав, ну, спочатку ми починали тут, створили Євромайдан Варшави спільно з ініціативною групою і організовували щоденні оці підтримку під посольством України.
1: Так, пікетування.
0: Так. Натомість пізніше я десь вже в грудні поїхав на Майдан, там доєднався до самооборони Майдану.
1: А коли, от коли це, ну, для себе вирішив, що це я маю їхати туди, в Київ, ну, доєднуватись, бути там, на Майдані з усіма?
0: Коли почалося силове
1: протистояння.
0: От коли розігнали Майдан, і 1 грудня сформувалася самооборона Майдану, ну, буквально десь до половини грудня я вже був там. Потім був там. Ну, я, звісно, там були періоди, що я виїжджав, але в основному провів на Майдані, ну, десь, мабуть, місяця часу. Uh-huh. От. Але був і в січні, коли було протистояння на Грушевського, і був в лютому на Інститутській, от, був при захопленні Українського дому, uh-huh. теж. Тобто намагався от бути на Майдані тоді, коли було, якби, ну, розумію, що є потреба, так, присутності.
1: Ну, я просто думаю, шкода, що ми там не познайомилися, тому що я працювала, ну, от в нас українське радіо знаходиться на Хрещатку 26, ми в епіцентрі, і висвітлювали, і були на Майдані, і підтримували, і, ну, постійно, власне, там, в центрі. Всі ці, скажімо так, події історичні проходили, і ми в них і брали участь, і висвітлювали. Як досвід Майдану змінив тебе, твій погляд на своє життя, на життя України і Польщі?
0: Ну, передусім, в загальному, от, ну, раніше будували, до того будувалися якісь плани, мали якісь це. І коли я вперше приїхав, ну, мається на увазі вперше зіткнувся з масовими смертями на Майдані. Тобто це вже було, коли я в лютому приїхав, прилетів. Та. І коли зайшов на Майдан, бо тому що протистояння на Грушевського те, що було, можна сказати, порівняно з тим, це квіточки, можна сказати.
1: Ну, в мене от просто асоціація от така от, ну, в пам'яті, це Інститутська, і коли були розстріляні, і вже забрали, і кров, і це все. І це от мене просто одразу воно в мене чомусь. Я не можу забути цього. Тобто для мене це так, мене дуже це змінило. Просто мене це перевернуло зсередини, скажімо так.
0: Так, так. Це, ну, це такий, ну, для мене, по-перше, я тоді вперше в житті стільки смертей на свої очі побачив. Тобто, от, і коли загиблих, ну, почали носити, завернутих в килими, mm-hmm. наприклад. Тобто, ну, є певні речі, які ти, якби, не забудеш ніколи. І ці речі дуже сильно змінили, що ти розумієш, що життя може бути от настільки короткоплинне. Тобто, от воно обривається дуже швидко, може обриватися. І це змінило дуже сильно мій, якби, погляд на світ. Тобто, я налаштувався на те, що от, може бути так, що завтра не буде. Тобто, угу. і так, це...
1: Так, ну, з 2014 року ти залучений до оборони України, так? І з чого ця діяльність почалась?
0: Початок, не ще кінець Майдану, от, кінець лютого 2014 року. До того я познайомився був з польськими журналістами з Онету. І я, наприклад, це вони були першими іноземними журналістами, які побачили Хонку, побачили оці території Януковича. Тобто, завдяки тому, що я був в самообороні Майдану, міг їх туди, якби, і вони були першими іноземними журналістами, які це показали. От, і ми так потоваришували, ну, часто я допомагав їм і з інтерв'ю, і, тобто, багато таких речей, про які би вони не дізналися, я, якби, їх інформував, давав їм можливість от показати, що відбувається, щоб донести цю

0: інформацію світу. І мене запросили, ну, запросили, мене запиталися, хочеш з нами летіти в Крим? Це був кінець лютого. І почалося з того, що от я полетів в Крим, я займався їхньою безпекою, координацією на місці. І це було, почалося якраз захоплення Криму. От, перші докази, наприклад, що це російські військові, це мені вдалося, якби, я прогулювався там.
1: Ну, це ж були зелені чоловічки, так, якісь там незрозумілі.
0: Без розпізнавальних знаків,
1: без російські нічого. Військові, так.
0: І це ми були, по-моєму, це було вже захоплення аеропорту в Сімферополі. І стояли військові машини без номерів. Ну, тобто я, поки вони знімали матеріал, я прогулювався. І стояли з боку машини військові, без номерів, але коли номери досить довго вони прикручені до номерні знаки досить довго прикручені, то як ти їх знімаєш, вони відтискаються на, ну, відтискаються на самому металі. От. І я оператора закликав, щоб зняли, бо тому що там просто було чітко видно, там 099 округ РУС.
1: Тобто, ну, тобто що це російські.
0: Не просто російські, тобто можна було сказати, що там Чорноморський флот, а це саме Московська область. Тобто, от. І тоді там теж довелося допомагати місцевим, рятувати, можна сказати, місцевих українців. Тобто, от. На щастя, якби ніхто не знав, хто я і звідки.
1: Хочу перейти до дуже важливої теми. Це польський легіон, тому що ти є речником польського легіону. Як виник, який має статус, які завдання зараз виконує? Тобто це організація, яка об'єднує польських добровольців, волонтерів, які боронять Україну, так, разом з українцями.
0: Так, ну я ще повернуся до, ну і пізніше почали там і волонтерсько допомагати, і їздили теж, коли от було напруження в Харкові, була проба за захоплення. От, ну і пізніше так вже була ближча співпраця з різними там підрозділами. От, натомість повномасштабне вторгнення, така ініціативна група поляків. Тому що дуже потрібно якби нагадати, що дуже багато поляків допомагали. І це була ініціатива така низова. Тобто, незалежно від того, що держава теж якби включилася в допомогу, але дуже багато поляків почали там розміщувати в своїх магазинах, наприклад, там
1: трошки ближче до мікрофону.
0: Розміщувати вивіски, що там збір на допомогу Україні.
1: Ну, мені здається, у нас це спільне. Оця боротьба за волю, за свободу. Тобто, ну, власне, поляки побачили в українцях себе, можливо, так. І тому, ну, я так для себе це пояснюю.
0: Ну, для України от це солідарність 80-х років. Це був такий приклад успіху, так, що держава може оцю соціалістичну модель скинути. І це як Польща йшла до Євросоюзу, це великою мірою був приклад для України. І тому дуже багато
1: Анна Валентинович, одна з лідерок солідарності, вона була українка за походженням.
0: Так. От, тобто є багато спільних оцих рис і... І так, польський легіон почався як такий волонтерський рух. Спочатку їздили допомагати у Львів, евакуйовувати сім'ї українські в Польщу. Ну і пізніше почали до нас звертатися дуже багато добровольців, які хотіли доєднатися до Збройних сил України. Спочатку ми якби перенаправляли їх на військового аташе України. Але після ситуації в Яворові, коли був прильот ракет і дуже, ну, досить іноземних добровольців, в тому числі поляків, постраждали тоді, ну, ніхто до сих пір не знає точних цифр, бо є офіційна інформація. От, ну, і стало зрозуміло в той момент, що є проблема з координацією. Так, є багато великий наплив іноземців, і невідомо, що з ними робити в Україні. І ми вирішили, що це саме поляків будемо координувати ми. От, і вже з того часу почали.

0: Але з'явилася вже ідея оцього такого військового крила, можна сказати. Пізніше з'явилися багато труднощів, пов'язаних з цим, бо оскільки Польща частина НАТО, офіційна участь в конфлікті була неможлива. І нам дуже багато мали, якби, труднощів в зв'язку з цим.
1: А зараз змінилось чи ні?
0: Через ці труднощі нам довелося трошки змінити формат. Тобто, незважаючи, там нас в Україні вже під нас готували частину, все і так далі, нам довелося змінити формат на об'єднання добровольців. Тобто, ми співпрацюємо з різними підрозділами українськими, і там формуємо, і формуємо свої групи військових. Угу. От, і теж маємо військових, наприклад, в різних підрозділах одиночні випадки, так. Тобто до нас може доєднатися будь-який громадянин Польщі, який поїхав сам, наприклад, служити в Україну. Теж ми займаємося громадянами України польського походження. Їх, можна сказати, їх найбільше, бо тому що от їх служить в Збройних силах дуже
1: багато. Я не знаю, чи можна питати про кількість і чи варто про це говорити, наскільки, змінилось от ситуація з 22-го року, ця мотивація допомагати захищати Україну і, тобто, чи вона, ну, змінилась чи ні, і от ця мотивація все ж таки в чому вона полягає?
0: Ну, наприклад, цифру, яку я можу озвучити, так, скажімо так, офіційно.
1: Ну, що можна озвучуємо, що ні, то
0: офіційна, офіційна, ну, цифра, ну, скажімо, десь 500 чоловік, це зараз, з яких більша частина, звісно, це є польського походження громадяни України, але, ну, десь до сотні, наприклад, громадян Польщі. Якщо говорити про мотивацію, мотивація, звісно, дуже різна від людини залежить. Хтось є і люди, які шукали от такого адреналіну військового, так, це завжди є і скрізь. Натомість більша частина це є люди, які мали якийсь родинний досвід. Так, наприклад, такий яскравий приклад, у нас один з бійців, його родина пам'ятає якби травматичний досвід присутності радянської армії в Польщі. Тобто пережили якби, ну, ці, нехай скажемо, то репресивні
1: дії.
0: Репресії,
1: так?
0: От, і ця от злість, ненависть до цього російського радянського підходу до сусідніх держав, от. Та. І тому, і, звісно, хочуть захистити Польщу, щоб Польща не мусила воювати на своїй території.
1: Ну, так, тобто захищають Польщу, скажімо так, на території України і допомагаючи Україні, захищаючи Польщу. Я пам'ятаю випадок, який ти розповідав про волонтера польського, так, якому 14 років, який теж вже допомагає.
0: Так, це дуже цікавий випадок. І ми були в посольстві України, знайомили з послом. Дуже цікавий хлопчина. Його досвід почався з того, що його брат доєднався до Інтернаціонального легіону. Він, правда, після Яворова, фактично, після цього, як прольот, бо він був в Яворові. І почався такий, був тоді досить великий хаос, він після цього повернувся. І натомість, ну, його брат настільки от захопився підтримкою України і почав допомагати військовим підрозділам, почав збирати аптечки, почав збирати кошти, робити аукціони. І причому сам їздив теж передавати машини, збирали машини. Що цікаво, ну, хлопчина 14 років, настільки свідомою позицією, причому ми це показували як приклад того, що не потрібно сприймати, що поляки антиукраїнські. От вам приклад, що навіть діти спроможні мобілізуватися, щоб допомогти сусіду.
1: Так. Я на сам кінець хочу запитати все ж таки про плани, що далі, так? Як планують розвивати легіон. І друге питання – таке трошки, можливо, філософське, що на сьогоднішній день досі поляки не зрозуміли про українців, а українці про поляків?
0: Щодо планів розвитку, ну, маємо зараз дуже багато проєктів. Так? Ми, перш за все, хочемо зробити тут простір для ветеранів

0: польсько-українську, ну, не польсько-українську, а от польсько-українського братерства зброї для тих, хто воював в Україні, зробити простір, щоб вони мали той простір в Варшаві, зробити якусь таку експозицію про війну, щоб людям, мешканцям Варшави, полякам загальному, хоч трошки приблизити те, що відбувається.
1: До реалій тих, які є в Україні. Так.
0: Тобто вплоть до того, щоб в цю атмосферу напруження і так далі, щоб, щоб вони більш зрозуміли цю групу людей, яка вимушено втікала з України в Польщу. От, маємо проєкт також по меморалізації, ну, для того, щоб запам'ятали, скажімо так, загиблих поляків в Україні. От, бо, на жаль, якщо в Україні кожен загиблий, це, ну, звісно, і в кожному місті є оці алеї загиблих, і ця інформація публічна, багато її, то про полеглих поляків дуже мало говориться в Польщі, і ми намагаємося от їх от з цього забуття, можна сказати, забрати, щоб...
1: Це велика, велика кількість, так?
0: Ну, якщо говорити про громадян Польщі, про, принаймні, про офіційне, тому що є дуже багато випадків, бо я займався підготовкою виставки по громадянам Польщі, вона вже відбулася в Україні, в декільких містах, то зібрання матеріалів є дуже ускладненим насправді. Є випадки, де доводиться ці матеріали збирати по російським телеграм-каналах і так далі. Тобто важко. Теж сім'ї, дуже багато сімей, які бояться, так, не хочуть цього, ну, так, хейту і так далі.
1: Так. У нас хвилинка до завершення, навіть менше вже.
0: Щодо, що ти не зрозуміло, дуже важлива річ це є читання книжок історичних, так, і читання аналітичних матеріалів, історичних матеріалів з одної сторони і з другої сторони, так. Тобто не тільки польських авторів, або не тільки українських авторів. Це в цьому основне непорозуміння те, що тільки одне бачення, так? Тобто, якщо...
1: Однобокість, це, однобокість, так. Має все ж таки, тобто, на історії ґрунтуватися, на спільній, так? Історії Польщі, України, наше і сьогодення, і майбутнє.
0: Так, зближення в основному на тому, щоб бажання зрозуміти, пізнати свого сусіда. Це дуже важливо.
1: Дякую дуже. Хочу подякувати за допомогу, за захист України і тобі, і всім захисникам, захисницям із Польщі також, і волонтерам, які підтримують ці важкі часи Україну. І я завжди кажу, що я, наприклад, дуже хочу дочекатись перемоги, нашої спільної перемоги. Я в це дуже вірю. Але запрошую одразу до наших наступних програм, бо ми не встигли обговорити все те, про що планували. Анджей Подгурський, речник польського легіону, громадський діяч, учасник Революції Гідності, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як поляки захищають Україну і борються з російською агресією. З вами була ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі! Thank you.

0: Pomoc Україні від 2022 року прийняла
1: вєле. Допомога в Україні від 2022 року набувала багатьох різних форм. Але чи поляки досі допомагають, як саме? Звісно, про це ми сьогодні і будемо говорити в Польському радіо для України. Це спеціальна програма Польського радіо, адже сьогодні в циклі «Польща допомагає» ми розповідаємо історію поляків, які надалі залишаються на боці України. Як сьогодні виглядає підтримка з перспективи кількох років? Сьогодні наш гість Марчін Міцельський, громадський діяч, журналіст, віце-президент фундації «Відкритий діалог», який уже кілька років долучається до допомоги, зокрема, до організації гуманітарної допомоги для України. Сьогодні ми говоритимемо і про приватне життя, і про професію, бо наш гість безпосередньо пов'язаний з Україною.
0: Наш гость зв'язаний з Україною. Дзень добрий.
1: Добрий день.
2: Доброго дня, пане редакторе. Доброго дня, шановні слухачі.
1: Почнімо з самого початку.
0: От чого все почалося?
1: З чого все почалося?
3: Почалося з
2: новини одного ранку.

0: Це був лютий 22-го року, коли ми, як відомо, дізналися, що щось сталося. Ну і треба було щось із цим робити. Що ж треба робити? Тут одразу невелике уточнення. Наша фундація допомагала Україні ще за часів Євромайдану і першого вторгнення на Донбас. Тож, вже тоді ми підтримували саме тоді підрозділи, які там воювали, постачаючи гуманітарну допомогу, а також насамперед оборону, тобто шоломи, бронежилети. Тож, як фундація, ми вже мали такий досвід. Отже, перша реакція, коли якраз наша голова, звісно, українка Людмила Козловська, зателефонувала з новиною, що почалося вторгнення і треба щось робити. Тому моя перша реакція – окей, як я можу себе проявити? А в мене якраз був свіжий досвід після ковіду, після пандемії, коли ми проводили таку велику фандрайзингову, а точніше краудфандингову акцію, тобто великий збір коштів на підтримку медиків, які боролися з ковідом. Тож я одразу автоматично відкрив збір. І цей збір дуже швидко розрісся до таких масштабів, що якийсь час був, власне, найбільшим польським збором на користь України. За перший рік це було вже загалом десь 20 мільйонів, а потім, здається, за перші 2 чи 3 роки 40 чимось мільйонів злотих.
1: Це не була така сама зрутка, очевидно, бо тоді почало.
0: Звісно, це не був лише той самий онлайн-збір, бо з нього все почалося. Підтримка підприємців, індивідуальні пожертви, дуже-дуже багато різних джерел допомоги. Тут навіть місто Варшава, теж згадаю, мер міста Тшасковський передав 100 тисяч на допомогу Херсону після затоплення, після того, звісно, як там підірвали дамбу в Новій Каховці. Тож ці гроші надходили з дуже багатьох різних джерел. І на цей момент це вже понад 11 мільйонів євро, не рахуючи досить відомої гучної акції «Тепло з Польщі для Києва», яка перевищила щонайменше ще стільки ж. Якщо рахувати всі країни, які долучилися до цієї акції, то ця допомога справді розрослася дуже швидко, несподівано. Звісно, реакція була неймовірна. Проте, як тоді зреагували поляки, можна говорити без кінця.
2: А як фундація працює зараз?
1: То ще змінило, очевидно.
0: Ну, це, звісно, змінилося. Я сказав би, що перші 2 роки цей прорив ще тривав і в медіа, і в публічному просторі. Це бажання допомагати було на кожному рівні, від окремих людей до політиків, до уряду. Ну, а зараз, як ми знаємо, змінився і наратив, і медійний, і особливо політичний. Неприязнь до українців, як ми знаємо, зростає. Зараз, до речі, наскільки мені відомо, вперше вже більше поляків виступає проти прийому біженців з України. Ми говоримо про дані соціологічних опитувань, але в окремих випадків сила селена, хейту тощо, мабуть, ми до цього ще повернемося. А коли цей медійний наратив змінився, ми також помітили, що багато жертводавців, донорів просто або почали боятися, або у випадку бізнесу вже не мало з цього такої іміджевої вигоди, як раніше. І це почало вигорати. А потім вже були радше окремі хвилі. Згадане тепло з Польщі було найбільшою, коли у відповідь на якусь конкретну трагедію, як то затоплення Херсону, тоді бувало таке пожвавлення, але все ж тенденція спадає, і це дуже сумно.
2: Турим року по
3: розпочати та в якому році ви вперше поїхали на фронт? Що ви там побачили?
1: Перший раз то було ще в 20-му.
0: Уперше це було ще у 2022-му. Це, здається, був вересень або ще серпень. Це була така... По суті, я спонтанно долучився з фундацією до місії, яку організувала газета «Виборча», точніше, редактори газети «Виборчої», разом з однією громадською організацією з Кракова. І ми долучилися одним нашим фургоном із гуманітарною допомогою, і тоді доїхали, ну, не на саму лінію фронту, здається, це був Куп'янськ чи Слов'янськ, і, по правді, це взагалі був мій перший раз в Україні. Тож я теж тут додам, бо, мабуть, слухачі можуть думати, що я все життя мав якийсь зв'язок з Україною, якісь там родини маю, звісно, бо справді обоє моїх дідусів і бабусь народилися на території нинішньої України, тобто під Львовом, але з Україною я особливо не стикався. Хіба що через роботу моєї фундації, але це ще до того, як я до неї приєднався. І, звісно, було таке відчуття, що перетнемо кордон і зараз у нас влучать ракети. Потім, о Боже, ми вже під'їжджаємо до Львова, це ж вже взагалі глибока Україна. Зараз щось станеться. Ну і, звісно, тоді ще на початку були ці блокпости, на кожному блокпості, на кожному такому чекпоінті справді стояли військові, які цілилися в нас із бойової зброї, бо не знали, а раптом ми якісь агенти, скажімо, чи маємо якісь лихі наміри.
1: Чи власне якось, ну,
0: відчувалася, звісно, неймовірна напруга, хаос, така паніка і просто нажаханість цих людей.
1: Хаос, така паніка.
0: Тож, чим далі ми заїжджали, я зовсім не очікував, що ми тоді поїдемо так далеко. А вперше

0: коли ми вийшли з того бусика, це був, здається, Куп'янськ, уже з гуманітарною допомогою, почали її роздавати, порожнє місто, звісно. Це було, здається, через 2 тижні після звільнення Куп'янська. Ми заїхали поміж якісь багатоповерхівки у спальний масив. Порожнеча, звісно, руйнування, діри в цих будинках, усе розстріляне. І раптом люди почали виходити з якихось підвалів, якихось укриттів, спершу поодиноко, потім дедалі більше, дедалі більше. Раптом довкола нас зібрався такий натовп. У першу мить ми, звісно, навіть не знали, як реагувати, чого від нас хочуть. Але, звісно, вони просто хотіли допомоги, побачили, що конвой з Польщі. Це відчуття, який вплив, який імпакт можна мати саме на такому локальному рівні, приїжджаючи туди, насправді, з якимись дрібницями. Ми мали базові ресурси, продукти, воду, якісь засоби для миття, нічого такого надзвичайного. Але для них це вже було дуже цінно. Сам факт, що ми приїхали з Польщі, є люди, які хочуть приїхати, допомагати безпосередньо на місці. І ми справді відчули, те, що ми робимо, неймовірно важливо. Звісно, відтоді ми вже продовжували це самостійно, скажімо, організовувати наступні місії.
1: На власну руку, повідомо, організуємо колейна місія.
2: Колейна місія, ну,
3: наступні місії, от зараз 2023 рік, Бахмут. Так,
1: це одна з таких цікавших.
0: Так, це одна з найцікавіших наших місій, таких трохи контроверсійних, як тоді здавалося, ідей. З перспективи часу ще й безперечно ризикованих, бо ідея була, по суті, проста.
1: Заангажувати особи публічне.
0: Залучити публічних осіб не лише для того, щоб вони записали рілс в Інстаграм, чи щось там сказали на камеру, чи опублікували допис, а щоб, по-перше, вони справді долучилися до допомоги, тобто самі зібрали якусь допомогу, а потім, щоб її доставили. Тобто, щоб це не було лише чимось символічним, не знаю, заради рейтингів, чи заради фейму, так. А щоб вони справді самі поїхали з нами, побачили на місці, як це виглядає, і також доставили допомогу. І тоді я надіслав листа на весь Сейм, усім тодішнім депутатам.
3: Польському?
0: До польського Сейму, так. Мовляв, запрошуємо, організовуємо таку місію. Я тоді не писав, що це буде до Бахмута. Ще не було певно тоді, а в район фронту з гуманітарною допомогою. Якщо хтось хоче долучитися, то, звісно, є умови. Це не так, що можна просто поїхати на халяву і зробити селфі на місці. Треба справді доставити туди певний обсяг допомоги. На цей заклик, наскільки я пам'ятаю, відгукнулися приблизно 15 осіб. У нас була така зустріч у кав'ярні, куди прийшли майже всі. Було кілька дуже відомих політиків, навіть нинішніх членів уряду. Звісно, це була тодішня опозиція. І з цієї групи врешті справді поїхало 5. І тут я хочу назвати цих людей поіменно і їх згадати їхню відвагу. Адам Швабка, Вітоль Зембачинський, Пьотр Борис, Ганна Гіль-Пьонтик і Павел Крутул. Це були депутати і депутатка з 3 чи навіть 4 тодішніх партій, які просто були настільки відважні, що хотіли допомогти, хотіли поїхати і допомагали нам у дуже великому масштабі.
3: Що вони зробили? Що з собою привезли?
0: Кожен з них по-своєму організував якийсь збір або серед своєї місцевої громади у своєму виборчому окрузі. Від місцевих органів самоврядування, там були і генератори, і інша допомога, яку вони закупили. Або просто публічно долучилися до підтримки наших зборів. Загалом кожен у середньому близько 100 тисяч злотих становили вартість допомоги на одну особу, яку вони, кажучи, прямо організували. Але вони справді поїхали з нами, щоб її також доставити. І перед в'їздом до того самого згаданого Бахмута, було таке спонтанне рішення, трохи божевільне. Гаразд, заїжджаємо. І хто хоче, хто настільки сміливий. І всі заїхали. Уся п'ятірка заїхала з нами конвоєм до Бахмута на той час уже оточеного, який через 2 дні росіяни відрізали.
1: 2 дні пізніше став відрізаний.
0: Тож ми пробули там 3 години, це було трохи божевільно. Звісно, ми весь час були під опікою військових, ЗСУ. Але якщо перед в'їздом ці військові були радше такими безтурботними, мовляв, вже ж заїдемо, подивимося, все буде нормально. Та коли ми поверталися, наш головний контакт у війську сказав, що він абсолютно не був певний, що ми виїдемо. Що це було божевілля, що він був здивований, що ми так просто на це пішли. Але я бачив, що в нього камінь з душі спав, бо якби щось сталося, а було близько до того, щоб щось сталося, то це були перші західні політики, які просто загинули б на війні в Україні. А водночас це були і перші західні політики, які доїхали так далеко, тож це було доволі безпечно.
1: В Україні. А byli to zarazem pierwsi też politycy zachodni, którzy tak daleko dojechali, więc no mówię, było to dość precedensowe.
2: Bezpośrednio

0: ma пан зв'язок
1: Ви
0: з Україною?
1: безпосередньо
0: Ma pan
1: пов'язані
0: żonę,
1: з Україною,
0: Ukrainkę?
1: У вас дружина українка, Олександра, як я правильно кажу?
0: Пише пан książkę. O czym?
1: Ви пишете книжку. Про що буде ця книга?
2: Książek tutaj wpierw od razu zareklamuję książkę kolegi.
3: Речі, про книжку я тут спершу одразу прорекламую книжку колеги Марчіна Вирвала. Польща на війні, чи то так, війна в Польщі, перепрошую. Прорекламую, тому що останній розділ присвячений саме моїй дружині. Книжка якраз вийшла вчора, я отримав її від автора і ввечері швидко прочитав цей розділ. Там та сама історія, яку розповім я, але з її погляду, тобто саме її тижнева дорога з Києва до Варшави.
1: Бо ваша дружина теж біженка.
3: Так, отже, моя дружина теж біженка. Вона приїхала в перші дні вторгнення з Києва. У Києві вона працювала держслужбовицею в секретаріаті Кабінету міністрів в кількох міністерствах. А втім, не буду спойлерити книжку, тобто її розділ у книжці Марчіна Вирвала, але її дорога була жахлива. Це, мабуть, історія знайома багатьом, чи, мабуть, більшості українців у Польщі, а нині особливо українок, три дні на кордоні взимку без пиття, без їжі, без туалету, справді принизливі, я сказав би, умови. Але їй вдалося, вона приїхала до Варшави завдяки люб'язності поляків. Тож тут, до речі, про головну тему, її запросили поляки. Вона навіть отримала кілька таких запрошень у перші дні вторгнення від різних поляків, з якими познайомилися багато років тому. Вона навчалася в Польщі, рік була у Варшавському університеті. І ці знайомства якось отак повернулися в такій несподіваній ситуації. Її почали запрошувати, щоб вона якнайшвидше приїхала, і вона якраз приїхала до Варшави. І тут, у Варшаві... Ми познайомилися.
1: Де? Як це взагалі сталося?
3: Ми познайомилися в підвалі.
1: Яким дивом? Як ви там опинилися? В якому підвалі?
2: Więc tytułem bardzo krótkiego wstępu wówczas mieszkałem.
3: Jak дуже короткий вступ. Я тоді жив у Брюсселі. Постійно. По суті, я живу в Брюсселі вже 17 років.
0: А так відбігаючи, що пан там робить?
1: А відступаючи від теми, що ви там робите?
2: Там до праці в інституціях унійних, в парламенті.
3: В Брюсселі я багато чим займаюся. Я поїхав туди працювати в інституціях Євросоюзу, працював у Європейському парламенті ще за першої каденції. Тобто ми говоримо про 2008-2009 роки. Потім я там у якомусь невеликому сенсі співорганізував перше польське головування у Раді ЄС. Тобто від МЗС Польщі, а далі вже перескакував між різними, скажімо так, професіями. Серед іншого, як ви згадали, якийсь час я був кореспондентом виборчої Брюсселі. Хоча журналістом я абсолютно не є, не маю ні такого таланту, ні таких амбіцій. Натомість я долучився саме до роботи на користь різних громадських організацій. Спершу щось про протидію російській дезінформації, тож це був такий мій перший дотик саме до цього східного напрямку. Потім згадана фундація «Відкритий діалог» уже понад 8 років. І саме в межах цієї роботи, як я згадав на початку, я почав організовувати цю допомогу Україні після початку повномасштабного вторгнення. І за кілька тижнів це, справді, вже перевищувало навіть мої фізичні можливості. Тут теж наведу простий приклад. Після двох, здається, тижнів такого безперервного організовування цієї допомоги, телефони, листи, збори, медіа, партнери, телефонує мені Іванта Коснєвська, чи може щось зробити разом з нами, бо тут у нас якась група, якій треба чимось допомогти, бо ми допомагали біженцям, це теж додам, тобто незалежно від цієї гуманітарної допомоги. Ми вели той пункт допомоги на Східному вокзалі, кілька будинків для мами з дітьми. У всякому разі, я координував це дистанційно з Брюсселя. Це було просто важко. Після двох тижнів такої роботи в мене був якийсь короткий виступ на BBC World News. О 6 рано я був настільки виснажений після цих двох тижнів майже без сну, що мене, кажучи, прямо знайшли вранці на підлозі непритомного.
2: Рано, бо по просто в феноменті...
3: Бо в якийсь момент я просто знепритомнів. Настільки я був виснажений. Ну і, звісно, далі я вже намагався підходити до цього розважливіше. Ми вже збудували цю команду чудових волонтерів, 35 осіб, які працювали тут у Варшаві по всій Польщі. Понад 100 осіб їздили на кордон своїми автівками. Просто брали відпустки, їздили, привозили біженців, тож масштаб, звісно, був величезний. Але я далі значну частину цього координував дистанційно. В якийсь момент я просто вирішив, що логістично буде легше, особливо перебуваючи у Варшаві. Я дедалі частіше сюди приїжджав, зупинявся у бабусі, два тижні тут, два тижні там. Але що більше було цих місій, особливо на фронт, які я просто мусив сам організувати і сам координувати, то літати чи переїжджати щоразу з Брюсселя було непрактично. І я вирішив переїхати сюди на постійно, принаймні поки що. Ну так і зробив. Я дуже ж на швидкоруч купив однокімнатну квартиру на Баянах, і саме тоді, ремонтуючи цю квартиру, власне, ремонтуючи підвал уночі, бо, звісно, цілий день зрозумів,

0: робота і годинами пізнього вечора, як на мене, а як на мою майбутню дружину, то вночі я почав там довбати бетон на тому підвалі.
1: Ви були просто надто гучні?
0: Так, я шумів. Сусідка, яка мешкала на першому поверсі, не могла спати. Вирішила спуститися посваритися. Побачила мій рюкзак з українським прапорцем, який на ньому висів. Потім побачила мене з голим торсом. І, здається, з лопатою. І закохалась. Все інше – це історія, як так кажуть.
1: А чи ви любите українців і за що?
0: Ой, дуже гарне запитання. Так, абсолютно так. За багато рис нам не вистачить часу, щоб я їх всі перелічив, насамперед за відвагу і за те, що особливо тепер, попри весь цей хейт, попри всю цю ненависть, усю це цькування, попри те, що ми як суспільство, як політичний клас, і як уряд, усі ми піддаємося цим наративам, цій пропаганді, російській дезінформації, і справді починаємо ставитися до українців, м'яко кажучи, невідповідно.
2: Пропаганді дезінформації російської і починаємо рівно трактувати українців no mówiąc delikatnie, niewłaściwie. Mimo to w samej Ukrainie dalej nastroje są wobec Polaków bardzo
0: pozytywne. Попри це, в самій Україні настрої щодо поляків далі дуже позитивні. У Польщі українці, біженці і загалом українці далі дуже позитивно налаштовані до поляків. Це здебільшого не змінилося. Але насамперед вони весь час воюють, весь час жертвують собою, весь час ризикують своїм життям, гинуть не лише за себе, не лише за власну свободу, незалежність, але й за нашу безпеку. Безпеку Польщі, нашого Союзу, нашого НАТО. І ми цього не цінуємо. Про це треба завжди нагадувати, тому я сьогодні вдягнув вишиванку, не без причини, але я часто її вдягаю саме для того, щоб нагадати людям з України, яких у нас тут довкола дуже багато, попри те, що їм часто доводиться від цього ховатися, на жаль. Наприклад, моєї дружини, яка не говорить у громадському транспорті українською з мамою, не може, наприклад, розмовляти, бо боїться. Тож я саме хочу їм нагадати, що ми й далі знаємо, що ми й далі знаємо про те, що вони зробили, знаємо, коли вони тут. Не для задоволення, не заради грошей, а тому що мусили сюди втекти, мусили, а їхні цих жінок, чоловіків, батьки, брати там на фронті гинуть також за нашу безпеку.
1: А що б ви сказали людині, яка каже, це не наша війна, я не буду втручатися?
2: Ну, я би мовив, щоб в порядку, щоб перестав се ангажувати і щоб зобачив.
0: Ну, я сказав би, гаразд, нехай перестане вникати і нехай подивиться, що буде, коли ми перестанемо вникати.
2: Але według мене
0: коли Путін просто постукає в наші двері, що і так, імовірне, але, на мою думку, я абсолютно не експерт. Доки українці чинять опір там, на своєму фронті, на Донбасі, доти Путін просто не матиме ресурсів, які міг би перекинути сюди і здійснити повномасштабне вторгнення. Звісно, будуть якісь провокації, їх ставатиме дедалі більше, буде дезінформаційна, гібридна війна. Але завдяки тому, що українці там воюють, Путін просто не має сил, не має тих резервних, скажімо, резервних засобів, збройних сил, щоб фізично на нас напасти. Тож, таким людям треба просто апелювати до уяви. Якщо він хоче зараз воювати на Підляші чи під Сувалками, захищатися від російської артилерії, то нехай перестане підтримувати Україну. Будь ласка. І буде це мати.
1: Яка особа повинна... Чи є якась людина або... Яка людина має з'явитися, щоб знову нас об'єднати? Бо колись поляків і українців об'єднала, на жаль, війна, трагедія. Пізніше політики, скажімо, прямо роз'єднали нас, витягаючи певні історичні речі, які безпосередньо впливають на наші стосунки. Що може змінити цю ситуацію?
2: Що політики зараз власне вже
0: дуже влучно це сформулювали. Політики тепер з усіх вже таборів, здається, просто мають у цьому інтерес розділяти поляків. Бо всі бачать, що можуть на цьому здобути якийсь політичний капітал. Тож на політиків я абсолютно не розраховую. Тут, на мою думку, як то кажуть, цей човен вже відплив. Тобто просто немає надії на польський політичний клас, та й на європейський значною мірою теж. Гадаю, що насправді нам потрібні саме такі окремі конкретні випадки. Я працюю в комунікаціях, і там завжди є цей сторітелінг. Має бути історія, має бути просто конкретна історія, і якомога більше саме таких історій. Звісно, я мушу навести свій приклад, але таких у Польщі, звісно, сотні тисяч інших, де ця близькість і культур, і родин, і дружба, і польсько-українські родини, які створюються. Вони якраз показують, наскільки ми близькі як народи, що наш інтерес спільний, що немає жодної раціональної причини, що ми якось діяли одне проти іншого. Інтерес у цьому мають виключно політики, а де-факто, зрештою, Путін. І пам'ятаємо про це. Тож я щиро бажаю всім полякам, чоловікам познайомитися із своєю українкою. Рекомендую, це найкращий спосіб. Українці з Польщі.

0: Українками, поляки з українками, і тут можу похвалитися, через півтора місяці з'явиться на світ наша польсько-українська дитинка. Це найкращий доказ того, що любов між нашими народами квітне.
1: Саме в цьому суть – розповідати ці людські історії. Так ми і робимо в Польському радіо для України.
0: Дуже дякую.
1: Щиро вам дякую.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 19 година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Вітаємо зі студії Наталя Бенць. За звукорежисерського пульту Катерина Колецька. Починаємо нашу зустріч, а перед нами дві години програми. І заповнять їх різні теми. Будемо говорити про нову архітектуру безпеки Європи. Чи можливим є повернення до стратегічної стабільності? Почуємо думки експертів, які взяли участь у Варшавському безпековому форумі. В економічній частині обговоримо, зокрема, про прогнози економічного зростання Польщі до 2031 року, плани спорудження другої атомної електростанції в Польщі, розвиток офшорної вітроенергетики в Балтійському морі, а ще реакцію польського експорту на скасування американських санкцій на російську нафту. Опісля буде більше про те, чому Росія переслідує літніх людей в окупованому Криму. Почуємо Ескендера Барієва, голову правління Кримсько-Татарського ресурсного центру та дружину політв'язня Ганну Святненко. Також дізнаємося, які теми, що стосуються України, представлено на Варшавському форумі безпеки у розмові з послом України в Польщі Василем Боднаром. Усе це вже незабаром, а починаємо випуском новин. Його підготував і представить Тарас Андрухович.
2: У бюро Нацбезпеки Польщі заявили, що найближча зима стане вирішальною для України. Атаки на дата-центри Яндекс у Росії не зупинили російську пропаганду в Польщі. Польща передала українським рятувальникам обладнання для медичних тренувань. Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Олексіус Грінкевич на Варшавському безпековому форумі висловив упевненість, найімовірніше росіянам не вдасться зламати волю українців цієї зими, хоча сама зима буде дуже складною. Також він закликав Європу посилити підтримку України у відповідь на гібридні атаки. Керівник бюро нацбезпеки Польщі Бартош Городецький застеріг, що Росія прагне послабити європейську підтримку та порушити логістичні маршрути, тому найближчі місяці стануть вирішальними для України. Російська військова пропаганда відкрито заявляє, що Росії потрібна ще одна зима, аби завоювати Україну. І це наш спільний виклик. Путін це чудово розуміє. Події на польсько-українському кордоні наочно свідчать про те, що він прагне порушити ланцюги постачання. І це одна з його цілей. Перша мета – виснажити нашу систему. Друга – порушити ланцюги постачання. Ми повинні чітко це усвідомлювати і продовжувати нашу роботу. Якщо ми і надалі підтримуватимемо Україну, і вона вистоїть, навесні ми матимемо дещо іншу ситуацію. Але зараз головне завдання – допомогти Україні пережити зиму. Україна має вистояти, бо це стратегічна мета НАТО. На Варшавському безпековому форумі Бартош Городецький наголосив, що наслідки російської агресії визначатимуть безпекову ситуацію в Європі є у наступному році. Відтак, підтримка України залишається питанням спільних інтересів всіх європейських країн. Удари України по інфраструктурі Яндекс у Росії не зупинили російську пропаганду в польському інформаційному просторі. Про це свідчить дослідження аналітичного проєкту Disinfo Digest. Дослідники проаналізували 611 пропагандистських дописів польською мовою. 249 із них опублікували 11 жовтня, а ще 362 наступного дня. Моніторинг провели після третьої атаки українських безпілотників на об'єкт російської компанії Яндекс у Володимирській області. Попередні удари по інфраструктурі компанії відбулися 8 та 9 жовтня.

0: За даними американської компанії Cloudflare, активність інтернет-ботів у неділю впала до 0,4% від максимального рівня за попередні два тижні. Однак експерти наголошують, це не свідчить безпосередньо про зниження активності російських пропагандистських акаунтів. Встановити прямий зв'язок між атаками та змінами в поширенні пропаганди наразі неможливо. Загалом аналітики виокремили 24 наративи. Росію в них представляли як військову і політично сильну державу, Україну як сторону, що втрачає здатність оборонятися, а Захід як спільноту, розділену власними інтересами. Польщу пропаганда зображувала як державу, що несе значні витрати через підтримку України та зіштовхується з внутрішніми політичними і суспільними суперечностями. У Disinfo Digest також зауважили, що російські пропагандисти використовували реальні події, зокрема напруженість між Вашингтоном і Києвом та повідомлення про погрози польським посадовцям, надаючи їм маніпулятивного трактування. Одночас аналітикиня Польського інституту міжнародних справ Олександра Войтович зазначила, що удари могли опосередковано вплинути на технічну інфраструктуру російських бот-ферм, які можуть користуватися хмарними сервісами Яндекс. Однак доказів того, що атаки суттєво зменшили поширення дезінформації в інтернеті, наразі немає, наголосила польська експертка. Українські рятувальники отримали від Польського центру міжнародної допомоги обладнання для медичних тренувань. Пристрої передали Львівському державному університету безпеки життєдіяльності. Ним користуватимуться працівники рятувальних служб з усієї України, розповів Польському радіо заступник генерального консула Республіки Польща у Львові Кшиштоф Лукіянович.
1: Ми
0: чудово розуміємо, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій нині відіграє також важливу роль, як і українська армія. Адже саме її працівники першими приходять на допомогу цивільному населенню. Як ми знаємо, наближається зима, воєнні дії є непередбачуваними, непідконтрольними, а ця служба готова надавати допомогу 24 години на добу. Саме тому вона заслуговує на підтримку, і така підтримка надаватиметься також наступного року.
1: Вона заслуговує на спарче, і таке спарче буде уділене також в прийшому року.
0: Польський центр міжнародної допомоги також організував для українських рятувальників багатотижневі навчання. Вони спрямовані насамперед на спільне напрацювання процедури, які дозволять якомога швидше та ефективніше надавати допомогу як окремим постраждалим, так і великим групам людей. Згідно з офіційною українською статистикою, внаслідок російських атак на рятувальні служби загинули 132 пожежники, а понад 700 отримали поранення.
2: Це був випуск новин Української служби Польського радіо. Його підготував і представив Тарас Андрухович. А наступна інформаційна добірка у нашій програмі буде о 20-й. Вирішальний іспит цієї війни може розгорнутися вже найближчими місяцями, адже Росія знову робить ставку на зимовий період, цинічно атакуючи українську енергетику та намагаючись зірвати ланцюги постачання допомоги. На тлі непевного політичного курсу Вашингтона та неквапливості Європи безпека всього континенту прямо залежить від здатності партнерів негайно забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони. Про ключові безпекові виклики, майбутнє американської підтримки після проміжних виборів до Конгресу та спроможність європейського оборонно-промислового комплексу наростити виробництво зброї говорили провідні військові посадовці та експерти під час Варшавського безпекового форуму. Тему продовжить Вікторія Машталер.

0: Чи переживе Україна цю зиму без катастрофи, якщо Європа досі не домовилася, звідки брати гроші, а Вашингтон посилає суперечливі сигнали? І чому саме від цього залежить безпека всього континенту? Зокрема, це були одні з головних тем під час Варшавського безпекового форуму. На тлі попереджень про складний період для України, дискусії про роль Сполучених Штатів і можливість спільних дій європейських країн, знову постає питання заморожених російських активів. Саміт ЄС 15-16 жовтня має повернутися до цього питання. Тим часом рішення адміністрації США щодо російського дизеля за домовленістю з Москвою викликало суттєве занепокоєння в Києві та в європейських столицях. Наскільки гостра ситуація цієї зими, як вона пов'язана з безпекою Європи, говорить керівник військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, головний військовий речник Альянсу.
1: Кілька днів тому ми разом із військовим комітетом були в Києві.

Тож маємо досить чітке уявлення про ситуацію на місці. Я б сказав, що з оперативного погляду ситуація перебуває під контролем. Вона дуже складна, але оперативно контрольована. З того, що ми зрозуміли під час спілкування з нашими українськими колегами, вирішальним чинником стане наближення зими. Що ми можемо зробити? Передусім, надати якомога більше ракет-перехоплювачів і систем протиповітряної оборони.

0: Можливо, закликаємо країни-члени робити дедалі більше, хоча цілком очевидно, що вже зроблено дуже багато. Але Україні потрібно негайно передавати все, що є в наявності, від боєприпасів калібру 20 мм до складніших систем, зокрема ПАК-2 і ПАК-3. Гадаю, що якщо ми допоможемо Україні пережити четверту зиму війни у 2027 році, це може стати вирішальним чинником. Але для цього ми маємо допомогти Україні пройти найближчі 4-5 місяців.
1: Для Росії зима стала частиною стратегії, діє вона на двох напрямках. Перший з них – очевидний удари по енергетиці і цивільній інфраструктурі України. Другий – менш помітний, але для Європи не менш важливий – це спроба зірвати постачання допомоги. Водночас Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич на Варшавському безпековому форумі висловив упевненість. Найімовірніше, росіянам не вдасться зламати волю українців цієї зими, хоча сама зима буде дуже складною. Також він закликав Європу посилити підтримку України у відповіді на гібридні атаки. Як це зробити, не виснаживши власну оборонну систему, говорить керівник Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький.
0: Цілком поділяю думку генерала Гринкевича, який неодноразово наголошував, що падіння України стало б стратегічною проблемою для НАТО. Очевидно, що ми маємо допомагати Україні всіма можливими способами та постачати їй зброю. Така допомога, безумовно, виснажує європейську систему, але зараз наше головне завдання – допомогти Україні пережити зиму. Російська військова пропаганда відкрито заявляє, що Росії потрібна ще одна зима, аби завоювати Україну. І це наш спільний виклик. Послання тут цілком чітке. Але нам потрібно робити більше для розвитку. Ми маємо налагодити максимально тісну співпрацю з оборонною промисловістю. Нам потрібно виробляти більше. Для цього необхідні відповідні виробничі потужності. А зрештою, усе це озброєння потрібно ще й доставити до України. Путін це чудово розуміє. Події на польсько-українському кордоні наочно свідчать про те, що він прагне порушити ланцюги постачання, і це одна з його цілей. Перша мета – виснажити нашу систему. Друга – порушити ланцюги постачання. Ми повинні чітко це усвідомлювати і продовжувати нашу роботу. Якщо ми й надалі підтримуватимемо Україну, і вона вистоїть, навесні ми матимемо дещо іншу ситуацію, але зараз головне завдання – допомогти Україні пережити зиму. Україна має вистояти, бо це стратегічна мета НАТО. Ukraine has to
1: stand because this is strategic goal for NATO. Позиція Сполучених Штатів щодо війни Росії проти України викликає все більше і більше запитань. Президент Дональд Трамп демонструє готовність до поступок Москві. Складається враження, що Вашингтон схиляє шальки терезів на користь Росії. Водночас у Конгресі зберігається двопартійна підтримка України та санкції проти Росії. Чому позиція американського президента і законодавців настільки різняться, пояснює конгресмен США, старший представник демократів у Комітеті з питань розвідки Палати представників США Джим Хаймс. It's a hard question because
0: the president is Це складне запитання, адже президент займає зовсім іншу позицію, ніж Конгрес і американське суспільство. Його мислення, якщо це взагалі можна так назвати, визначає давня одержимість сильними лідерами, які зосереджують у своїх руках владу. Звідси й поступливість Путіну в усьому. Це почалося ще під час першого президентського терміну Трампа, зокрема на зустрічі в Рейк'явіку, коли він став на бік Володимира Путіна, а не власної розвідувальної спільноти. І це, звісно, стосується також Сі Цзіньпіна та інших лідерів, які мають необмежену владу. Саме такої влади, як би міг, хотів би і сам президент Трамп. Але така позиція не відповідає поглядам Конгресу. Час від часу республіканська більшість блокує деякі голосування, бо знає, що вони роздратують президента. Але всі питання, які таки виносять на голосування, чи то надання допомоги, чи засудження дій Росії, отримують підтримку 3/4 депутатів і в Палаті представників, і в Сенаті. Останній приклад – пакет санкцій.
1: Водночас американська політика може змінитися вже після листопадових виборів до Конгресу. Джим Хаймс вважає, що невдоволення політикою Трампа може коштувати республіканцям контролю над однією або навіть обома палатами Конгресу. А це, за його оцінкою, може вплинути і на швидкість ухвалення рішень щодо допомоги Україні. Most of you will be following at this point in time.
0: Більшість із вас, мабуть, стежить за виборами, які відбудуться вже за 3 тижні. Результати опитувань, прогнози та ставки на виборчих ринках свідчать про те, що президент, найімовірніше, зазнає дуже відчутної поразки. І це буде не стільки прямим наслідком його позиції щодо Росії та України. Причина в іншому.

0: У політиці є такий цікавий експеримент. Зазвичай ми обіцяємо одне, а виконуємо обіцяне трохи гірше, на оцінку А мінус, а може Б плюс. І за це нас притягують до відповідальності. Цей президент обіцяв, що не втягуватиме США у війну на Близькому Сході та знизить витрати для американців. Натомість зробив рівно протилежне в обох випадках. Тому вибори у листопаді майже напевно призведуть до того, що демократи перехоплять контроль над Палатою представників, а цілком можливо і над Сенатом, а це справді змінить ситуацію. Це означає, що пакети допомоги просуватимуться не 9 місяців, а щонайбільше 9 тижнів або навіть 9 днів. І послання, яке надсилатимуть Сполучені Штати, буде зовсім іншим.
1: Конгресмен Джим Гаймс пояснює, як контроль над бюджетом може стати для демократів важливим впливом на рішення президента.
0: Припустімо, Конгрес переходить під контроль демократів. Чи призведе це до якихось реальних змін, якщо президент і далі дотримуватиметься ворожої до України позиції? Я хотів би висловити одне міркування, хоча, можливо, воно й надто оптимістичне. Президент – людина без чіткої ідеології. Якщо є одне слово, яке постійно звучить у всіх його заявах, то це угоди. Отже, якщо ми отримаємо контроль над бюджетом, а саме так і станеться, якщо демократи здобудуть більшість, президенту доведеться домовлятися з нами про фінансування своїх пріоритетів. І одним із наших головних вимог у цих домовленостях стане послідовніша та рішучіша політика на підтримку України.
1: Європа нарощує виробництво озброєнь і збільшує інвестиції в оборонну промисловість, однак потреби країн-партнерів і України залишаються досить значними. Компанія MBDA, один із провідних європейських виробників ракетних систем, планує вкласти 5 мільярдів євро в розвиток виробничих потужностей протягом 5 років. Чи вдасться європейській оборонній промисловості наростити виробництво настільки швидко, як цього потребує безпекова ситуація, говорить генеральний директор компанії MBDA Ерік Беренже.
0: Ми активніше підтримуємо всі європейські країни, які своєю чергою допомагають Україні. Зараз Європа перебуває на етапі, коли ми повинні краще дбати про власну безпеку і оборону. До цього, до речі, закликають і самі Сполучені Штати, і саме цим ми зараз займаємося. Уся європейська оборонна промисловість, так би мовити, нарощує виробництво. У MBDA ми також багато інвестуємо. Протягом наступних 5 років ми плануємо інвестувати 5 мільярдів євро, щоб наростити виробництво. Водночас відгуки, які ми отримуємо від європейських країн, свідчать про те, що зробленого досі недостатньо. Нам потрібно робити більше, і ми вже над цим працюємо.
1: А це були учасники дискусійної панелі «Нова архітектура європейської безпеки», Варшавського безпекового форуму, представники оборонної промисловості та політичних кіл, які обговорили готовність Європи до зимових загроз і подальшу військову підтримку України. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
0: В ефірі Українська служба Польського радіо, а тепер говоритимемо про економіку.
2: Вітаю, це економічний огляд Української служби Польського радіо для закордону. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Триденний європейський форум нових ідей розпочався у Сопоті. Це зустріч представників бізнесу, політики, наукового середовища і місцевого самоврядування. Серед ключових питань – роль Європейського Союзу в конкуренції зі Сполученими Штатами, виклики у сфері військової та енергетичної безпеки, а також майбутнє України. Голова програмної ради Європейського форуму нових ідей Генрика Бохняш наголосила, що програма кожного форуму формується з урахуванням подій у Польщі та світі.
3: А зараз, як відомо, відбувається дуже-дуже багато подій. Але коли ми з програмною радою обговорювали, як побудувати цю програму, тоді йшли висновку, що вже немає сенсу дискутувати про те, що ми живемо в іншому світі. Адже ми справді живемо в іншому світі, і найімовірніше, повернення до старого вже не буде. Тому краще зосередитися на тому, як побудувати цей новий світ.
2: Європейський форум нових ідей з 2011 року організовує Конфедерація Левіатан за участі Бізнес Юроп та міста Сопот. Польське радіо є медіапартнером заходу. Польська економіка набирає обертів. Згідно з найновішими прогнозами Міжнародного валютного фонду, до 2031 року польська економіка зростатиме вдвічі швидше, ніж в середньому у Євросоюзі.

0: Міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманський зазначив, що його тішить збільшення кількості чинників, які стимулюють економічне зростання країни.
1: Тож не тільки консумпція вовнішня, але в кінці також інвестиції.
2: Тепер йдеться вже не лише про внутрішнє споживання, а й нарешті про інвестиції. Ми також бачимо пожвавлення експорту. Для такої країни, як Польща, немає жодних сумнівів у тому, що потужна промисловість є ключем і фундаментом нашої безпеки та конкурентоспроможності. Водночас ми знаємо цифри і розуміємо, з якими викликами стикаються польські енергоємні галузі, саме через ціни на енергію.
1: Власні з уваги на ціни енергії.
0: Очільник Міністерства фінансів теж наголосив, що саме тому сьогодні Польща є найбільшим майданчиком енергетичної трансформації у Європі.
1: Інвестуємо в лондову і морську енергетику вітрову.
2: Ми інвестуємо в наземну та морську вітроенергетику, будуємо першу польську атомну електростанцію, розвиваємо електромережі, щоб енергія розподілялася якомога ефективніше. Але цього досі недостатньо, адже надолужити за 1-2 роки занедбання, з якими ми зіткнулися в попередні роки, неможливо, навіть попри залучення значних європейських коштів.
1: Помимо урухомлення потужних środków europejskich.
0: Уряд Польщі оцінює, що протягом наступного десятиліття енергетична трансформація країни коштуватиме від 1 до 1,5 трильйона злотих. Однак частина експертів прогнозує, що витрати будуть значно вищими і можуть перевищити 2 трильйони злотих. Міністерство енергетики Польщі, компанія «Польські ядерні електростанції» та енергетична група ПГЕ підписали угоду щодо будівництва другої атомної електростанції в країні. Інвестором і координатором проєкту буде компанія «Польські ядерні електростанції». ПГЕ підготує аналіз можливих місць розташування станції і попередні технічно-економічні обґрунтування у співпраці з потенційними постачальниками технологій. Петр Мачонжик із порталу «Стрефа інвесторів» зазначає, що будівництво другої атомної електростанції в Польщі має ключове значення. Серед потенційних партнерів – американці, які співпрацюють з Польщею над першою атомною електростанцією, а також французи і канадці.
2: Вирішальне значення має ефект масштабу. Імовірно, завдяки різним видам синергії можна було б знизити вартість компонентів. Нагадаю, що польський ядерний проєкт – це найдорожчий інфраструктурний проєкт в історії Третьої Республіки Польща. Сьогодні ми маємо інформацію та запевнення, що рішення щодо партнера для будівництва другої атомної електростанції буде ухвалене ще до виборів. Це чудова новина для забезпечення безперервності реалізації цього проєкту.
3: Świetna informacja dla ciągłości tego projektu.
0: Компанія «Польські ядерні електростанції» відповідає за підготовку проєкту першої атомної польської електростанції, які будують у Гміні Хочево. Досвід підготовки атомних проєктів має також ПГЕ, до складу якої входить компанія ПГЕ «Атомна енергія». Згідно із запланованим графіком, наступного року мають обрати стратегічного партнера і технологію, а починати будівництво планують приблизно у 2032 році. Близько 2040-го має запрацювати перший енергоблок другої атомної електростанції в Польщі. Європа посилює санкційний тиск на Москву. Міністри закордонних справ ЄС затвердили 22-й пакет санкцій проти Росії майже на 1600 нових позицій. Це найбільше одноразове розширення списку від початку повномасштабної війни Росії проти України. Понад половина фігурантів причетні до виробництва балістичних ракет. Також під обмеження потрапили виробники дронів і суднобудівні компанії. Про це заявила висока представниця Євросоюзу і закордонних справ ЄС Кая Калас. Міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманський під час дискусії в рамках Варшавського форуму безпеки закликав європейських партнерів зробити висновки з минулих помилок і виключив повернення до звичного формату економічних відносин з Росією.
2: Ми повинні зробити висновки з помилок, яких у минулому припустилися деякі європейські країни. Залежність від дешевого російського газу стала однією з причин посилення Росії. І, безперечно, це було слабким місцем окремих європейських держав. Тому ми маємо вчитися на минулому. Жодного повернення до звичних відносин із Росією більше ніколи. Сподіваюся, що наші західноєвропейські партнери зробили належні висновки з цього досвіду. А я можу запевнити вас, що будь-який уряд Польщі робитиме все можливе, абсолютно все, щоб зупинити постачання російського газу на європейські ринки. Ми вважаємо це величезною, справді величезною помилкою. І я дуже радий, що в Польщі з цього питання існує широкий політичний консенсус.
1: Політичний консенсус.
0: Повідомлення про американсько-російську домовленість щодо послаблення санкцій на російську нафту і нафтопродукти викликало різку критику багатьох політиків та аналітиків у світі. Йдеться про постачання на першому етапі 300 тисяч тонн дизельного пального. Войцех Якубік із Центру енергетичної безпеки Польщі

0: Вважає, що Дональд Трамп підпорядковує зовнішню політику внутрішньополітичним інтересам. На думку експерта, цей крок американського президента не принесе йому політичних переваг.
1: Він втрачає підтримку в парламенті і може втратити більшість у Сенаті США. Тому перед проміжними виборами хоче за будь-яку ціну бодай якось поліпшити свої рейтинги, зосередившись на найважливішій проблемі – рекордно високих цінах на пальне. І хоча ціни зумовлені війною з Іраном, Трамп хоче створити враження, ніби вони є наслідком українських атак на російські нафтопереробні заводи. Угода з Росією має стати певним проривом, який переконає виборців, що ціни на пальне знизяться. Однак йдеться про гомеопатичну дозу дизельного пального, яке може навіть не дістатися з Росії. А навіть якщо й дістанеться, це не поліпшить ситуацію в Сполучених Штатах, які є нетто експортером пального.
0: Американські сенатори-республіканці і демократи закликали президента Трампа змінити курс щодо домовленості про постачання дизпалива з Росії. Законодавці наголосили, що вона суперечить американському законодавству, яке забороняє імпорт російських енергоресурсів, поки Росія не припинить агресію проти України. У Польщі посилюють контроль за договорами B2B та договорами доручення. За перші 3 місяці дії нових правил Державна інспекція праці видала 607 приписів щодо переходу на трудові договори. Ще в 10 справах розглядали можливість ухвалення адміністративних рішень про встановлення трудових відносин. Нові правила діють із 8 липня 2026 року. Вони не забороняють B2B, але дозволяють інспекції реагувати на ситуації, коли людина формально працює як підприємець, а фактично як найманий працівник. Інспектори оцінюють реальні умови роботи, хто встановлює графік і місце роботи, контролює виконання завдань, чи може виконавець відмовитися від замовлення і самостійно організувати свою діяльність. Окреме занепокоєння викликають можливі фінансові наслідки. До слова, газета «Виборча» повідомляє про випадок, коли компанія попередила працівника на B2B про можливі нарахування від 300 до 500 тисяч злотих. Однак це розрахунок конкретній ситуації, а не автоматичний борг для всіх працівників на B2B. Можливі зобов'язання щодо внесків податків залежить від обставин справи. Головне, сама назва договору не гарантує захисту. Вирішальним є те, як людина насправді працює. Це був економічний огляд Української служби Польського радіо для закордону. Підготував його Володимир Гарматюк. Дякую за увагу. За тиждень почуємось.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо. У Варшавській студії Наталя Бені, за звукорежисерським пультом Катерина Колецька. Наша зустріч триває, будемо обговорювати чергові теми.

0: Російська окупаційна влада затримала 87 осіб у справі так званого батальйону імені Номана Челебіджіхана. За даними Кримсько-Татарського ресурсного центру, серед бранців перебуває 71 цивільна особа та 16 українських військовослужбовців. Окупаційні суди призначили затриманим термін від 14 до 22 років позбавлення волі. Це програма «На перехресті подій та поглядів» продовжить Олександр Савицький.
1: Правозахисні організації фіксують вибухове зростання кількості арештів в українському Криму та на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей після лютого 2022 року. Російські окупаційні органи винесли вже 62 незаконних вироків, а затримані цивільні особи та військовополонені піддаються катуванням, позбавлені належної медичної допомоги. Російська каральна система в протизаконний спосіб використовує рішення Верховного суду Росії про визнання батальйону Номана Челебіджіхана терористичною організацією для експропріації майна підприємців та переслідування членів Меджлісу кримсько-татарського народу. Про причини цієї системної політики загарбників та про необхідність надання бранцям належного правового статусу заявив голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескендер Барієв.
2: І на наш погляд, коли ми, аналізуючи, досліджуючи це питання, зробили такі висновки, що основними причинами помста за цивільну блокаду Криму у 2015 році. Я хочу нагадати, що якраз таки в вересні 2015 року за ініціативою громадськості, в тому числі і представницького органу Міжлісу кримськотатарського народу, була ініційована

0: громадянська блокада Криму для того, щоб призупинити всі процеси щодо постачання на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь продуктів харчування, будівельних матеріалів там і інших різних необхідних речей, щоб призупинити процес вже контрабанди, тому що це не може бути продовжуватися торгівля або постачання всіх цих речей. Тут мова йде якраз про тимчасово окуповану територію. І ми знаємо, що громадянська блокада Криму була дуже ефективною, і якраз громадськість тоді добилася того, що дійсно призупинили постачання в Крим всіх цих речей. Друге, це створення нового інструменту переслідування корінного кримськотатарського народу, особливо коли вони за рішенням Верховного суду Російської Федерації визнали батальйон імені Нумана Челебіджіхана терористичною організацією. Третє – це переслідування представників місцевих міжлісів, кримських татар, соціально активних людей, таксістів і підприємців. І отут якраз питання, ці підприємці, які звинувачені за даною справою, зараз знаходяться в містах Несвободи, а їх об'єкти, мається на увазі, та дома відпочинку, якісь там готелі і так далі, вони використовуються окупантами. І зовсім недавно ми чули про те, що на Арабатській стрілці, коли були атакований нармотель, там якраз повністю з боку Збройних сил України, там якраз знаходився СОБР, і це російські спецслужби. І тут от якраз той нармотель забрали окупанти у підприємця Нарімана Аблязова. Ну і тут, коли ми говоримо і про звичайних таксістів, які намагалися, займалися перевозками території Херсонської області на територію тимчасово окупованого Криму, і їх звинувачували в тому, що якоби вони передавали якусь інформацію, якісь матеріали і те інше. Ну, я вже не говорю про регіональні місцеві міжліси, практично по відношенню більшості представників місцевих і регіонального міжлісу Херсонської області були відкриті кримінальні справи. Перше, це переслідування розпочалися у 2018 році, а перші вироки були винесені у 2019 році в окупованому Криму. Друга тенденція, 1 червня 2022 року Верховний суд Російської Федерації виносить рішення, що батальйон імені Нумана Челебіджіхана – це терористична організація, і у окупантів є план заарештувати близько 250 осіб. На даний час переслідуються і були затримані 87 осіб, які ми змогли задокументувати. Далі масові арешти представників корінного кримськотатарського народу на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, насамперед членів Херсонського регіонального міжлісу кримських татар та місцевих міжлісів кримських татар.
1: Ці злочинні діяння російських окупантів кричуще суперечать нормам міжнародного гуманітарного права та правилам ведення війни, заявили правозахисники. За словами Іскандера Барієва, російські загарбники, зокрема, порушують Женевські конвенції та навмисно відкидають в судових вироках розподіл на військових та цивільних заради їхнього жорстокого покарання і залякування людей та придушення будь-яких виявів спротиву.
0: З 2022 року у справі батальйонів на імені Нумана Челебіджіхана також починають судити військовополонених як цивільних, а порушуючи третю Женевську конвенцію. З 2024 року при винесенні вироків збільшують строки покарання до 20 років. По справі переслідування людей, які брали участь у блокаді Криму, перебували у добровольчому формуванні імені Нумана Челебіджіхана на кордоні, а вони не мали до нього жодного стосунку або вступили до формування вже після 2022 року. 87 зараз затриманих на даний час, 71 людина – це цивільний, 16 – це військовий, які належать до 48-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України, які потрапили в полон та були засуджені окупаційними судами від 14 до 22 років позбавлення волі. Військових, які є військовими окремого штурмового батальйону, засуджують як терористів за статтею батальйону імені Нумана Челебіджіхана. Були із цих людей, із 87, 24 були затримані в окупованому Криму, 47 на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей після 24 лютого 2022 року. Порушуючи третю Женевську конвенцію, їх окупаційна влада

0: переслідують за частиною 2 статті 205.5 Кримінального кодексу Російської Федерації як участь у діяльності терористичної організації. Був визнаний терористичною організацією батальйон Азов. Ми бачимо системну політику окупаційної влади для того, щоб переслідувати реальних військовополонених. 62 людини отримали незаконні вироки, 6 осіб заочно, 3 з них повністю відбули покарання. У межах справи зафіксовано випадки застосування тортур, неналежного поводження, погіршення стану здоров'я ув'язнених і ненадання їм належної медичної допомоги. Також окупаційна влада ігнорує клопотання адвокатів та самих ув'язнених. Усі особи, обмежені в правах через належність до кримськотатарського батальйону, мають отримати статус військовополонених та відповідних гарантій. Вимога України визнати таких осіб військовополоненими матиме такі позитивні для цих осіб наслідки. Можливість обміну, зокрема, за участю третіх країн. Можливість вимог за надання гуманітарної допомоги Міжнародного комітету Червоного Хреста, структур ООН. І третє, у цьому діє загальний принцип неможливості судити військовополонених за сам факт їх належності до комбатантів та порушення під час процесів Третьої Женевської конвенції. Питання к батальйону імені Номана Челебіджіхана напряму пов'язано, в першу чергу, з громадським формуванням АСКЕР.
1: Сфабриковані справи проти громадян України свідчать про системні порушення з боку російської правової системи. Доктор юридичних наук Борис Бабін назвав категорії переслідуваних осіб та розкрив специфіку застосування Женевських конвенцій російською окупаційною владою.
2: Агресор має 3 групи осіб. Перша група осіб – це військовослужбовці 48-го Кримо-штурмового батальйону, яких окупанти заявляють, визначають як начебто членів батальйону імені Номана Челебіджіхана. Хоча не відкидають їх статус, в принципі, військовополонених і військовослужбовців. Друга група – це учасники добровольчого формування сприяння охороні державного кордону АСКЕР, яких окупанти переслідують знов-таки як членів батальйону імені Номана Челебіджіхана, але як цивільних осіб. Третя група осіб – це просто цивільні люди, прикладом, члени місцевих міжлісів, підприємці, журналісти, активісти, які також окупантам переслідуються за ситуацію з правою батальйону Номана Челебіджіхана, але де-факто не брали ніякої участі ані в діяльності батальйону «Аскер», ані в діяльності Сил оборони України в принципі. Щодо цивільних осіб, можна прямо казати, що це просто група заручників Кремля, так само, як і інші, що переслідуються в Криму за надуманими статтями в рамках расової дискримінації, це стосується кримських татар, в рамках геноцидальної політики агресора. За цих умов, прикладом, в справах щодо переслідування окупантами членів місцевих меджлісів Херсонщини, ці переслідування почалися одразу після окупації Лівобережжя Херсонщини і тривають досі. Ці справи, саме в вимірі місцевих меджлісів, наразі є в Європейському суді, просто з частину цих членів репресували саме як начебто членів батальйонів. Методика реагування, вона загальна. Тобто тут спеціальних механізмів важко запропонувати. АСКЕР – це найбільш складніша юридично, на перший погляд, частина цієї ситуації, бо людей фактично репресовували і вони на момент репресії не були військовослужбовцями Сил оборони України, Збройних сил України, попри окупанти ставились до них як до члену начебто терористичної організації.
1: Жорстокі умови утримання в російських тюрмах і колоніях спричиняються до фатальних наслідків для ув'язнених громадян України. Серед засуджених зафіксовані факти смертей в російських в'язницях. Одним із таких злочинів стала смерть в російських буцегарнях Рустема Віраті. Правозахисники з Кримсько-татарського ресурсного центру також зафіксували непоодинокі випадки зникнення людей безвісти. Рідні незаконно ув'язаних позбавлені базових прав на зв'язок та на побачення з бранцями Кремля. Тим часом стан здоров'я в'язнів критично погіршується. Донька засудженого на 9 років позбавлення волі Нарсули Сейдалієва, Лейла Сейдалієва, повідомила про знущання з її батька в колонії та закликала українську владу до активних дій заради порятунку людей.
3: Моєму батькові 67 років. І вже 5-й рік він відбуває незаконне покарання у виправній колонії села Майма Республіки Алтай. Без жодної доведеної провини у справі батальйону імені Номана Челебіджіхана. Він не має права на телефонний дзвінок, на передачі, на побачення з рідними. В зв'язку з умовами

0: етапи перебування у в'язниці та віковими захворюваннями. Він втратив вагу тіла майже в 2 рази. В нього з'явилась хвороба серця, варикоз ніг, його мучить високий тиск, чого раніше не було. Хочу зазначити, мій батько є громадянин України. Він проживав в Херсонській області Генічеського району 1968 року по 2022 рік. Він був заступником голови Херсонського регіонального меджлісу кримських татар. Після окупації Генічеського району мій батько був один з перших заарештований в справі батальйону імені Намана Челебіджахана, хоча не був членом цього батальйону. Мого батька заарештували 4 березня 2022 року. 30 листопада 2022 року окупаційний суд Криму оголосив вирок і засудив батька до 9 років позбавлення волі. Окрім цього, його внесли до списку так званих екстремістів і терористів. Звинувачення у справі мого батька ґрунтується на свідченнях прихованих свідків, а розгляд справи відбувався з грубими порушеннями норм міжнародного права. Я дуже прошу Офіс Президента України, Офіс Омбудсмена України, Координаційний штаб зробити все можливе і неможливе, щоб повернути сім'ям рідних, які сьогодні знаходяться в місцях позбавлення волі. Люди не просто цифри в списку, за кожною цифрою скривається ім'я та прізвище людини, доля якої сьогодні залежить і знаходиться в руках агресора. Я дуже вдячна Кримському ресурсному центру за їх працю, за те, що вони підтримують сім'ї політв'язнів у цей важкий для нас час. Щиро бажаю нам всім перемоги і повернення наших рідних додому.
1: Практика створення сфабрикованих справ проти громадян України розпочата Кремлем ще під час загарбання Кримського півострова в 2014 році. Зараз системне ігнорування Росією Третьої Женевської конвенції стало предметом розгляду в міжнародних судових інстанціях, зокрема в Європейському суді з прав людини. Визнання політв'язнів та цивільних заручників комбатантами чи допоміжним персоналом відкриває юридичні шляхи для залучення Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це дозволить вносити цих людей до списків на обмін за участі третіх країн.
2: Програму «На перехресті подій та поглядів» підготував Олександр Савицький.

0: В ефірі Варшава, з вами Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
1: Дванадцятого-13 жовтня Варшава знову стала місцем зустрічі трансатлантичної спільноти. Відбувся Варшавський безпековий форум. Цьогоріч під гаслом «United we stand» – «Разом ми сильні». У день відкриття 12 жовтня до учасників через відеозв'язок приєднався президент України Володимир Зеленський. Однією з перших дискусійних панелей була українська, присвячена правам людини в умовах війни. Про неї ви зможете почути мою передачу в четвер. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 13 жовтня взяв участь у дискусії «Що буде після ліберального світового порядку», де говорив про загрози російської агресії, зміцнення європейської безпеки та необхідність посилення оборонних спроможностей України і міжнародної підтримки. А захисниця Азовсталі, парамедикиня Катерина Поліщук, пташка, отримала нагороду лорда Екшрофта за мужність. Міжнародний центр української перемоги 5-й рік поспіль організував на форумі стенд «Mobilizing World for Ukrainian Victory». Серед ключових тем української адвокації були створення системи протиповітряного захисту «Sky Shield for Ukraine», використання заморожених російських активів для відбудови України, посилення санкцій проти Росії, притягнення її до відповідальності за злочин агресії та компенсації жертвам російських злочинів. Українська участь охопила президентський

0: І дипломатичні рівні, парламентську та урядову експертизу, питання кібербезпеки, санкційної політики, ветеранської тематики і гуманітарних наслідків війни, а також міжнародну адвокацію українського громадянського суспільства. Я, Сніжана Чернюк, також відвідала цей форум, і представницька участь України у форумі стала приводом поговорити з надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Польща Василем Боднаром про головні акценти української присутності та взаємодії. Розпочали розмову зі значення Варшавського безпекового форуму в контексті ситуації зі Сполученими Штатами.
1: Насправді форум дуже важливий. Фокус уваги, яку ми бачили сьогодні і від пані Катерини Пісарської, і від пана прем'єра, і виступ нашого президента Володимира Зеленського, демонструє те, що зараз йде певне таке формування солідарності і єдності саме в обличчі загроз, які надходять, на жаль, з різних сторін світу. Сьогодні говорити про якісь супернові формування, мені здається, ще зарано. Ми маємо ЄС, ми маємо НАТО, і цього треба триматися. В будь-якому випадку для нас Сполучені Штати є вкрай важливими. Потрібно працювати з американською стороною над тим, над чим вдасться, щоб досягнути максимального результату від співпраці з ними, оскільки Україна все рівно залежна від розвідданих, від постачання озброєнь, від політичного треку. Емоції треба тримати при собі. Я вам чесно скажу, що я це переживав в Туреччині в 22-му році, коли був критикований досить часу навіть українськими журналістами за те, що а що ж ви робите там, бо Ердоган з Путіним зустрічається. А нічого, що результатом стала зернова угода, обмін полоненими і певні інші речі, спроба шукати мирне рішення конфлікту. Тобто є зрозуміла емоційна реакція щодо сьогоднішніх подій, є спроби пошуку нових варіантів вирішення конфлікту між Росією і Україною, але Росія є агресором. І на неї треба тиснути, а не шукати знарядів впливу на Україну. І це абсолютно зрозуміло, принаймні для всіх виступаючих, які ми сьогодні чули. Другий елемент – те, що європейські партнери готові підтримувати надалі Україну. Ми це чули і від прем'єра Туска, і від прем'єра Норвегії, і від литовського колеги, які в прямий спосіб сказали, що це наша війна, що ми готові Україну підтримувати. Європейська солідарність тут грає ключову роль. Третій елемент – це уроки з війни Росії проти України. Тобто для багатьох країн, в тому числі Польщі, це важливий досвід для вдосконалення своїх збройних сил, для вдосконалення системи цивільного захисту, для перейняття досвіду функціонування, наприклад, органів місцевого самоврядування. І ми також з цим працюємо, в тому числі в рамках цього форуму, цього зібрання, щоб в кожному конкретному випадку практичні досягнення, які ми вже осягнули і вміємо використовувати на практиці, були також зрозумілими для наших партнерів.
0: Найважливішим і найпекучішим завданням в Україні, зокрема і для української дипломатії в рамках форуму, поза ним, є закриття українського неба від російської балістики та забезпечення енергетичної безпеки України, зазначає Василь Боднар. І варто нагадувати європейським партнерам, що Україна захищає сьогодні не лише себе, але й безпеку Польщі.
1: Для України сьогодні важливо прикрити небо, так, закрити небо перед російськими балістичними ракетами, перед реактивними дронами. Це зараз завдання номер один. Над цим працює вся державна машина наша, вся дипломатія. І ми тут дякуємо також партнерам, зокрема Польщі, за ту допомогу, яка вже була надана, яка буде надана впродовж наступних тижнів, бо це вкрай важливо для того, щоб продемонструвати, що удари по тилових містах України не зламають волю України до спротиву. Це зараз важливо. Плюс надходить зима. Енергетична співпраця вкрай важлива. Також тут є достатньо партнерів, з якими можна говорити про постачання енергетичного обладнання, заміни генераторів, заміни різних там трансформаторів і інших підстанцій, які потрібні для функціонування української енергетичної системи. Ну і, звичайно, питання про те, як далі себе поводити з тими партнерами, які певним чином завагалися. Це також питання консолідації позицій, модернізації, можливо, в певному сенсі, можливо, позбавлення від певних ілюзій. Давайте дивитись на ситуацію тверезо. І для нас це також певний, я не скажу, що урок, але це черговий виклик, з яким треба справлятися. І справлятися по-дорослому, тверезо, без надмірних емоцій, але з твердою позицією. Ми захищаємо не тільки себе, але і безпеку Європи. Ми на сьогодні, Україна, одна із найбільш розвинутіших держав в плані оборонних технологій, і ми привносимо до того ж Європейського Союзу не тільки свої потреби, але і свій досвід напрацювання і конкретну додану вартість. Адже безпека сьогодні – це головне для того, щоб економіка розвивалася, для того, щоб стабільність панувала в Європейському Союзі, і в тому числі Україна якраз є цим сильною.
0: Під час форуму Андріус Кубіліус, європейський комісар із питань

0: оборони та космосу, говорив про пріоритетність України для Євросоюзу, особливо коли йдеться про безпеку. Україна справді є для нас головним пріоритетом. І, безумовно, ми не лише підтримуємо Україну, вона також дуже підтримує нас. Завдяки своєму бойовому досвіду та перевіреній у боях оборонній промисловості. Саме тому для нас надзвичайно важливою є інтеграція України до ЄС загалом і особливо важливою до європейської архітектури безпеки.
1: European Defense Architecture is very important.
0: Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща Василь Боднар нагадав про цілу низку проєктів в інших галузях, де Україна сама надає практичну підтримку європейським країнам.
2: Ми вже це робимо. Дивіться, у нас 24 вересня в Варшавському медичному університеті була велика конференція про функціонування органів місцевого самоуправління на лінії фронту. Приїжджали практично представники всіх прифронтових регіонів, які розказували на практиці, як функціонує, наприклад, містечко чи село в тому чи іншому регіоні України, який близький до фронту. Де взаємодія з армією, де взаємодія з поліцією, як рятувальники працюють, якщо був там приліт, як функціонують водопроводи і інші практичні такі справи, які користуються великою популярністю в Польщі. Ми також робимо це на регіональному рівні. Наприклад, Дніпропетровська область співпрацює з Ніжно-Сілецьким воєводством. Наприклад, з Одеси приїжджали до Гданська, з Харкова до Познані. Тобто ці виміри надзвичайно важливі, щоб безпосередньо ті, хто між собою спрацює, хто має партнерські, побратимські зв'язки, цей досвід приймали. В минулому році ми мали, наприклад, велику конференцію про функціонування медицини в час війни. Як на полі битви, так і в найближчих лікарнях і госпіталях, так і потім в вузлових госпіталях і взагалі в системі Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони і органів самоуправління. Тобто це також дуже великий практичний досвід. Потім ми мали спеціальну конференцію для рятувальних служб, це називається Академія Пожарніча. В ній ми організовували минулого року також практичний обмін досвідом рятувальників, що потреба, в який спосіб, як, наприклад, боротися там з опіками першочерговими. І дуже багато практичних речей, які ми зараз фактично вже передаємо польській стороні.
0: Під час форуму неодноразово звучала тема українських ветеранів. Олександр Сич, який пройшов пекло російського полону, розповідав про свій досвід, підкреслював порушення росіянами законів війни. Закликала до звільнення українських військовополонених парамедикиня, захисниця Азовсталі Катерина Поліщук. Очільник МЗС України Андрій Сибіга наголошував на необхідності міжнародної реакції у справах українських військовополонених. Василь Боднар звертає увагу також на важливість правильної комунікації та коректного ставлення до теми ветеранів як в Україні, так і, зокрема, у Польщі.
2: Дуже велика тема ветерани. Зараз ця тема в Польщі звучить, на жаль, негативно. Але це спроба маніпуляцій, тому що насправді тих ветеранів, тій кількості, про які говориться, ніхто ніколи не бачив. І завжди їм пробують вішати якісь ярлики, бояться, що тут створюють якісь там, чи Азов створює, чи ще щось. З цим всім треба працювати, але це велика тема і для українського суспільства, де ми тільки вчимося, як дякувати ветеранам за їхню службу, як допомагати їм в щоденному житті, як допомагати проходити реабілітацію, як вчити сім'ї сприймати своїх же членів сімей, які прийшли з фронту. Як допомагати тим, хто втратив там кінцівки чи був поранений на війні? Тобто дуже багато тем, які сьогодні вкрай важливі також і для європейських суспільств, і ми можемо цим досвідом поділитися, але також і потребуємо підтримки в багатьох речах, які пов'язані з там, наприклад, медичними технологіями, психологічними практиками і багато інших практичних речей, де тут є взаємовигідна співпраця. Ну і звичайно, давайте не забувати, що ми все-таки йдемо до ЄС. Багато чого з норм і завдань ЄС ми маємо виконати, але і ЄС від нас також вчиться всьому цьому практичному, на жаль, військовому досвіду, який ми здобуваємо великою кров'ю.
0: Звісно, я не могла оминути увагою питання когнітивної війни, тим більше, що ця тема актуальна і для Польщі, і для Європейського Союзу. Зрештою, Росія веде когнітивну війну проти України в усьому світі, і не лише проти України. Ситуація зі спалахом насильства в Польщі також нагадує одну з психологічних операцій. Василь Боднар застерігає від поспішних висновків і говорить про актуальність проблеми для України.
2: Не хочу спекулювати, бо немає ще безпосереднього підтвердження, що це є пряма загроза, хоча логічно відповідь напрошується, що були розкручені алгоритми в інтернеті, які спонукали певних дітей чи студентів з нестабільною психікою творити ці злочини. Це злочини, які треба засуджувати, проти яких треба протидіяти, але це приклад для так само і нас, як реагувати на такі виклики для молодих людей –

0: які тільки формуються, як з ними працювати, які способи вживати для того, щоб правильно їх вводити в суспільство, допомагати дорослішати. Це тут багато викликів перед цим. Але з іншого боку, когнітивна війна, вона має свою особливість, що вона йде як синусоїда, вниз і вверх. Ми насправді з одного боку дуже сильно піддаємося цим впливам когнітивних таких атак. І кожного разу, коли ми бачимо, наприклад, або великі переможні релації з фронту, що все, ми перемогли, чи навпаки, все пропало, це все насправді елемент цього вагання. І мені здається, наше суспільство, як ніяке інше, набагато резистентніше до цих когнітивних впливів. Тому що ми ще з якого 16-го чи 17-го року заборонили практично російську пропаганду в значній мірі. Багато людей розуміють, де ворог, чітка ідентифікація сигналів, які йдуть, якщо це мова йде там про пошук нібито миру, а насправді спроба здати Україну на поталу ворогам. Тобто в нас дуже багато виробилось таких, я не знаю, як вакцинних елементів чи захисних елементів, які допомагають переживати всі ці вагання когнітивних впливів, спроби впливати на підсвідомість. І давайте згадаємо 22-й рік, як пробували, наприклад, росіяни впливати на мерів міст оточених, чи на місцеву владу, чи навіть на військових. Тобто це теж був елемент психологічної боротьби, який використовувався в специфічних методах в специфічний час. Зараз ця боротьба загострюється, вона розширюється на широкий спектр європейського континенту, і нам також треба тут вже спільно треба працювати, тому що в нас є фахівці в Україні, які розуміються на тій когнітивній війні. Я знаю, що при МЗС є також люди, які над цим працюють. Тут в Польщі є також значна частина експертів, які відчувають, бачать, слідкують, аналізують і дають висновки, як діяти відповідним службам, міністерствам, суспільству. Тобто такі поради є, і мені здається, що нам зараз потрібно, це правильний переказ тої інформації для суспільства, вміти користуватися, називаємо це, на побутовому рівні, щоб не підпадати під хвилі, спроб сіяти паніку, творити якісь осередки напруги.
1: Василь Боднар говорить про необхідність системної праці для підтримання польсько-української співпраці на високому рівні.
0: Давайте не скриємо, в наших відносинах також ми перейшли зараз дуже складний період в українсько-польських відносинах. Це було хіба одна із найскладніших сторінок в нашій сучасній історії. І це також, я вважаю, був певний елемент когнітивного впливу з боку країни-агресора, яка використовувала розбіжності, проблеми, мультиплікувала їх, створювала відповідні алгоритми в соціальних мережах і пробувала розширювати і негатив в Україні проти Польщі, і в Польщі проти України. Тому мені здається, ми основну цей пік пройшли, але проблем ще залишається багато, і з ними треба системно працювати.
1: Нагадаю, що ви слухали розмову на полях Варшавського безпекового форуму з надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Польща Василем Боднарем про головні акценти української присутності та взаємодії. Розмовляла Сніжана Чернюк.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Наближається уже час новин, але перед цим послухаємо пісню польсько-український гурт «Еней» «Неоне».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Катерина Колецька. Почалася друга година нашої зустрічі. Запросимо вас на дві тематичні рубрики. Якщо середи, спочатку у програмі «Міжнародний лад безлад». Її автор Назар Олійник пропонує обговорити ситуацію, пов'язану з достроковими парламентськими виборами в Іспанії. Постає питання, чи прем'єр-міністр Педро Санчес приречений на поразку. І якщо переможе блок, що це може означати для Європейського Союзу, прокоментує кореспондентка іспанських ЗМІ у Польщі Лідія Фернандес. А далі запропонуємо вашій увазі рубрику «Пульс суспільства». Цього разу її підготували Христина Срібняк і Анна Львова. А йтиметься про небезпечні і трагічні події, які нещодавно сталися у польських школах. Є питанням, що відбувається з підлітками. Також поцікавимося способами посилення безпеки в закладах освіти. Отже, ці теми з'являться протягом найближчої години нашого ефіру, а спочатку запрошуємо на останній сьогодні випуск новин. Про головне повідомить Тарас Андрухович.
2: Балтійське море стає одним із ключових енергетичних центрів Європейського Союзу. Парламент німецької землі Саксонія-Анхальт закликав припинити допомогу Україні. Конгресмени США попередили, що не допустять обмеження доступу до Starlink для України. Балтійське море стає одним із енергетичних центрів Європейського Союзу. Згідно зі звітом «Політика Інсайт», представленим у Сопоті, цей регіон із периферійного морського басейну перетворився на одну з ключових територій європейської енергетичної трансформації, безпеки постачання і захисту критичної інфраструктури. Керівний директор «Політика Інсайт» Анджей Бобінський зазначив, що для Польщі це означає зміщення центру енергетики з півдня на північ. Я маю на увазі офшорну вітрову енергетику, атомну енергетику та накопичування енергії. Це також сприяє економічному розвитку, інвестиціям і певним структурним змінам польської економіки, які вже відбуваються. Ми повинні переходити від важкої промисловості до цифрової галузі, і це вимагатиме і стимулюватиме ширші інвестиції в економіку, а також певну зміну самої сутності польського економічного життя у напрямку з одного боку морської економіки, а з іншого передусім цифрової. Віце-президент компанії «Польські електронні Андро» Міхал Ольшевський наголосив, що перед Польщею та Поморієм відкриваються значні можливості. Це пов'язано з тим, що ми можемо вперше в нашій історії подолати певну дихотомію схід-захід, яка завжди певною мірою визначала нашу геополітичну роль як країни, і натомість перейти до осі північ-південь. Завдяки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, а також масштабним інвестиціям, які реалізуємо не лише ми в Балтійському регіоні, а й країни Балтії, Балтійське море стає надзвичайно важливим простором не тільки з економічного погляду, а й з погляду безпеки Європи. Автори звіту наголошують, що морські порти, термінали та електростанції, які будують у регіоні, мають значення не лише для Польщі, а й для всього Балтійського регіону. Під час пошукових робіт на православному цвинтарі в польському селі Ласьки виявили індивідуальні та масові поховання українців. А за даними Українського інституту національної пам'яті, вони загинули внаслідок нападів підрозділів армії Крайової та селянських батальйонів у березні 1944 року. Робота проводить львівське комунальне підприємство «Доля» на замовлення Українського інституту. Вони відбуваються за дозволом польської влади та в межах домовленості українсько-польської робочої групи з питань гідного поховання загиблих. За інформацією Українського Інституту національної пам'яті, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинуло понад 300 людей. Українські та польські дослідники встановили дані 327 загиблих мешканців села. Водночас деякі історики оцінюють кількість жертв приблизно у 350 осіб. Остаточну цифру мають встановити подальші дослідження. У пошукових роботах присутні представники Польського інституту національної пам'яті, які спостерігають за перебігом дослідження і дотриманням польського законодавства. Надалі планують продовжити пошуки, провести екзгум.

0: Мацію перепоховати загиблих і гідно вшанувати їхню пам'ять. Це вже друга після тривалої перерви пошукова експедиція української сторони у Польщі. Перша відбулася восени 2025 року у селі Юречкова. Група американських конгресменів висловила занепокоєння повідомленням про призупинення розвідувальної підтримки України з боку США та обмеження доступу до системи Starlink. У Конгресі заявили, що не допустять таких дій. Ми стурбовані повідомленням з України про призупинення підтримки з боку американської розвідки та обмеження доступу до системи Starlink, що наражає цивільних осіб і громадян США в Україні на російські атаки, йдеться в заяві українсько-американської парламентської групи в Конгресі США. Конгресмени наголосили, що американська розвідувальна підтримка допомагає рятувати життя. Союзники США оплачують доступ України до Starlink. Обмеження, які наражають цивільне населення на небезпеку, вони назвали неприйнятними. Сенатор-демократ Річард Блументаль попередив, що проблеми зі Starlink можуть серйозно послабити українську протиповітряну оборону перед російськими ракетними і дроновими атаками. Він закликав притягнути до відповідальності Дональда Трампа та Ілона Маска. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також серед звернувся до власника SpaceX, нагадавши, що Варшава фінансує роботу терміналів для України. «Гей, Ілона Маска, великий чоловіче, знову граєшся в політику за допомогою своїх продуктів. Ми, твої європейські клієнти, спостерігаємо за тобою», – написав Сікорський у соцмережі X. За даними Міністерства цифровізації України, Польща передала понад 29 тисяч терміналів Starlink і продовжує фінансувати їхню роботу. У 2022-2024 роках польський уряд витратив на придбання терміналів та абонентське обслуговування майже 323 мільйони злотих. Парламент Німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт закликав припинити допомогу Україні і негайно скасувати санкції проти Росії. Відповідне рішення ухвалив Ландтаг, у якому переважають представники ультраправих сил. Однак ця постанова має символічне значення, оскільки за зовнішню політику відповідає федеральний уряд Німеччини. Адам Гурчевський далі.
1: Це перша неперсональна постанова, ухвалена парламентом землі в новому складі. Партія «Альтернатива для Німеччини» хотіла таким чином продемонструвати пріоритети своєї політики. Ми не хочемо, щоб наша країна була залучена до цієї війни, яка не є нашою. Ми не хочемо бути готовими до війни, ми хочемо бути готовими до миру, заявив Ульріх Зігмунд, кандидат на посаду прем'єр-міністра землі. Наразі місцевий уряд очолює Свен Шульце з Християнсько-демократичного союзу. Ця тема набагато складніша, ніж ваше шоу, організоване в Ландтазі, прокоментував рішення політик християнський демократ. Він також наголосив, що АФД не реагує навіть на російську атаку на аеропорт у Лейпцигу, який частково належить Саксонія-Ангальт. Дехто з вас балотуватиметься до Бундестагу, але доречнішим місцем для вас була б Російська Державна Дума, заявив Олаф Мейстер із партії «Зелені», звертаючись до депутатів ультраправих сил, а також проросійської партії БСВУ, які забезпечили більшість для ухвалення цієї постанови.
2: Адам Гурчевський, Польське радіо.
0: Ну, а це всі новини на сьогодні в ефірі Української служби Польського радіо для закордону. Я Тарас Андрухович, бажаю вам гарного, спокійного вечора і залишайтеся з нами. Наш ефір продовжується.
3: Це Українська служба Польського радіо. Наша зустріч з Варшави триває.
4: Вітаю вас! З вами програма «Міжнародний УАД «Безуад» та її автор Назар Олійник. Упродовж наступного року на Європу чекає низка виборів у ключових країнах Європейського Союзу. І першими у цій серії стануть дострокові парламентські вибори в Іспанії, призначені на 29 листопада. Прем'єр-міністр Педро Санчес, лідер Іспанської соціалістичної робітничої партії, очолює уряд вже з 2018 року і утримується при владі завдяки підтримці коаліційних партнерів та інших парламентських сил. Попри хитке становище, політичні кризи і постійні труднощі з формуванням більшості, йому досі вдавалося зберігати владу. Його головні опоненти – це опозиційні партії «Права народна партія» та «Ультраправа партія ВОКС», що в перекладі означає «голос», які прагнуть посилити свої позиції, усунути соціалістів та їх партнерів від керівництва країною. Прокоментувати тему парламентських виборів в Королівстві Іспанія я попросив Лідію Фернандес, кореспондентку іспанських ЗМІ у Польщі. І першим питанням до неї було, чи правильно вчинив Педро Санчес, призначивши ці дострокові вибори, Чи це було вдалим рішенням з погляду політичної стратегії уряду?

0: Bueno, si ha hecho bien,
1: Думаю, поки що зарано говорити, чи було це рішення вдалим чи ні. Треба дочекатися результатів і подивитися, чи зіграється політична комбінація на користь Іспанської соціалістичної робітничої партії. На тому етапі парламентської каденції, на якому ми перебували, вибори в Іспанії мали відбутися наступного року. Тобто чекати залишалося зовсім недовго. Проте правда й те, що на цьому етапі каденції уряд підходить до виборів значно ослабленим. Треба нагадати, що цей уряд не затвердив бюджет.

0: Важна більшість лівого спрямування. Загалом уряд підходить до цього електорального моменту вкрай виснаженим через суспільну атмосферу, позначену сильною поляризацією, численні суперечності всередині самого уряду та тертя з партнерами по коаліції, зокрема угрупуванням Сумар.
1: Експертка каже, що ситуації голові уряду з політичної точки зору важко позаздрити, коли той ухвалив рішення піти все-таки на дострокові вибори.
0: Я вважаю, що Педро Санчес опинився в такому собі лабіринті, бо він не міг домогтися ухвалення бюджету, перебував під сильним тиском інших політичних партій, а діяльність уряду до того ж зайшла в глухий кут. Крім того, цього літа Іспанія пережила і досі переживає кілька криз. Все почалося з історії навколо кризи з Сеутою, наслідки якої ми відчуваємо і досі. Відтоді, як Санчес став главою уряду у 2018 році, тобто під час своєї першої каденції, а нині триває вже друга, в Іспанії відбулося чимало надзвичайно важливих подій. На період його урядування припала пандемія ковіду і постковідна криза. Ми пережили масштабне відключення електроенергії, кризу та посткризові наслідки пандемії, житлову кризу, а також кризу, пов'язану зі зростанням цін на дизельне пальне. Загалом у суспільстві відчувається велике невдоволення цим урядом.
1: Співрозмовниця програми «Міжнародний лад безлад» звертає увагу, що ще більшою проблемою для позитивного іміджу Педро Санчеса стали масштабні корупційні скандали з близькими його соратниками, а під слідством перебуває навіть дружина голови уряду Бегоня Гомес.
0: Уряд прийшов до влади влітку 2018 року завдяки вотуму недовіри, винесеному прем'єру Маріано Рахою. Протягом всього періоду, що передував приходу до палацу Монклоа, його головним політичним гаслом було «Ми покладемо край корупції». Саме це гасло Іспанська соціалістична робітнича партія та її партнери, так би мовити, зробили своїм прапором «Ми покінчимо з корупцією». Однак із плином років, за майже 8 років перебування при владі, ми побачили, що уряд опинився втягнутим у величезну кількість корупційних справ. Зараз тривають розслідування корупційних справ, і до них причетні люди з найближчого оточення президента. Йдеться про його дружину, його брата. Також стали відомі ділові оборудки батька Бегонії, який, можливо, інвестував кошти в Іспанську соціалістичну робітничу партію. От буквально зараз іспанські газети подали, що наразі немає достатніх підстав для порушення справ проти Іспанської соціалістичної робітничої партії через незаконне фінансування, але такі підстави можуть з'явитися. Отже, уряд нібито прийшов до влади, щоб покласти край корупції, від якої іспанське суспільство вже втомилося, але натомість сам опинився в центрі дуже серйозних корупційних скандалів. Більше того, права рука Педро Санчеса, Хосе Луїс Абалос, перебуває у в'язниці.
1: Лідія Фернандес зазначає, що корупційні скандали вкупі з соціально-економічними проблемами не могли серйозно не позначитися на настроях суспільства загалом і тої частини, яка є електоральною базою лівих партій.
0: Це надзвичайно серйозні справи, і серед іспанців вони спричинили велике розчарування. Особливо розчарованими виявилися ліві виборці, які становлять значну частину електорату в Іспанії. Думаю, багато хто з них почувається розчарованим і ошуканим, що минули роки, а їхнє життя так і не стало кращим. Загалом, за останні роки життя іспанців не поліпшилося, хоча саме це й обіцяла соціалістична партія, що ціни мали знизитися, а зарплати зростати. Зарплати справді підвищувалися. Уряд запроваджував відповідні заходи, але водночас зростали податки. Тому, якщо зважити все разом, наше життя не стало кращим. Дедалі важче отримати доступ до житла.
1: Якщо дивитися на загальну картину, більшість соціологічних опитувань прогнозують перемогу Народної партії та партії Вокс. Багато аналітиків і експертів вважають, що найкраще, що може зробити Педро Санчес, це лише мінімізувати масштаб поразки, яка на нього чекає. Проте Педро Санчес є природженим переможцем і справжнім політичним бійцем, який може вийти переможцем з дуже складних ситуацій. Співрозмовниця програми «Міжнародний лад безлад» відповіла на Питання, чи зможе він і цього разу вийти сухим з води та втретє очолити

0: уряд?
1: Думаю, цього разу йому буде дуже складно. І справа не лише в соціологічних опитуваннях. На останніх загальнонаціональних виборах 2023 року за кількістю голосів перемогла Народна партія. Соціалістична партія нині залишається при владі лише тому, що змогла сформувати ліву коаліцію та заручитися необхідною кількістю голосів. Якщо не помиляюся, соціалісти отримали 121 місце в парламенті і зуміли здобути голоси необхідні для формування уряду. На той момент уряд іще перебував на певному підйомі. Я маю на увазі попередні вибори. Тоді ще було чимало партійних проєктів і політичних планів. Проте, на мою думку, Санчесу не вдалося налагодити належні відносини з партнерами по коаліції. Він не зміг виконати певні обіцянки, які дав своїм союзникам із лівого табору. З партією Сумар, разом із якою він сформував уряд, протягом усієї каденції виникало дуже багато суперечностей. Думаю, його союзники, якщо можна так висловитися, значною мірою втратили довіру до соціалістичної партії. Всі опитування свідчать, що переможе Народна партія. Є й інший надзвичайно важливий момент – це зростання підтримки партії ВОКС. Загалом соціологічні опитування, не всі, але деякі з них, показують відповідну тенденцію. Ми знаємо, що результати опитувань іноді складно правильно інтерпретувати, але ВОКС вони майже ніколи або принаймні дуже рідко прогнозують точно. Зазвичай партії відводять менше місць у парламенті і менше голосів, ніж вона зрештою отримує. В найсвіжіших опитуваннях їй прогнозували 66 парламентських місць. За такого результату ВОКС уже стала б третьою політичною силою Іспанії.
2: Le daban 66 escaños, ya sería la tercera fuerza política en España.
0: Оглядачка практично не бачить можливості того, що Народна партія, очолювана Альбертом Нунісом Фейхо, сформує однопартійний уряд і тоді вона буде змушена, якщо так не станеться, звернутися до ультраправих з партії ВОКС та її контроверсійного лідера Сантьяго Абаскаля.
1: Народній партії буде також дуже складно здобути абсолютну більшість, бо за останні роки партія ВОКС продемонструвала дуже значне зростання. Її антиімміграційна риторика, гасло про пріоритети національних інтересів – все це знайшло відгук у частини іспанського суспільства. Це сталося через кризу навколо Сеути, через те, що ми не маємо доступу до житла, а ціни постійно зростають. Тому, думаю, Народній партії буде складно здобути абсолютну більшість, яка дозволила б їй сформувати уряд самостійно. Але із ВОКС це безумовно. Ба більше, за останніми опитуваннями, Народна партія має підтримку 33% респондентів, готових голосувати за неї. Це означало б 132 місця в парламенті. А для отримання абсолютної більшості в Іспанії потрібно 176 місць. Але якщо Народна партія не здобуде такої більшості і буде змушена формувати уряд разом із ВОКС, тут виникає одна суттєва перешкода. Їй буде нелегко, поза як в одних питаннях їхні політичні позиції та підходи до певних напрямів політики подібні, а в інших дуже сильно відрізняються. Крім того, в іспанському суспільстві є один надзвичайно важливий аспект. Партію ВОКС значно більшою мірою, ніж Народну партію, часто пов'язують із ультраправими силами. В Іспанії досі зберігаються сильні суспільні почуття та глибока рана, пов'язані зі спадщиною франкізму. Думаю, ВОКС не обрала вдалої комунікаційної стратегії. А можливо, їй це й не було потрібно, і вона просто не змогла чітко відмежувати свою політичну риторику від спадщини франкізму, остаточно розірвати з нею. Тому якщо Народна партія не здобуде абсолютної більшості і буде змушена домовлятися з ВОКС, на неї чекає непроста парламентська каденція. По-перше, домовлятися з ВОКС буде складно, хоча вони вже уклали коаліційні угоди в деяких автономних спільнотах і мають підтримку певних верств населення, така співпраця викликатиме неприємність. Прийняття в суспільстві. Можливо, нинішню каденцію вони ще зможуть пройти разом, але якщо йтиметься про наступну, то, на мою думку, їм доведеться дуже добре попрацювати, якщо вони сформують уряд із ВОКС, аби суспільство поступово почало відмежовуватися від цього тавра ультраправих. Ми в Іспанії пов'язуємо його з франкізмом.
2: Empieza a romper con esa axioma de la ultraderecha. Nosotros lo relacionamos con el franquismo.
0: Цього року виповнилося 90 років від початку громадянської війни в Іспанії. Тоді це представлялося як протистояння двох Іспаній. Тінь цих двох Іспаній досі присутня у суспільстві та політичному дискурсі. Лідія Фернандес прокоментувала питання поля.

0: Реалізації іспанського суспільства, спадщини громадянської війни і ролі цього трагічного минулого у внутрішній політиці.
1: В Іспанії, мабуть, уже протягом останніх 10-15 років ми спостерігаємо, як суспільство стає дедалі більш поляризованим. Ми маємо надмірну кількість інформації, але водночас недостатню глибину знань. Інакше кажучи, ми споживаємо величезні обсяги інформації. Гадаю, так само, як і тут, у Польщі, але не заглиблюємося в неї. Це також сприяє тому, що популістські промови, так би мовити, краще заповнюють емоційну порожнечу і самі роблять нас більш схильними до популізму. Якщо порівнювати Іспанію з Польщею, то, думаю, ситуація в нас приблизно однакова. Я не розмовляю польською, але з того, що можу прочитати, особливо в певних соціальних мережах, риторика Туска і Навроцького дуже нагадує риторику Фейхо та Санчеса. Загалом я б сказала, що вони досить схожі. Щоправда, у нас є одна особливість. Ти згадав, що 90 років тому в нас відбулася громадянська війна. До прикладу, Польща має довгу і насичену історію, але її конфлікти, якщо можна так висловитися, завжди відбувалися з іноземцями і з зовнішніми силами, з тими, хто не належав до польського народу. Натомість громадянська війна в нас відбувалася на власній землі. Це були сусіди, двоюрідні брати, рідні брати, знайомі. Люди вбивали одне одного. Ця рана в Іспанії досі залишається відкритою. Думаю, іспанські політики зробили дуже мало, щоб її загоїти. І водночас дуже багато для того, щоб вона знову відкривалася і щоб про неї й далі говорили. Зрештою, рана перетворилася на політичну зброю. Її використовують як засіб політичної боротьби, щоб здобувати голоси виборців. Адже єдина мета використання теми громадянської війни через 90 років після її початку – це отримання голосів. Звичайно, ще залишається чимало питань, які потрібно розв'язати. Наприклад, масові поховання жертв конфлікту та певні історичні обставини, які досі не вдалося остаточно з'ясувати. Проте, на мою думку, іспанські політики загалом, як з одного, так і з іншого табору, не надто переймалися тим, щоб ця рана загоїлася. Натомість вони дбали про те, щоб іще більше поляризувати суспільство, поза як у кінцевому підсумку йдеться про голоси виборців.
2: Y sí se han preocupado por polarizar más a la sociedad porque al final son votos.
0: Кожна електоральна кампанія має свої магістральні теми. Однією з таких тем в Іспанії зараз є, безумовно, житлова проблема. Саме з цієї причини Педро Санчес оголосив дострокові вибори, розпустивши парламент формально після того, як протекціоністські рішення уряду щодо орендарів власне були провалені під час голосування. Житлова криза в Іспанії пов'язана зі стрімким зростанням цін на оренду та купівлю житла, дефіцитом доступних помешкань і дедалі більшими труднощами для людей з невисокими доходами. Історія 87-річної Марі Кармен, яку виселили з квартири у Мадриді, де вона прожила десятиліття, а за кілька днів померла після цього виселення, стала символом незахищених орендарів і неспроможності держави гарантувати доступ до житла. Ця проблема набула особливої гостроти, оскільки соціалісти на чолі з Педро Санчесом обіцяли її розв'язати. Однак невдоволення громадян зберігається, а житлове питання стало, власне, одним із ключових питань у політичній боротьбі. По всій країні пройшли масові протести з огляду на невирішення проблеми доступного житла, а у столиці було створене наметове містечко на мадридській площі Пуерта дель Соль, яке продовжує діяти. Суд відмовився задовольнити власну вимогу регіональної влади, очолюваної Народною партією, про примусове припинення акції. Співрозмовниця програми «Міжнародний лад Безлад» пояснила, чому житлове питання нині стало одним із ключових гасел цієї виборчої кампанії і хто може скористатися цією проблемою, щоб переманити на свій бік виборців – ліві чи, може, праві?
2: Проблема de la vivienda en España.
1: Житлова проблема в Іспанії не нова і не виникла зараз. Це вже тягнеться з десятиліття. На мою думку, в нас житлова політика завжди була невдалою, але протягом останніх 10 років ситуація, так би мовити, досягла критичної точки. Історія Марі Кармен, жінки похилого віку, яку виселили з помешкання, яке вона винаймала цілі десятиліття, і яка, на жаль, померла лише за кілька днів після цього, стала, якщо можна так висловитися, тією іскрою, що розпалила всі ці емоції в іспанському суспільстві. Вона привернула увагу до проблеми, яку соціалістична партія обіцяла розв'язати, коли прийшла до влади.

0: влади, але так і не розв'язала. Більше того, партія Сумара, з якою соціалісти формували уряд, заявляла, що виселень не буде. Однак на практиці виселення відбувалися і досі відбуваються в Іспанії. Чи зможе Народна партія розв'язати житлову проблему? Думаю, зробити це протягом однієї парламентської каденції буде складно. А те, що сталося з Марі Кармен, на мою думку, зрештою матиме для соціалістичної партії політичні наслідки. Чому? Тому що це сталося за її урядування. З огляду на те, що протягом усієї каденції уряд не проводив належної політики в цій сфері, думаю, цей випадок завдасть соціалістичній партії більшої політичної шкоди, ніж народній партії.
1: Експертка додає, що той факт, що Педро Санчес оголосив вибори саме зараз, також багато про що свідчить.
0: Як ми знаємо, Педро Санчес дуже непростий суперник, який, так би мовити, здатен подолати будь-які перешкоди, а якщо не може, то знаходить новий спосіб усе переінакшити. Але, думаю, цього разу він певною мірою сказав собі, я більше не можу чекати. Проти нього накопичилося безліч корупційних справ, а бюджету не було і перспектив його ухвалення також не проглядалося. До того ж, сьогодні вранці з'явилася інформація щодо Сеути, того самого тижня, коли туди прибули нелегальні мігранти, через Гібралтарську протоку проходили марокканські судна, які порушили іспанські територіальні води. А сам Санчес приховував цю інформацію протягом 72 годин. Вважаю, що справа Марі Кармен має велике значення, але якби не житлова проблема, то якась інша подія стала б тією іскрою, яка зрештою змусила б Педро Санчеса призначити дострокові вибори. Відповідаючи на твоє запитання, думаю, найбільше від цієї ситуації виграють саме Vox і Народна партія.
1: Експертка також прокоментувала іншу велику тему, власне, Сеуту. Великий штурм десятків тисяч нелегальних мігрантів іспанського міста Сеута, що розташоване у Північній Африці. Масове проникнення до Сеути десятків тисяч нелегальних мігрантів з Королівства Марокко викликало гостру дискусію щодо того, хто ж насправді стояв за цією безпрецедентною операцією. Чи була вона справою лише кримінальних мереж, які займаються торгівлею людьми, як переконує Педро Санчес, чи все-таки результатом цілеспрямованих дій Рабата, який уже багато років висуває територіальні претензії до Мадрида про те, що заявляє, власне, опозиція і численні експерти. Адже Рабат наполягає, що іспанські території в Північній Африці є колоніальними володіннями, які мають бути деколонізовані та включені до складу Королівства Марокко. Ось що Лідія Фернандес каже про випадок Сеути.
0: Безумовно, проблема Сеути є дуже серйозною. Я б навіть назвала це вторгненням. Це слово спричинило в Іспанії дуже бурхливі дискусії. Проте треба пам'ятати, що в місті Сеута зазвичай проживає близько 70 тисяч мешканців, а прибуло туди, здається, майже 80 тисяч осіб. Щоправда, значна частина з них повернулася до своїх країн – Марокко та інших країн. Але коли місто змушене давати раду з кількістю людей, яка перевищує його власне населення, це вже проблема, і це вторгнення. Крім того, схоже, були повідомлення про те, що Міністерство внутрішніх справ попереджали, щось подібне може статися. Можливо, не в таких масштабах, але така ситуація цілком могла виникнути. Думаю, соціалістична партія та її союзники вкотре не відреагували вчасно. І саме це ми спостерігали протягом усієї каденції Педро Санчеса. Щоразу, коли виникали справді великі проблеми, влада реагувала із запізненням.
1: В контексті кризи в Сеуті оглядачка торкнулася міграційної проблеми в Іспанії і того, що відбуватиметься в країні в разі приходу до влади правих і ультраправих.
0: Що стосується міграційної політики, яку можуть запровадити Народна партія та Вокс, то очевидно, що Вокс проводитиме дуже і дуже радикальну політику. Справді, дуже радикально. Народна партія, можливо, діятиме поміркованіше. Але ми знову повертаємося до того самого питання. Поміркованішою її політика може бути лише за умови, що вона керуватиме самостійно. Якщо ж їй доведеться формувати уряд разом із Вокс, вони будуть змушені домовлятися про спільну міграційну угоду. Зрештою, думаю, Іспанії необхідна ефективна міграційна угода. Усім країнам Європейського Союзу потрібні іммігранти через низький рівень народжуваності. Тому, на мою думку, необхідно шукати дієві рішення.

0: Іспанії справді потрібне ефективне розв'язання цієї проблеми. Популістські гасла тут не допоможуть. Не підходить ані підхід «приймаємо всіх мігрантів», ані підхід «не приймаємо жодного», адже міграція нам потрібна. Ми маємо укласти реальну угоду і визначити, які саме мігранти нам потрібні, як і в який спосіб вони мають прибувати, на який термін. Проте для цього потрібно спілкуватися, сідати за стіл переговорів і справді обговорювати ці питання, а саме цього в Іспанії якраз і не відбувається.
1: Цілком реально, що до влади прийде права народна партія, яка ще більше зміщуватиметься вправо, адже матиме такого союзника, як Вокс. А Вокс, увійшовши до уряду, матиме реальну владу, то це може посилити напруженість і загострити національне питання в Іспанії. Мова тут про Каталонію, а також про країну басків, які є окремими націями з історичною тяглістю. Зрештою, Вокс різко критикує систему держави автономії, яка сформувалася в ході постфранкістської трансформації і прийняття Конституції 1978 року, оскільки вважає її недоцільною, штучною і такою, що шкодить інтересам іспанської нації. Чи можна очікувати з боку ультраправих і теж правих в разі їх приходу до влади намагання демонтувати державу автономії і нового загострення каталонської і призабутої баскської проблеми? Лідія Фернандес.
0: Вважаю, що бути в опозиції – це одне, а керувати державою – це зовсім інше. Під час виборчої кампанії або ще до її початку всі політики обіцяють «я зроблю це, я зроблю те, я зроблю ще ось це». Тим не менше, коли вони приходять до влади, то починають усвідомлювати реальні обмеження. На щастя, в Іспанії є конституція та закони, які визначають і обмежують порядок управління державою. Думаю, якщо Вокс увійде до уряду або здобуде багато голосів і парламентських місць, які дозволяють їй висувати вимоги під час переговорів із Народною партією, то в разі, якщо їм доведеться укладати коаліційну угоду, Вокс справді зможе домогтися запровадження певних заходів. Однак вони навряд чи будуть настільки радикальними, як заявляє сама партія. Зрештою, Іспанія має одну особливість, яка вирізняє її серед європейських країн – це держава автономних спільнот. Ліквідувати автономії непросто, адже в Іспанії надмірно розрослася бюрократія, існує величезна кількість установ. У повсякденному житті це також створює труднощі для громадян, коли їм потрібно вирішувати різні питання, тому скасувати систему автономії зовсім нелегко. Думаю, зробити це різко, звичайно, теоретично можливо, але на практиці було б майже неможливо, передусім через ту бюрократичну систему, яка склалася в Іспанії. Народна партія, зрештою, перебувала при владі багато років і нічого не зробила для ліквідації системи автономії. Так, Іспанія має свою особливість. Є два регіони, передусім країна басків і Каталонія, де частина населення не відчуває себе іспанцями. Думаю, на щастя, після того, як у 2011 році ETA припинила свою діяльність і склала зброю, ці настрої в країні басків дещо вщухли. Можливо, вони вже не такі гострі і не викликають настільки сильних емоцій, проте, зрештою, це те, що ми маємо. Це одна з особливостей нашої країни.
1: Ще одним питанням до співрозмовниці програми «Міжнародний лад безлад» було те, чого чекати Києву від Мадриду, якщо справді там зміниться влада. Коли почалася повномасштабна війна від Іспанії, так би мовити, не надто очікували, не надто багато, з огляду на те, що справи Східної Європи для неї є десь на другому плані її міжнародної політики, а також зважаючи на те, що уряд очолював соціаліст, який урядував в коаліції з ультралівими, які підтримували кремлівську оптику у справі України. Однак, попри те, що у 2022 році Педро Санчес мав союзника по урядовій коаліції в особі партії Подемос і її лідера Пабло Іглесіаса, партії, яка виступала проти НАТО і США, а Україну бачила як їх маріонетку, у їх політиці щодо Росії протягом усіх цих років Іспанія була надійним союзником України. Іспанія надала повноцінну військову допомогу, організувала навчання українських військових, дала озброєння та військову техніку. Тому виникають побоювання, що політика Мадриду щодо російсько-української війни може негативно змінитися, якщо до влади прийде права коаліція разом з Вокс. Цю партію характеризують як таку, що має проросійські тенденції, хоча публічно вона й заявляє, що засуджує війну як таку.

0: Водночас Вокс виступає за мир, але, схоже, йдеться про мир у дусі Дональда Трампа. Мир на умовах переможця, нав'язаних переможеному. Лідія Фернандес так коментує це важливе для українців питання.
1: Що ж, коли у 2022 році почалася війна, справді, як ти й казав, Педро Санчесу було непросто знайти баланс і домовитися зі своїми коаліційними партнерами з Подемос, які на той час були його союзниками. Адже Подемос, як ти правильно зазначив, виступала проти НАТО. Подемос ніколи не займала особливо жорсткої позиції щодо війни в Україні. Не будемо стверджувати, що ця партія підтримувала Путіна, але її критика на його адресу не була на то різкою. Протягом цих двох парламентських каденцій ми бачили, що Педро Санчес надав Україні значну допомогу. Фактично, Іспанія стала однією з країн, які найбільше допомагали Україні. Думаю, ця допомога триватиме і за уряду Народної партії. Що ж до Вокс, то якби ця партія прийшла до влади, думаю, вона була б менш схильною підтримувати Україну. Зрештою, Вокс, так би мовити, має на кого орієнтуватися – на Дональда Трампа. Ми бачили, що з плином часу, після повернення до Вашингтона, Трамп дедалі менше допомагав Україні. Ба більше, були моменти, коли він узагалі не надавав допомоги. Не будемо стверджувати, що він безпосередньо перешкоджав її наданню, але він також не виявляв особливого бажання активно долучатися до підтримки України. До того ж, він заявляв, що зможе завершити війну в Україні за день або за тиждень. Але йому не вдалося її завершити, і ми бачимо, що в нього виникло чимало серйозних суперечностей з Зеленським. Думаю, Вокс наслідуватиме риторику Трампа. Якщо Трамп надсилатиме Україні допомогу, Вокс прихильніше ставитиметься до її надання. Щоправда, це видається малоймовірним. Якщо ж Трамп припинить допомагати Україні, думаю, Вокс також відійде від політики підтримки України. Але тут є один важливий момент, до якого ми знову повертаємося. Бути в опозиції – це одне, а керувати державою – зовсім інше. Іспанія є членом Європейського Союзу, і якщо Європа вирішить продовжувати надавати Україні допомогу, Іспанія буде змушена тут співпрацювати.
2: І якщо Європа вирішить seguir mandándole ayuda a Ucrania, España va a tener que colaborar.
0: Це правда, але ми не знаємо, якою буде Європа у 2027-2028 роках, якщо там прийдуть до влади подібні партії, як партія Вокс. Дякую за розмову кореспонденції іспанських ЗМІ у Польщі Лідії Фернандес. З вами прощається програма «Міжнародний лад безла» та її автор Назар Олійник. Почуємося вже за тиждень.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму з польської столиці.
3: Це програма «Пульс суспільства». Перед мікрофоном Анна Львова і Христина Срібняк.
4: У Польщі готують нові правила безпеки у школах після резонансних нападів і хвилі погроз у соціальних мережах. Поліція посилила присутність у навчальних закладах, правоохоронці перевіряють повідомлення про можливі напади, а влада готує зміни до законодавства. Йдеться про контроль доступу до шкіл, додаткові тренування на випадок небезпеки та можливість встановлення тривожних кнопок.
3: Але чи можна захистити дітей лише посиленою охороною? Польські посадовці говорять і про іншу проблему – поведінку підлітків, радикалізацію в інтернеті та брак уваги із боку дорослих. Про те, як змінюватиметься система безпеки у польських школах, далі будемо говорити у програмі «Пульс суспільства».
4: Погрози в інтернеті, повідомлення про можливі напади, поліцейські біля шкільних входів, а батьки, які намагаються зрозуміти, чи безпечно відпускати дітей на уроки. Такі ситуації стали частиною шкільної реальності у Польщі після кількох резонансних нападів на початку жовтня. У Вишковському повіті 15-річний підліток смертельно поранив працівницю школи та травмував двох вчителів. В Остроленці нападник поранив 10 людей. Після цих випадків у соціальних мережах почали поширювати повідомлення про нібито підготовку нових нападів. Зокрема, про так звану «криваву п'ятницю». Через побоювання за безпеку учнів 9 жовтня заняття скасували у 59 школах. Польська влада поки не знайшла підтверджень існування єдиної скоординованої кампанії нападів, але наголосила, що кожне повідомлення про можливу загрозу потрібно ретельно перевірити. Поліція розгорнула масштабні заходи безпеки. За даними оприлюдненими 13 жовтня, правоохоронці перевірили понад 108 тисяч освітніх закладів і затримали щонайменше 167 осіб. Важливо, що ці затримання стосувалися різних випадків, зокрема погроз і підозрілої поведінки,

0: а не лише безпосередніх нападів. Про роботу поліції розповів головний комендант польської поліції Марек Боронь.
1: Профілактиці з учнями і педагогами.
2: Фахівці з профілактичної роботи спілкуватимуться з учнями та педагогами і проводитимуть роз'яснювальну роботу. Адже для нас дуже важливо заспокоїти ситуацію та пояснити, з чим ми зіткнулися протягом останніх днів. Також ми хочемо визначити і навчити, як слід поводитися в ситуаціях загрози, як реагувати, коли ми помічаємо тривожні сигнали в поведінці друзів або подруг.
1: Непокоюючі сигнали у колегів лоб у колежанок.
0: Поліцейські працюють не лише безпосередньо біля шкіл. Окремий напрям – це інтернет. Правоохоронці відстежують повідомлення про можливі напади, перевіряють погрози і з'ясовують, чи не намагається хтось організувати небезпечні дії через соціальні мережі. Саме в інтернеті після резонансних нападів почали поширюватися повідомлення про нібито масову акцію насильства. Вони викликали тривогу серед учнів, батьків та педагогів. У деяких випадках рішення про скасування занять ухвалювали через побоювання за безпеку дітей. Однак польська влада закликає відокремлювати підтверджені факти від чуток. Міністр Марчін Кірвінський наголошує, що слідчі поки що не встановили зв'язку між трьома резонансними випадками у Вишкові, Остроленці та Серпці.
3: ЦБЗЦ цей час буде працювати, очевидно.
2: Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю продовжуватиме працювати та постійно відстежуватиме мережеву активність у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки, а також із європейськими партнерами в цій сфері. Водночас сьогодні жодні дані про те, що ці три події, з якими ми зіткнулися, були пов'язані між собою, не знаходять підтвердження у фактах. Я хочу особливо наголосити на цьому, оскільки навколо цієї справи поширюється багато емоційних реакцій, що цілком природно, але також і дуже багато дезінформації та неправдивих повідомлень. Користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх батьків. Я розумію, що емоції зараз дуже сильні, але наполегливо прошу керуватися виключно перевіреною інформацією. Якщо у вас виникають сумніви, якщо ви хочете щось перевірити або підтвердити, звертайтеся до поліції та офіційних державних органів.
3: Звертайтеся до органів офіційних państwa.
0: На цьому під час прес-конференції наголосив міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кірвінський. Паралельно уряд готує системні зміни до правил безпеки у навчальних закладах. Міністерство національної освіти планує розширити повноваження директорів, щоб вони могли швидше реагувати на потенційні загрози. Зокрема, йдеться про можливість вилучати предмети, які за певних обставин можуть бути небезпечними, навіть якщо формально вони не належать до зброї. Також розглядають посилення контролю доступу до шкільних будівель, додаткові технічні засоби захисту та встановлення тривожних кнопок для оперативного виклику допомоги. Ще один напрям – це практична підготовка. Учнів та працівників шкіл хочуть частіше навчати, як діяти під час нападу або іншої кризової ситуації. Водночас міністерка освіти Барбара Новацька наголошує на необхідності розмови з дітьми, підтримки їхнього психічного здоров'я та вміння вчасно розпізнавати небезпечну поведінку.
4: Я звертаюся з просьбою до всіх навчителів і навчителі, би в найближчих.
2: Я звертаюся до всіх учительок і вчителів із проханням протягом найближчих днів, зокрема наступного тижня, поговорити з молоддю про ситуацію, що склалася, кризові обставини, загрози та психічне здоров'я. Поговорити про те, як реагувати, як підтримувати одне одного та як діяти в кризових ситуаціях. Нагадайте учням, що якщо хтось помічає щось тривожне в поведінці друга чи подруги, повідомити про це людині, якій довіряєш, учителеві, батькам або співробітникам поліції – це відповідальний громадянський вчинок, важливий для суспільства. У цьому немає нічого поганого. Навпаки, це корисна і бажана поведінка.
4: Обивательським потрібним сполечні.
0: Та чи достатньо нових правил, поліцейських патрулів і тренувань? Представники польської влади звертають увагу на ще одну проблему – те, що відбувається із дітьми поза школою. Йдеться про контент, який підлітки переглядають в інтернеті, спілкуються в онлайн-спільнотах і випадки, коли погрози спочатку сприймають як жарт. За словами речника міністра-координатора спецслужб Польщі Яцика Добжинського, дорослі мають краще знати, чим цікавляться їхні діти та як вони проводять час у мережі. Він наводить приклади батьків, які самі зверталися до поліції, помітивши тривожну поведінку дітей. На думку посадовця, така реакція може допомогти вчасно зупинити небезпечний розвиток подій.
2: Щодо останніх тривожних випадків і відеороликів, які молоді люди поширювали в соціальних мережах, записували та демонстрували іншим, варто відзначити поведінку двох батьків, які помітили, що їхні діти радикалізуються та записують відео з погрозами. На цих відео діти були в масках. Батьки самі прийшли з дітьми до поліції та повідомили про ситуацію. Це надзвичайно важливо.
5: Самі поліціянці прийшли по них. І це дуже важливо.
0: Польща намагається відповідати на загрозу одразу на кількох рівнях. Поліція

0: Нація перевіряє погрози, школи готуються до кризових ситуацій, уряд працює над новими правилами, а батьків і вчителів закликають уважніше стежити за станом дітей. Остаточний пакет законодавчих пропозицій міністерка освіти планувала підготувати до 20 жовтня. Після цього документи мають пройти подальше погодження. Тож конкретні правила та строки їхнього впровадження ще можуть змінюватися. Втім, головне питання залишається відкритим. Як зробити так, щоб школа була безпечним місцем не лише завдяки охороні і технічним засобам, але ще й завдяки вчасній реакції на проблеми, які можуть призвести до насильства? І в чому взагалі причина такої поведінки дітей?
1: Тривожні і трагічні події минулого тижня змусили багатьох батьків у Польщі пильніше придивитися на питання безпеки дітей і у школі, і поза нею, зокрема в інтернеті. Інформаційний потік, переслані повідомлення від знайомих і загальне відчуття небезпеки позначилися на їхньому емоційному стані, навіть без безпосереднього зіткнення із загрозою. Про те, як відчували діти останні події, розповіла наша колега Тамара Біряк.
2: Я мама двох підлітків. Старша донька ходить до ліцею, молодший син 16 років, йому до технікуму. Вони були вражені цією новиною. І більш за те, в чатах підліткових була новина в ніч з четверга на п'ятницю, що начебто діти очікують на криваву п'ятницю. І це не можна сприймати як казки про чорну руку, бо дійсно діти перелякані. Якщо для молодшого це був привід не піти на навчання, то старша донька, вона дуже-дуже сильно переживала, ніч не спала, вони спілкували зі своїми друзями. І знаю, що в деяких ліцеях їх друзів навіть діти домовлялися цілими класами не йти цією в лапках кривавої п'ятниці до навчальних закладів. Ну, це страшно, звичайно. Так, я думаю, що вони будуть переживати, я буду переживати, але це ж не привид переходити на навчання онлайн. Мусять якось ходити до навчальних закладів, звичайно, бути ще обережнішими.
1: Марія – мати семирічного школяра і зізналася, що певна тривога за дитину є майже постійно і не пов'язана із останніми подіями. А на новину вона відреагувала не настільки серйозно, як батьки підлітків. У який же спосіб прокомунікувала школа із батьками, далі розповідає Марія.
3: Школа прокомунікувала, тобто вони скинули загальний такий, скажімо, лист, тобто не школа особисто. Їхня, я так розумію, структура освіти загальна скинула лист, але там, знову ж таки, більша увага приділена старшим учням, що варто звертати увагу на вміст їхніх рюкзаків, на їхню поведінку в школі і так далі, і так далі. Тобто, знову ж таки, стосовно малюків, ніякої особливо комунікації не було. Ну, якби враховуючи загальну безпеку в школі, що я навіть не можу забрати дитину без відповідної якби картки. Будемо сподіватися, що якось воно не дійде до чогось найгіршого.
1: Окремою проблемою стала швидкість, з якою в месенджерах поширювалися непідтверджені повідомлення про можливі загрози. Мартина Ружицька із Польського науково-академічного комп'ютерного центру НАСК, який займається, серед іншого, питанням кібербезпеки та безпеки дітей в інтернеті, звертає увагу на те, що в емоційно напружених ситуаціях люди схильні пересилати інформацію знайомим, не чекаючи на офіційне підтвердження. А коли йдеться про безпеку дітей, цей механізм спрацьовує особливо сильно. Батьки прагнуть попередити інших вберегти своїх дітей, тому нерідко поширюють повідомлення, які ще ніхто не перевірив. У результаті непідтверджена інформація починає жити власним життям, а чутки сприймають як достовірні попередження, продовжує Мартина Ружицька.
4: Дійсніше суспільство очікує таких натихмістових
5: відповідей. Сучасне суспільство загалом очікує миттєвих відповідей на запитання і миттєвої реакції. Коли нас щось дуже збуджує і викликає сильні емоції, нам важко чекати кілька годин на аналіз. Нам це потрібно тут і зараз. Звідси й така поведінка, як дорослих, так і молоді. Ми трохи звикли, що дезінформація стосується або світу політики, або суспільних тем, медичних, або парамедичних питань і всього, що пов'язане зі здоров'ям. А у цьому випадку йшлося про дітей, їхню безпеку.

0: Тож сама тема одразу звужувала поле зору і викликала сильні емоції. До того ж, загальний інформаційний хаос призводив до того, що нам було простіше звернутися до месенджерів, а не до перевірених джерел.
1: Чи комунікатори, а не вціле сторони інтернетові, які належать до вірогідних джерел.
2: Не менш важливо враховувати, як саме медіа висвітлюють теми насильства, зауважує фахівчиня із запобігання суїцидальної поведінки та засновниця фонду «Життя варте розмови» Люцина Кіцінська. Вона пояснила, що надмірна увага до масштабів і подробиць таких випадків може створювати враження, що вони трапляються значно частіше, аніж насправді. А окрім того, інтенсивне висвітлення інцидентів іноді спричиняє ефект наслідування серед людей, які переживають фрустрацію або прагнуть уваги. І тому суспільству потрібна інформація, яка допомагає зрозуміти, як діяти, розпізнавати загрози і отримувати підтримку, а не лише нові приводи для розмов.
3: Припоминам, що ми мовимо о 3-4 видаженнях.
0: Нагадаю, що ми говоримо про 3-4 випадки, які, безумовно, є величезними трагедіями. Однак медіа приділяють їм так багато уваги, вони займають настільки великий простір в інформаційному полі, що наш мозок сприймає це як значно масштабніше явище. Адже мозок не сприймає 100 повідомлень про одну подію як 100 повідомлень про одну і ту саму подію, а радше як 100 окремих подій. І це справді може додатково підштовхувати до дії людей, які відчувають фрустрацію та мають незадоволені потреби. Вони бачать, ніби такі випадки відбуваються масово. І це може провокувати нові інциденти, які медіа знову висвітлюють неналежно. Водночас таке інтенсивне, суто новинне та інформаційне висвітлення цих подій викликає в суспільстві сильне відчуття загрози і загальну пригніченість. Виникає враження, що незабаром подібне відбуватиметься скрізь.
3: Щоб розмовляти з ними о тим, що вони ще теж саме чують загрожене.
2: Фахівчиня зазначила, що рекомендація уважніше стежити за тим, що діти приносять до школи, а зокрема перевіряти вміст рюкзаків, може бути одним із запобіжних заходів, але не гарантує повної безпеки. Якщо батьки вирішують перевірити рюкзак дитини, то варто пояснити їй причину такого кроку. Розмова про безпеку допоможе уникнути ситуації, коли дитина сприймає перевірку як покарання чи прояв недовіри. Мартина Ружицька із НАСКу наголошує, що для батьків-підлітків ситуація ускладнюється ще і тим, що у цьому віці діти прагнуть більшої самостійності, більше часу проводять із однолітками і не завжди готові ділитися із родиною своїми переживаннями. Проте саме у цей період підтримка дорослих залишається важливою. Експертка радить починати розмову із чесного пояснення власної тривоги.
0: Особливо важко вибудовувати довіру в підлітковому віці, коли в підлітка часто змінюється настрій. Він хоче мати таємниці, хоче проводити час радше з однолітками, ніж із родиною. Але це саме той дуже складний момент, коли ми весь час маємо бути поруч із дитиною. Звісно, треба давати їй свободу, але й дуже багато підтримки, сигналів прийняття, сигналів про те, що ми просто є поруч. Намагатися зацікавити її різними речами. А найважливіше, що ми можемо зробити для підлітка в цей момент – вибудувати його коло однолітків. Якщо наш підліток оточений іншими хорошими людьми, у яких є класні ідеї, які креативні і будуть його підтримувати, а не робитимуть небезпечні деструктивні речі. Думаю, що у такий спосіб ми підтримуємо нашого підлітка. Ця підтримка не завжди мусить бути прямою, бо підліток трохи відгороджується від батьків і повернеться до них лише згодом. Але є інші члени родини. Є знайомі, які теж можуть брати участь у житті нашого підлітка, і тоді він перебуватиме в такому безпечному колі. Це ще й тому важливо, що не з кожною проблемою йдуть саме до батьків, навіть якщо стосунки найкращі, найближчі. Підліток не завжди хоче, скажімо, засмучувати своїх батьків. Тому важливо оточити його ще одним щільним колом людей. Є такий вислів, щоб виховати дитину потрібне ціле село. І саме такого села ми сьогодні потребуємо, а не лише і виключно батьків. Утім, саме батьки відповідають за те, щоб це село було, або щоб ми жили в такому селі.
1: Родичі це сау від організації того, щоб та вioska була, або щоб ми мешкали в тій вiosce.
2: Якщо раніше між батьками і підлітком не було тісного контакту, то варто прямо визнати це і пояснити бажання більше спілкуватися, пояснила Мартина Ружицька.
1: Я myślę, że nie ma nic złego w powiedzeniu
0: Я думаю, немає
1: мені
0: нічого поганого в тому, щоб сказати «мене мало у твоєму житті, а я хотів би, щоб було більше», або «ми трохи віддалилися, а я хотів би, щоб було інакше, і хотів би…»

0: вибудовувати це по-іншому. Якщо ми не пояснимо підліткові, чому раптом значно більше його розпитуємо і залучаємо до різних справ, це може здатися йому дивним. Тож, по-перше, треба сказати, я чую стільки тривожних новин звідусіль, хотів би дізнатися, що ти про це думаєш, або як у тебе з цим, або я хвилююся, а чи тебе це непокоїть. Мабуть, найгірше, що ми могли б зробити, це дати дитині надію, що ми відновлюємо контакт, а за мить знову його втратити. Тож прошу добре продумати свої дії, щоб це була довгострокова стратегія перебування поруч. Я думаю, що коли дитина сама не хоче розповідати про себе, ми можемо почати говорити щось про себе, ніби ми запрошуємо дитину у своє життя. Ми можемо залучати дитину до різних інших справ. Завжди добре працюють поїздки, мандрівки в невідоме, подорожі, сповнені непередбачуваних, але позитивних історій. Саме такі речі можуть вибудувати, відкрити цей світ з обох боків. Проте для цього справді потрібен обопільний комфорт, який необхідно створити.
1: Комфорту по обох сторонах, аби і той комфорт теж треба збудувати.
2: Фахівчиня зауважує, що, звісно, універсального сценарію розмови із дитиною або підлітком немає. Проте вона радить звертати увагу на будь-які помітні зміни в поведінці, адже дитина може замикатися в собі, уникати розмов про стосунки в класі, різко негативно висловлюватися про однолітків або демонструвати відчуття відчуження. Окремо варто з'ясувати, чи не стикається вона із цькуванням або ізоляцією чи конфліктами. Важливо також, щоб така розмова не перетворювалася на допит, не варто вимагати негайних відповідей, засуджувати захоплення дитини або висміювати її інтереси. Навпаки, треба щиро спробувати зрозуміти, що дитину цікавить, говорить Мартина Ружицька.
1: Є таке одне почуття, яке може нам товаришити.
0: Я думаю, що є одне почуття, яке може нас супроводжувати і яке виправдає навіть найдурніші запитання, які ми ставимо дитині. Це цікавість. Тільки справжня цікавість, не нав'язлива, не оцінювана, а щира. А що тебе цікавить у цих відео? А чому тобі подобається цей автор? А чому тобі подобається там бувати, спілкуватися, грати? Що саме тебе там тримає? І не робити це в дусі оцінювання. Ти стільки граєш і граєш, вимкни вже нарешті цей комп'ютер. Тож нам варто озброїтися такою цікавістю і розумінням, але на перше місце я все ж поставила б цікавість.
1: Але хіба єднак і так на першому місці поставила б цікавість.
2: Дитина має розуміти, що може розповісти про свої переживання і не боятися покарання чи осуду. Також фахівчиня закликає не ігнорувати її повідомлень, які можуть здаватися жартами, якщо дитина розповідає про підозрілі дописи, погрози чи розмови про можливе насильство. Дорослим варто поставитися до цього дуже серйозно і передати інформацію відповідним службам, які зможуть вже оцінити рівень загрози. Зокрема, можна звернутися на сайт patrina.w.dezurnet.pl і там зголосити про небезпечний, на вашу думку, контент. Найбільшою шкодою, наприклад, шкідливого контенту в інтернеті, в соцмережах, є насамперед тривога, яка пов'язана із відчуттям страху, небезпеки, нерозумінням ситуації. Ну, а довгостроковий наслідок – це викривлення картинки реальності. Дорослі також не можуть передбачити кожну небезпечну ситуацію, проте вони можуть створити саме таке середовище, у якому дитина не буде боятися розповісти про щось тривожне, говорити про своїх однолітків. І саме така уважність разом із перевіркою інформацією, із розмовами із дитиною може і убезпечити її від негативного впливу. Зокрема, НАСК наголошує, що вони мають у себе на сторінці чимало вебінарів, які можуть допомогти як педагогам, так і батькам, як говорити з дитиною, як знизити її залученість до соціальних мереж. Ну, а це була програма «Пульс суспільства», яку підготували Христина Срібняк
3: і Анна Львова.
0: Наша програма уже завершується. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Прощаємося зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Катажина Колецька. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

0: Не зви мене, прошу тебе.
1: Я
0: прошу.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Яна Стемпнєвіч і Марчін Гачковський в студію при мікрофонах. Розпочинаємо щоденно від понеділку до п'ятку на антені аудиції «Пул на пул», чи «Пів на пів».
0: «Пів на пів» або ж «Пул на пул» – двомовна і двоєзична, майже година щоденна.
1: І завжди розпочинається традиційно. От слова дня.
0: І наше сьогоднішнє слово дня, як щодня має значення, слово?
1: Сезон.
0: Сезон. Таке слово.
1: Сезон, то так, то є слово, складається з знаків, з літер, має своє значення. Брзмі подобні в обидву язиках. Według słownika języka polskiego PWN sezon to po pierwsze pora roku, po drugie okres dogodny lub nie do jakichś działań, na przykład sezon obsadzania kwiatami balkonów, po trzecie sezon to okres dojrzewania i zbiorów roślin lub owoców, na przykład sezon na czereśnie, sezon na porzeczki, sezon na maliny. Sezon to także cykl odcinków programów, seriali, cykl, który składa się na pewną całość. Różne są sezony, letnie, jesienne, wiosenne, zimowe. Są takie wydarzenia w dziejach ludzkości, które trwają bez względu na pogodę, czas i sezon.
0: Марчін вичерпав значення слова «сезон», які вказує словник польської мови видавництва ПВН, а я переходжу до словника української мови 11-томника. Ми користуємося електронним його варіантом «сезон». І тут єдина різниця між «сезон» і «сезон» – це наголос. Теж іменник чоловічого роду і перше значення – одна із чотирьох пір року. Як цитату Я вибрала два речення з есе Вікторії Наріжної «Чотири сезони війни». Весна, літо, осінь, зима і знову весна. Так має бути і так буде. І в один із цих вічних сезонів прийде наша перемога. Друге значення – сезон – це частина року найбільше придатна для яких-небудь робіт, занять і теж відпочинку. Тому бувають пляжні сезони, туристичні сезони. Ось Макський Друк пише в своєму романі «Де немає Бога». Туристичний сезон давно минув, і готель здавався абсолютно порожнім, вимерлим до наступної весни. Пляжний сезон – це вже те, що минуло. Вечоріло на мосту, майже не було людей, пляжний сезон ще не розпочався. А це Дмитерко Любомир в нареченні писав. Бувають теж сезони футбольні, театральні. І сезон – це теж про дозрівання різних плодів, ягід і цвітіння квітів. Тому і виноградні сезони, і полуничні сезони, сезони на помідори. А оксамитові сезони – це те вже, що минуло цього року. Є теж мертвий сезон, тобто час застою.
1: Як пристало на порządną audycję popularno-naukową з амбіціями забави лінгвістичні, але то już за нами. Dziś będziemy rozmawiać z bardzo interesującymi rozmówczyniami. Zresztą, jak zawsze, już za kilkadziesiąt sekund.

0: В ефірі Польське радіо для України. Перед мікрофонами
1: Марчін Гачковський,
0: Яна Стемпнєвич. За режисерським пультом Мілош Дуда. І сьогодні з нами працює видавчиня Тамара Білякова.
1: А спотикаємося з оказії прем'єри. Маємо нову книжку на ринку. «Чотири пори війни. Оповісті з України, видавці «Дом споткання з історією» і «Двутигоднік». Авторів вілу, але найвінцей авторек. Вступ, вибір і редакція Віра Бальденюк. Два послов'я Сергія Жадана і Анджея Стасюка. Прем'єра 13 października, то już за нами. А наша гостиня з нами в студію. Дзień добry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Zofia Król, eseistka, literaturoznawczyni, krytyczka literacka, doktorka filozofii, autorka książek, współzałożycielka

0: мусить бути концентрований і показаний в цій в одній книжечці, для якої ми теж мали певний формат і не перевищувати певну кількість сторінок.
1: І відповідно, а яка була кількість сторінок, який був ліміт?
0: Ліміт 180. 5 сторінок. Uh-huh. І це дуже складно, тому що тексти ці безмежно глибокі, концентровані. Кожен есей нагадує мені просто якесь дуже велике, довге, тривале життя, яке прожите в короткий срок. І, напевно, це так, як відбувається в Україні. Ми зараз за один рік проживаємо дуже багато речей в собі, перепрацьовуємо емоції, втрат. І це шалений темп, який просто осягнути неможливо. Напевно, з тими текстами так само. Їх ніби тут з одного боку мало, порівняно з тим, що ми напрацювали за всі ці 5 років, а з іншого боку вони дають відчути, з чим ми мали справу взагалі, з яким типом мислення цих авторів і авторок. І це дуже цікаво спостерігати від початку до кінця, до сьогоднішніх текстів, які ми включили. Дещо було не опубліковане ще на ламах двотигодника, тому що ці тексти будуть скоро існувати в книжках цих авторів, української мови, наприклад, але писались вони для нас найперше. Наприклад, тексти Артура Дроня, Валерія Пузіка, вони вийшли спочатку в нас, а зараз виходять українською мовою в рамках їхніх книжок авторських. Ось, тому для нас дуже важливо було показати не тільки хронологію, але й спосіб мислення, якісь важливі, найважливіші теми, якими займалися автори. Вони провели над собою колосальну роботу, тому що, щоб мати ресурс на мислення і рефлексію в умовах, в яких вони жили в 22-му, 23-му і сьогодні, це велике зусилля і викликає лише повагу. А якщо читати ці тексти, то мені здається, дуже сильно можна відчути всю емоцію і рацію цих текстів.
2: Угу. Додаймо, що те тексти зостали упорядковані через Віру według такого ключа: «Пережите, виповідяне, премишлене, przyjęte». Policzyłem na szybko, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, 15 autorek, 3 autorów plus 2 autorów posłowia, no plus redaktorka i autorka wstępu. Chcielibyśmy jeszcze trochę porozmawiać o tych tekstach, co w nich jest, ale zanim o tym, co w nich jest, słuchajcie, jest wojna, to jest w kulturze na przykład czas zupełnie sakralny. To jest w ogóle czas paradoksalny. I od ukraińskich autorek i autorów moglibyśmy oczekiwać tekstów takich trochę wyretuszowanych, lekko nawet przekłamanych, propagandowych, co jest zupełnie normalne w czasie wojny. Ale lektura, no przynajmniej moja, przekonuje, że tak nie jest. A mimo wszystko, jak wam się wydaje po lekturze, czy jest coś, o czym autorki i autorzy milczą, nie piszą?
0: Mogę zacząć tylko tak. Po ukraińsku chyba, tak?
1: Tak, dziękuję.
0: Ja думаю, що багато тем, яких ще просто немає в нашому просторі, тому що на це немає ресурсу внутрішнього якоїсь. Потреба є, але немає часу і можливості писати, тому що з кожним днем стає все дедалі важче взагалі мислити про завтра, про те, як твоя родина буде, куди вона переміститься, чи як готуватися взагалі до цих наступних місяців. Щоденні це виклики страшенні. Для творчої роботи, для мислення це неймовірно затратна річ. І можна тільки собі уявити, скільки тем могли би написати автори і авторки, якби в них були ці можливості і фінансові, і часові, і загалом відчуття безпеки. Воно розкіш, воно дає можливість тобі творити. Те, що зараз роблять наші автори, це над зусилля. Тому, мені здається, багато тем, які ми обговорюємо всередині українського суспільства, на різних фестивалях, які все ж є, і їх багато зараз відбувається в Україні, попри все. На дискусійних панелях, на різних зустрічах, круглих столах. Багато тем звучить, вони проблемні, і ми свідомі того, що це теми, до яких просто не доходить, можливо, ще перо чиєсь, чиясь клавіатура, але в дискурсі вони присутні. Це насамперед речі, пов'язані з подоланням відстані між нами в Україні, між нами самими, між різними соціальними верствами, пізнання одне одного, чуйність одне до одного, співжиття і терпимість до одне до одного. Це такі речі, які ніби на головному такому рівні мусять завжди існувати, але коли ти в стресі і в страшних умовах, то постає

питання, як достосовуватися і кого мати на увазі, хто цей інший, завжди перед тобою мусить бути цей інший, про кого ти мусиш думати. В текстах наших це теж трохи є, це очевидно, але на рівні суспільної дискусії це важливі теми, які ще довго будуть обертатися, довкола них ми будемо говорити і обговорювати ще довго.

0: Завжди є шанс про них поговорити.
1: Я myślę, że to, czego tam nie ma, to rozpacz. Bo o rozpaczy jest bardzo trudno pisać. Paradoksalna sprawa o pisaniu jest taka, że żeby pisać, to trzeba z tej rozpaczy już się wynurzyć. I ja mam wrażenie, że prawdziwa rozpacz zostaje zawsze na marginesie tekstu. Nigdy nie jest do końca wyrażona. Żeby opowiadać o tej katastrofalnej, tragicznej sytuacji, w jakiej znaleźli się ludzie w Ukrainie, trzeba wyjść z niej, żeby móc użyć wobec niej słów. I czasem przez te teksty przebija taka wielka odwaga właśnie wyjścia z rozpaczy, próba nazwania różnych stanów, w jakich się znajdujemy, która jest już właśnie krokiem dalej. To jeden z pierwszych tekstów, jaki się u nas pojawił, to był chyba tekst Andrija Lubki Wojna, nie czas na literaturę. I ten tekst pokazywał takie paradoksy bycia jednocześnie osobą piszącą i jednocześnie osobą walczącą. To znaczy on opowiadał o tym, że właściwie pisarz podczas wojny staje się kupą mięsa, którą można zastrzelić. I ten paradoks często wychodzi w tekstach, które ukazują się na naszych łamach. Wydaje mi się on niezwykle ważny właśnie. Gdzie jest ta granica między możliwością bycia w rozpaczy żołnierza, żołnierki, a próba wyjścia jednak z tego stanu po to, żeby pokazać coś więcej, coś szerzej, z myślą o przyszłości, która, jak pisze Serhii Żadan w posłowiu, przecież jest przed nami.
2: Ти почала цитувати текст Андрія Любки. Письменник – це все-таки спочатку м'ясо, кістки і кров, які може знищити куля, а вже потім людина, що працює зі словами. Так він писав, власне, «Війна – не час на літературу». Назву цієї збірці, я український варіант, так думаючи, так, що український варіант – це «Чотири сезони війни», дало есе Вікторії Наріжної під таким ж заголовком. І коли я читала це есе, то подумала, що, власне, слово «сезон» в цьому тексті не вжите тільки в значенні «пора року», тому що все ж таки війна в Україні – це, як кажуть, перша війна, яка відбувається в режимі онлайн, за якою світ слідкує, і триває, власне, вже п'ятий сезон цієї війни онлайн.
3: Tak, cztery pory mamy w tytule, ale bardzo wiele lat, wiele pór, wiele oblicz i odcieni ma ta wojna. Na przykład już teraz po zamknięciu tej książki mamy zupełnie inny sezon, zupełnie inny nowy okres w tej wojnie. No właśnie, przyszłość przed nami. Udało wam się utrwalić pewne obrazy, wydarzenia, emocje, co bardzo ważne. Tak osobiście, które z nich zawarte w tych tekstach wy zapamiętacie najbardziej?
0: Emocje?
3: Teksty.
0: Każdy jest ważny, ale po prostu ma za sobą taką historię osobistości, osoby, która pisała ten tekst. I dla mnie ważne, jak dla redaktorki, żeby pomyśleć o całej historii tej osoby, która pisała, co ona przeżyła.
3: Ale nie jak redaktorka, ty jak czytaczka.
2: Jak czytaczka.
3: Twoi ulubleni. Ulubleni, co jakby nieduże pasuje.
2: Jaki pieszkiro tobie tak wyszły?
0: Говорила я сьогодні з колегами про текст Олени Любенко, тому що я чекала на цей текст 2 роки, бо я знала, що Олена мусить прожити свій досвід після того, як пережила Бучу в себе в підвалі. І мені здається, що за ці 2 роки я була дуже терплячою, бо я знала, що вона це зможе зробити, написати, і їй вдалося розповісти цю історію дуже таким стриманим і розмислюючим таким тоном, який показує всю цю історію так, не емоційно, але з погляду людини, яка це пережила, винесла якісь висновки з цього і залишила це за собою як величезну травму, яка вже пропрацьована. Це дуже важливо подивитися, як людина змогла дати собі раду в таких умовах і працювати далі, жартувати про якісь речі, зберегти в собі найкраще і найлюдськіше, що може бути. З цього погляду для мене це важливий текст. Також текст Іванки Скиби-Якубови, тому що вона показує, як в ситуації страшних новин, щоденних втрат, жінка намагається залишити для себе місце для чогось смішного, жартівливого. Ця рожева шубка, яка з нею залишається, чи червона помада, яка дозволяє трошки повернути собі себе, своє минуле. І

0: Багато хто з українських письменників, письменниць втратили мову на перший час. Взагалі не могли ні писати, ні читати, ні говорити. І втратили ось це відчуття своєї якоїсь місії, яку вони підтримували в своєму житті. Але згодом той, хто віднайшов себе, той відчув величезне щастя і біль водночас, тому що слова дають їм і ресурс, і водночас забирають його. Але коли слова повертаються до тебе, ти стаєш цілісною людиною, яка знає, що робити з цими словами. Цей поворот, повернення до слів у наших авторів відбувся, як мені здається, тому що навіть саме писання, може, з зусиллям якимось змушує тебе тривати далі і шукати нових способів оповіді. Так, ми можемо це бачити з української літератури, наскільки багато цих типів розповіді, не тільки про війну, але про життя у війні. Це різноманіття. І це означає, що кожен знаходить свою дорогу з цими словами. І це якось насичує простір новими історіями, розказаними в інший якийсь цікавий своєрідний спосіб.
1: Ми говоримо, власне, про запитання, які поставали перед українськими письменниками і письменницями на початку повномасштабного вторгнення. І так, як Зоф'я говорила, одразу після початку двотогоднік відкрився на Україну і у березні 2022 року запрацював відділ «Україна». Віра, ти стала головною редакторкою у травні, правда?
0: Редакторкою українського відділу.
1: Цього відділу, так.
0: Завдяки, власне, зусиллям всієї редакції, тому що це, окрім якогось обов'язку суспільного, так, звичайно, було щось дуже особисте в цьому, за що я не перестаю просто дякувати сердечно Зосі і всій команді, тому що це не тільки якийсь поштовх один раз, це постійна робота. За ці всі 5 років кожен редактор в двотигоднику працював над українськими текстами і постійно жив ними, не тільки я. Це така робота колективна і мені здається, що це дуже особиста справа досі для кожного. Тому ми досі живемо, пишемо і займаємося цим.
1: А з перспективи цих кількох років, як ти оцінюєш, вам вдалося, цей проєкт вдався, вам вдалося створити навколо відділу «Україна» двотигодника свою, власне, свою спільноту?
0: А ми ще над цим працюємо. Якщо йдеться про польську спільноту, польських читачів, то це надзавдання, тому що це те, що ми будуємо кожного разу, наводячи якісь місточки між нами всіма. Бо українська спільнота завжди з величезною втіхою читала і підтримувала ці тексти, тому що насамперед їх тішило те, що є інтерес з боку польської аудиторії, підтримка. Для них це величезний був жест всі ці роки. А от з польською аудиторією ми працюємо, тому що хочемо знайти якісь теми і ключики, які дозволять нам трошки краще порозумітися і показати, що очікуємо ми і що можемо дати якійсь польському контексту, культурі також зі свого боку. Тобто це завдання, яке триває.
2: Підпитуємо о те будування спільноти, такій баньки українсько-польській, бо наше радіо теж вираста з того окресу, з початку інвазії російської на повну скалу. А то є хіба питання до Зофі Król, власне, якщо вернутися до того початку. Ваше первотне założenia to chyba były takie, że dwutygodnik ma też, mam być może, może się mylę, służyć ukraińskim czytelnikom w Ukrainie, tak?
3: Tak, oczywiście. Od początku zamysł był taki, żeby to była podwójna misja. Z jednej strony znajdowanie autorek, bo to jednak głównie są autorki, choć nie tylko, które mają czas i możliwość w takich warunkach napisać dla nas teksty, a z drugiej strony jednak też honoraria, które dla nas są istotnym elementem, że możemy po prostu wspomóc te osoby finansowo. Te honoraria w momencie, kiedy mamy grant, potrafią być całkiem porządne. O tej stronie finansowej chętnie za chwilę też słowo powiem. Chodziło o to, żeby stworzyć platformę właśnie wolnego słowa ukraińskiego dla ukraińskich czytelniczek, a jednocześnie pogłębić myślenie o ukraińskiej kulturze w Polsce. Bo ja pamiętam, że jak myśmy byli w fazie rekrutacji, szukaliśmy redaktorki ukraińskiej, to bardzo wiele toczyłam tych rozmów z rozmaitymi osobami, czym ma być myślenie o ukraińskiej kulturze w Polsce dzisiaj. No i słuchałam wiele o Giedroyciu, wiele o tym, jak się myślało o Ukrainie, czym jest Ukraina dla Polski, czym Polska jest dla Ukrainy, ale mało było takich rozmów, które naprawdę doprowadziły do konfrontacji z tym, z czym ja chciałam, żeby ten dział się konfrontował, mianowicie z tym najwspółcześniejszym głosem kultury ukraińskiej,

0: tym, co dzieje się tam teraz, z tym, co jest w myślach ludzi, z tym, co jest w dziełach artystów. Bardzo mi na tym zależało i dopiero kiedy z Wirą zaczęłyśmy o tym rozmawiać, się okazało, że mamy bardzo podobne myślenie, więc to był taki moment, kiedy trzeba było troszkę tę polską ukraińskość przekroczyć ku czemuś, co będzie świeże i ważne. Natomiast od początku oczywiście były z tym działem też różne losy finansowo-organizacyjne, bo Dom Spotkań z Historią, nasz wydawca oczywiście od początku wspaniale nam kibicował i ta książka też ukazuje się w ramach Festiwalu Bohaterek Domu Spotkań z Historią. Piszące dla nas autorki są tutaj w kontekście bycia bohaterkami tej wojny i nie tylko wojny, też codzienności właśnie. Ale oczywiście nie starczało nam pieniędzy od samego początku i te pierwsze parę lat to był czas, kiedy z pieniędzmi nie było żadnego problemu. Było mnóstwo grantów, natychmiast aplikacje, wszystko przechodziło. Teraz jest o wiele trudniej, co wiedzieliśmy oczywiście, że po kilku latach to zainteresowanie bardzo się uspokoi. Więc teraz jest znacznie trudniejszy okres, ale nam się zdaje, że tym bardziej w momencie, kiedy słabnie uwaga świata, czy też Polski, mówiąc już o naszym tylko podwórku, dla kultury ukraińskiej, to tym bardziej naszym obowiązkiem jest taka stabilność, pozostawanie przy tym. Więc nieustannie szukamy pieniędzy. Są okresy, kiedy jest ich więcej, są okresy, kiedy jest ich mniej. Natomiast dział cały czas trwa w różnej intensywności, ale trwa. Świeżo opublikowaliśmy tekst Tarasa Gębika o śmierci jego brata i o podróży do Ukrainy na grób brata. Bardzo mocny esej, który być może kiedyś znajdzie się w jakiejś kolejnej antologii, kto wie.
1: Wspomniała Wira o tym, że na niektóre teksty trzeba długo, cierpliwie czekać, kiedy jest się redaktorką. No właśnie, jak wygląda zlecenie takiego tekstu na trudne tematy czasami?
2: Sprawa ця też nie prosta, тому що...
1: Jak wyznaczać deadline'y? Jak naciskać na autorki, na autorów, że musimy zamykać numer?
2: Дуже лагідно. Лагідне тиснення, постійна пресія. Я починаю з того, що запитую, як взагалі, чи ти в стані мені відповідати зараз в месенджері, тому що люди сплять по 3 години, по 2. Ця депривація сну, постійний стрес і виснаження, дбання про родину, про дітей, з якою ти бігаєш там від підвалу до квартири і весь час не знаєш, чи завтра ти в ній прокинешся чи ні. На все це треба зважати, звичайно. Я часто буваю в Україні, я сама переживаю такі дні, коли на мій район постійно щось падає, вибиває вікна і так далі. Але це не до порівняння з тим, як щоденно, без кінця 5-й рік змагаються з цим наші авторки і автори. Тому постійне розуміння того, що може всяке трапитися. Це дедлайн може зміститися на якийсь час. Я лагідно згадую і натякаю, що чи непогано було би, може, повернутися до цієї теми. Як у тебе справа? Чи могла би ти, чи маєш таку можливість писати? Ну і виходить так, що домовляємося якось, тому що людям теж важливо відчути закінчену працю і що твій голос нарешті буде почутий, що твій текст буде написаний, виданий. Це теж якась опірність ситуації для них також.
1: Так, мовіліśmy о початках, о тих первотних założeniach. Трохи Зофія вспомняла о тим, що маємо інший час, інне заінтересування, проблеми з фінансами і теж трохи о тим, jak zmienił się ten projekt, dział ukraiński w 2-tygodniku?
3: Na wirtualnych szpaltach zjawiają się też teksty polskich autorów i chcę ciebie zapytać, właśnie, za jakimi kryteriami ty ich wybierasz?
2: Radimy się z kolegami, tому що певного моменту ми зрозуміли, що дуже важливо теж мати польських авторів, які можуть, можливо, краще в чомусь донести, прорекламувати загалом якісь теми, якісь новини з України, написати репортажі, які стануть близькими польським читачам. І через ось ці ланочки дійти, добитися до більшої аудиторії польської. І в нас є такі автори, ось сподіваюся, що незабаром буде текст опублікований Яцика Швендера, який часто бував в Україні, знає дуже добре контекст і навчився української мови. І це просто захоплює, як людина переймається, знає і вболіває, живе цими новинами з України щодня. І такій людині довіряєш, тому що вона, їй не треба нічого пояснювати, він дуже добре знає всіх видавців, авторів, письменників, бере в них коментарі і розуміє, про що він з ними говорить. І в нас ось такі автори дуже цінні. Часом автори з інших відділів, з відділу мистецтва пишуть про виставки спільні українські чи

0: чи ну, українсько-польські, то це теж безцінні голоси, тому що це незалежний погляд без різних там знижок на українськість. Це дуже фактично такий чесний погляд, що теж для нас важливо, для українських читачів, почути про себе щось, що може ти не готовий почути якогось часу.
1: Ну, власне, але слухайте, а скąd в ogóle така блокада? Бо пишу о тим Агата Романюк, Войчех Тохман, о тих таких вонплівощах, чи ми маємо право писати о українській війні. Як сądzicie, з чого то виніка? І, власне, чого очікуєте від польських авторів, які пишуть о війні оборонної України?
2: Przede wszystkim to dzieje się tak, że to myślę, że to jest nasz sukces, sukces tego działu, że do nas zgłaszają się autorzy sami z tymi tematami. Znaczy zawsze jeżeli jakiś temat, jakiś dział dobrze idzie, to w pewnym momencie ludzie wiedzą już, że to jest pismo, w którym to jest ważne i sami proponują. Dzięki temu możemy często też wybierać różnych autorów polskich, za każdym razem dyskutując o tym z Wirą, na ile jej się wydaje i nam się wydaje, że ten autor dobrze coś złapie, zna kontekst i potrafi dobrze to uchwycić. Także to jest chyba najważniejsze, taka obustronna współpraca w tej sprawie. Mhm.
3: A nie było spokusy, żeby polskich autorów wkluczyć u tę zbiórkę?
0: No, nie. Ідея така була, щоб, ну, власне, це український погляд. Все-таки він чесніший, тому що починався від 22-го року, і ці пережиття, рефлексії, вони дуже заглиблені в той контекст, який був протягом цих 5 років. Зараз, можливо, була б інша книжка з іншими авторами про щось більш таке абстрактне, про якісь польсько-українські стосунки, про наші якісь нові теми, які між нами виникають, як ми це долаємо, чи як поглиблюємо, як ми про це можемо в інший спосіб якось писати і рівень рефлексії підвищувати, так, не залишаючи це на долю якихось соціальних медіа і ботів, так. Але це була б інша історія. Тут наразі йдеться про те, як ця війна вимальовувалася в словах, в образах наших діячок, діячів культури, які пережили це і знайшли себе в словах і далі пишуть тексти.
1: No, na stronie dwutygodnika te teksty są w obydwu językach. Czy będzie ukraińskojęzyczne wydanie tej książki?
2: Na razie z przyczyn formalnych byłoby to trudne.
1: Formalnych, czyli...
2: To jest książka, która wyszła dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury.
1: Dzieci...
2: Tak, oczywiście, finansowych. Nie jestem pewna, czy jest tam miejsce na wydanie takiej książki po ukraińsku. Sprawdzimy to, bo to byłoby sensowne. Od razu jak ją zobaczyłam, to o tym pomyślałam, że właściwie powinna być wersja w drugim języku. Dział jest w drugim języku też dlatego, że te teksty funkcjonują w obu językach, bo te teksty funkcjonują też podwójnie, czyli dla jednych i dla drugich czytelników. Z książką jest trochę inaczej, bo książka w całości obejmuje wszystkie teksty, więc lepiej wyobrażam sobie wydać osobną wersję ukraińską, osobną wersję polską. Kto wie, może tę, a może jakąś kolejną książkę wydamy też po ukraińsku.
1: Jest to głos ukraiński, tak czesniejszy, skazała Wira Baldyniuk. Ta estetyka, oprawa, czarno-biała okładka, to też nie jest przypadek chyba, tak?
0: Tak, ja pamiętam nasze dyskusje i jakieś warianty tego, jak my ujawniali sobie możliwo tę książkę. І з нами працювала Аліція Кобза, дуже класна дизайнерка книжкова, яка знає, має величезний досвід в цій галузі. І ми дійшли до висновку, що мусить бути якнайменше якихось елементів, тільки найголовніше, тому що все розмаїття голосів, воно всередині книжки. Можливо, вона на когось справить враження таке доволі понуре, але ви можете зазирнути всередину і побачити, що там є місце якісь все-таки надії і легкості, яка є ось в образі цих квітів. Тож, під час цих дискусій ми дійшли висновку, що є всередині щось трошки інше, ніж є, показує ця обкладинка чорно-біла.
2: Те, що в тому дизайні є важливе, то спис назвіск на окладці. Вдає нам ще, що то ці авторі, ті авторки мовлять за текстами, і це дуже важливо, щоб то був такий один з головних елементів окладки.
1: No, podpytamy też o przyszłość tego ukraińskiego projektu dwutygodnika. bo tu niektóre rzeczy brzmiały trochę niepokojąco. No zresztą właśnie, wspominamy dzisiaj, pamiętamy ukraińskie flagi na portalach, tak, internetowych, wydaniach. One

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

нігде нік нас не обудять. І засну я зарвав, зрештою трудно би ще трудно.

I got tossing and turning in my bed. We didn't sleep at night.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Це польське радіо для України.

Якщо хочеш жити, треба летіти. Летіти з останніх сил. Летіти, доки може. Летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті, мої ноги кістки і залишки плоті, постійні спроби стрибнути все вище, згорю, заставлю гниле попелище.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

Kachi, помалу, спору везете, не біле сау. Кенегнуєто грунже, бе мені зарос, фінц на єдну нуте, трохи те нумер даруй. Ніби под фронт погинам, але чи то překора ще ти юж рутина? Не вім, час пі одіо, лече як умім. Жарі поза мелодіо, жарі десафінадо, розумеш? Чихе ноце, чихе газ, не то не земно, ме ту робі цо дженношні лихе в'яз. І пул на путу, раз то бунту стане, раз она ме до грунту колане. Плюс тен банал, щери пори, все в непшери, чи пори, чи бейш моє територі. З тон агендом банану, це ж тон банал, дровеск, найгорша та повтажальнощ. Мао ми баві на дня конець, та ця приземнощ по моїй стороні. І ставим на бачнощ, та єднозначнощ, нудна, як флаки, щоби так шлаки отрапив. Чому мені спотика тен вичіск? Я ставим питання, шукам причини в кінцю, восьме внешне, свише, гдзе з жебе. Занедбаєш сам, бебе, для кого єдин.